Välkommen till dagens andakt ifrån Equmeniakyrkan och Radio Mösseberg. Jag heter Britta Blomdahl och ljudtekniker är Roger Andersson. Midsommartid, det är ljusets tid. En väldigt härlig tid. Den tiden på året med långa ljusa kvällar. Och så mycket av blomstrande och liv. Det är som att livet stiger fram och blir synligt. Jag läste häromdagen att myror kan bli cirka 10 år gamla. Men var håller de till alla de där månaderna när de inte syns till? Likadant med alla blommor som vissnar ner för att åter stiga fram med sitt vackra flor. Myror kan bli cirka 10 år gamla. Men var håller de till alla de där månaderna när de inte syns till? Likadant med alla blommor som vissnar ner för att åter

Du som låter din nådes sol lysa över allt skapat. Ja, jag ser det. Och varje gång som jag lyssnar kan jag höra någonting. Gud kallar och lockar fram. Så här står det i söndagens gammaltestamentliga text från Jesaja 42. Så säger Gud, Herren, han som har skapat himlen och spänt upp den, brett ut jorden med allt vad den alstrar, han som ger liv åt människorna där, livsande åt dem som vandrar på jorden. Jag, Herren, har i min trohet kallat dig. Jag tar dig vid handen och skyddar dig. Genom dig ingår jag ett förbund med mitt folk, till ett ljus för de andra folken. Du ska öppna de blindas ögon och befria de fångna ur fängelset, ur fängelsehålan, den som sitter i mörkret. Jag är Herren, detta är mitt namn. Jag delar inte min ära, inte med någon, och inte min berömmelse med gudabilder. Det som förut var är förbi, men nu förkunnar jag något nytt. Innan det ännu har spirat kungör jag det för er. Ja, så skriver Jesaja. Jag ska öppna blindas ögon och befria från mörkret. När Gud har visat dig sin nåd, när du ser hur han har blivit din hjälp och ditt skydd, och när vi förstår det här att han tar oss vid handen och skyddar oss, Gud som har blivit vår nådes sol, då tänker jag att vi också kan vara ett redskap för Gud. För så verkar Gud göra. Vi får reflektera ljuset till andra och samtidigt får vi ta emot det så att det värmer vår egen själ. Inte forcerat på något sätt. Men man behöver heller inte vänta tills man blir tillräckligt from eller tillräckligt färdig eller vad det nu kan vara som hindrar en. I midsommardagens evangelietext från Markus 6 så berättar det hur Jesus föreslår sina lärjungar att ta lite ledighet. Men dit de kommer så visar det sig att många andra också har sökt sig dit. De ville så gärna träffa Jesus, att få lyssna till honom, att få se vad han kunde göra. Och han känner med människorna och deras behov. Så därför så talar han till dem länge. Och de blir hungriga. Och så får de en upplevelse som jag tror påverkar dem resten av livet. Jesus, han får till sig 5 kornbröd och 2 fiskar som en liten pojk har. Och så gör han ett under. Ja, det kan också sägas att han gör ett tecken för att visa hur Gud verkar. Allt det där, eller det där lilla snarare, 5 kornbröd och 2 fiskar, räckte till de tusentals människor som var där. Ja, det var ju ett fysiskt tecken. Men det talar också om något inre. Att han är den som ger mättnad, som ger människan någonting gott för själen. Men också den som säger, gå ut och dela. Dela med andra vad de behöver. Vi ber. Tack gode Gud för livets gåva. För mitt eget liv och för allt det runt omkring. För det du skapat och för det som du lockar fram med ditt goda ljus. Tack för Jesaja och andra profeter som har pekat med hela handen på dig, Jesus. Tack för profeter som talar liv och hopp idag. Tack Jesus för att du gör något nytt när du möter med människor idag och lyser upp livet. Amen.

Här är du, Gud, som lockar fram livet i naturen, i mitt eget liv, allt det runt omkring.

Öppna ditt hjärta och ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och fred. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Ha en fin dag.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu se lite på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Programmen går ju i repris ett antal gånger, så en del av det jag pratar om här har redan varit. Jag börjar med pålysningar och predikturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Fredagen den 19 juni klockan 22, musik i sommarkväll i Mularps kyrka, präst Björn Lundin och Desiree Almqvist och Birgitta Lind medverkar. Lördagen den 20 juni klockan 10, mässa i Sankt Olofs kyrka med prästen Fredrik Stjernstedt Östblom. Där blir det kyrkofika. Klockan 14.00 friluftsgudstjänst i Årslö. Och den hålls i prästgårdens trädgård som ligger granne med Årslö kyrka. Gudstjänsten leds av Mats Löving och vid regn så hålls den inne i kyrkan. Där blir det också kyrkkaffe. Klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i radion denna vecka ifrån Mularps kyrka. Söndagen den 21 juni klockan 10, då är det mässa i Sankt Olofs kyrka. Den leds av prästen Sandra Flensén. Även där är det kyrkfika. Klockan 14.00 blir det friluftsgudstjänst vid Jakob Annas stuga som ligger på adressen Karleby, Skattegården 1. Parkeringen är på gårdsplanen. Ta med en fikakorg. Vid regn så finns det tak att sitta under. Den här friluftsgudstjänsten leds av veniat Christer Johansson. Klockan 16 är det friluftsgudstjänst i Mössebergs kyrka. Och den är det också veniat Christer Johansson som håller i. Gudstjänsten firas vid Södra Svandammen. Parkera vid Lidgatan. Ta med kaffekorg och vid regn firas gudstjänsten i Friggeråker kyrka. Klockan 19, musik i sommarkväll i Yllestad kyrka. Präst Sandra Flensén. Medverkar gör Malin Ulfenborg, Vilner, sång och Birgitta Lind, piano. Tisdagen den 23 juni klockan 14. Café Himmel och jord, kyrkans hus, i kyrkans hus. Och där blir det gott fika och god gemenskap. Och där kommer även Birgitta Lind hålla i en programpunkt som heter Minns ni sången? Onsdagen den 24 juni klockan 8:30, pilgrimsmässa, Sankt Olofs kyrka. Präst Jonas Hagström. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens sju nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Dagens vandring går till Marka kyrka via Redberga. Det är cirka en mil och buss tar er tillbaka. Klockan 12 är det bön för fred på Dortosgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 18 juni klockan 10 är Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Och det är även öppet på tisdagar och onsdagar, samma tid med möjligheter till enklare lunch. Lördagen den 20 juni klockan 10, friluftsgudstjänst i Vårkumla kyrka, präst Stefan Klint. Vårkumla kyrkogård vid regn i kyrkan. Ta med fikakorg och något att sitta på. Klockan 14.00, friluftsgudstjänst i Floby pastorat. Präst Stefan Klint. Och Skärvums gamla kyrkoruin. Vid regn i Grolanda bygdegård. Ta med kaffekorg och något att sitta på. Klockan 17 blir det sommarmusik i Sörby kyrka. Präst Stefan Klint och medverkar gör folkmusikduon Vågspel. Alice Klint och Kristin Kennemark. Söndagen den 21 juni klockan 10.00 blir det friluftsgudstjänst i Åsarps prästgård vid regn i prästgården. Ta med något att sitta på. Det är kostnadsfri fika, men en frivillig gåva till dagens kollektändamål tar vi tacksamt emot. Klockan 18, sommarmusik, Brismen i kyrka,
präst Stefan Klint. Önskekvartetten: Jeanette Ekman, Sofie Svensson, Leif Ålund, Gustav Gyllenhammar, sång, cello, piano, orgel, gitarr och nyckelharpa. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Lördagen den 20 juni klockan 18. Gudstjänst i Segersta kyrka. Präst Frank Lorentzen. Och på söndagen den 21 juni klockan 15 är det friluftsgudstjänst i Gudhems klosterruin. Vid regn är det i kyrkan. Präst Frank Lorentzen. Klockan 18, musik i sommarkväll i Dala kyrka. Präst Frank Lorentzen. Music of the night. Musik från Phantom of the Opera och Änglagård med gruppen Cantores. Då går vi över till Allianskyrkan. Tisdagen den 23 juni klockan 06.00 blir det närradioandakt från Allianskyrkan via Radio Fer 90,8 MHz och reprisen är klockan 8 och 21.30. Ekumenikyrkan Mössebergsgården. Fredagen den 19 juni är det midsommarfirande på Mössebergsgården. Börjar klockan 15. Alla är hjärtligt välkomna. Söndagen den 21 juni klockan 10. Predikan av Britta Blomdahl. Temat är den högste profet. Sång och musik av Gunnar Hultström och Arne Blom från Skövde. Onsdagen den 24 juni klockan 6. Morgonandrakt i Falköping med Britta Blomdahl. Utsändning klockan 6 och 8. Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 21 juni. Klockan 18 blir det sommargudstjänst. Predikan gör familjen Agnesson, musik Emilia Vindius. Onsdag 24 juni klockan 19 är det bön i hemgrupper. Och slutligen Mössebergskyrkan EFS. Torsdagen den 18 juni 18.30 blir det bön. Du har lyssnat nu till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och vi vill här passa på att önska våra kära lyssnare en riktigt trevlig midsommarhelg. Jag heter Susanne Selander.

Välkommen till dagens andakt ifrån Equmeniakyrkan och Radio Mösseberg. Jag heter Britta Blomdahl och ljudtekniker är Roger Andersson. Midsommartid, det är ljusets tid. En väldigt härlig tid. Den tiden på året med långa ljusa kvällar. Och så mycket av blomstrande och liv. Det är som att livet stiger fram och blir synligt. Jag läste häromdagen att myror kan bli cirka 10 år gamla. Men var håller de till alla de där månaderna när de inte syns till? Likadant med alla blommor som vissnar ner för att åter stiga fram med sitt vackra flor. Ljuset väcker liv och lockar fram allt detta vackra myller av liv. Vi ska få lyssna till en låt av Salt som heter Är det du som har skapat allt det sköna?

Är det du, Gud, som lockar fram livet i naturen, i mitt eget liv, allt det runt omkring? Du som låter din nådes sol lysa över allt skapat. Ja, jag ser det. Och varje gång som jag lyssnar kan jag höra någonting. Gud kallar och lockar fram. Så här står det i söndagens gammaltestamentliga text från Jesaja 42. Så säger Gud, Herren, han som har skapat himlen och spänt upp den, brett ut jorden med allt vad den alstrar, han som ger liv åt människorna där, livsande åt dem som vandrar på jorden. Jag, Herren, har i min trohet kallat dig. Jag tar dig vid handen och skyddar dig. Genom dig ingår jag ett förbund med mitt folk, till ett ljus för de andra folken. Du ska öppna de blindas ögon och befria de fångna ur fängelset, ur fängelsehålan, den som sitter i mörkret. Jag är Herren, detta är mitt namn. Jag delar inte min ära, inte med någon, och inte min berömmelse med gudabilder. Det som förut var är förbi, men nu förkunnar jag något nytt. Innan det ännu har spirat kungör jag det för er. Ja, så skriver Jesaja.

Jesaja, jag ska öppna blindas ögon och befria från mörkret. När Gud har visat dig sin nåd, när du ser hur han har blivit din hjälp och ditt skydd, och när vi förstår det här, att han tar oss vid handen och skyddar oss, Gud som har blivit vår nådes sol, då tänker jag att vi också kan vara ett redskap för Gud. För så verkar Gud göra. Vi får reflektera ljuset till andra och samtidigt får vi ta emot det så att det värmer vår egen själ. Inte forcerat på något sätt. Men man behöver heller inte vänta tills man blir tillräckligt from eller tillräckligt färdig eller vad det nu kan vara som hindrar en. I midsommardagens evangelietext från Markus 6 så berättar det hur Jesus föreslår sina lärjungar att ta lite ledighet. Men dit de kommer så visar det sig att många andra också har sökt sig dit. De ville så gärna träffa Jesus, att få lyssna till honom, att få se vad han kunde göra. Och han känner med människorna och deras behov. Så därför så talar han till dem länge. Och de blir hungriga. Och så får de en upplevelse som jag tror påverkar dem resten av livet. Jesus, han får till sig 5 kornbröd och 2 fiskar som en liten pojk har. Och så gör han ett under. Ja, det kan också sägas att han gör ett tecken för att visa hur Gud verkar. Allt det där, eller det där lilla snarare, 5 kornbröd och 2 fiskar, räckte till de tusentals människor som var där. Ja, det var ju ett fysiskt tecken, men det talar också om något inre. Att han är den som ger mättnad, som ger människan någonting gott för själen. Men också den som säger, gå ut och dela. Dela med andra vad de behöver. Vi ber. Tack gode Gud för livets gåva, för mitt eget liv och för allt det runt omkring, för det du skapat och för det som du lockar fram med ditt goda ljus. Tack för Jesaja och andra profeter som har pekat med hela handen på dig Jesus. Tack för profeter som talar liv och hopp idag. Tack Jesus för att du gör något nytt när du möter med människor idag och lyser upp livet. Amen.

Öppna ditt hjärta och ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och fred. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Ha en fin dag.

Du lyssnar på Radio Falköping. Den här veckan finns inget nytt program från Radio Mässbergsgården att sända, och därför så återgår vi nu till ordinarie musikprogram.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu se lite på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Programmen går ju i repris ett antal gånger, så en del av det jag pratar om här har redan varit. Jag börjar med pålysningar och predikturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Fredagen den 19 juni klockan 22, musik i sommarkväll i Mularps kyrka, präst Björn Lundin och Desiree Almqvist och Birgitta Lind medverkar. Lördagen den 20 juni klockan 10, mässa i Sankt Olofs kyrka med prästen Fredrik Stjernstedt Östblom. Där blir det kyrkofika. Klockan 14.00 friluftsgudstjänst i Årslö. Och den hålls i prästgårdens trädgård som ligger granne med Årslö kyrka. Gudstjänsten leds av Mats Löving och vid regn så hålls den inne i kyrkan. Där blir det också kyrkkaffe. Klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i radion denna vecka ifrån Mularps kyrka. Söndagen den 21 juni klockan 10, då är det mässa i Sankt Olofs kyrka. Den leds av prästen Sandra Flensén. Även där är det kyrkfika. Klockan 14.00 blir det friluftsgudstjänst vid Jakob Annas stuga som ligger på adressen Karleby, Skattegården 1. Parkeringen är på gårdsplanen. Ta med en fikakorg. Vid regn så finns det tak att sitta under. Den här friluftsgudstjänsten leds av veniat Christer Johansson. Klockan 16 är det friluftsgudstjänst i Mössebergs kyrka. Och den är det också veniat Christer Johansson som håller i. Gudstjänsten firas vid Södra Svandammen. Parkera vid Lidgatan. Ta med kaffekorg och vid regn firas gudstjänsten i Friggeråker kyrka. Klockan 19, musik i sommarkväll i Yllestad kyrka. Präst Sandra Flensén. Medverkar gör Malin Ulfenborg, Vilner, sång och Birgitta Lind, piano. Tisdagen den 23 juni klockan 14. Café Himmel och jord, kyrkans hus, i kyrkans hus. Och där blir det gott fika och god gemenskap. Och där kommer även Birgitta Lind hålla i en programpunkt som heter Minns ni sången? Onsdagen den 24 juni klockan 8:30, pilgrimsmässa, Sankt Olofs kyrka. Präst Jonas Hagström. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens sju nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Dagens vandring går till Marka kyrka via Redberga. Det är cirka en mil och buss tar er tillbaka. Klockan 12 är det bön för fred på Dortosgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 18 juni klockan 10 är Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Och det är även öppet på tisdagar och onsdagar, samma tid med möjligheter till enklare lunch. Lördagen den 20 juni klockan 10, friluftsgudstjänst i Vårkumla kyrka, präst Stefan Klint. Vårkumla kyrkogård vid regn i kyrkan. Ta med fikakorg och något att sitta på. Klockan 14.00 friluftsgudstjänst i Floby pastorat. Präst Stefan Klint. Och Skärvums gamla kyrkoruin. Vid regn i Grolanda bygdegård. Ta med kaffekorg och något att sitta på. Klockan 17 blir det sommarmusik i Sörby kyrka. Präst Stefan Klint och medverkar gör folkmusikduon Vågspel. Alice Klint och Kristin Kennemark. Söndagen den 21 juni klockan 10.00 blir det friluftsgudstjänst i Åsarps prästgård vid regn i prästgården. Ta med något att sitta på. Det är kostnadsfri fika, men en frivillig gåva till dagens kollektändamål tar vi tacksamt emot. Klockan 18, sommarmusik, Brismene kyrka,
präst Stefan Klint. Önskekvartetten: Jeanette Ekman, Sofie Svensson, Leif Ålund, Gustav Gyllenhammar, sång, cello, piano, orgel, gitarr och nyckelharpa. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Lördagen den 20 juni klockan 18. Gudstjänst i Segersta kyrka. Präst Frank Lorentzen. Och på söndagen den 21 juni klockan 15 är det friluftsgudstjänst i Gudhems klosterruin. Vid regn är det i kyrkan. Präst Frank Lorentzen. Klockan 18, musik i sommarkväll i Dala kyrka. Präst Frank Lorentzen. Music of the night. Musik från Phantom of the Opera och Änglagård med gruppen Cantores. Då går vi över till Allianskyrkan. Tisdagen den 23 juni klockan 06.00 blir det närradioandakt från Allianskyrkan via Radio Fer 90,8 MHz och reprisen är klockan 8 och 21.30. Ekumenikyrkan Mössebergsgården. Fredagen den 19 juni är det midsommarfirande på Mössebergsgården, börjar klockan 15. Alla är hjärtligt välkomna. Söndagen den 21 juni klockan 10. Predikan av Britta Blomdahl. Temat är den högste profet. Sång och musik av Gunnar Hultström och Arne Blom från Skövde. Onsdagen den 24 juni klockan 6. Morgonandrakt i Falköping med Britta Blomdahl. Utsändning klockan 6 och 8. Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 21 juni. Klockan 18 blir det sommargudstjänst. Predikan gör familjen Agnesson, musik Emilia Vindius. Onsdag 24 juni klockan 19 är det bön i hemgrupper. Och slutligen Mössebergskyrkan EFS. Torsdagen den 18 juni 18.30 blir det bön. Du har lyssnat nu till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping och vi vill här passa på att önska våra kära lyssnare en riktigt trevlig midsommarhelg. Jag heter Susanne Selander.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu se lite på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Programmen går ju i repris ett antal gånger så en del av det jag pratar om här har redan varit. Jag börjar med pålysningar och predikturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Fredagen den 19 juni klockan 22, musik i sommarkväll i Mularps kyrka, präst Björn Lundin. Och Desiree Almqvist och Birgitta Lind medverkar. Lördagen den 20 juni klockan 10, mässa i Sankt Olofs kyrka med prästen Fredrik Stjernstedt Östblom. Där blir det kyrkofika. Klockan 14.00 friluftsgudstjänst i Årslö. Och den hålls i prästgårdens trädgård som ligger granne med Årslö kyrka. Gudstjänsten leds av Mats Löving och vid regn så hålls den inne i kyrkan. Där blir det också kyrkkaffe. Klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i radion denna vecka ifrån Mularps kyrka. Söndagen den 21 juni klockan 10, då är det mässa i Sankt Olofs kyrka. Den leds av prästen Sandra Flensén. Även där är det kyrkfika. Klockan 14.00 blir det friluftsgudstjänst vid Jakob Annas stuga som ligger på adressen Karleby, Skattegården 1. Parkeringen är på gårdsplanen. Ta med en fikakorg. Vid regn så finns det tak att sitta under. Den här friluftsgudstjänsten leds av veniat Christer Johansson. Klockan 16 är det friluftsgudstjänst i Mössebergs kyrka. Och den är det också veniat Christer Johansson som håller i. Gudstjänsten firas vid Södra Svandammen. Parkera vid Lidgatan. Ta med kaffekorg och vid regn firas gudstjänsten i Friggeråker kyrka. Klockan 19, musik i sommarkväll i Yllestad kyrka. Präst Sandra Flensén. Medverkar gör Malin Ulfenborg, Vilner. Sång och Birgitta Lind piano. Tisdagen den 23 juni klockan 14. Café Himmel och jord i kyrkans hus. Och där blir det gott fika och god gemenskap. Och där kommer även Birgitta Lind hålla i en programpunkt som heter Minns ni sången? Onsdagen den 24 juni klockan 8:30 pilgrimsmässa Sankt Olofs kyrka. Präst Jonas Hagström. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens sju nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Dagens vandring går till Marka kyrka via Redberga. Det är cirka en mil och buss tar er tillbaka. Klockan 12 är det bön för fred på Dortosgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 18 juni klockan 10 är Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Och det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid med möjligheter till enklare lunch. Lördagen den 20 juni klockan 10 friluftsgudstjänst i Vårkumla kyrka. Präst Stefan Klint. Vårkumla kyrkogård vid regn i kyrkan. Ta med fikakorg och något att sitta på. Klockan 14.00 friluftsgudstjänst i Floby pastorat. Präst Stefan Klint. Och Skärvums gamla kyrkoruin. Vid regn i Grolanda bygdegård. Ta med kaffekorg och något att sitta på. Klockan 17 blir det sommarmusik i Sörby kyrka. Präst Stefan Klint och medverkar gör folkmusikduon Vågspel, Alice Klint och Kristin Kennemark. Söndagen den 21 juni klockan 10.00 blir det friluftsgudstjänst i Åsarps prästgård vid regn i prästgården. Ta med något att sitta på. Det är kostnadsfri fika men en frivillig gåva till dagens kollektändamål tar vi tacksamt emot. Klockan 18, sommarmusik, Brismene kyrka,
präst Stefan Klint. Önskekvartetten: Jeanette Ekman, Sofie Svensson, Leif Ålund, Gustav Gyllenhammar, sång, cello, piano, orgel, gitarr och nyckelharpa. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Lördagen den 20 juni klockan 18. Gudstjänst i Segersta kyrka. Präst Frank Lorentzen. Och på söndagen den 21 juni klockan 15 är det friluftsgudstjänst i Gudhems klosterruin. Vid regn är det i kyrkan. Präst Frank Lorentzen. Klockan 18, musik i sommarkväll i Dala kyrka. Präst Frank Lorentzen. Music of the night. Musik från Phantom of the Opera och Änglagård med gruppen Cantores. Då går vi över till Allianskyrkan. Tisdagen den 23 juni klockan 06.00 blir det närradioandakt från Allianskyrkan via Radio Fer 90,8 MHz och reprisen är klockan 8.21.30. Ekumenikyrkan Mössebergsgården. Fredagen den 19 juni är det midsommarfirande på Mössebergsgården. Börjar klockan 15. Alla är hjärtligt välkomna. Söndagen den 21 juni klockan 10. Predikan av Britta Blomdahl. Temat är Den högste profet. Sång och musik av Gunnar Hultström och Arne Blom från Skövde. Onsdagen den 24 juni klockan 6. Morgonandrakt i Falköping med Britta Blomdahl. Utsändning klockan 6 och 8. Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 21 juni. Klockan 18 blir det sommargudstjänst. Predikan gör familjen Agnesson, musik Emilia Vindius. Onsdag 24 juni klockan 19 är det bön i hemgrupper. Och slutligen Mössebergskyrkan EFS. Torsdagen den 18 juni 18.30 blir det bön. Du har lyssnat nu till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping och vi vill här passa på att önska våra kära lyssnare en riktigt trevlig midsommarhelg. Jag heter Susanne Selander.

Hej och välkomna till den här sändningen ifrån Radio Mössebergs gården. Och det är tipspromenad det handlar om här nu då, med rätt rad och rätt svar. Det står så här: denna härliga sommarkväll med inslag av åska och regnskurar passade 252 personer på att delta i den lite kluriga tipspromenaden. En deltagare lyckades med alla rätt och 7 stycken fick 11 rätt. Och sen har vi då den rätta raden här. Hoppas ni har papper och penna redo. 2 2 1 2 2 2 kryss 1 kryss 2 kryss kryss. Upprepar rätta raden i slutet på programmet. De rätta svaren har vi här också då. Fråga 1. Texten skrevs av Barbro Lindgren. Fråga 2. Palermo ligger på Sicilien. Och sen har vi fråga 3. Orogens betyder bergskedjebildning. Jag tror man uttalar det så. Orogens. Fråga 4. Salas silvergruva finns inte med på UNESCOs världsarvslista. Sen har vi fråga 5 här då. Nansens fartyg hette Fram. Och fråga 6. Författaren hette Oscar Wilde. Om Simon kan man läsa i domarboken. Fråga 7 där. Sen har vi fråga 8. Manteln är röd. Fråga 9. Till sprängämnet tillsätts kiselgur. Svåra ord. Och den 10:e frågan. Kungen och drottningen firade guldbröllop här nyligen. Fråga 11. Myggan suger blod. Och så 12:e frågan. IBK Lockerud kommer ifrån Mariestad. Skiljefråga 341 cm och pusselord var globetrotter. Vinnare då: Isabel Larsson, Börsti, Marie-Louise Velin, Falköping, Linda Tidqvist, Falköping, Jan Uddensting, Falköping och Sven Åke Lands, Västra Frölunda. Kaffebiljetter: Emily Johansson, Skövde, Kurt Näs och Stefan Persson från Falköping. Paraply: Susanne Backelie, Odensberg. Pusselord: Ann-Viol Meijer och Linn Yngve, båda Falköping, samt IB Henriksson Vilske Kleva. Då ska vi ta den rätta raden igen här då. 2 2 1 2 2 2 kryss 1 kryss 2 kryss och kryss. Med det var det slut på den här sändningen, och nästa vecka så kommer det en ny sändning, och då handlar det återigen om rätt svar och rätt råd ifrån tipspromenaden. Får ni ha det så gott. Hej på er.

0: lyssna på dem. Mm. Sätta sig ner. Mm. Ta sig tiden.
1: Klockan har slått 9 här i våran studio. Och klockan 9, då är det tradition. Mm. Och traditioner ska man väl hålla lite kärt, va?
0: Det får vi göra.
1: Ja. Jag undrar om vi prövar något år utan Munken och Kulan, och då blir det nog inte bra. Ja, hur som helst. Munken och Kulan, det är Nyhems tradition. Klockan 9, lagom sådär vid tandborstning och frukosten. Mm. Var det innan det är dags att gå till mötessamlingarna och sådär. Och idag ska de ut och åka, såg det ut som, i Smögen.

Munken och kulan var på semester. Solen sken ifrån en underbar himmel. De hade kommit till Smögen. Ett märkligt namn, sa kulan. Hur kan någonting heta Smögen? Undrar var det kommer ifrån. Munken stack handen i byxifickan och kliade sig bakom örat och funderade. Det är väl någon som har smögit omkring här någon gång, sa han. Det är kanske det man ska göra när man är i Smögen. Liksom smöga omkring. Vi tar han, sa kulan som var handlingens man. Han pekade på en rödhårig farbror i blå byxor. Och så smög de efter honom. Han gick först ner på bryggan. De höll lagom avstånd till honom. De kollade när han köpte glass. När han pratade med några andra gubbar. Har ni smögit på någon gång? Och känt hur spännande det är att se men inte synas. Då ringde det mobilen hos den röde farbrorn. Han svarade. Och på mindre än en sekund var han borta alltså. De gick hem till sin båt. Det var middagsdags. Köttbullar och spaghetti. Riktig sommarmat. Det var så mysigt att sitta där i båten. Och mindre än en sekund var han borta alltså. De gick hem till sin båt. Det var middagsdags. Köttbullar och spaghetti. Riktig sommarmat. Det var så mysigt att

Påveten, så sa pappa: du, jag har skaffat en dragge. Nu tar du den här draggen och lägger den i båten. Och sen har jag köpt en draggelina. Nu sätter du ihop detta ordentligt. Kulan lovade naturligtvis att han skulle ordna det på nolltid. Och eftersom han var handlingens man så gjorde han allting direkt. Det är dumt att vänta på det som ändå kan göras med en gång. Han tog med sig draggen och linan ner till båten och slängde det i båten så som han visste att man skulle göra. Och så drog de iväg. Nu glömde jag en sak. Vid middagsbordet hade pappa berättat att man i Smögen hade öppnat en ny sjöräddning. Egentligen hade man inte råd att ha sjöräddning där, men nu hade folk skänkt pengar dit och de som jobbade där, de var frivilligjobbare. Och de fick inte betalt, utan man ringde till den och så sprang den ner till sjöräddningsbåten och åkte ut. Och sa pappa, det är fantastiskt, man kan ringa till sjöräddningen när som helst på dygnet och de kommer. Så fort man kommer i nöd, jag tycker det är fantastiskt. Kulan tyckte också att det var fantastiskt. Han tänkte att han skulle jobba på frivilliga sjöräddningen när han blev stor. För han tyckte att man kunde ligga och sova hela dagen, ända tills det ringde. Då kunde man åka och göra något spännande och sen kunde man åka hem och lägga sig. Det är ju kanonjobb. Och även om man inte fick så mycket betalt. Puttekulan var också med där på semestern. Det är ju Kulans lillebror, han är bara 5 år. Och han badade hela dagarna. Hela dagarna. Hans badbyxor var inte torra knappt under natten. Han hade torka så länge badade han. Och han badade alltid med pappa och han skulle alltid bada från bryggan. Och hans idealiska grej med bada, det var det att pappa stod nere i vattnet och han puttekulade uppe på bryggan och så hoppade. Han kunde inte simma, men han hoppade till pappa hela tiden. Och så upp och så ner och så upp och ner. Och det kunde vara en 250 gånger på en dag eller så. Jag tyckte det var lika roligt varenda gång. Och det var precis som det var hans första hopp. Nu hade han tagit en liten paus, puttekulan, i sitt hoppande. Och han hade hittat en spindel. Tycker ni om spindlar? Det gjorde puttekulan. Han hade hittat en riktig äcklig grej emellan två sjöbordar. Och så satt han där och pillade sönder nätet för spindeln hela tiden. Och så såg han hur spindeln byggde upp det igen. Munken och kulan var också tvungna att gå dit och peta sönder nätet för spindeln hela tiden. Kulan undrade, hur länge kan han hålla på och göra en ny tråd? Tar det inte slut någon gång? Vi ska trötta ut han, sa de. Och så höll de på att ta sönder nätet, men spindeln bara gjorde nytt nät och nytt nät och nytt nät. Det var helt omöjligt att få slut på detta. Nu drog de iväg ut med båten. Mamma ropade på dem och sa, ni har väl mobilen med er ifall det händer någonting. Kulan tog sin mobil med sig och hängde den runt halsen. Och så drog de. Vi kör runt Smögen, sa de. De har aldrig varit där. Men det är mysigt att ge sig ut där man aldrig har varit. De körde långt väck. Så långt bort de kunde komma ifrån mamma och pappa. Och där bestämde de sig för att bada. Och nu var det dags att pröva draggen också. Jojomän, kulan körde in till, slängde draggen och stod och höll i linan. Och då blev det precis så som det brukar bli. Nämligen att han skulle titta åt ett annat håll när han körde in till också. Det gick lina och alltihop. Kära tider, jag skulle ju fästa i båten. Nej. Kula handlingens man, han gjorde som han tänkte. Han dök efter, rätt ner i vattnet för att ta linan. Då kände han att mobilen flöt omkring i vattnet. Och det visste han att det var inte bra för mobilen att vara i saltvatten. Så att han simmade snabbt tillbaka, slängde den upp i båten och så dök han. Men det var för sent. Det var så djupt. Draggen och lina var borta. Och det enda han hade var en dyngvåt mobil. Ja, vad gör man med den? Ja, sa munken, det bästa är om du kunde torka den. Jag får torka den då. Han ställde sig i solen och vevade och försökte att få den så torr som möjligt. Och sen provade han.

0: Vad gör vi nu? Jo, den går. Jag ringer sjöräddningen, sa Kula. Han ringde upp sjöräddningen och sa, vi har tappat raggen och lina alltihop. Vi är i nöd. Den krasmade till i luren. Han dog. Undrar om de hörde oss, sa Kula. Han satt där och väntade. Och trodde eller ej, där kommer sjöräddningen. Full sula kommer sjöräddningen. Men de körde förbi. De måste ha varit på väg någon annanstans. Jag måste ringa pappa, tänkte han. Han försökte att få liv i mobilen igen. Nej, han behövde torka lite. Han torkade så gott han kunde. Fick kontakt och ringde upp. Pappa, jag har tappat draggen och lina. Han hörde att pappa skrek i luren. Ja, du vet, när farsan har det tonläget, då går det inte att prata med. Då flikade Kulan in. Men jag har ringt sjöräddningen, du behöver inte vara rädd. Då ropade pappa i luren och sa, fattar du vad det kostar att ringa sjöräddningen när det inte är något fara mer än en draggelina och en dragg? Du kommer inte få en veckopeng på hela 2000-talet, sa pappa. Det klack till i luren och nu var han död. Inte ett ljud fick han. Vad gör vi nu? Ja, det var ju ingen idé att åka hem. Det är inte roligt att åka hem i de lägena. Och tänkte förstöra en semester då? Nej, vi får ha något roligt. Så de fortsatte utan dragge och lina. De stannade till och badade. Och där träffade de två tjejer ifrån Stockholm. En heter Klara. Och då kan man tro att den andra heter Färdiga. Men hon heter Tina. Klara och Tina var från Stockholm. Och hade hyrt ett hus i Smögen. Ja, deras föräldrar alltså. När de hade badat i stund så sa de tjejerna, vågar ni hoppa över helveteskapet? Det vågade de. Och när de kom fram till det som kallas helveteskapet, ni förstår nästan vad det handlar om, så var det en djup ravin. Och så var det en klippa på den sidan och en klack på den sidan. Och där, det var omöjligt att hoppa alltså. Det var säkert 7-8 meter. Men deras pappa hade hängt en tamp högt upp i ett träd. Så man kunde stå på denna sidan, ta tampen så och svinga sig över. Om man vågade. Vågar ni det? Sa Tina och Klara. Munken kände att han vågade inte. Men för sin manlighets skull var han tvungen. Han sa, jag börjar. Han var torr i munnen, ända upp i gommen. När han stod där. Och Klara sa, du måste ta fart. Annars så går det inte. Okej. Munken tog i tampen, bad en bön till Gud. Och så svingade han sig över. Och det var precis att han fick tårna på kanten. Och kunde klara sig. Nu ska ni få se en som kan, sa Kulan. Jo, men han var inte blyg när det gällde såna här grejer. Han tog högt upp på tampen och så svingade han sig ut. Och högt över på andra sidan. Men så tyckte han det var så härligt, det sug så gott i magen. Så han åkte tillbaka ett varv. Han åkte tillbaka ett varv till liksom. Han var känd och så tittade han ner i hålet och så tog han ett varv. Men han tappade ju liksom fart. Och till slut kom han inte upp på den sidan. Och han kom inte upp på den sidan heller, utan pendeln blev liksom, till slut så bara liksom hängde han där. Vad ska vi göra, sa munken. Han stack snabbt handen i byxfickan och kliade sig. Du, häng kvar där, sa han.
1: Vad skulle han göra förresten?
0: Häng kvar där så ska jag sticka och hämta en båtsake. Han sprang så mycket han kunde, fick tag i en båtsake. Och drog in honom till sidan. Hans enda hopp var repet. Och att han inte släppte. Ni måste se en annan grej, sa Tina och Klara. Vi har en egen mobil. Och en gammaldags mobil. Den är säkert från 1000-talet. Åh! Fanns det mobiler på den tiden? Ja, på sätt och vis. Och när de kom upp på andra våningen till de två sommarstugorna som låg där. Så hade tjejerna spänt en tamp emellan de fönstren de bodde. Och det var bara inte en, utan det var en talja där och en talja där. Ni förstår, det gick liksom runt så, va? Och då kunde man skicka små brev med den. Och därför gick Klara och munken upp i hennes hus. Och Tina och Kulan var här. Och så skulle de brevväxla liksom emellan husen. Och Tina skrev till munken: du är snygg, jag gillar dig. Och så skickade hon iväg brevet. Kulan var inte så bra på att skriva, men han skickade över två jungfrubröst i alla fall på linan. Han bet av halva och satte dem efter han. Tjejerna får försöka förstå också. En gammaldags mobil kan man säga. Nu började det blåsa och bli kväll. Det är nog bäst att vi drar oss hemåt nu, sa Kulan till munken. Vi kan ses imorgon. De hoppade i båten, drog järnet och nu började det regna. En sån där riktig åskeskur, ni vet. Så han bara... Det körde så mycket det gick. Men nu var det... Vad var hemåt nu då? Vilket håll var det? De var lite oensam det om hur det var hemåt. Så det blev lite kringelikrokar där emellan skären. Och nu regnade ännu mer och svårare att se. Nu måste vi skynda oss, av munken. Nu börjar jag bli rädd att det blir åska. För blir det åska då dör jag alltså. Åska är det värsta jag vet. Och man får inte vara på sjön när det är åska. Och precis när han hade sagt det, då sa snurran: soppatort också. Soppatort mitt här ute i regnet nära åska och inte veta vad man är. Ring sjöräddningen. Han var död. Båten drev utåt havet för vinden gick åt fel håll. Ska vi hoppa och simma, sa munken. Eller ska vi sitta kvar i båten? De drev sakta utåt havet. Men det var en holme som de passerade ganska nära. De hoppade i sjön, drog båten in till land. Nej, de fick inte med sig båten. De fick släppa sin båt och se den driva utåt havet medan de båta kravlade upp på land. De satte sig på utsidan av havet för det läade mest och de kom nästan in under en sten. De la sig mot berget, det var lite varmare där än inte i regnet. Då sa Kulan: nu är allt hopp ute. Jag är i ekonomisk konkurs. Jag ska betala sjöräddningen. Jag har ingen mobil. Jag är osams med mina föräldrar. Jag har ingen dragge, inte ens lina. Och min mobil är fylld av saltvatten. Vad är klockan, sa munken. Klockan? Klockan hade han tappat också. Var hade han tappat den då? Alltså, en olycka kommer aldrig ensam, det säger mamma. Och det är sant. Han hade ingen klocka heller. När han hade sagt det, så small det till. Ett åskeskott som gjorde att det blev kalla korridorer genom hela kroppen. Det isade i munken. Nu är det illa. Kulan som hade gått i kyrkan hela sitt liv, han försökte alltid i de här svåra situationerna hitta en biblisk sanning att trösta sig med. Och därför sa han, dö, sa han till munken. Det är precis som när Paulus var på sjöresa. Han åkte i vattnet med hull och hår. Och han blev uppspolad på en ö som han knappt visste vad det var. Ja, men hur slutade det, sa munken. Ja, hur slutade det? Jag kommer ihåg, sa Kulan, att Rune har berättat att när de var uppe på sjöresan så var de där länge, 14 dagar. Och en av de sista nätterna så drömde Paulus att Gud kom och sa till: var inte rädd Paulus, jag ska rädda dig. Åh, käre tid, sa munken, låt oss lägga oss och sova med en gång. Vi måste somna så vi kan drömma. Gode Gud, hjälp oss att somna. De låg sig ner på stenen och tvärsomnade, försökte de. Men det är inte så lätt. När åskan går och en är livrädd. Och de blundade och bad Gud att de skulle somna. Men inte somnade de. Du, sa munken, blev han inte ormbiten också? Jo, det blev han, sa Kulan. Käre Gud, nu vågar ingen somna om det är en orm här också. Varenda pinne som låg där såg ut som en orm plötsligt. Det började skymma. Och medan de satt och kämpade för sitt liv ute på holmarna, så var det två andra som kämpade. Det var mamma och pappa. Var är pojkarna? Och nu blir mamma och pappa osams. Varför skällde du på dem så hemskt i telefonen? Sa mamma. Du fattar väl att de inte vill gå hem? Det är väl inget att prata om en dragg och linar, fattar du väl? Ja, men så att de måste lära sig att hålla i sina grejer. Och det är inte mitt fel att de inte kommer hem. Jo, det är ditt fel, sa mamma. Det hade du inte skällt på dem, utan bara sagt jag förlåter dig och kom hem med en gång. Nu kanske de aldrig kommer hem. Nu ringer jag sjöräddningen, sa mamma. Och det gjorde hon. Hon berättade som det var. Och då säger sjöräddningen att de har fått ett litet kort meddelande om någon som hade förlorat sin dragge och var i nöd. Det var ett inspelat meddelande. Och ni må tro att det rörde mammas hjärta. Skulle detta vara det sista hon hörde från sin pojk? Nu blev det pådrag och det dröjde inte så länge förrän man hade ropat in folket och man började söka. Flera båtar hjälpte till. Pappa var ute och körde. Efter en ganska snar stund, en halvtimme, tre kvart, hade de hittat båten som hade drivit i havs, men inga pojkar. Munken och kulan satt under sin klippa och såg sjöräddningen gå fram och tillbaka utan att kunna meddela sig att de var i nöd. Men till slut hittade de dem där på holmen. Det är ju inte så många holmar runt Smögen att leta på. Det var en märklig känsla att komma ombord på sjöräddningens båt och de la en filt om en. Och man fick dricka varm choklad. När de satt där och kurade i filtarna och hade meddelat mamma och pappa att de var räddade, så tänkte munken när han stack handen innanför filten och kliade sig bakom örat: nu vet jag hur ett hopp ser ut. Jag har alltid undrat varför Gud har kallat hoppets Gud. Jag tyckte det känns lite löjligt liksom. Han hoppar omkring här och där. Men nu förstår jag att det är inte sådana hopp han gör. Utan ett hopp, det ser ut så här. Detta är ett hopp. Det är en tamp som sitter fast någonstans. Och som sitter fast någon annanstans. Det hjälper inte att ha en dragge om man inte sätter fast den i båten. Det hjälper inte om det finns en Gud om det inte finns någon som hoppas på honom. Och man kan ju säga att Gud var långt tidigare med mobilen än vad vi är. Jag menar, vi har ju kunnat tala med Gud sedan tusentals år tillbaka. Och han hör oss även om den har varit i saltvatten, så att säga. Det finns något underbart över detta, att Gud alltid hör oss. Och han kan höra pojkar som kommer i nöd, så att räddningen kommer. När de tittade noggrannare på den här mannen som körde räddningsbåten, vet ni vem det var? Det var den rödhårige mannen på Smögen, den som de hade smögit på. Då berättade munken detta på kulan, att de hade smögit på. Och så har jag sådana ekonomiska problem, sa kulan. Så berättade han alltihop. Har du ingen klocka, sa han. Nej, den har jag tappat bort. Då gick den rödhårige mannen ner i mässen och letade på en gammal klocka. Och så sa han till kulan: du kan få den, sa han. Ja, vem är den då, sa kulan. Det, sa han och spände ögonen i kulan. Den här mannen som hade den här klockan, han är död. Den bärgade vi ur havet. Och den blev liggande här. Och den har legat här ganska länge nu. Du kan få den. Kulan tog den gamla klockan och tänkte att den här mannen som hade haft den här, hans tid var ute. Han levde inte längre. Då tar jag den tiden, sa kulan. Och så tog han på sig klockan. Och det var märkligt att ha en klocka från en person som hade dött med den. Och så tänkte kulan: min tid är inte ute. Jag har en framtid och ett hopp. Jag ska hålla i tampen, i Guds hopp, i hela livet, så länge jag lever. Det vill be. Tack för att det är sant, Jesus. Att i vilken situation vi än kommer i kan vi alltid hoppas på dig. Amen.

0: Tack för att du lyssnar på Nyhemsveckan. Vill du ge en gåva till konferensen? Swisha då på 123 680 55 92 eller sök information på nyhemsveckan.se.
1: Dagens tävling, vuxenfrågan.
2: Jag är ett djur som lever i kalla trakter och har horn. Mitt namn används också på latin för ett organ i kroppen som renar blodet. Vilket djur är jag?
1: Och dagens barnfråga.
2: Jag jobbar på sjukhus eller vårdcentral och skriver ut medicin. Vem är jag?
1: Du kan vinna priser ifrån Libris och Hylleruds förlag. Och du lämnar in ditt svar genom att skicka ett mejl till radio@nyhemsveckan.se.
2: Eller så besöker du våran studio utanför Stråkenhallen och lägger ditt svar i brevlådan.
1: Välkommen!
3: Vad är det bästa med Barnens Nyhem?
4: Att alla får leka och ha skoj och så får man med evangeliet på köpet.
3: Allt!
5: Ja, det måste vara att det är så glädjefyllt och sprudlande. Och lite fritt också. Jag spelar som musiker i ett av barntälten. Det är väldigt spännande att få spela så många olika typer av genrer. Och få använda det till barnen på ett ganska unikt sätt. Fantastiskt roligt.
6: Du ska vara Jesus. Ja, ni ska vara Jesus för mig.
7: Nej.
6: Försvinn härifrån.
7: Nej.
6: Jag vill alltid se er.
7: Nej.
6: Nej,
7: det
6: är bra.
7: Han sa inte
6: Jesus.
7: Han sa det kan vi inte vara
6: det. Nej, han sa
8: till mig.
6: Kom, ja, exakt så.
7: Det står ju
6: ja. Okej, kan vi säga det tillsammans? Kom och följ mig. En gång till. Kom och följ mig.
3: Vad är det bästa med Barnens Nyhem?
9: Vi tycker att det bästa är barnmötestältet och Frasse.
10: Frasse.
9: Nu finns det så mycket för alla åldrar. Både möten och plats att leka och bara ha kul och träffa vänner. Alltså det går inte att välja någonting. Det är en fantastisk blandning bara.
10: Frasse. Lekplatsen är den bästa lekplatsen i hela världen.

0: Vi har ju precis lyssnat till Lajell när hon var på barnens nyhem och sen lyssnade vi på en låt, Unmistakable. Men nu ska vi gå över till Ove i backen. Hur har du det, Ove?
1: Jo, jag har det bra här, Sara. Solen skiner så härligt och en blå himmel och flaggorna de viftar lite svagt här i den svaga brisen som går här över. Och här är fullt med barn och föräldrar och vuxna och äldre också. Men det är så roligt att se alla flickor och pojkar som springer och hoppar här vid Noahs ark och lekparken. Och en del försöker också gå på styltor. Det där är inte så enkelt, men de tränar och håller på här. Och ja, det finns mycket för dem.
0: Ja.
1: Men nu har jag min nästa gäst här och det är Lennart Karlsson från Värnamo. Jag får riktigt se upp det där, för du är lång, Lennart.
2: Ja, jag vet. Bitte.
1: Välkommen till Nyhem, Lennart.
2: Tack så mycket. Tack så mycket.
1: Du är mycket engagerad i närradion i Värnamo där. Och hur länge har ni hållit på med närradio där?
2: Vi har hållit på i 41 år. Jag var med från början. Det är fortfarande intressant, spännande.
1: Vad är det som gör att du håller på fortfarande?
2: Ja, jag känns som en livsuppgift. Så länge vi får ha närradion kvar så tycker jag det är väldigt roligt fortfarande.
1: Och ni återsänder ju härifrån Nyhemskonferensen?
2: Jajamän, från måndag till söndag. Från klockan 10 till 00. Fast idag har jag lagt till en extra halvtimme för det här programmet.
1: Ja, det är viktigt att få höra. Lennart, ni kommer att göra en speciell satsning i början av oktober månad i Värnamo.
2: Ja, bibelmaraton från den 1 till 4 oktober.
1: Ja. Vad innebär det, bibelmaraton?
2: Om man läser Bibeln från första Mosebok till sista kapitlet i Uppenbarelseboken, dygnet runt.
1: Men vad är det för vits med det, om man får säga så?
2: Ja, i år är det ju faktiskt 500 år sedan Nya Testamentet översattes. Och även en ny översättning har kommit just i år. Den kommer här i höst. En ny översättning.
1: Så det blir att ni läser den nya översättningen nu då?
2: Det blir det ju, ja.
1: Och att läsa hela Bibeln i sträck, så hur lång tid tar det ungefär?
2: Ja, det är 80 timmar, jag tror det är 82 eller 84 timmar. Det är det.
1: Och ska du sitta och läsa allt detta själv?
2: Nej, jag tror inte jag läser alls. Jag ser att det fungerar ut. Men vi har ju engagerat Urban Widholm. Och han är ju en inspirationskälla utav stora mått.
1: Ja, för lyssnare som inte känner till Urban Widholm, kan du förklara vem denna man är?
2: Ja, han sprang ju Sverige runt ett par gånger och även sprungit i Europa. Och så är han väldigt engagerad i Ukraina-hjälpen. Han samlade in många miljoner och samlade in ambulanser som han levererade dit. Så det går inte att fånga in honom på en kort stund.
1: Men han ska vara med och hjälpa till och så ska ni läsa Bibeln från perm till perm. Vilka platser kommer ni ha läsningen på?
2: Ja, huvudsatsningen är ju i Pingstkyrkans studio, i Arken. Men sen har vi fått lov att titta i Värnamo bokhandels skyltfönster på lördagen där. Och så även ska vi låna en buss, en kafébuss, som vi ska sända ifrån.
1: Ja, och hur många tror du är det här? Om når ni ut?
2: Ja, det är ju hela kommunen. Ibland så nås det ju längre. Men Värnamo kommun, det täcker det ju.
1: Men de som är med nu och kommer att läsa, är det församlingsmedlemmar eller hur gör ni?
2: Nej, det har ju Urban påpekat att det ska vara alla sorters folk. Så har vi ju en förening som heter Vidöstens simmet. De simmar ju i Vidösten varje höst. Och så har engagerat dem att simma på Värnamobadet under tiden vi läser. Att inte dygnet runt om. Och så är det en viss kostnad för varje sträcka som går till Ukraina-insamlingen.
1: Mm. Det blir med andra ord många aktiviteter runt omkring hela det här bibelmaratonssatsningen.
2: Ja, det har jag tänkt. Det ska vara. Så det ska synas i hela stan, hela kommunen. Ja.
1: Spännande, men då är det fullt med förberedelse och praktiska saker nu.
2: Ja, det är det. Vi tar lite semester först här nu, men sen så drar det igång igen.
1: Mm. Vilken datum var det igen?
2: Den 1 till den 4 oktober.
1: Detta med bibelmaraton, det har ni haft kanske tidigare också?
2: Ja, det har vi haft. Jag tror det var 99-2000. Och även då var Urban in i detta. Då var han med.
1: Så att... Vem kommer att börja att läsa det i första Mosebok?
2: Det har vi inte, så långt har vi inte kommit än, hur vi börjar. Men vi kommer ju bryta av lite grann. Alltså, läsningen håller på hela tiden. Men vi kommer inte gå in och tala om vad det är för någonting. Och kanske lite stort med musik. Men annars så läses det hela tiden, oavbrutet.
1: Detta att läsa Bibeln och det sänds ut över radion. Vad tror du det får för effekter?
2: Ja, Bibeln är ju känd. Den är ju känd innan, men här blir det ju aktuellt att det är en ny översättning av Nya Testamentet. Så att det är speciellt då. Mm.
1: Ja, Lennart, du sa att du hållit på över 40 år med närradion i Värnamo. Mm. Vad är det som gör att du fortsätter att hålla på detta?
2: Ja, jag känner att det är min uppgift på något sätt. Jag tycker fortfarande att det är roligt. Det är lite kämpigt ibland, men... Jag tycker det. Så vill vi uppmana alla församlingar att använda närradion. Jag tror inte de riktigt har förstått vad det betyder.
1: Tyvärr har det ju lagts ner på en del orter, men vad skulle du ge för brandfackla nu för radions möjligheter?
2: Ja, om man vill komma ut utanför kyrkväggarna speciellt. Det gör vi på många andra sätt också, men här är det många som vi inte ser. Så jag tror vi har fler folk som lyssnar på våra gudstjänster än vad vi har i kyrkan. Även om det har ökat i kyrkan, det har det gjort. Så att jag tror att det går rätt långt ut.
1: Då skulle vi vilja uppmuntra andra orter att kanske göra samma sak och kunna höra av sig till dig, Lennart, för att få tips och idéer och hur man lägger upp det rent praktiskt. För det krävs en hel del medarbetare också.
2: Det gör det. Det krävs många medarbetare. Man känner bland annat att man jobbar själv, men det... Om man bara får rätt folk så går det bra.
1: Nu är du på nyhem, Lennart, denna dagen. Och vad har du för förväntningar om denna dagen?
2: Ja, det är speciellt här med skärgårdssång i eftermiddag. Och så även gudstjänsten ikväll.
1: Ja, skärgårdssången är ju klockan 15 här. Och sen har vi 18.30 då Johanna Bode kommer att predika. Det blir spännande dagar och så får du njuta av solen också.
2: Ja, just det. Du också.
1: Lycka till och välsignelse er viktiga uppgift i Värnamo, Lennart.
2: Ja, tack så bra.
1: Tack för det, Lennart. Och vad säger ni i studion? Har ni varit med och läst Bibeln på Bibelmaraton, Anders och Sara?
0: Jag har inte varit med på det, nej. Det har ju varit mer att man har varit med på bön maraton kan man säga. Ja. Man har varit med på så. Men inte på bibelläsning maraton har jag varit med.
1: Ja, det kommer fler och fler nu som ska vara in i hallen för man har inte insläpp än, men man njuter av solen och värmen och detta. Lite musik passar väl bra,
0: ja,
1: nu så ska
0: vi
1: ta nästa gäst här. Mm.

0: Vi reser hem med Donald Bergegård. Har du någon ny gäst, Ove?
1: Jajamensan. Här bland de här stora tallarna som finns här. Raka, fina furor eller tallar. Man tittar upp mot en klarblå himmel och solen värmer så gott på ryggen här. Det är Gunn-Britt Olofsson som är min gäst. Och för er som var med och lyssnade igår på vårt förbundsprogram så kommer ni känna igen rösten. Välkommen till Radio Nya med igen, Gunn-Britt.
2: Tack så mycket.
1: Vi kan väl också nämna för radiolyssnare, vi sa ju detta igår att bönelapparna vi fick, de skulle bes på morgon och du såg till att det hände?
2: Absolut, vi delade ut dessa bönelappar bland de 20 bönedeltagarna som var mellan 8 och 9. Så du, om du lyssnar och skickade in din ringde in om någon bönämne igår så vet att vi har bedit för dig alldeles speciellt idag också ditt bönämne.
1: Vad härligt, vad bra. Gunn-Britt, du är också känd att du, din man Åke och ni var flera 12 gånger ofta här på Nyhem och hjälpte till med Radio Nyhem. Men nu har du inte Åke bredvid dig. Vad är det som har hänt?
2: Nej, jag har ju inte det. För 9 månader sedan så tog Herren hem Åke. Han fick Parkinson så vi har ju inte varit här de senaste åren. Och sen i somras så blev han också en liten stroke som inte man upptäckte. Och sen så fick han, kunde jag inte ha honom hemma så han var på Stockholms sjukhem några veckor. Och han ville inte flytta hem till Herren. Därför han var så övertygad om att det skulle komma en väckelse över Sverige. Och han ville vara med och se den. Och så var det en torsdag, det var den 4 september, jag kom ihåg det. För jag hade blivit sjuk och låg sjuk några dagar så jag kunde inte besöka honom. Och innan jag skulle åka upp till Åke på Stockholms sjukhem så åkte jag på, vi har alltid i Philadelphia kyrkan bön varje torsdag klockan 12. Så då åkte jag dit och så sa jag så här till vännerna där att nu ska vi be att Herren tar hem Åke. För detta var inte värdigt Åke att ligga så. Denne barn- och ungdomsledare som hela tiden hade mycket på gång och ville vara med och se. Så vi bad till Herren. Och så gick jag upp till Åke på Stockholms sjukhem. Så säger jag så här till Åke. Åke, jag undrar om inte Herren vill ta hem dig nu. Vad säger du om det? Då är det första gången han säger ja. För du vet, sa jag, att du, jag vet att du vill se väckelsen som kommer över Sverige. Det ville Stanley Sjöberg med. Så då skojade jag med honom och sa, ni får titta från ovan. Och så gick vi upp och det var liksom inte mer med det utan jag la armarna om Åke och vi bad och vi gick ut i den vackra trädgården som Stockholms sjukhem har. Så bad vi till Herren och så sa vi så här, när tiden är inne att något ska ske då vet vi att då är du där Herre. Nästa dag när jag kom upp på fredagen då hade Åke 39 graders feber. Och då säger läkaren så här, jag tror inte att vi sätter in någon behandling på detta. Nej, det tycker inte jag heller så. Utan nu låter vi Åke få flytta till himmelen. Och då var det fredagen och sen var han, sov hela fredagen och hela lördagen. Så ringer vår pastor Josef Marti på söndag morgon och säger, Gunn-Britt, jag vill gärna komma och hälsa på Åke. Gör det. Klockan 9 kom han och hade nattvard med sig. Och Åke är alldeles klar. Och vi hade en fantastisk stund inför Guds ansikte. Och sen fick Åkes syster komma. För jag hade sett till att syskonbarn och så kom. Och skulle få ta lite farväl av Åke. Så det var en så fin söndag. När jag kom upp på måndagen. Och undrade lite hur lång tid tar det här. Ni som har varit i denna situation för att man funderar lite. Hur många dagar tar det innan de får flytta? Ja det vet vi inte, sa läkaren då som alltid. Den kan ta en vecka till. Och jag hade ett möte med Monica Winerdahl som flera av er kanske vet om hon är pastor nere på stan. Så jag var nere och mötte henne och så kom vi upp. Så sa jag till Monica, vill du möta Åke en sista gång så ska du följa med mig upp. Så vi åkte upp till Stockholms sjukhem och Åke, han var lite vaken då. Och vi bara fick gå ut för att de skulle göra någonting med Åke. Och så när vi kom tillbaka, då förstod vi att nu var slutet inne. Då säger jag till, då står det en sjuksköterska, hon är från Burundi, hon var katolik. Så frågar jag, har ni någon olja här? Ja, det har vi, sa hon. Så går hon och hämtar lite olja och så doppar jag fingrarna och så tar jag i Åkes panna och säger: Åke, nu befordrar jag dig till härligheten. Jag gör det i Faderns, Sonen och den helige Andes namn. Så lägger jag handen på hans huvud och den andra i luften. Och så börjar jag bara sjunga: Åke, han har öppnat pärleporten, så nu kan du gå in. För genom blodet har han frälst dig. Han har bevarat dig som sin. När en gång i livets morgon vid den gyllene porten du nu står. Och för Jesus stora kärlek, Åke, och för dig den öppen står. Så hann jag sjunga lite till på kören. Åke, han har öppnat pärleporten, så nu kan du gå in. Då säger sjuksköterskan: nu är det slut. Så jag fick vara med och lämna över Åke i Herrens händer. Och det har känts så fantastiskt för mig. Så jag säger, det är 4 T jag vilar på. Det är tacksamheten. Vi fick ju 31 fantastiska år tillsammans. Och sen fick jag vara med och lämna över honom i Guds händer. Men sen är det tyst, tomt och tråkigt. Det vet alla ni som har blivit ensamma.
1: Men tänk att du fick den här stunden, Gun-Britt, och fick vara med om detta. Det var ju fantastiskt starkt.
2: Och på avdelningen, de hade ju aldrig varit med om någonting sånt här. De hade ju aldrig varit med om någonting sånt här. Så det var ju inte ett öga torrt bland dem. Och min släkt och de här alla som har hört detta, som inte själva är kyrkligt aktiva. Åke har fått betyda så mycket efter sin död och bland våra grannar och så här. Detta har talat till så många.
1: Och Åke var ju också en ivrig författare, skrev flera, 12 böcker.
2: 13 barnböcker skrev Åke.
1: Fantastiskt. Och många radioprogram.
2: Ja, oerhört många. Och han var ju också aktiv både i Radio Röstrand. Sen så blev det ju Radio Hope Classic. Där var han också aktiv så länge han kunde. Och sen var vi ju här i många år på Radio Nyhem och var aktiva i radio.
1: Har du fått stöd av vänner och bekanta nu, Gun-Britt?
2: Absolut. Sen är det någonting annat jag har lärt mig så starkt. Det är det som står i psalm 68. Att Herren är änkors försvarare. Det är så. Jag har upplevt det så tydligt hur Herren är änkors försvarare. Det har kommit hjälp till mig som jag inte hade kunnat ana. Och han är det. Är du som lyssnar här på Radio Nyhem och kanske är ensam, kom ihåg att han är änkors och änkemäns försvarare. Han tar hand om oss.
1: Tack för att du delade detta, Gun-Britt. Nu ska du vara med här på konferensen. Och vad ser du fram emot idag?
2: Ja, idag är fantastiskt att få lyssna till våra nya ledare i Pingst. Johanna Bodö, Camilla Olsson och Gustav. Så jag tycker det ska bli fantastiskt. Och det är en fantastisk vecka. Igår kväll efter Radio Nyhem så var jag med på ungdomar, den här bönen som var. Och det som är nu, det är ju: Herren kom i en stilla susning. Och det är fantastiskt.
1: Ja, det är mycket på gång. Och så har vi ju Skärgårdssång. Det missar du väl inte eftermiddag?
2: Absolut inte. Det är fantastiskt.
1: Ja. Tack för att du delade detta från hjärtat, Gun-Britt. Och vi önskar dig välsignelse i fortsättningen i din tjänst.
2: Tack.
1: Ja, livet är inte alltid solsken för oss. Utan det kan vara dagar utav moln och mörker. Men mitt i allt så finns det tröst och kraft och hjälp.
0: Ja, väldigt fin berättelse av Gun-Britt, att hon ville berätta och dela den också. Jag tror det betyder väldigt mycket att få höra detta.
1: Ja, nu är det en härlig syn att se här. Här kommer familjerna med barnvagnar och vuxna, äldre kommer och flickor och pojkar vill vara med. Och alla är på väg mot den stora Nyhemshallen och är på väg in nu så får han med. Och det är ju så att de 20 första minuterna är man ju tillsammans. Och sen går man bort till barnens Nyhem där det är 3 stora tält. Och så på andra sidan gärdet eller rutan är det väl heter. Där har man också aktiviteter för ungdomarna. Men vi ska se, vi ska få med lite barn här och andra här. Vi ska se, vi ska ta och vända på mig. Och så går jag mot några här som kommer här. Här har vi. Hallå, hallå. Ove heter jag. Nej. Vill du vara? Nej, det gick inte. Här ska vi se. Nej, det vill inte också. Det är att man är lite rädd för mikrofonen här. Ja, hej. Ove heter jag.
3: Ja, det vet jag väl.
1: Och vem är jag glädjen att prata med?
3: Leif Zetterlund, Leksand.
1: Just det, det är jag. Varför är du på Nyhem, Leif?
3: Du, det är så här, förstår du, att på nationaldagen, då gick en av våra medlemmar, 19-årig tjej, tog off ifrån gropen i Leksand för att gå till Smygehuk för att hjälpa människor med vatten i Sydsudan. Jag har jobbat där i många, många år, och den här tjejen heter Astrid och hon kommer till Nyhem imorgon, så jag håller på att förbereda marken för henne och följer med henne lite grann på resan till Smygehuk. Sen är det en välsignelse att vara på Nyhem. Det är liksom en extra bonus att få vara här den här midsommar också.
1: Ja, välkommen Leif.
3: Tack.
1: Nu ska du vandra in i stora hallen.
3: Ja.
1: Önskar dig lycka till och välsignelse uppdraget.
3: Tack ska du ha. Tack ska du ha.
1: Ja, det finns olika aktiviteter man kan göra och för att få uppmärksamhet och hjälpa människor också. Så det är roligt. Ja, det är det. Ska se här, ska gå fram till någon här. Har vi några som vill säkert vara med och prata i radion? Hejsan, Ove heter jag från Radio Nyhem. Vem har jag glädjen att prata med?
4: Stina Levinsson.
1: Stina, vad gör du här på Nyhemskonferensen?
4: Jag är här med Pingstung som jag jobbar med, bland annat. Och idag ska vi släppa en låt här inne tillsammans med Pingst Kreativ.
1: Ja, vad innebär det att jobba med Pingstung?
4: Vi jobbar med barn- och ungdomsledare i Sverige. Med resurser och nätverk bland annat.
1: Och vad är det för låt ni ska släppa nu?
4: Vi släpper en låt som är skriven för tweens. Alltså barn i mellanstadieåldern. Som heter Jag väljer dig. Och den släpps på Spotify idag.
1: Spännande.
4: Ja.
1: Och den blir det nu på förmiddagen?
4: Det är nu på förmiddagen. Och vi från Pingstung kommer stå och dela ut gnuggisar till alla barn.
1: Ja, är det dottern här?
4: Det är dottern.
1: Vad heter du?
5: Jag heter Eden.
1: Ja, vad är det bästa menyn tycker du?
5: Jag tycker det bästa är... Jag vet inte, det är typ bara kul att vara här.
1: Ja, det är kul att vara här. Det är väldigt bra betyg, mamma.
4: Ja, verkligen.
1: Ja, så ser. Och här har vi en mamma till. Hej, Ove heter jag. Vem har jag glädjen att prata med?
6: Rebecka Gerdin heter jag.
1: Vad gör du här på konferensen, Rebecka?
6: Ja, i år är faktiskt första gången på 8 år jag är här. Så jag är bara här och går på möten och främst barnmöten. Ja.
1: Du har en dotter där?
6: Ja, exakt. 3, men det här är Hillevi. 3 år.
1: Ja, så nu ska ni in i hallen?
6: Jajamän, och sen ska vi vidare till Frasse.
1: Frasse, och för lyssnare som inte känner Frasse, vem är han?
6: Frasse är en riktigt busig liten figur som hänger på barnmötena från barnen som är 4 år och uppåt.
1: Ja, och man har roligt med honom.
6: Mycket roligt.
1: Ja, då får jag önska lycka till och välsignelse.
6: Tack, tack.
1: Och då, Sara, ska jag be mig bort till ingången här.
0: Där ja, gör det.
1: Ung står och hälsar välkomna nu. Och de står i 2 led här, så man går mitt i det här fältet, om man säger så, eller området där de är detta. Och nu får vi se här om... Där blev vi välkomna från Radio Nyhem och jag har kommit in i hallen.
0: Välkommen in, Ove.
1: Där det fylls på undan för undan, en härlig syn att få se. Och då överlämnar jag till dig, Sara.
0: Ja, och nu lämnar vi över till hallen. Nu är startar de snart här inne.
7: Du som är född år 2011 eller tidigare kan söka. Bibel 12 år kommer att fördjupa ditt kristna liv. Så ta chansen.

0: Då hoppas jag att vi ses i höst.
1: I nästan 80 år har vi bedrivit utbildningar som får dig att växa, som hjälper församlingar och som bidrar till en bättre värld. Vi vill ta dig på en resa som går både inåt och framåt, där du får utvecklas och samtidigt göra skillnad. PSK. Oavsett vart du ska, så har vi starten.

det brukar. Vi står upp tillsammans, så ska vi sjunga en lovsång till vår Gud. Honom som vi samlas för, Jesus Kristus. Är ni redo att röra lite på er? Är ni redo? Ja, vad härligt. Då kör vi igång.

över, Herre. Tack att du är här. Tack att du är här med oss, Gud.

världar är bättre än 1000 andra. Och det handlar om att det alltid är det bästa beslutet att gå till Jesus med det som vi är och med det vi har. Det är alltid bäst att gå in i hans gårdar, hem till Gud, till Guds hus. Att söka honom först. För då ska vi få allt det andra också. När vi går till ursprunget som Gud är, så kommer vi också förstå mer vad som är tänkt för vårt liv. Därför är det alltid bättre att gå till honom först. En dag i dina gårdar,

Du är vår frihet. Du är också helig. Tack att vi får stå här och sjunga. Så som många generationer före oss har sjungit. Har lovsjungit dig, har ärat dig med sin bön, med sin tillbedjan, med sin sång. Genom alla år. Tack för det som pågår i himlen. Tack för det som ska komma. Tusen generationer.

på er. Han är stor, han är upphöjd, han är värdig allt vårt lov. Runt honom i himlen så pågår lovsången ständigt, ständigt, ständigt. Men han är också nära. Och han vill vara nära dig idag. Och det här ska vi få be ut just nu. Så när vi sträcker på oss då ber vi och vi tackar Gud för att han är helig, han är värdig, han är upphöjd. Och sen så tackar vi Gud för att han är nära oss. Vi gör det tillsammans, okej, vi sträcker på oss. Tack Gud att du är en helig Gud.

0: Tjenare Nyhem! Idag är temat redo tillsammans. Så här står vi tillsammans. Och vi är redo för att dra intervju. Let's go! Vad heter ni?
1: Jag heter Joel.
2: Jag heter Elmer.
0: Hur länge har ni känt varandra?
1: Sen dagis.
2: 6-7 år kanske.
0: Vad är er favoritfika?
1: Kanelbulle.
2: Choklad, tårta.
0: Nu står jag här med
3: Maja,
4: Wilhelmina,
5: Elsa.
0: Och jag har en fråga till er. Är ni redo att tjäna Gud tillsammans?
6: Ja!
0: Vad heter ni?
7: Kurt-Åke Larsson.
8: Annika Larsson.
0: Hur länge har ni varit tillsammans?
7: I höst är det 50 år.
0: Det är länge. Okej, nu står jag här med
9: Ulf.
0: Som jobbar i Waffelcaféet. Är det kul att samarbeta här i Waffelcaféet?
9: Det är det som är mest kul.
0: Ja, visst. Ja. Men nu är det utan festen, så nu kör vi. Hallå, du där. Är du taggad?
10: Jag är jättetaggad!
0: Vilka står jag här med nu?
11: Gabriel.
12: Jag heter Jeremy.
0: Är det kul att stå och steka hamburgare här tillsammans?
12: Fantastiskt kul.
11: Ja, absolut. Perfekt.
13: Har ni fått slitsen?
14: Jag heter Singre, Ivar, heter Melker, Edvin, Levi, Melvin.
0: Vad tycker ni är roligast på Nyhem?
15: Jag tycker kulbacken är rolig. Att umgås.
16: Spela kula.
17: Att vara med alla kompisar och sånt där.
18: Att det är med Sigur här.
19: Jag gillar Fasse.
0: Ja, han är ju busig. Har han skvättit vatten på er i år?
20: Ja.
0: Ja.
21: Hej då!
8: Underbart. Hörrni, nu ska vi köra minnesversen igen, så jag vill be er stå upp. Vi vill se om ni kommer ihåg, några kanske nya. Vi sjunger en minnesvers ifrån psalm. Vad är det för något? 57 och vers 8. Om att hela hjärtat är redo, vi vill sjunga ut. Vi är redo att prisa Gud. Och då kommer vi börja med att göra ett hjärta så här. Får vi se det dunka lite? Det är bra, fint. Vi kör så här. Hela hjärtat är redo. Oh.

0: Kennedy.
1: Vilken underbar låt. Ni får fortsätta stå, för nu, mina vänner, nu kommer låten att vara här i högtalarna. Så ska vi göra bönetunnlar. Så alla vuxna, ni går ut i gångarna, så ska vi be för alla barn och alla ungdomar som ska ut på sina möten. Så vi bara ber för dem medan de går. Ni sträcker era händer över dem som tunnlar. Och alla barn och alla unga, kanske några föräldrar, får gå ut. Och så ber vi att Gud välsignar dem på deras möten, i det som de ska göra idag. Vi ber om att de får lära sig mer om vem Gud är, att de får känna Guds kärlek och verkligen, verkligen förstå att du är med dem, att du är det bästa i deras liv. På vägen ut får också alla barnen varsin liten gnuggi som de kan sätta på sin arm eller någonstans. Så vi låter det vara lite rörelse här.

0: Feuerte.
1: Det är några fortfarande på väg. Det här tycker jag är ett fantastiskt moment i Nyhem. Jag blir alltid så, ja, ni vet ju, jag blir gråtvild helt enkelt. Ja, men får stå och välsigna barna och ungdomarna när de är på väg ut i sina grupper. Oj, oj. Vi väntar in lite grann så de får göra det lugn och ro här. Och vi kan ju passa på att flytta lite längre fram nu. Det blir lite mer platser, lite glest där framme så här. Det är gött att ta de bästa platserna. Ni gör väl det hemma också i kyrkan, att ta de bästa platserna först. Eller hur? Hur är det när man går på konsert eller någonting man ser fram emot? Vad gör man då? Man tar de bästa platserna. Vad är det att gå till kyrkan? Det är det bästa vi gör och därför så går vi och tar de bästa platserna. Även en vanlig söndag förmiddag eller eftermiddag eller vad ni nu gör. Tänk så, även på Nyhem. Armbåga er fram. Nej, inte riktigt. Onsdag på Nyhem. Fantastiskt. Det är några som är här för som har kommit nu. Några stycken. Alltså nu kan jag inte låta bli. Är det några här från Värmland? Ja, ja. Jag vet en busslast som har åkt hit till Värmland. Ja. That's it. Varmt välkomna. Nu ska vi fira gudstjänst och vi ska fira den här dagen på många olika sätt. Och idag ska vi få lyssna till Gustav Nyström. Alltså jag och namn alltså. Stockholm. Yes. Nej, det gör du. Jag skrev det. Men jag hörde något annat. Alltså, jag är en virrpanna. Det är som det. Nytillrädd nationell ledare för Pingst. Nu är rätt. Yes, vi är glada för dig. Vi är glada för din familj. Vi är glada att du har sagt ja till uppgiften. Och du ska förkunna Guds ord idag. Du har varit verksamhetsledare i Pingst Ung förut. Du har ett hjärta för Guds församling, för det gemensamma, för att Guds verk ska växa, för Jesus. Har man passion för Jesus, då har man passion för hans församling också. För det hör ihop. Älskar man Jesus, älskar man hans kropp. Och det är kyrkan. Så det, man kan liksom ha, liksom, om jag har en egen passion för bara Jesus, nej, men då måste du älska hela hans kropp. Och det är Guds församling. Så vi är glada för det, vi ska be för dig och du ska förkunna Guds ord för oss snart. Den här dagen, vi har ju redo som det overall-tema. Idag är det redo tillsammans. Och jag ska läsa ett bibelord. Min fru skulle inte tycka om det här momentet. Hon tycker jag ska köpa snyggare läsglasögon. Och jag tycker att jag använder dem så sällan. Så varför köpa dyra sådana när man kan köpa dem på Clas Ohlson? Första Korinthierbrevet 12. Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. Kristi kropp. Gud har en kropp, Jesus har en kropp och det är vi. Jag, Leo och Berit är ett litet team numera på mitt gym. Ja, ni ser att jag tränar på gym. De vet ju att jag är pastor på gymmet lite grann så där, de som står i expeditionen och så vidare. Och en dag så mötte jag en ung man som höll upp dörren för mig och så det lyste om han lite extra så här, och så kom jag fram till disken, checkade in, då hör jag han prata med de två som jobbar där att har ni sett den här serien nu då liksom? Vad är det här? Vad då för serie? Ja, men The Chosen. Och jag, okej, då växte örat ännu mer. Chosen är en fantastisk serie om Jesus. Och då, ja, vad var det den handlade om då? Ja, men om Jesus som Nya Testament och så här. Då kunde jag inte låta bli. Ja, jag håller med han nu. Jag kände honom inte då. Ni bör se den. Och sen knöt vi kontakt, jag och den här mannen, unga mannen. Och sen är det ju så att när jag går på gymmet sen, då träffar jag de här som han pratar med. För han är ganska ny i tron och pratar jättemycket. Och då kommer de fram till mig och säger, vad bra ni tar hand om honom. Han är lite själv här i Värmland nu och så vidare. Vad bra. Han har pratat om någon kvinna, någon tant i eran församling som heter... Ja, du menar Berit? Ja, Berit, exakt. Så fast inte Berit är i gymmet så har Berit fått ett namn i vårt gym. Så tillsammans är vi jag, Leo och Berit som omkring den här tjejen börjar berätta om Jesus. Vi är så mycket mer effektivt tillsammans än själv. Och det handlar den här dagen om att bygga Guds rike tillsammans. Och nu ska jag be en kort bön och sen blir lite underbar information. Tack ska du ha Jesus att vi får vara din kropp, Herre. Att vi är inlemmade tillsammans, Herre. Och att vi tillsammans får liksom visa vem du är för en sprucken värld som behöver hopp och liv och frälsning, Herre. Heligande, kom. Möt oss den här dagen, den här gudstjänsten, Herre. Vi älskar dig. Vi älskar ditt verk, Herre. Tack ska du ha, Jesus. Amen. Ja, det händer ju mycket på Nyhem. Och ni som är liksom nytillkomna, ni ska ju absolut skaffa ett sånt här. Där står allt ni behöver veta och lite till. Och då går man in i sånt, så prickar man in, det får jag inte missa, det får jag inte missa, det får jag inte missa. Så ni är inte bara omkring liksom, lite allmänt bland tallarna bara, oj, hör man tala om efteråt att det var något bra. Utan se till att du inte missar någonting. För det händer bra grejer. Bland annat idag, klockan 14 i mattältet, så har vi internationellt knytkalas. Där du kan komma och äta god mat och gärna ta med dig god mat. Och knytkalas innebär ju att man tar med sig, att vi tillsammans äter varandras mat. Så, men du kan komma ändå, man kan skanna där och anmälas och så vidare. Du vet, Guds församling är som bäst när vi är tillsammans över alla typer av gränser. Det är då den gestaltas som vackrast. Och det vill vi även ska vara tydligt i vår konferens och i hela Sverige. Men vi så internationellt knytkalas klockan 14. Sen bjuder Nyhem på en konsert idag. Bjuder på en konsert, det lät bra va? Hemma kör vi Stenholm, gratis, det är grejer det. Jag ger mina barn en råd liksom. Sök först Guds rike och ät mycket när det är gratis. En konsert. Skärgårdssång med otroligt många bra artister, sångare och musikanter. Ja, musikanter, vad det lät gammalt. Men musiker heter det ju. Du kommer även få sjunga med. Det kommer bli sådana härliga underbara där man bara... Och vi vet att när vi sjunger de här sångerna tillsammans så kommer Guds ande göra det. Så det kommer bli mer än en konsert. Lita på det. Så välkommen klockan 15.00. Då är det skärgårdssång här i hallen. Vi har ett angenämt problem. Vi blir fler. Det ökar och ökar och ökar på nytt. Nu har vi faktiskt problem här ute i skogen med att det finns inte plats längre för husvagnar. Vi är inte där, men det är på gränsen att det har aldrig hänt förut i hela Nyhems världshistoria att vi har sagt nej till folk, ni får inte plats. Men nu fick jag höra, vi är inte där, men det börjar liksom tajta till mot den gränsen. Så det här är ingen ord eller något, men vi vädjar till dig att öppna upp ditt hjärta, du som har husvagn eller hus, nej inte husbil det går in, men du som har husvagn och bil. Man kan ställa bilen på parkeringen på andra sidan om du inte liksom behöver saker i den. Ja, kan man ju gå och hämta det också. Så vi får lite mer plats för husvagnar ute på i skogen. Så känner jag att ja, men det är klart att jag ska ge mer plats. Så gör det, så får vi säga ja till alla som kommer. Nu får jag bjuda upp Susanne. Har du fått någon mick? Ja, det har du.
0: Hej.
1: Hej Susanne.
0: Ja.
1: Hej.
0: Hej.
1: Vi har bara träffats kort här inne. Kul att se dig.
0: Ja, men då presenterar vi oss för varann. Susanne Karling.
1: Ja, Staffan Hellström.
0: Trevligt.
1: Värmland.
0: Och ni andra får ta sen. Frölunda från början, nu Kaxholmen, Ölmstad.
1: Okej. Okay. Mm. Gött.
0: Jag har många orter på mitt CV.
1: Du är ju dagens volontär.
0: Ja, kan ni tro det? 60 år ung så blir man volontär och så blir man rookie och så blir man nybörjare bland alla åldrar. Och jag är infodisken.
1: Du är infodisken?
0: Ja.
1: Vad gör man där då?
0: Där träffar man alla. Jag har träffat över 1000 personer tror jag. Man delar ut lite nycklar, taggar, badgar, allt vad det heter. Och så informerar man väldigt mycket. Framförallt träffar man jättemånga trevliga människor.
1: Varför blev du volontär? Vad var det som gjorde att du... Det här vill jag göra.
0: Ja, en anledning är att det inte finns någon pensionär i Guds rike utan alla kan vara med. Och för att det är en sån glädje att träffa människor. Sen är det ju härligt att vara här, för här är vi inte församling. Här är vi medarbetare i Guds rike och vi krokar arm och vi jobbar tillsammans för en sak, alla människors frälsning. Därför är jag här.
1: Mm. Oj. Ja. Vad är det bästa då med att vara volontär? Förutom människors, det kan man nästan inte säga, men nu sa jag det.
0: Kan vi inte toppa det, eller
1: hur? Nej, det går liksom. Men vad är det som hands on, vad är det liksom bästa med ändå att göra det liksom?
0: Det är att vi bygger broar mellan människor, mellan församlingar och det är bara vi. Alltså jag har en bok där det står hur i all sin dag ska jag göra det här. Och sen så står det här skulle vi kunna utveckla. Och däremellan jobbar vi och krokar arm. Och för mig personligen så är det allra bästa, nu ska vi se vad de heter då, unika möten. För där får min dotter plats. För det här är en plats för precis alla. Liten, den som inte kan så mycket, den som kan väldigt mycket. Och då får man kliva upp och ner på stegar. Och så träffas vi gemensamt, för vi har samma plattform. För det är bara vi här, Guds barn.
1: Mm. Vad skulle du säga till den som inte är volontär nu då?
0: Bli volontär. Och skyll inte på att du är för gammal. För då är jag för trött för länge sedan. Och gå på nattmöten, för då är du jätteung. Till klockan två.
1: Stort tack, Susanne. Ja,
0: tack.
1: Verkligen. Så vill du bli volontär, då går du upp till volontärcentret som vi har där bland foodtracksen. Där finns det ett volontärcenter. Det är bara att jag vill bli volontär, då får du se vad det finns att välja mellan. Så tar du ett pass på någonting eller hoppa in i något team eller whatever. Bli volontär. Nu släpper jag över till Camilla.
2: Nu är det dags för kollekt. Så jag hoppas att du är redo. Vi får lovsjunga på massa härliga sätt när vi är här på Nyhem. Men ett sätt är faktiskt att vi får lovsjunga med våra pengar. Jag ska läsa ett bibelord som jag fick höra här på Nyhem när jag var... Jag vet inte om jag var barn eller tonåring, men det var väldigt tidigt. Och det la liksom en grund för mig i min ekonomi och hur jag tänkte kring givande. Ni ska få höra från andra Korintierbrevet kapitel 9 och vers 8. Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd, så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk. Vilken vers, vilket löfte från Gud. Jag läser igen så att ni ska få med detta. Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd, så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk. Och det här la en grund i mitt liv, det här bibelordet. Att jag kände mig liksom fri att ge. När jag hörde någon hålla ett kollekttal eller när jag mötte någon som hade ett behov, så kände jag att nej men Gud, om när Gud ger mig en möjlighet så kan jag faktiskt ge, för att han tar hand om mig. Jag tror att det är så. Jag tror att Gud utmanar oss på ekonomins område ganska många gånger. Ibland har vi mycket, ibland har vi lite. Men Paulus säger att allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Idag ska vi samla in pengar till ett gott verk. Vi står i en spännande tid i våran rörelse. Och vi vill nu starta någonting som vi kallar tillväxtfonden. Vi ser att det rör sig, att det finns massa människor som upplever en kallelse av Gud. Det finns drömmar om initiativ, att vi ska kunna nå ut till fler människor, starta fler initiativ, få fler församlingsplanteringar upp på fötterna, sända fler missionärer. Ja, vi tror att den här tillväxtfonden kan bli liksom en grund för att we can do it. För att göra en lång historia mycket kort, så finns det någonting som heter PFAB. Säger de flesta er, inte så mycket. Men under en lång tid så har vi samlat ihop pengar gemensamt i rörelsen. Som man gav in i en tid där det verkligen fanns stora behov. De här pengarna kom tillsammans, vi sålde olika fastigheter. Det blev ett kapital som har förvaltats i ett bolag. Under rådslaget för ett par veckor sedan så bestämde vi att det här bolaget ska nu inte finnas kvar. Pengarna ska numera förvaltas i vårt samfund. Och då kommer det också att ges ut massa pengar till de församlingar och givare som har varit med att ge in i detta. Och nu vill vi utmana rörelsen. Vi vill utmana församlingar som får tillbaka pengar som en gåva. Är det inte ett bibelord som säger ge som gåva det du fått som gåva? Jag bara kom på det just nu. Men i alla fall att komma in och så in i den här tillväxtfonden. Så att vi tillsammans kan se till så att pengarna kommer där de behöver vara. Och vi ikväll ska faktiskt göra premiär på tillväxtfonden. Här ikväll, sa jag ikväll. Här på förmiddagen. Känns som kväll för det är lite mörkt. Här idag på morgonen så blir det premiär att samla in pengar till denna tillväxtfonden. Och känner du i ditt hjärta, ja men det här är ett gott verk. Jag vill vara med. Jag vill göra det möjligt. Om du liksom mig ser att det händer saker idag. Det finns en hunger efter Gud. Det finns en hunger efter Guds ord i vår rörelse, i vårt land, över vår värld. Om du känner i ditt hjärta att ja, men vi tillsammans ska vara med och göra det möjligt. Sända människor som har fått en kallelse av Gud. Var med och ge. Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd. Så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk. Ska vi säga det tillsammans? I varje gott verk. Till varje gott verk. Amen. Låt oss be. Herre, vi kommer inför dig och vi tackar dig för att du är den största givaren. Du har gett oss allt och vi är så tacksamma till dig här att vi fått liv i dig, att vi har fått kraft i dig, att vi har fått kärlek, att vi har fått frälsning, har fått frid i dig. Du har gett oss allt. Ja, du som har gett oss sonen, skulle du inte ge oss allt tillsammans med honom? Så tacksamma för alla de goda gåvor som du har gett. Och vi kommer nu av det som du har gett oss och vi ger tillbaka till dig, Herre. I tillit till dig att du är vår försörjare. Du är den som håller oss i din hand. Du är den som går med oss. Du är den som aldrig sviker oss, aldrig överger oss. Utan du leder oss där vi går bedjande fram. Och vi ber nu för den här tillväxtfonden och vi ber för den expansion som vår rörelse står i. Och jag bara längtar, Herre. Jag längtar efter att se vilka människors hjärtan som du har talat till. Vilka kallelser som du har lagt ner. Vilka drömmar som du ger till oss, Herre. Som vi ska få se i vår tid, Herre. För vi längtar efter att få se dina mäktiga gärningar i vår tid, Herre. Så utmana oss, Herre. Vi vill vara med i ditt verk. Vi ber så i Jesu namn. Och allt folket sa det. Amen.
3: Jag ska få sjunga en sång för er som heter Frid lämnar jag med er. Och den sjungs ur Jesus perspektiv över er. Och den är från Johannes evangeliet, har sin grund i Johannes evangeliet 14 och 15. Då står det, men hjälparen den helige ande. Som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt jag har sagt er. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas. Och tappa inte modet.

0: Tack Gud att det är du som är Gud och du håller hela världen i din hand. Tack att vi kan få vila hos dig och lita på att vi får gå i din frid och gå på dina vägar. Tack att du är här just nu och du talar. Gör våra hjärtan öppna för det Gustav har fått på sitt hjärta. Och låt oss vara öppna inför vad du vill leda oss in i. Amen.
1: Det var så att i april månad så hade jag på ett särskilt sätt anledning att tala lite grann med Herren om framtiden. Efter några veckors samtal och process med styrelsen i Pingst så hade jag fått en skarp fråga om jag var beredd att stå till förfogande som nationell ledare i våran rörelse. Jag drog ett streck i kalendern. Jag tog med mig Emily, min fru, och vi åkte till en plats som ligger oss varmt om hjärtat. Och så tog jag en dag och på ett särskilt sätt talade med Herren om den här frågan. I början av den dagen så satte jag mig med min bibel och så tänkte jag, nu ska jag inte göra så där som i alla fall jag gör ibland när jag har någon specifik fråga som jag tänker att Gud kanske skulle vilja säga någonting om. Nämligen att jag sitter och slår tumvers efter tumvers efter tumvers tills man till slut, liksom, om man slår knut på sig själv, ändå lyckas hitta att här kanske han ändå sa. Jag tänkte jag ska inte göra så den här gången. Utan nu ska jag sätta mig med min bibel och så ska jag gå till liksom där jag är i min pågående bibelläsning. Och så läser jag ett gäng kapitel och så kanske det kan leda fram till någonting. Det där var en tanke i mitt huvud. När jag är på väg att bläddra mig fram till det där stället där jag var i min bibelläsning så stannas jag på ett uppslag. Det låter kanske dramatiskt men det var min upplevelse. Jag kände i samma sekund av att nu händer någonting. Jag var helt själv i det rummet där jag var. Men jag verkligen stannades på ett uppslag. Och så fastnade min blick på tre ord. Så läste jag den där versen. Och så blev jag alldeles trygg i vad som höll på att hända i mitt liv. Jag insåg att Gud talade till mig precis där. Och jag har sedan den stunden varit så tacksam över att han gjorde det och över den trygghet det gav i det som sen kom att hända. Ett gäng veckor senare så får jag ett sms av min nya chef, Johanna, som säger du ska predika på onsdag förmiddagen på Nyhem. Hon la till om du blir vald, för det var innan rådslag. Och jag visste i samma sekund som jag såg det där smset, jag visste att temat var redo, men jag visste inte mer än så vad vi skulle tala om den här dagen. Men jag visste i den sekunden att jag skulle dela det här bibelordet. Det var i den där stunden väldigt tydligt till mig, men jag har känt en maning att dela det den här förmiddagen. Så vi ska läsa från första krönikeboken 28 och vers 20. Vi kommer in i sammanhanget där kung David ska lämna över instruktionerna och uppmaningen, uppdraget att bygga templet till sin son Salomo. Och då står det så här. David sa till sin son Salomo, var stark och frimodig och gå till verket. Var inte rädd eller modlös, för Herren Gud, min Gud, ska vara med dig. Han ska inte lämna dig och inte överge dig ända tills allt arbete för tjänstgöringen i Herrens hus är avslutat. Var stark och frimodig och gå till verket. Den här förmiddagen så vill jag tala med dig om vad som är ditt verk. Vad är det Gud har lagt i ditt hjärta? Vad bär du på för drömmar? Vad bär du på för intressen? Vad är det för passioner som Gud har lagt i dig? Vad brinner du för? Vad är det dina tankar går och surrar kring? Vad är det du blir frustrerad över? Vad är det i vårat samhälle, i våran värld, i din församling, i ditt sammanhang som du bara liksom inte kan ge dig på utan du bara måste fortsätta bry dig om den där frågan. Vad är dina hjärtefrågor? Det vill jag tala med dig om den här förmiddagen. Det vill jag att du ska sitta liksom högt upp i din tanke med medan vi talar. Vad är det som är ditt verk? Jag vet inte om du använder det ordet till vardags. Jag gör nog inte det så jätteofta. Men när varje gång jag säger ditt verk eller talar om verket så är det den där frågan. Kanske är det några stycken för några av oss. Så kanske skulle du ta en liten stund nu att försöka identifiera något av det så att du kan applicera det här in i ditt liv. Var finns ditt engagemang? Var finns din passion? Var finns dina hjärtefrågor? Vad är ditt verk? Det är en väldigt grundläggande övertygelse i våran tro, det här med att Gud kan använda oss. Jag tror inte att det kommer som en nyhet för så jättemånga här inne. Vi är väldigt övertygade om den saken. Att den här boken talar om att Gud använder människor. Sida upp och sida ner, berättelse efter berättelse, så använder Gud, tack och lov, heller inte alltid fullt kvalificerade människor. Utan människor som du och jag som får vara med och göra en massa häftiga grejer. Och vi ser i historien exempel efter exempel efter exempel på att Gud använder människor. Så jag tänker att det där som du brinner för, det brinner du inte för av en slump. Det där som du, alla andra säger, vad bra du är på det där, och du bara tänker, men jag gör ju bara det här. Men det är för att Gud har lagt det i dig. Att få göra upplevelsen att vara använd av Gud, att på riktigt konkret få se att nu har jag gjort någonting, sagt någonting, bett en bön för någon, bakat en kaka och åkt hem till någon, eller vad det nu än är, och bara inse, men vänta, Gud använder mig nu. För mig är det nog bland den största upplevelsen man kan vara med om. Det där konkreta. Jag tänker att vi, precis som Staffan talade om, att vi tror att att församlingen är Jesu kropp och att Gud på något övergripande plan vill använda oss för att rädda den här världen. Bara det är stort. Men när det får bli konkret rakt ner i ditt och mitt liv, det där tillfället, det där samtalet, den där frågan som du bara har slitit för, och till en början så kände du att de flesta var emot dig, men det var något som bultade på insidan av att den här orättvisan måste vi göra någonting åt, eller den här situationen måste vi kunna, och det kanske inte var någon annan som riktigt hakade på dig först, men så tjatar man hål i huvudet på folk för att Gud pockar på insidan, och så kan man konstatera, oj, Gud använde mig. I Johannes 15 så står det, ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Bestämt er till att gå ut och bära frukt, och er frukt ska bestå. Då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Gud har bestämt om oss att gå ut och bära frukt. Att din passion, att din hjärtefråga, att dina intressen, dina talanger, dina passioner, ditt verk ska bära frukt. Vad är ditt verk? Vad har Gud lagt i ditt liv? Du kommer inte komma ifrån den frågan den här förmiddagen. Jag skulle vilja ta en liten stund här nu i början och ge oss några exempel på utmaningar som vi möter i våran tid. Samhället, i världen och som församlingar, som rörelse. Det kommer absolut inte att bli en heltäckande bild. Jag vill nästan börja med att be om ursäkt om jag liksom har missat det område där din passion är som starkast. Jag menar mig inte att göra en heltäckande bild av världens alla utmaningar den här stunden. Men vi ska måla en bild. Den närmsta stunden här kommer heller inte bli den peppigaste på Nyhem i år. En liten stund kommer du känna, oj, vilken pessimistisk nationell ledare vi har fått. Det här, hur ska det här lyfta? Hur har vi tänkt nu? Så kommer du känna en stund, och jag är helt okej med det. Men jag vill måla en bild av den verklighet vi lever i, och den verklighet som jag tänker att Gud idag uppmanar dig och mig att gå till verket i. För att måla den här bilden nu då av ett antal samhälls- och omvärldsutmaningar så har jag tagit hjälp av mina verksamhetsledarkollegor inom Pingst. Vi driver ett antal gemensamma verksamheter som gör massor av viktigt arbete i Sverige och utöver våran värld för att försöka hjälpa till att råda bot på några av de grejer som vi nu ska tala om. Jag kommer inte redovisa källor här nu till var och vartannan punkt. Men du ska då veta att alla de här exemplen, de kommer ifrån Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, MUCF, Sveriges kommuner och regioner, polisen och Brottsförebyggande rådet. Så alla bara kan känna sig trygga. För nu kommer det en väldigt massa siffror. Är ni redo? Vi börjar i Sverige. I Sverige idag saknar 880 000 människor möjlighet att klara sina grundläggande utgifter. Fattigdomen i vårt land har fördubblats bara mellan åren 2021 till 2024. Minst 27 000 människor lever i hemlöshet. 700 000 barn lever med en förälder som har missbruk, psykisk ohälsa eller med våld i hemmet. 19 000 elever i Sverige beräknas vara hemmasittare, vilket innebär att ha över 50% frånvaro i skolan. I snitt är 3 barn i varje klass i Sverige mobbad. 60% av vårt lands 18-åringar lider av sådan psykisk ohälsa att det benämns som psykosomatiska besvär varje vecka. Nästan var fjärde person i Sverige lider av ofrivillig ensamhet. Det finns 19 bostadsområden i Sverige som polisen bedömer som särskilt utsatta områden där de har svårt eller nästintill omöjligt att fullfölja sitt uppdrag. 500 000 människor är arbetslösa i vårt land. 17 500 människor bedöms vara aktiva i kriminella gäng och polisen räknar med att totalt 50 000 är kopplade till dessa individer. 15% av kvinnor i åldrarna 16 till 84 år är utsatta för våld i nära relation. Vi ska försöka ta in lite till, men vi flyttar oss utanför vårt land. 800 miljoner människor lever i extrem fattigdom, vilket innebär att de har mindre än $3 om dagen för alla sina levnadskostnader. 117,8 miljoner människor är tvångsförflyttade världen över på grund av förföljelse, konflikter och våld. 708 miljoner kvinnor står utanför den formella arbetsmarknaden världen över. I 5000 folkgrupper världen över finns färre kristna än 0,01% och inga kyrkor. Det är 2 miljarder människor som ännu aldrig fått en chans att höra talas om Jesus. Av 7400 språk i världen så är det 539 kvar att påbörja bibelöversättning till. Vi ska vända tillbaka till Sverige och nu ska vi snart gå vidare och byta stämning här inne. Men vi ska avsluta med 2 siffror om frikyrkan i Sverige. Sedan år 2000 har antalet frikyrkoförsamlingar i Sverige minskat med 912 stycken. I Pingst har 216 församlingar upphört under den tidsperioden. Och under de här senaste 25 åren har vi planterat 128. I Matteus 9 så står det att Jesus gick omkring i alla städer och byarna. Han undervisade deras synagogor, förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem. För de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Han sa till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Kan vi låta den här nöden drabba oss en liten stund? Inte polera verkligheten. Inte vända narrativet så att det passar oss lite bättre. Utan orka ta in Vad det är för verklighet vi möter. Inte polera verkligheten. Inte vända narrativet så att det passar oss lite bättre. Utan orka ta in vad det är för verklighet.

ner folkskarorna i vår tid. Du och jag får utmanas av att följa hans exempel. Vad gör alla dessa exempel med vårt hjärta? Vad gör det med oss som församlingar? Vad gör det med oss som rörelse? Vad gör det med dig? Vad gör det med ditt liv? Vad gör det med din vardag? Vad gör det med din sommar? Vad gör det med din höst? Vad gör det med ditt yrkesval? Vad gör det med ditt studieval? Vad gör det med ditt och mitt liv? Att det här är den verklighet som vi lever i och som Gud säger, gå till verket. Jag är, som jag sa, medveten om att jag målar upp en mörk bild. Men kanske är du lite grann som jag, som nästan de senaste åren har börjat att liksom undvika nyhetssändningarna. Orkar jag plocka upp vald nyhetssites app i telefonen eller inte? Man nästan ryggar tillbaka för den verklighet vi lever i. Kommunikativt är det här säkert inte liksom en kanonpredikan att hålla som ny nationell ledare på Nyhemsveckan. Retoriskt skulle man säkert kunna gjort på något annat sätt. Men för en liten stund så tänker jag att det är precis här vi behöver få vara. Låta verkligheten göra någonting med oss. Inte rusa vidare. Vi ska inte se åt ett annat håll nu. Det kommer inte några andra siffror. Att måla upp den här bilden och sen utmana till att gå till verket, ja, men det kan bli otroligt pressande. Uppfordrande, ganska tungt. Ni kanske känner vilken ryggsäck han ger oss. Ska vi lösa det här? Vad kan vi göra? Sitter och funderar över ditt sammanhang. Och jag kan avslöja för er att vi sitter allihopa, kommer allihopa från församlingar med massa olika utmaningar. På massa olika områden, av massa olika slag. Så kanske sitter du och känner, vi har ju nog med insert er senaste stora utmaning. Det är liksom inte så att du som nu sitter och tänker på ditt sammanhang är själv med den känslan. Utan alla som sitter här inne och en del av någon av våra församlingar skulle förmodligen kunna känna så. Det är också vår verklighet. Men ja, jag är helt övertygad om att vi på riktigt kan göra någonting. Och det är jag inte som någon så pep talk på Nyhem. Utan jag är helt övertygad om att Guds kärlek på riktigt fortfarande är det som kan göra någonting åt var och varenda exempel som jag gav dig och som du sitter med från din passion, hjärtefråga, intresse. Det finns inget mörker som är så kompakt att Gud inte skulle kunna lysa upp det. Så jag hör dig som känner, vad ska vi göra åt det? Jag hör dig som känner, jag orkar inte ens titta på nyheterna längre. Jag hör dig som känner, nu ska vi bli påminna om allt det där, till och med på Nyhem. Men vi får inte tappa bort oss här. Vi får inte bli modfällda, vi får inte bli håglösa. Vi kan känna så ibland, absolut. Men vi behöver vaka på att det inte får komma åt våran övertygelse om att Gud har bestämt om dig och mig att gå ut och bära frukt. Ja, det finns en massa siffror och argument och anledningar till att känna vi får nog backa, det är nog ingen idé. Men det är inte övertygelsen som bultar på vår insida. Det finns inget mörker som är för mörkt. Det finns ingen utmaning som är för stor. Det finns ingen situation som är för omöjlig. Guds kärlek håller fortfarande. Tror vi på det? Det är okej att se verkligheten för vad den är. Det hade inte varit det utan evangelium. Då kan vi snacka uppförsbacke. Men du och jag som är på Nyhem, du och jag som har tagit emot Jesus, du och jag som vill ta uppdraget för hans församling på allvar. Vi har all anledning att göra allt vi kan för att gå
till verket.

Det är inte något vi peppar upp varandra till. Det är inte något vi behöver blunda för verkligheten för att kunna göra. Liksom, vi får peta undan den siffran och börjar prata om det där området och går det inte längre. Med vår tids brutala verklighet rakt in i knät så går det fortfarande att vara övertygad om att det är värt att gå till verket. Inte på grund av dig och mig, inte för att vi gör det vi gör, inte för att vi är förträffliga, inte för att egentligen någon av våra idéer eller passioner eller hjärtefrågor i sig har förutsättningarna att förvandla den här världen, men för att vi fortfarande tror på en Gud som kan förvandla den här världen. I Johannes 3 och 16 så står det: så älskade Gud världen. Han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Jag vet inte om du är som jag, men när jag hör någon börja läsa det här bibelordet så slutar jag nästan tänka på vad det betyder eftersom att jag har hört det alldeles för länge. Nej, det har jag ju inte alldeles för länge, så kan man inte säga. Utan jag har hört det hela livet och därför så glömmer jag ju nästan bort vad det handlar om. Och i min förberedelse inför idag så började jag nästan känna, kan jag liksom citera det bibelordet? Kanske borde hitta ett annat. Men så blev det så stort för mig att de första orden är: så älskade Gud världen. Allting börjar där. Gud älskar den här världen. Allting utgår därifrån. Utifrån det finns det hopp. Utifrån det är förändring möjlig. Utifrån det behöver inte siffrorna slå ner oss. Utifrån det behöver inte utmaningarna övermanna oss. För Gud älskar fortfarande den här världen. Tror vi fortfarande på att Guds ljus kan lysa upp vilket mörker som helst? Tror vi fortfarande på att Guds kärlek förvandlar människor och situationer? Tror vi fortfarande på att evangelium är Guds kraft till frälsning? Tror vi fortfarande på att Gud ska använda sin församling för att rädda den här världen? Vi får vara med. Tack Jesus att vi får vara med. Men tack Jesus att det inte är upp till oss. Tack att det inte är du och jag som behöver betala med vårt liv för att rädda den här världen. Utan han har redan gjort det. Så när du och jag får kliva in, när vi får fundera över vad vårt verk är, vart jag vill vara med och tjäna, vart jag vill vara med och engagera mig, vilken siffra jag inte tänker ge mig förrän den har förändrats. När det blir dags för dig och mig att kliva in, då är det på ett sätt redan klart. Gud har redan gjort förändring möjlig för att han älskade den här världen, för att han sände sin son och för att den sonen gick hela vägen till korset. Det är evangeliets kraft till förändring i den här världen och det håller fortfarande. Men jag tror att det inte är oviktigt med vad du och jag gör för det. De här siffrorna kommer inte förändras bara på grund av det. Verkligheten kommer inte förändras bara på grund av det. Det är där förutsättningarna till förändring finns. Men det spelar också roll vad du och jag gör. Det spelar också roll med vad den här nöden, vad den här verkligheten, vad den tid vi lever i får lov att göra med oss. Det kommer spela jättestor roll om det får lov att göra oss modlösa. Det kommer tyvärr spela jättestor roll om det skulle göra att våra församlingar tappar hoppet. Spela jättestor roll om det skulle göra att våran rörelse tappar initiativet för att vi inte längre orkar hoppas. Så kan man vända på det. Det kommer spela jättestor roll om du och jag får tag på någonting den här förmiddagen, den här nyhemsveckan, den här sommaren, inför den här hösten. För våran vardag, för ditt lunchrum, för korridoren i skolan, för gudstjänstlokalen där din församling möts. För rummet där ni har församlingsmöten, för
allt vad det nu är vi gör och är, som enskilda, som församlingar, som rörelse, det spelar enormt stor roll vad det här gör med dig och mig. Om vi ska få se negativ utveckling vända, de här siffrorna, statistiken förändras, områden förnyade, människor upprättade, komplexa problem förvandlade. Jag är medveten om att jag inte tog liksom enkla exempel. Det finns liksom, vi kan inte pricka av en lista av hur vi ska lösa saker. Det är komplext, det är svårt, det är stort. Men om vi ska få se någonting hända i det här landet, i den här världen, då behöver vi gå till verket. Och vi behöver göra det tillsammans. I Efeserbrevet 3. Så står det så här ifrån vers 14. Därför böjer jag mina knän inför fadern. Han från vilket allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan, att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av Guds fullhet. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer i evigheters evighet. Amen. Den här texten kan få ligga kvar bakom mig en liten stund. Guds kärlek, det är det vi är övertygade om kan förändra den här världen. Det är det vi är övertygade om, är anledningen till att det är värt för dig och mig att engagera oss, att kliva in, att gå till verket, att vara beredd att betala ett pris för att någonting skulle få hända. Det är inte upp till din och min ansträngning. Det är för att Guds kärlek fortfarande håller. Det är liksom den som är hela skillnaden. Den är så stor. Det är skönt när man sitter och funderar över vad ska jag sätta för ord på Guds kärlek. Så kommer man till det här bibelordet som står att det går utöver all kunskap. Bortom all kunskap, då känner man okej, det är ingen idé att jag försöker. Alltså jag kan inte sätta ord på Guds kärlek på ett sådant sätt att vi skulle kunna greppa denna enorma kärlek för den här världen. Och så är det ju otroligt spännande att det här bibelordet säger dig och mig att Gud verkar ha konstruerat det här på ett sätt så att vi blir beroende av varandra. Om vi tror på det här, då kan vi inte själva enskilt, individuellt, var och en för sig, förstå mer av Guds kärlek. För det står, tillsammans med alla de heliga ska vi fatta bredden och höjden och längden och djupet av den kärlek som vi tror är anledningen till att vi kan tro på förändring i våran värld. För att se mer av Guds kärlek behöver jag dig. För att se mer av Guds kärlek behöver du mig. För att se mer av Guds kärlek så behöver vi varandra. Ska vi nå den här världen med Guds kärlek så behöver vi göra det tillsammans. Vi är olika. Så när jag radar upp de här exemplen och siffrorna här för en liten stund sedan. Ja, men då tänker jag att det händer en massa olika saker i oss. Jag tror att det finns några här som sitter och är råtaggade. Ni har nästan skjutit fram rumpan på stolen för ni är så redo. Det finns 14 idéer i huvudet och har 18 initiativ i ryggen som du bara tänker, nu kör vi. Jag tror att det finns ett gäng här som är, vill sätta igång direkt. Och sen tror jag att det finns kanske några här som sitter och tänker på den där treårsplanen som församlingen antog för 2 år sedan. Och som vi alltså har 1 år kvar på. Som stör sig lite på att jag kommer med massa nya grejer. För vi har faktiskt fullt upp med det där som vi redan gemensamt har fattat beslut om. Och vi har lagt budget för och så vidare.
Vi är så otroligt glada för er, vänner. Förlåt oss när vi råkar uttrycka oss på ett sätt så ni känner er lite jobbiga. Vi hade inte kommit långt i den här rörelsen utan er. Så är det. Sen tror jag att det är några här som också känner, nu har jag fått mycket att tänka på här över sommaren. Nu ska jag fundera en bra stund och sen behöver vi kanske anordna några samtalskvällar. Förlåt om jag raljerar nu. Så får vi prata om det här och väga olika alternativ mot varandra. Och så kan vi sen kanske framåt årshögtiden fatta ett beslut när vi har tänkt efter ordentligt. Jag tror att det finns ett gäng som tänker så här. Och så tror jag att det finns här som är precis likgiltig inför varenda siffra och exempel som jag har gett. Jag kanske nästan tappade dig för 20 minuter sedan. För hela ditt system är upptaget av att du identifierade dig med någon av de där siffrorna. Eller att hela ditt system bara vet att det finns inte en millimeter över hos mig för någon eller något annat. För den skit jag lever i, den är fullt tillräcklig. Jag är glad över att jag har pallrat mig till nyhem. Och nu är jag här för att Gud ska göra någonting åt min situation. Vet du, vi ser dig. Och din möjligtvis tanke av vad bra det där låter. Jag önskar att jag skulle kunna vara med. Den är fullt nog i ditt läge. Vi är olika. Vi tänker olika. Vi fungerar olika. Vi lever med olika situationer, med olika erfarenheter. Men det är tillsammans som vi skulle kunna göra någonting åt den här världen. Eller som vi kan göra någonting åt den här världen. Efesierbrevet säger oss idag att det är tillsammans som vi ska förstå. Tillsammans kan vi utforska det som är svaret på den här världens nöd. Det som är svaret på alla de här siffrorna. Det som är svaret på alla de här utmaningarna. Guds kärlek. Tillsammans kan vi utforska den. Tillsammans kan vi ge den vidare till den här världen. I din vardag, i din församling. Tillsammans som rörelse i vårt land och utöver våran värld. Tillsammans med den som tänker på ett annat sätt än du. Tillsammans med den som inte funkar som du gör. Den som är råtaggad och den som vill tänka tillsammans. Den som är fullt upptagen med att gå i mål med det vi redan har bestämt oss för. Och den som redan har jättemånga nya idéer och har glömt den där treårsplanen. Tillsammans. Och alla ni som är församlingsledare här inne, vi välsignar er i det oerhörda uppdrag ni har. Att foga alla dessa samman till att gå i en gemensam riktning för att rädda den här världen. Tillsammans som rörelse kan vi förstå mer av Guds kärlek. Det som är svaret. Och i vilken Gud uppmanar oss idag att gå till verket. Vi ska alldeles strax få fortsätta sjunga lovsång. Vi kommer att öppna våran förbönsplats. Så jag tänker att många av er för en god stund sedan listade ut vad jag skulle bjuda in till i förbönen idag. Vad är ditt verk? Vad är ditt verk? Just nu spelar det ingen roll vad grannen bredvid dig funderar kring. Eller vad som råkar vara mitt verk. Vad är ditt verk? Vad målar Gud för bild på din insida? Inte bara den här stunden, utan vad har han hållit på att måla för bild ett tag? Eller så är det någonting han påbörjar den här stunden. Vad kommer för människor för din näthinna? Vilket område i din stad ser du? Vilken verksamhet i din församling sitter du och funderar över? Vilken orättvisa kan du bara inte vara okej med? Ingen av de här siffrorna är viktigare eller mindre viktig. Men Gud lägger olika saker på våra hjärtan. Var väcks din frustration? Var är det du bara knyter näven i fickan och säger, det är inte okej, jag är inte okej med att det är så här det ser ut. Jag är inte okej med att människor ska behöva ha det så. Jag är inte okej med. Vad är ditt verk?
Jag tror att vi idag skulle behöva göra det som Efesierbrevet säger. Böja våra knän inför Gud. Medvetna om att det är han som har gjort förändring möjlig. Men lika medvetna om att det kommer spela roll vad du och jag gör med detta. Be honom om att visa ditt verk. Men också be honom om hjälp att gå. Jag tror att vi är olika i vilken eventuell utmaning det är som gör det svårt att gå till verket. Någon kan behöva mod. Någon kan behöva hjälp att sortera i livspusslet. Hur ska jag hinna med? Jag behöver hjälp att prioritera. Någon stirrar sig lite blind på liksom förutsättningarna. Vi behöver ekonomi till det här. Vi behöver lokaler till det här. Vi behöver det här. Vi behöver det här. Utmaningarna är olika. Vad det som gör att vi också kan få svårt att gå till verket. Förebedjarna kan få göra sig redo. Vi kan resa oss upp i Nyhemshallen. Tillsammans kan vi göra skillnad. Tillsammans har vi gjort skillnad. I massa år och i massa sammanhang. Men Gud är inte färdig. Guds kärlek är fortfarande lösningen. Och vilken spelplan ska du vara med? Vilket område är ditt verk? Idag är du välkommen till förebedjare som vill be tillsammans med dig. Som vill tala profetiskt in i ditt liv. Som vill be för utmaningar och hinder som du identifierar. Eller så kanske du står här med någon ifrån din församling. Kanske står du här med en familjemedlem. Kanske skulle ni lägga armen om varandra. Be Gud om att uppenbara vad det är vårt verk. Eller så är ni kanske som gifta i ett äktenskap fullt medvetna om vart ert verk är. Och så skulle ni ta en stund idag och be för det där som ni vet att Gud har lagt på ert hjärta. Kanske var det länge sedan. Kanske behöver någonting också få blomma upp igen. Pastorskollegor som är här som behöver få lägga en hand på varandras axlar och be om kraft, mod, hjälp att gå till verket. Vi ska be till han som kan göra långt mycket mer än vad vi tänker. Älskar Jesus, tack för att du kallar oss den här förmiddagen att gå till verket. Tack att du älskar den här världen. Hjälp oss här att tillsammans förstå lite mer den här förmiddagen om hur högt du älskar den här världen. Och tack att du kallar oss ut. Att gå till verket, att få göra någonting för ditt rike. Att få tjäna dig genom att bry oss om andra. Herre, vi vill gå. Hjälp oss att göra det. Jag ber helig ande om att du ska tala den här förmiddagen. Du ska lägga visioner, initiativ, drömmar och engagemang på vår insida. Tack att vi får gå, inte i vår kraft utan i din kraft. Tack att du kan förvandla den här världen genom oss. Vi ber att du ska hjälpa oss. Och vi ber att du ska tala den här förmiddagen. I Jesu namn.

0: går fortfarande att söka förbön. Vi dröjer kvar inför Guds ansikte. Vi får ett ord från Herren.
1: Bara upplever Herren, sägs här när förmiddagen, att han den här veckan så kommer han med sin väckelse. Han har redan börjat med det här vi längtar så mycket efter. Vi har upplevt det varje dag här. Han väcker oss, han väcker dig. För att vi ska kunna gå ut och göra precis det vi har blivit uppmuntrade till idag. Att gå ut och bara föra ut hans kärlek. Han vill använda dig. Han är inte bara en konferensgud. Han är din jobbgud, din familjegud, din skolgud. Han vill där du är när du går hem använda dig för att komma med väckelse där. För att förlösa den kärlek som han möter dig med idag. Och jag såg också Sveriges flagga. Jag såg korset och såg att det var som vägar ut. Vi är här från hela vårt land. Och det var som att han sa, det är din väg ut. Gå ut där du är med min kärlek. Amen.
0: Fortsätt och sök dig till förbön. För du vet, det här handlar inte bara om dig. Det här handlar om många andra. Det är därför vi ska vara kvar en stund vid Guds ansikte. För det handlar om alla de som du kommer möta. Som vi har sett siffror på, men som är enskilda människor. Därför dröjer vi kvar och söker Gud tillsammans. Gud älskar den här världen alldeles för mycket för att vi ska jäkta över de här stunderna. Så sök förbön, vi fortsätter att tillbe er.

Tack Jesus, tack Jesus. Tack Jesus. Ni vet att vara troende, det är på något vis outhärdligt. Outhärdligt när vi möter hans kärlek, men också outhärdligt när vi möter nöden. Jag brukar tänka, åh jag är så lycklig här inne. Och så går jag på stan och säger, åh det är så jobbigt att möta allt. Den får vi leva med. Njuta av Guds kärlek och vara älskad och fylld av hans ande. Och möta nöden där den finns. Jag tror Gud gör någonting i ditt liv. Han gör någonting under den här dagen, så Gud välsigne. Och tack Gustav för ett fantastiskt ord från Herren. Vi ber för dig och din familj och ditt uppdrag. Tillsammans ska vi göra det här. Vi kommer att avsluta nu. Men det är ju långt ifrån över. Det finns så mycket bra. Jag fick en frågetecken där uppe. 12:30 där kan man få liksom bulle och fika och testa på Alfa. Gratis. Fantastiskt bra. Sen finns så mycket bra grejer att göra idag. Så missa inte det. Ta en sån här folder och så hälsar du på folk och bara har det sjukt trevligt helt enkelt. Så Gud välsigner. Vi möts. Tack.

Tack för att du lyssnar på Nyhemsveckan. Vill du ge en gåva till konferensen? Swisha då på 123 680 55 92 eller sök information på nyhemsveckan.se.

0: Välkomna till en ny programserie som vi har kallat Vem skrev sången? Under ett antal veckor så ska vi fördjupa oss lite i kompositören och tonsättaren till de olika sångerna, andliga sånger som har gett oss så mycket glädje, som har sjungits av så många och blivit till tröst, hjälp, glädje och välsignelse. Jag är så glad att få göra de här programmen tillsammans med Marcus Ander, min gode vän sedan många, många år tillbaka. Vi har faktiskt musicerat tillsammans i snart 40 år. I mitten på 80-talet var det som vi började arbeta tillsammans. Och vi är ju från Malmö båda två. Och i det här första programmet så är vi lite lokalpatriotiska. Så vi ska börja med en tonsättare från Malmö, Göte Strandsjö. Marcus, Göte Strandsjö kände vi båda två.
1: Jajamän.
0: Första gången som du på nära håll mötte honom, hur gammal kan du ha varit då?
1: Jag var säkert i 10-12 års åldern och han var god vän med mina föräldrar. Men jag har konkreta minnen av honom sedan jag var 14-15 kanske.
0: Ja, ser man. Vi kommer tillbaka till det lite senare där, för du berättade innan om ett litet minne där från Göte. Men innan vi pratar vidare om vad Göte har betytt som människa, men framförallt då som tonsättare och kompositör, så ska vi sjunga en av hans fina sånger. Och man kan höra i texten att han gick nere på Skanörs vångar säkert när han skrev den här sången. Det var där nere i Skanör som han bodde tillsammans med sin fru Ingegärd. Och det är en fantastisk naturlyrik i den här sången. Sången heter Det finns en Gud.

Ja, jag läste lite om Göte Strandsjös barndom. Och bland de första sakerna som jag läste om honom, det var att han redan som femåring gick omkring på gårdarna. Hans föräldrar och Göte och hans syster, de bodde i en lägenhet här i Malmö. Och redan som femåring då så gick han omkring och sjöng sånger. För det var så på den tiden att man kunde gå omkring på gårdarna och ställa sig och sjunga. Och så la man väl fram en hatt eller låda och så ibland så öppnade någon ett fönster och skickade ner några små mynt. Och Göte han sjöng för full hals och när han kom hem till mamma så berättade han att han hade sjungit. Och då frågade mamma, vad har du sjungit då? Ja, jag sjöng om Jesus på korset. Gjorde du det? Vad var det för en sång? Vad hade du lärt dig den? Nej, jag hittade på den under tiden jag sjöng, sa Göte då. Så där började hans bana med att skriva sång och musik. Och han älskade sång och musik och började ta sånglektioner. Första gången han sjöng, det var på en församlingsafton utanför Malmö, i Arlöv, en förort till Malmö. Och där sjöng han Det finns en balsam i Gilead. Det är ju en berättelse ifrån Bibeln om att det fanns läkedom på en plats som hette Gilead. Och sen då när hans sånglärare vid ett tillfälle blev sjuk och skulle sjunga på en stor konsert, så fick Göte rycka in och sjunga Den store vide flock av Grieg. Så det var på något sätt den riktiga premiären för honom. Ja, Göte, de hade väl kanske inte det så väl beställt. Och det hade ju inte många svenskar på den tiden, utan det var ju fattigt i början på 1900-talet för många familjer. Och skulle man studera musik så fick man betala för det. Och det fanns ett musikkonservatorium här i Malmö. Men det kostade pengar. Men Malmö stad, de ordnade, kan jag tänka mig varje år, men i alla fall vid det här tillfället, en friplats som de kallade. Och Göte fick komma och spela upp, både spela och sjunga en egen komponerad sång. Och så kom han in och fick plats där på Malmö musikkonservatorium som det hette på den tiden. Ja, innan vi berättar lite vidare om Göte Strandsjö så ska vi sjunga ytterligare en sång, och det är en sång som han skrev relativt tidigt som heter I Jesu händer.

Ja, Göte han kom in på Malmö musikkonservatorie och mer tog sången över i hans liv. Och det var också en annan sak som hände som också var en kanske ännu större sak i Götes liv. Och det var det att han fick inte bara en barnatro utan han fick en vuxentro. Det berättas om honom att i tonåren så på något sätt tog han inte tron på allvar. Han hade kvar sin barnatro och han var ute mycket med vänner i nöjesvängen på ett sätt kanske. Men ändå inte ett ben kvar på något sätt i barnatron. Men så fick han göra en verklig gudsupplevelse i över tonåren. Och det betydde mycket för honom. Och så fick han kontakt med den nystartade Philadelphia-församlingen i Malmö och dess föreståndare Aron Andersson. Aron Andersson var ju klok nog att knyta Göte Strandsjö till sig som både sångledare och musikansvarig. En tjänst som han hade i Philadelphia-kyrkan i Malmö i 35 år. Sen var han kvar också givetvis som medlem och sångare, men just det yttersta ansvaret för musiklivet. Och en anställning hade han också i Philadelphia under 35 år. Det är en mäktig tidsrymd att tänka på. Det var många människor som han lärde känna. Han var ju en duktig lyriker, det ska vi höra lite längre fram. Och det har vi redan lyssnat på i de här sångerna. Men han samarbetade också med olika poeter. Han tonsatte Sven Lidman som var pastor i Philadelphia-kyrkan i Stockholm tillsammans med Levi Petrus. Men han också tonsatte en hel del av Bo Zetterlinds texter. Och vi ska höra en liten vacker dikt av Bo Zetterlind som Göte har tonsatt, som egentligen heter Immanuel, men ofta så kallar man den för Skriver

0: Fantastiskt att kunna fånga på något sätt atmosfären i texten av Bo Sättelind. Skriver han ditt namn i klippans sten. Med tiden så blev ju Göte Stamsjö ett väldigt känt namn i Malmö musikvärld, i frikyrkosverige, ja i hela det kyrkliga Sverige. 1947 så var han den som initierade sångledarkonferensen, en årligt återkommande konferens för sång- och musikledare i Sverige. Första året 1947 så hölls det i Örebro och sedan fortsatte det. Och fortsatte än idag om i en annan form. Han blev också ledare. 1971 så blev han ledare för den sångpedagogiska institutionen på Malmö musikkonservatorie, som senare bytte namn till Musikhögskolan i Malmö. 1976 så blev han professor i musik. Det var liksom en allmän professur som han fick för sitt stora kunnande inom hela detta område som är en egen värld, musiken. Ja, Marcus, nu tänker jag på ditt och mitt på något sätt förhållande till Göte Stamsjö och du berättade att du mötte honom väldigt tidigt för dina föräldrar var god vän med Göte och hans fru Ingegärd. Men du mötte honom också på ett ännu mer personligt plan vid ett tillfälle. Kan du berätta?
1: Ja, men jag började spela piano när jag var strax över 10 år. Och när jag var 14 år tror jag så var det en av de gångerna jag fick uppträda inför folk. Jag spelade på en musikal nere i Skanör på en skola där. Och Göte, han gick dit och lyssnade. Och jag har förstått i efterhand att han såg de unga och uppmuntrade de unga. Och jag spelade nog inte så bra, tror jag inte. Men så var det. Och vi kom i mål där. Och sen på kvällen ringde Göte hem och ville prata med mig. Och tackade mig för insatsen. Och jag visste förstås vem han var. Och tackade tillbaka. Och då sa han, Marcus, du är ingen musikant, du är en musiker. Så. Och med det ville han nog säga, han ville säga något fint. Ja. Men framförallt så uppmuntrade han ju.
0: Ja. Fint, det du säger var ju ett karaktäristiskt drag för Göte att uppmuntra, att alltid plocka fram det positiva. Jag kommer ihåg när jag hade honom som sånglärare, så efter man hade sjungit så sa han alltid, det var mycket bra, men... Så han började alltid med det positiva och uppmuntrade oss unga. Men Göte hade en ganska dramatisk upplevelse när han började skolan. Han hade ju växt upp i ett väldigt omhändertagande hem med en mamma och pappa som han kände. Han fick en väldigt varm uppväxt och kärleksfullt var det där hemma. Men han berättade när han kom till skolan så fick han en chock. Det var en ganska hård stämning. Lärarna var tuffa och det var inte sällan som också de agade eleverna eller gav dem stryk om de inte skötte sig. Och det var en sak som gjorde att han blev lite ångestfull, berättade han. Och, men hans kanske mest kända sång, den handlar om hans barndom. Och han berättar själv att när han skrev den här sången i slutet på 60-talet så tänkte han tillbaka på när han var ute och lekte med sina kompisar. Och ni vet när man är i lekens, höll jag på att säga, entusiasm och när man var barn så märker man inte när det börjar skymma, när det börjar bli mörkt på kvällen. Utan man helt plötsligt så har liksom solen gått ner och helt plötsligt märker man att det är nästan becksvart. Och så upplevde Göte det vid något tillfälle när han tänkte tillbaka på sin barndom, att han var ute och lekte. Men så kom han hem och så knackade han på dörren, eller öppnade dörren rättare sagt, till hemmet. Och så bara strömmade ljuset och värmen inifrån huset mot honom. Och så tänkte han att så är det att komma till Gud. Att kanske ha levt i mörker eller i ensamhet eller i oro. Och så får man öppna dörren in till Guds rike och då strömmar kärlek och ljus. Så det blev den här sången som heter Att komma hem, eller som vi oftast säger som när ett barn kommer hem om kvällen. Så vi sjunger den och du där hemma kanske kan den. Sjung med.

Ja, Göte, han samarbetade med många olika personer. Jag sa olika poeter och textförfattare. Men också med olika producenter, och både för radio och tv. Han hade redan på 40-talet gjort sitt första radioprogram. Han spelade in många radioprogram som var för barnen, sång- och musikprogram för barn. Men sedan så 1967 så gjorde han ett julprogram där han satte samman en liten kör. Jag tror knappt de var mer än, ja, det var under 20 personer, men det var ungdomar som var runt 20-årsåldern. Och efter det så började han ett samarbete med Bengt Roslund, den kända tv-profilen här i Malmö. Och de gjorde en sångserie bland annat som hette Sång på gång. Och det höll de på med ända fram till 1982. Och då bjöd de ofta in olika gäster, och så sjöng då den här ungdomskören som hade bildats. Och faktum är att den kören, det blev Nu-kören, Götes egen kör, som höll igång i många, många år. Många decennier faktiskt. Och för 7 år sedan hade vi ett jubileum här i Malmö. Då var det 100 år sedan Göte Strandsjö föddes, och då återuppstod Nu-kören för en helg. Och jag vet att de har gjort det några gånger, sådana här punktinsatser genom åren. Ja, Göte Strandsjö och ungdomarna, jag ville komma till det. När jag var 18 år gammal 1983 så spelade jag trombon väldigt mycket. Det var liksom, jag spelade i Malmö brandkårs musikkår, och jag spelade i en skolorkester också. Och trombon liksom, det var där jag tänkte att det får bli mitt musikaliska uttryck, så att säga. Men så sjöng jag in en liten ungdomskör vi hade i Philadelphia kyrkan som heter Gnistan. Och så började de en solist till en sång, och så sa de: Mikael, du kan väl pröva? Nej, sa jag, har aldrig sjungit solo. Jo, försök. Det var en sång av Roland Utbult som heter Jag är fri. Nej, Du är fri heter den. Nåja, jag gjorde det, och Göte hörde mig sjunga i något sammanhang den sången, och så hade han väl hört mig spela trombon, och han var inte imponerad av mitt trombonspel. Så han sa: släpp det där med trombonen, det leder ingenstans, sa han, men du kan börja sjunga för mig. Och 1983 så tog Göte Strandsjö hand om 7 tonåringar och gav oss gratis sånglektioner i flera år. Han kom in varje måndagkväll till Philadelphia kyrkan, 3 mil från Skanör, satte termosen, satte en liten matpaket där med några smörgåsar, och så satt han i några timmar och instruerade oss och lärde oss att sjunga. Inte bara sjunga, han lärde oss också vikten av texten, av budskapet. Och ja, det är många som kan vittna om det, hur han uppmuntrade. Ni hörde Markus berätta om här, och så fick vi också uppleva att han var väldigt duktig på att uppmuntra folk. Faktum är det att Agneta, hans dotter, sa det att han skrev mer än ett brev om dagen under många år. Han hade 3 högar med brev på sitt skrivbord. En hög var för brev han hade fått. En hög var för de brev han höll på att skriva. Och en hög var för de som var redo att postas. Fantastiskt. Man kan bara tänka sig portokostnaden att skicka så många brev under ett år. Och ja, vittnesbördet är många. Han tog sig an oss ungdomar där i Philadelphia kyrkan, och det hade han gjort säkert under decennier bakåt. Så många som har haft Göte som mentor. Men det gjorde han när han hade blivit pensionär, och man tyckte att han kunde få vila då. Han hade ju säkert utbildat många storsångare och många kyrkosångare och operasångare, och så tog han sig an ett litet gäng tonåringar. Men det visar på hans storhet som människa och som pedagog, och investera i nästa generation. När Göte var 85 år, skulle fylla 85 år, några veckor innan så lämnade han det här jordelivet. Året var 2001 på hösten, och jag fick förmånen att sjunga på hans begravning, och jag sjöng en fantastisk sång, och jag talade in om att han var inte bara tonsättare, utan han var ju textförfattare och poet själv. Och bland de finaste texter jag vet som Göte har skrivit, det är texten till sången som han också gjorde musiken till, Hur
skall det bli.

Ja, Göte gick ur tiden för drygt 20 år sedan, men hans musik och hans arv, inte bara som tonsättare utan som personlighet, lever kvar i många av oss som kände honom, som fick uppleva hans personlighet. Ja, det här var Göte Strandsjö, några av hans sånger och lite omkring hans personlighet. Och de här sångprogrammen, Sång på gång, som sändes i slutet på 70-talet och början på 80-talet, de slutade alltid med en speciell sång, och jag tycker att den får bli också vår avslutningssång den här kvällen. Tack för att du har tittat och välkommen tillbaka nästa gång vi sänder Vem skrev sången? Mötas och skiljas.

0: Då har jag begett mig in i diskrummet här vid matsalen. Och den här tisdagskvällen, klockan närmar sig 23, så är det full aktivitet här. Här är det 1, 2, 3, 4, 5 stycken som håller på och diskar. Och Fabrizio från Eskilstuna, varför har du en sån här uppgift?
1: Ja, men jag tycker det är kul att få möta människor. Och nu står jag i disken. Men man får ändå se många ansikten här. De säger tack för maten. Men det är kul att få hjälpa till här på Nyhem och bygga liksom, framtiden.
0: Är det en stor diskmaskin du har framför dig här nu?
1: Jajamän, jag håller på att stoppa in en massa plåtar och få till att de diskar med såna här granuler, tror jag kallas. Men det är lite spännande, lite varmt om händerna, men ingenting man dör av helt enkelt.
0: Nej. Och sen har ni andra diskmaskiner här, tallrikar och bestick nu?
1: Ja, men precis, det är den klassiska kyrkedisken som man kallar det. Man hissar ner den och lite andra saker med tallrikar som är enklare att diska i den. Ja.
0: Hur lång tid tar det att diska en sån där en back med tallrikar?
1: Ja, men bra fråga. Den jag står på är ju 5 minuter ungefär. Och den här kanske tar några 60 sekunder. Sen har vi en till maskin som tar lite tid också. Ungefär några sekunder.
0: Det behövs inga stövlar här inne, med en bra skor och förklä har ni?
1: Ja, men jag skulle rekommendera förkläde. Helst stövlar. Jag har dock idrottsskor på mig, men det går ändå. Och kanske inga jeans heller. Jag rekommenderar ordentliga kläder.
0: Nu är klockan strax 23 här den här tisdagskvällen. Hur länge håller ni på och diskar?
1: Vi kommer nog diska fram till 02. Vi har ju nattcaféet, vi från Eskilstuna, så kommer stå här och diska hela natten kan man väl säga. Men vi trivs i det.
0: Så det ska vara klart till frukosten imorgon då?
1: Ja, men lite så. Det är tanken.
0: Ja. Ska se, du har en kollega här. Är du också från Eskilstuna?
2: Ja, det är.
0: Och ditt namn är?
2: Edvin.
0: Edvin, varför är du med här och diska på Nyhem?
2: Jag tycker det är en bra viktig sak för andra att slippa behöva göra. Så att jag tar platsen för dem istället, tycker jag. Ja.
0: Du har lagt en backen, var det tallrikar eller?
2: Nej, nu var det burkar med sylt och majonnäs och sådana saker. Ja.
0: Blir det mycket disk här nu om att säga det serveras taco?
2: Ja, det blir det.
0: Och det blir mycket jobb för er?
2: Ja, det blir det. Det blir mycket jobb här.
0: Vi ska se, vi har en ung kvinna här också. Hej, Ove heter jag från Radio Nyhem. Vem har jag glädjen att prata med?
3: Ester.
0: Ja. Är du också från Eskilstuna?
3: Nej, jag är från Örebro faktiskt.
0: Ja, och det går bra det också.
3: Ja, det går bra. Vi är ett stort team från Mellansverige.
0: Ja. Och du står framför diskbaljan här och sprutar vatten på, för det är bestick nu som ska...
3: Precis, det är det.
0: Och det har varit större bestickter som har varit till
3: såsörarna. Ja, lite allt möjligt. Ja, hamburgerdressing, och vi har gjort mycket våffeldisk. Och, ja, det serveras ju lite all möjlig mat här som vi får ett hand om disken för.
0: Vad kommer det så att du valde en sån här uppgift?
3: Ja, det är kul att få vara med och tjäna och få... Alla gör det tillsammans liksom. Och sen så måste ju någon göra disken, så är det ju.
0: Just det, och är det, annars skulle det inte vara trevligt.
3: Nej, precis.
0: Ja, och det blir en sen kväll eller natt.
3: Ja, men det blir det nog, troligtvis. Ja.
0: Har du varit med tidigare här?
3: Faktiskt inte, första gången.
0: Ja, lycka till och glädje över uppgiften. Och här arbetas det på för fullt. Det är som de jobbar och har ackord här. Och jag ger mig ut från diskrummet. Här. Och det gäller att inte snubbla på plåtar som var här som de ska diska. Och här serveras det tacos och annat gott den här tisdagskvällen.

0: Ju.
1: Då vill jag hälsa er alla välkomna till Rena Rama Grekiskan. Den här lilla programserien som vi har i år igen, som vi hade förra året. Där vi får lära oss hur man uttalar vissa av de här grekiska orden som det är vanligt att pastorer använder i predikningar eller undervisningar. Och med mig så har jag Andreas Skogholm, pastor i Borlänge, som vanligt. Och han är också student, masterstudent på ALT. Och vi har med Panos som är grek för att vi ska kunna lära oss hur man uttalar de här orden. Så Andreas, vad ska vi prata om idag?
2: Ja, idag ska vi prata om ett ord som jag också är väldigt spänd på att höra hur det låter. För jag kan inte säga det i flyt. Men det grekiska ordet då är dikaiosynes. Dikaiosynes.
1: Svårt.
2: Ja, det är väldigt svårt ord alltså. Men det är det ordet som betyder rättfärdighet eller rättvisa. Det har de två betydelserna, rättfärdighet och rättvisa. Och jag tänkte jag skulle idag prata lite om det just i begreppet rättfärdighet. Och lite om det rättfärdigheten helt enkelt. Och rättfärdighet är ju ett, för judarna så var rättfärdighet ett helt och hållet religiöst ord. Rättfärdigheten hör helt hemma i Israels förhållande till Herren. Och det som var grundläggande för användning av själva rättfärdighetsbegreppet, det är förbundsförhållandet. Alltså det här förbundet som förutsätter då hos båda parterna en ömsesidig rättfärdighet. Och som då bäst kan uttryckas som solidaritet och förbundstrohet. Där den som är rättfärdig är den som infriar de krav den andra parten har på honom eller henne i ett bestämt förbundsförhållande. Och då är det liksom Herren som har bestämt då vad som är rätt och är källan till vad som är rätt. Och det här finns att läsa i studiebibeln, och jag har hämtat lite information härifrån. De här fina röda banden. Och då står det där: rättfärdig är den som håller förbundet, den som står fast och stadig i Herrens förbunds vilja. Så den som håller förbundet till Gud, den är rättfärdig, och Gud som alltid håller förbundet är rättfärdig. Och i Nya testamentet då används det flera gånger både om människor och Gud. Och när det gäller människor, då pratas det om då att man blir rättfärdiggjord i Kristus. Och det pratas också om en praktisk livsrättfärdighet. Och när det pratas om Guds rättfärdighet, ja, då får vi med lite av den här rättvisa tanken också. Att det handlar också om Guds dömande rättfärdighet, Guds dömande rättvisa och om Guds frälsande rättfärdighet. Så det är ju, ja, men det är ju väldigt spännande tycker jag. Det är ett intressant ord det här. Jag tycker genom mitt liv så har det varit svårt att liksom greppa det. Men om man liksom någonstans ska fila ner det, så handlar det om att vi blir rättfärdiga genom Jesus. Och så lever vi ut rättfärdigheten genom att vi lever ut livet med Jesus i våra gärningar. Mm. Men vi blir inte rättfärdiga för att vi gör goda gärningar. För vi blir ju rättfärdiga genom korset. Däremot så är rättfärdigheten ihopkopplad med att Jesus efterföljande lever ut livet med Jesus. Det är det här som Jakobsbrevet trycker väldigt mycket på. En tro utan gärningar är död och sådär. Alltså livet med Jesus, livet som rättfärdig, har med goda gärningar att göra. Som kanske inte direkt har med frälsningen att göra, men som är en frukt av frälsningen. Och det här är ett av mina absoluta favoritämnen, så det är lika bra att jag slutar prata.
1: Men vad var ordet igen, Andreas?
2: Dikaiosynes.
1: Mm. Och Panos?
3: Okej. Dikaiosyni.
1: En gång till.
3: Dikaiosyni.
1: Dikaiosyni.
3: Ja.
2: Oh, vänta lite. Dikaiosyni.
3: Yes.
1: Vicky Orsini.
3: Precis.
2: Vicky Orsini.
1: Vicky Orsini. Igen det här är the.
2: Ja, precis.
1: Vicky Orsini.
2: Vicky Orsini.
3: Jättebra.
1: Lite snabbt i mitten, eller lite faster nu då.
2: Ja. Mycket lättare att säga än Dicaio Sines också.
1: Faktiskt. Sines. Faktiskt. Ha, avancerat men bra. Tack så mycket hörni.

0: Molle Lindberg, underbart. Vi har suttit och sjungit med här på Nyhemsradion. Emma Ludvigsson heter jag och det är dags för Äktenskapspodden live på Nyhemsradion. Och jag har fantastiska gäster idag, Peppe och Nina. Välkomna!
1: Hejsan!
0: Kul att ni ville vara med.
1: Ja visst, det är klart vi vill vara med.
2: Underbart. Det är en ära att få vara med i Äktenskapspodden.
0: Oj,
2: ja.
0: Det är en ära att jag får vara med snarare. Nina, dig hör vi ju här på radion varje dag.
2: Ja, jag har ju nära med Nina på Nyhem klockan 14 varje dag.
0: Underbart. Peppe, dig ser vi grilla hamburgare.
1: Vi grillar hamburgare där borta vid LP-monten där. Så kom och käka hamburgare om ni vill prata med mig eller äta hamburgare.
0: Härligt, härligt. Mm. Vi ska prata lite grann om er och ert äktenskap idag. För ni, du sa, Nina, ni har varit gifta i 20
2: år på lördag.
0: Wow.
2: Alltså, vi brukar alltid fira midsommar. För jag har ju förstått att det är som olika datum hela tiden. Och det där, så att vi firade, eller vi gifte oss på LP-verksamhetens behandlingshem Lillvik på midsommarafton för 20 år sedan. Wow. Så att vi brukar som fira på midsommar.
1: Och kostade 800 kronor.
2: Nej, 700.
1: 700 kronor. Så det var ingen dyr historia.
0: Nej, det behöver det inte vara.
1: Nej.
2: Köpte ringar på pantbanken.
1: Ja,
2: och...
1: typ så.
0: Underbart. Mm. Men då, ni har ju en historia som, det finns mycket att säga.
2: Det kan vara lugnt säga.
0: Men hur träffades ni?
1: Jag tar det.
2: Så här alltså. Jag hade flyttat hem till Skellefteå efter jag hade bott i Spanien i så här, något halvår så. Så att det var ett tag sedan jag var hemma. Jag har varit på Systembolaget och köpt alkohol. Och då i Skellefteå, då, där, som var min hemort, så brukar vi ofta sitta i en busskur och dricka alkohol. Så jag cyklar iväg dit. Jag har på mig mina snygga jeans. Som jag hade en jättesnygg rumpa i sig. Mina gröna jeans. Och kommer dit och cyklar. Och ser då att det sitter en familj där. Och att jag vet att de är en familj. Är för att jag känner igen då. Alltså jag förstod vem Peter var. För att min första man. De var barndomsvänner, så jag hörde talas om Peter. Men så hade jag knarkat med hans lilla syster och super med hans bror. Och så var hans morbror också med. Och vi hade varit på samma behandlingshem. Så att jag kände ju som alla av den här familjen. Och så Peppe, och så såg jag. Och jag tyckte ju, och tycker än idag, att han var det snyggaste jag sett. Så jag cyklade ut varv stående framför honom. Och sen
0: för att visa rumpan.
2: Ja, du vet, sen sladdade in med cykel så här. Och så började vi prata.
1: Ja, men så var det. Och det var väl liksom, det var väl Gud som matchade ihop två människor som han såg behövde liksom få hitta en själsfrände, för vi var ju bägge två väldigt sårade av våra liv och vi var liksom, egentligen så fattade jag inte Gud tänkte, men jag ska vara ärlig, för två liksom jättearga människor satt han ihop, men det blev ju bra i slutändan.
2: Jag har alltid tänkt så här att vi, alltså för grejen är så här, eftersom Jag var gift redan när jag var 18 år med en ökänd narkoman som var din barns vän. Så att det, och eftersom jag hade känt hela familjen, så hade ju vi egentligen kunnat träffas så många gånger under de här typ 20 åren som pågick. Men att det var inte så, jag alltid tänkt så här att den dagen vi sågs, då var det Gud som bara, ja, nu är det dags att sätta min plan i verk. Nu ska de mötas. Mm. Och så slog han ihop oss, pling!
0: Det var dags
2: liksom. Ja, så har jag tänkt.
0: Men ni levde liksom i missbruk båda två.
2: Tungt missbruk. Tungt.
1: Ja, absolut. Mm. Och jag bodde ju mer på fängelse än jag bodde ute i samhället, så att jag gick in och ut på anstalterna, och han uppväxt som rom och hade en liksom svikenhet mot vuxenvärlden, så jag bar ju på så mycket ilska och hat mot alla människor i princip, så att och det gav ju konsekvenser då, liksom att jag åkte in och ut på anstalterna för en massa skit liksom.
0: Men vad var det som vad var det som drog er till varandra? Vad föll ni för?
1: Nej, men det var ju jag ska ju vara ärlig, i början så var det ju
2: jag var ärlig
1: utseende, det är utseende
0: liksom, och, snygg, helt
1: ja, men Nina var jättesnygg liksom, så, och liksom man söker ju efter någon att få vara med liksom, även man är missbruk. Jag hade ju en längtan liksom alltså när jag satt i mitt fängelse där och sorgsen och ensam, så tänkte jag ofta på hur det kunde ha blivit om jag inte var det jag var.
0: Mm.
1: Och då var det ju liksom att jag tänkte, nej men, tänk att få ett ställe och ett litet hus, en fin tjej, en villa, en Volvo.
0: Ja.
1: Men jag tänkte också ha en liten Maya-odling på baksidan där.
0: Ja, just det. För
1: att liksom
0: kombinera de två.
1: Ja, så är det. Men det var väl liksom inte det som jag föll för, utan det var ju utseendet. Men sen så levde jag och Nina ett stormigt år tillsammans. Vi var ju så trasiga bägge två, så vi slogs och bråkade med varandra och med alla andra. Så att...
0: Mm.
2: Ja, vi var ju ett typiskt, klassiskt missbrukarpar. Sånt som alla har i varje stad och samhälle. Du vet, någon så äldre missbrukare som kan stå och slåss mitt på stan. Mm. Så var ju vi.
0: Det var ni.
2: Ja, det var vi. Och liksom, du vet, jättefulla en tisdag förmiddag och sådana saker. Och stal mycket kött och körde olovligt med bilar och sådär. Ja. Så att... Och det var ju också så att när vi träffades, grejen var så att när vi träffades båda två, så var vi ju så otroligt less. Alltså beroendet och allt var medfört och så. Så att vi var nog som att vi kanske så typ ville sluta, men vi hade ju ingen aning hur det här skulle gå till.
0: Nej,
2: eller liksom
0: visst.
2: Att det var så, inte så direkt att vi gjorde så mycket för hur ska vi lägga av, utan vi var väl som säger, ja, man var väl less, men ja. Så att vi träffas och lever det här livet ihop är ju ändå början på slutet av beroendet, början på något nytt.
0: Mm.
2: För att vi förstår ju också att det här kommer aldrig hålla, för att jag mådde ju väldigt dåligt. Och jag började också bli så här, alltså jag var alltid, alltså så här, jag var rätt våldsam och jag var kaxig och stöddig. Och det här var också så att jag kunde så märka sen att jag började även bli så här, alltså mot mig själv. Jag var, alltså, det var kaos. Så jag säger ju till Peppen en gång att alltså, jag är så rädd att jag kommer göra någon annan riktigt illa. Eller mig själv illa.
0: Mm.
2: Så att det var, man kände så här att vart kommer det här att sluta? Vi vet
0: det,
2: inte.
0: Nej.
2: Och jag hade ju fått, så jag hade ju epilepsi och missbruket. Och du vet, det var ju, alltså det var så mycket följdkomplikationer som det alltid kommer med droger och alkohol. Så att vi var ju trötta, vilsna själar, men väldigt kära.
0: Men hur kom ni ur missbruket då? För det, gjorde ni det tillsammans? Liksom? Kunde ni finnas alltså, och stötta varandra där? Är det?
1: Ska jag ta den här?
2: Ja, gör det.
1: Men Nina försökte ju ta livet av sig. Hon kastade sig i älven och de fiskade upp henne. Och hon bestämde sig för att hon var färdig med det här livet.
0: Mm.
1: Så att hon gick upp hos oss och träffade en kvinna där som refererade till att hon sa att jag möter en kvinna som kunde ha varit jag. Så hon fick en månad på Lillvik.
2: Så var LPs kvinnliga behandling.
1: Ja, precis. Mm. Och sen då så bestämde vi att jag skulle gå in och göra någon fängelsestraff någonstans och sådär. Och sen skulle vi mötas på andra sidan, lyckliga.
0: Men
1: Nina gick in då på avgiftningen, så stack jag. Jag stack till Stockholm, snodde en bil och började droga och hamna på häkte igen. Mm. Och där på häkte så började jag bomba Nina med brev.
0: Okej, han
1: dikter. Ja. Du vet, Nils Felin, jag tog in böcker i cellen, så kopierade jag och gjorde inte sina egna dikter. Och jag fick ingen svar av Nina, men efter några veckor så kom det ett svar av Nina. Då hade hon rivit sönder alla mina brev i små, små bitar. Hon var ju jättearg på mig.
0: Ja, för du hade stuckit.
1: Ja, jag hade lämnat henne. Hon hade sagt att du får följa med på den här resan.
2: Nej. Nej, alltså vi skulle ju, det var ju så, då när jag få klart för mig att jag försökte dränka mig på fyllan, för jag visste ju inte om det. Då blir jag så här, nej men nu lägger jag av. Och att jag får den här socialsekreteraren som hör på min önskan, för det var hon, föreslog ju aldrig att jag skulle åka på LP-verksamheten kristet, utan det hade jag hört talas om.
0: Mm.
2: Då är det som att då börjar jag och Peppe säga, men då ska jag gå i behandling, han ska gå in i fängelset och där sen ska vi mötas och så. Men det som är ju att det var ju så att de skickade ju inte mig typ dagen efter, utan det var ju, skulle ju kanske ta några veckor innan jag skulle få åka.
0: Mm.
2: Och under den här tiden så sticker Peppe och lämnar mig. Och det som gjorde mig besviken, det var så här att, för jag kommer ihåg att jag gick och funderade då, innan jag skulle gå in på avgiftning och allt där, att då tänkte jag så här att okej, att han stack och lämnar mig, ja men det är tråkigt, men förhållandet det liksom, så är det
0: kommer och går. Ja.
2: Mm. Och så var jag så här också att, jo men den här resan jag ska göra, det här med att bli drogfri, det är ju bara jag som ska göra den. Det finns ingen, så att det var liksom, ja, så att jag var besviken att han inte ringde och önskade mig lycka till, för han visste hur viktigt det var. Så därav kom ju de med besvikelse. Så att när jag kom på behandlingshemmet så sa jag så här, jag tar inte emot samtal från honom. Jag bara så här, det där är helt ute ur mitt liv nu, för jag fokuserar på mig själv. Och så när alla de här breven det kommer, och jag bara, du vet, fick hela tiden, du vet, som han berättade med dikten och det. Jag bara rev sönder och skickade in det.
0: Läste du dem?
2: Ja, det gjorde jag säkert. Så här, jag minns inte, det var nog ingenting. Jag har en teori att det går säkert att hitta någon manual på kåken som alla killar använder sig av. Så här, hej älskling, förlåt att jag var så dum. Men nu ska allt bli bra, jag ångrar det jag gjort. Bara, jag ska ta ett fixat jobb. Du vet, så.
0: Och Peppe skrattar.
1: Ja, men den kan man hämta ut på kontoret.
2: Ja, jag tänker det. Kan jag få nummer 13, de andra jag använt? Så. Så liksom. Ja. Så att, och då hade jag skickat dem där. Bitarna till han. Sen väntar jag några dagar. Sen skickade jag ett informationsblad om Torpahemmet som var den manliga motsvarigheten till honom. Men jag skrev ju ingenting. Han känner ju igen min handstil, men jag skrev ingenting. Sen väntar jag en vecka till, och då skickar jag ett vykort, och så säger jag även till personal på behandlingshemmet, jag släpper fram ett samtal från Peter. Och det är då, när han ringer upp, som jag säger så här, att så här är det, jag lägger av nu. Och du får följa med på den här resan. För det hade jag inte sagt innan. Eller så här, det var ju, tanken var ju som en... Då sa jag så här, du får följa med på den här resan. Men då kräver jag att du går in i behandling efter fängelset. För då hade ju jag börjat förstå att det är ju inte bara att lägga av. Du vet, man står ju och blöder. Man har ju sår, man har ju trauma. Bla bla bla, du vet, hur mycket som helst.
0: Men då var du en bit in på den resan helt enkelt.
2: Ja. Så...
1: Nej, men och då liksom bestämmer jag mig för att jag ska åka på det här stället, Torparhemmet då. Och jag går till liksom plitarna och säger att jag ska åka på behandling. Och då, när de hör mig säga det, då går det fort och placerar de om mig på en behandlingsanstalt. För jag har varit känd på det fängelset. Mm. Och för att liksom, man hade aldrig hört mig säga det här. Liksom. Då,
0: nej,
1: de agerar liksom. Ja. Ja, Peter vill ha behandling. Nu agerar vi. Pang! Så... Men efter ett tag på den behandlingshemmen så börjar personalen komma till mig och säga, men Peter, vet du om att du ska på ett kristet behandlingshem? För det är inte jag en susning om. Jag hade liksom inte tänkt så långt. Så då började jag ju fundera på liksom, inte att jag inte skulle åka dit, men jag måste ju lära mig något om den här Jesus. Liksom.
0: Ah, okay.
1: Så jag ringer upp liksom pingkyrkan i samhället där och frågar om det var någon pastor som skulle komma ut och prata med mig. Nej, säger de, men vi har en alfakurs som börjar nästa vecka. Så då går jag ner till chefen för anstalten och lägger fram en sån knäböjare, anhållan om permission.
2: Förklara vad det är.
1: Ja, men man får lägga in ett papper där man ansöker om saker.
2: En önskan. Och det kallar ni intagna för knäböjare.
1: Den heter anhållan från intagen. Heter.
2: Ja, och ni kallar det för knäböjare.
1: Knäböjare. Så lämnar jag ner den till Ingrid, heter hon, chefen för anstalten. Och hon bara garvar rätt ut i ansiktet på honom. Så säger hon, ja men du vet väl, dig släpper vi inte ut för du är klar, Peter. Och så sen då så jag upp och jättearg liksom. Och vansinnig. Men då kommer hon dagen efter och så säger hon så här, nej men jag funderar, Peter. Kan de komma och hämta dig? Så får du åka. Mm. Och jag skötte 10 veckor där och... Efter 10 veckor kunde jag allt om Jesus. Ja. Jag kunde rubbet liksom.
0: 10 veckor alfa.
1: Jag kunde allt om Jesus. Jag var så redo att åka till Torpahemmet.
0: Okay,
1: men jag var ju inte redo egentligen. För när jag kom in på Torpahemmet så möttes jag av den här liksom villkorslösa kärleken. Liksom. Det bara lyste av kärlek i hela det här huset. Liksom. Och det sprang folk och sa, Jesus älskar dig, halleluja. Det kom någon dam ut med pannkakor. Så, halleluja, halleluja. Liksom. Och jag liksom, först tyckte jag det var skitjobbigt. För jag hade liksom, om någon sa att de älskar mig, då sprang jag oftast. Mm. Men om de sa att jag hatar dig, då visste jag precis vad jag skulle göra. Ja. Men jag visste att om Nina skulle få se den här vackra nunan så skulle allt bli bra. Så jag höll ju mig kvar.
0: Ja.
1: Men efter ett tag så började jag se mig omkring och såg människor som jag, killar som jag, lika tatuerade.
0: Mm.
1: Samma historia, samma allting. Och de pratar om allt jag hade i mig. Men de pratar också om förlåtelse.
0: Ja.
1: Och det liksom attraherade dem. Jag såg att de hade något i ögonen som inte jag hade.
0: Mm.
1: Så till slut då så gick jag ju fram utan att jag hade bestämt mig. Och de la händerna på mig och bad för mig. Och då kom Jesus med hela sin kraft.
2: Och det var ju som så häftigt också. För jag menar, du kommer till Torpahemmet, du vet, i fångtransport och handbojor som de låser upp. Och din kontaktperson var gammal bankrånare. Det var ju alltså så här, du
0: vilket gäng.
2: Ja, så det var, och de andra jobbade så blåtatuerade och med den här kärleken i blicken. Mm. Så att det, du hamnar ju verkligen rätt att ja, men det här, att det blev en möjlighet för dig också.
0: Ja. Mm.
1: Men jag menar, det här är ju Äktenskapspodden nu.
0: Ja, precis.
1: Det den
0: ja, exakt.
1: Ja, då ska jag och Nina hade ju en väldigt tajt relation. Men jag ska berätta en liten historia. Nu kommer Nina kanske att banka mig på handen eller något. Det var ju så att när jag var ju tandlös på överläppen. Mm-hmm. Och så att när jag kom till anstalten så fick jag ju nya tänder. Och jag var ju så stolt och fin och glad över de här tänderna. Det var ju finast. Jag stod och tittade mig i spegeln och tänkte jag ser ut som J.R. Ewing liksom. Och så var jag där på torpet. Så skulle jag och Nina träffas för första gången på flera månader, var det ett halvår eller
2: ja,
1: mer än
2: då.
1: Och jag som kliver ur bussen där och så sen så ser jag Nina. Det var, och det var, vet du vad det var? Det var här i Mullsjö.
2: Var det?
1: Ja, det var här i Mullsjö.
2: Du ser.
1: Ja. Och jag ser liksom.
2: Ja, men du ska väl också säga att du har ju fått då nya tänder dagen innan.
1: Ja.
2: Du kan ju lägga till som kommer.
1: Ja, men blir och jag går mot Nina och jag ser först är Nina jätteglad, men sen ser jag liksom hur Ninas leende fryser till is liksom. Nej. Och blir alldeles stel. Och hela det mötet så tyckte jag hon betedde sig jättekonstigt. Så sen när vi kommer hem på kvällen då ringer hon till mig och så frågar hon så här: du, de där tänderna du har fått, skulle du kunna gå till tandläkaren och få dem nedslipade lite grann, för de är så stora.
0: Ja. Och du var så glad för
1: ja,
0: tänderna.
1: Precis.
2: Ja, och det är liksom, jag måste berätta för alla som lyssnar att det var ju så här att alltså så här, när du då, om du inte haft tänder innan så får du inte tänder, då ska ju läppen allt anpassa sig.
0: Visst.
2: Så att läppen var ju fast.
1: Ja.
2: Och det är liksom, jag måste berätta för alla som lyssnar att det var ju så här att alltså så här, när du då, om du inte haft tänder innan så får du inte tänder, då ska ju läppen allt anpassa sig.
0: Visst.
2: Så att läppen

0: ärlighet. Mm. Och ibland så är ju den här ärligheten är ju väldigt uppmuntrande. Mm. Men ibland kan det också vara väldigt jobbigt liksom, att ta till. Liksom, men jag tror inte vi skulle kunna ha vårt äktenskap på något annat sätt än att vara så där ärlig och raka.
1: Sen tänker jag för oss, alltså, och det har jag alltid tänkt, det är ju någonstans en otrolig ynnest att få komma från vårat gamla, få göra behandling och liksom komma ut och så bara säga, jaha, nej men vem vill vi vara som människa då? Mm. Jag förstår det, det är så här, att bygga upp en helt ny människa med nya värderingar och liksom, alltså, för att det vi hade gjort i det gamla livet var liksom så här, i glömskans hav. Alltså det är ju helt fantastiskt. Det var, så här, det var aldrig något vi drog upp igen. Jag gjorde det här, det kommer du ihåg.
2: Utan nej, okej, okay, så det var liksom ett gammalt liv.
1: Ja, det var aldrig, alltså så här, nej. Utan vi bara började om helt från början. Mm. Och också få gå igenom, du vet så här, bara så här, vi båda så här, tog ett körkort sen liksom. Ja. Och det var ju så här att hon som var min kontaktperson på Lillvik, Ann-Britt Börjesson, alltså världens gulligaste människa. Hon, du vet, så blev övervakare åt Peppe sen. När så jag var klar i behandling så blev hon hans övervakare. Hon hade jobbat säkert 20-30 år i LP-verksamheten. Vi var det första par hon någonsin öppnade upp liksom en hemtelefon åt. Så vi var ju omgärdade av människor som gav oss kärlek, trygghet, trodde på oss och lyfte in oss. Och den här Ann-Britt också, hon går en vigselförrättarkurs för att viga oss.
2: Ja,
1: så vi är ju liksom så här, vi är ju så här, så mycket Jesus och så mycket LP. Så här, våran bröllopsmåna, eller bröllopsresa gick ju på en LP-konferens.
2: Ja.
0: Och det är väl också någonting som kännetecknar vårt äktenskap. Det är ju att vi alltid liksom har strävat att ta oss till nästa nivå, förstår du? Liksom, att vi alltså... För liksom, när jag upptäckte livet efter att bli drogfri så ville ju jag leva. Jag har liksom tappat ända sedan barndomen. Så jag ville ju leva liksom det här livet med Jesus fullt ut. Liksom. Och jag visste ju ganska snabbt att jag ville ju arbeta för Jesus. Och det är väl också någonting som kännetecknar mig och Nina. Att vi är liksom rätt drivna. Vi hoppar på olika grejer. Liksom.
2: Ja.
0: Nu senast var det här Fortune Hotel. Liksom.
2: Precis.
0: Som vi bara liksom, okej, vi gör det liksom.
2: Ja, ja. Fantastiskt. Ja.
0: För att vi liksom vill leva livet fullt ut.
2: Exakt. Mm. Men då, ni har varit gifta 20 år ungefär då.
1: Ja, och tillsammans i 22.
2: 22.
1: Mm. Ja.
2: Vad är det bästa med att vara gifta med varandra?
1: Jag tänker så här. Peppe är tryggheten och jag är vildheten. Ja, och vi är en perfekt matchning.
0: Mm. Ja, men det bästa med våra äktenskap, det är nog våran tro tillsammans. Tron på Jesus och tron på oss.
2: Mm.
0: Att vi står i någonting som Gud vill, och det tror jag gör oss trygga. Och att vi liksom, att jag lever ihop med en färgstark kvinna som är modig och vågar, det tycker jag är fantastiskt.
2: Mm.
0: Och hon gör mig färgstark också.
2: Ja.
0: Jag är ganska grå egentligen, men hon gör mig, och det är väl också någonting som jag behöver liksom. Nej, men så är det. Det är liksom Nina och Peppe, det är liksom ett
2: ett begrepp.
0: Ja.
1: Det, ja.
0: Så kan jag säga. Det var jag. Och så kommer det nog förbli.
2: Ja,
0: tills den dagen vi får möta här.
2: Ja. Alltså, det finns ju extremt mycket man skulle kunna prata om, och eran historia är ju, ja, det finns ju säkert hundratusentals mer historier som ni har tillsammans och vad ni har gått igenom. Tiden här är slut, tyvärr.
0: Ja, okay.
1: Ja.
2: Men jag vill ju ha med er den riktiga äktenskapspodden.
0: Ja.
2: Där får vi mer prat.
0: Ja,
2: så håll utkik alla som lyssnar på det. Och
1: det.
2: Så tackar jag er för nu, Nina och Peppe.
1: Tack så mycket.
0: Och då pratar vi om bristerna.
2: Vi pratar om allt.
1: Ja.
0: Det är bra. Tack så mycket.
2: Tack.

0: Jag väljer dig med nya pingstskivan.
1: Yes. Emma Ludvigsson kvar här och Hans har kommit in.
0: Hans Martinsson, jajamän.
1: Välkommen.
0: Och vi har en gäst här i våran tältstudio.
1: Underbart.
0: Vem är du?
2: Jag heter Josefin Sundqvist och är generalsekreterare för Läkarmissionen.
1: Wow.
0: Trevligt.
1: Vi pratade precis här innan att vi har ju också något gemensamt, du och jag, Josefin. Vi är ju missionärsbarn.
0: Mm-hmm.
1: Och vi har ju varit på läger tillsammans för många, många år sedan.
2: Oj. Exakt. Det berömda MBT.
1: Yes.
2: Som fortfarande faktiskt finns. Och jag fick precis höra för 20 minuter sedan att det är över 120 anmälda till årets MBT som ska vara här på Nyhem.
1: Oj. Är det sant? Ja. Så många har det inte varit.
0: Inte i Närke längre.
2: Nej.
1: Nej.
0: Jag
1: Underbart.
0: Har väldigt många släktingar som har varit där eftersom jag är missionärsbarnbarn.
1: Så hör vi alla ihop.
0: Så, ja.
1: Men Josefin, om vi tänker mission då och att liksom ut i världen, har det är det någonting som har följt med dig sedan barnsben?
2: Absolut. Jag började på 80-talet som missionärsbarn i Östra Kongo, Nord- och Sydkivu, Lemera och Pinga.
0: Nu blir det nästan lite jobbigt här. Okej, okay. Jag var inte riktigt förberedd på det här. Min mamma är född i Uvira. Så att...
2: Ja.
0: Ja. Min mormor och morfar var missionärer i Kongo i 40 år.
2: Oh.
1: Wow.
0: Så att, ja.
2: Det är starkt.
0: I Kivu-provinsen.
2: Nej, men det är starkt. Och det händer mycket i den regionen nu med M23 som har invaderat och Ebola-utbrott och annat som vi pratade om på Nyhem igår på ett Kongomöte. Men för att sammanfatta min livsresa lite kort. Så ja. Från missionärsbarn till att jag har jobbat i ungefär 25 år med mission och bistånd. Både på biståndsmyndighetens sida. Jag har jobbat med Svenska kyrkans mission och bistånd i Afrika. Jag är disputerad teolog i Uppsala. Och har jobbat med missionsteologi med flera afrikanska kyrkorörelser. Bland annat pingströrelsen i Tanzania. Sen 5 år tillbaka så är jag då generalsekreterare för Läkarmissionen och får då jobba med mission och bistånd på heltid. Så det är ett drömjobb.
1: Kul. Vad gör Läkarmissionen?
2: Vi jobbar i några av världens farligaste områden. Svåraste områden att komma till. Jemen, Somalia, Sudan, Chad, Niger, Etiopien, Kongo. Mm. Och på de här platserna så jobbar vi genom lokala kyrkan. Och på de platser där det inte finns en lokal kyrka så jobbar vi genom våra olika nätverk med att rädda liv, bara brunnar. Vi jobbar med hälsoinsatser, utbildningsinsatser och vi har det här holistiska tänket och sättet att jobba där våran tro är det som leder oss till vårt engagemang. Det är det som också präglar vårt engagemang, vår kristna värdegrund. Och vi är ju också uppbyggda väldigt mycket på privat givande. Och vi tror också väldigt mycket i Läkarmissionen på givandet som en livsstil. Många här på Nyhemsveckan har ju liksom sin församling som number one. Och det tycker vi är bra och det tycker vi är rätt. Men de flesta med givandet som livsstil har ju chans att kunna stödja ett antal organisationer utöver sin församling. Och vi har ju jättemånga här som är med och stödjer IBRA, MAF, Mercyship, PMU, Läkarmissionen och så vidare. Och vi organisationer samarbetar mycket mer tillsammans.
1: Mm.
2: Det är den riktningen vi går. För vi ser att om vi liksom slår våra resurser samman, synkar vad vi finns i för länder och vad vi gör för insatser, då kan vi ha mycket större impact.
1: Ja.
2: Och vi kan också vara mycket mer enade gentemot de lokala kyrkorörelser vi samarbetar med.
1: Det är ju jättebra och egentligen ganska naturligt kan man ju tycka.
2: Och jag tror att vi är en sån här generation nu av många ledare. Jag står ju i mitt montetält står jag med en annan Josefin som är ny ledare för MAF.
0: Mm.
2: Och vi har skojat om våran Josefin-effekt. Men vi tror båda två liksom att med samarbete kommer man längst. Ja. Och jag tror att vi är en generation ledare nu i många kristna biståndsorganisationer som känner att det viktiga är att vi får se förvandlade liv och samhällen. Och att vi uppnår våra visioner. Det är inte så viktigt med våra liksom loggor och territorium, utan vi kan mycket mer bryta silos och jobba närmare. Så det är faktiskt en väldigt rolig tid att vara i. Och det är också väldigt kul att se att Pingströrelsen är så öppen för olika ministries och organisationer som oss och som andra, så att vi kan få vara här på Nyhemsveckan och liksom vara en del av det här.
0: Underbart.
1: Vi pratade lite grann innan vi satte på smyckarna, att, och du sa att det finns ett större intresse av mission överlag. Mm. Berätta.
2: Nej, men Jesus har ju liksom pikat som influencer för unga, och det hände ju för 2 år sedan. Det kom ju fram i liksom SVT, och i måndags var jag med på Rutan och undervisade på ledarskolan som finns för alla ungdomsledare, ungdomspastorer i Pingst varje dag på Rutan. Och då gjorde jag en liten koll, liksom, hur många är det som växer nu? Och de flesta ser ju att deras ungdomsarbeten växer. Unga vill ta sin tro mer på allvar, och många unga söker sig till kyrkan. Och det här gör ju också att många ungdomsarbeten får större intresse genom TikTok och YouTube. Liksom, vad händer i världsvida kyrkan? Samma trend i Sverige ser vi ju faktiskt i Tyskland och Holland och på hela europeiska kontinenten och globalt. Och där pingströrelsen växer mest, det är ju utanför Sverige. Det är ju i länder som Kina. Där är pingströrelsen enormt stor, även om den är mycket i det fördolda. Pingströrelsen växer mycket i länder som Filippinerna, Brasilien. Och väldigt mycket utanför västvärlden. Och det finns nu ett intresse. Genom att unga i gaming och TikTok och så vidare rör sig mer globalt, så ser de ju kanske mer av pingströrelsen utanför Europa. Och det finns en nyfikenhet på, hur hänger det här ihop med mig och min församling och min tro? Och det märker vi som jobbar med mission och bistånd, att många unga vill engagera sig mer globalt och vill förstå sin tro i ett mer, utifrån mer den världsvida pingströrelsen. Så det är spännande.
1: Spännande. Vi ska fortsätta prata med dig, men vi ska köra en liten låt emellan.

0: Ja, vi sitter här med Josefin ifrån Läkarmissionen. Ja, ett spännande samtal här tycker jag.
1: Det är så många gemensamma nämnare utan vi
0: ja, nej, men det är lite läskigt nästan. Ja, var har vi någonstans?
2: Vi pratar nog faktiskt om missionärsbarnslägret MBT och lite hur har missionen liksom ändrats genom åren i pingst. Det var väl en peak på pingstmissionärer på 80-talet, det tror jag det var som flest. Och därför peakade ju lite missionärsbarnslägret 95.
1: Kom vi fram till.
2: Vi båda med på Viebäck. Och då nämnde vi att Marina, som är lite utav en körlegend i pingst, numera föreståndare i Gränna.
0: Amen.
2: Hon hade ju en stor, till och med faktiskt gospelkör då på MBT 95.
1: Underbart.
2: Ja.
1: Men om vi går tillbaka till Läkarmissionen. Vad ser ni i framtiden? Vad drömmer ni om? Förutom det här med samarbete med andra organisationer?
2: Nej, men vi drömmer om... Alltså, vi har ju riktat in oss på Sahel. Sahel är den här remsan, om man tänker Mali, Niger, Chad, Sudan, Somalia, från väster till öster. Alla de här muslimska länderna som ligger ett steg upp, skulle jag säga, från de klassiska missionsländerna. När pingstmissionen startade så var det mycket Rwanda, Burundi, Kongo, Tanzania. Och går man liksom ungefär ett steg ovanför de här länderna, så har vi länder som helt domineras av islam, och det är väldigt mycket extremism och radikalisering, och vi ser mycket av Boko Haram och Islamiska staten. Och vi ser ju till vardags i vårt arbete hur det bara kommer lastbilar och plockar upp unga pojkar som radikaliseras och tvingas bli terrorister och så vidare. Så att vår dröm är ju att vi som kyrka idag skulle kunna kanske lyfta blicken och engagera oss, som jag brukar säga, level up, ett steg upp. Och i de här länderna så är det mycket öken, mycket ökenområden. Och det som händer när du inte har vatten, det är att du kan inte heller gå i skolan, för du måste gå så pass långt och hämta vatten. Och det är ofta barn och framförallt flickor som får göra det. Så vår dröm är liksom att vi ska kunna borra brunnar, fortsätta att göra det. Vi borrar ungefär en brunn i veckan på Läkarmissionen.
1: Wow.
2: Och vi finns ju med liksom kristen närvaro helt unikt i de här områdena. Vi har kunnat hjälpa förra året faktiskt. Vi har nått 8,9 miljoner människor på Läkarmissionen. Och väldigt många av dem har varit på gränsen mellan Chad och Sudan. Sudan är ju världens största humanitära kris just nu. Och vår dröm är liksom att vår tro ska kunna omsättas i handling. Och att vi skulle kunna komma att få, jag brukar till och med säga, lite vinna fighten om de här länderna. För just nu pågår det en otrolig kamp, och det finns väldigt många som vill att hela de här länderna ska islamiseras ännu mer och radikaliseras ännu mer. Och vi vill att de här länderna ska få utvecklas, att unga ska få en framtidstro, och att de ska kunna fritt också få uttrycka sin tro. Religionsfriheten är ju extremt begränsad i de här länderna. Så det är också en mänsklig rättighetsfråga som vi jobbar mycket med på Läkarmissionen. För att många tänker inte på religionsfriheten som en viktig MR-fråga. Många tänker klassiskt på kanske kvinnors rättigheter, barns rättigheter, funktionsnedsattas rättigheter. Men religionsfriheten är väldigt viktig.
0: Jag tänker på när du är i ett land som är så starkt religiöst, och hur jobbar ni för att kunna liksom, de måste ju fatta liksom att ni kommer från kristet håll så att säga, men man måste väl jobba mer långsiktigt tänker jag, eller på något sätt inte sticka ut för mycket, eller?
2: Ja, alltså det som möjliggör vår närvaro är ju just ett humanitärt tillträde. Och det får man ju genom samverkan både med de som styr, i vissa fallet faktiskt så förhandlar man det till och med rebellgrupper som RSF i Sudan, men även inom ramen för FN-systemets koordinering. Och där är man indelad i kluster, så antingen bidrar man liksom med hälsa eller vatten och så vidare. Det man kan säga när det gäller tro och så vidare, det är att vi har upplevt att vi ofta är respekterade utifrån vår kristna värdegrund. Men det är klart att det som gäller i de här länderna där religionsfriheten är begränsad, det är att man inte vill att kyrkan ska expandera. Mm. Så att nya människor får inte komma till tro. Du får inte sprida din tro. Så du kan bli respekterad för den värdegrund du har. Men för kyrkans expansion så är religionsfriheten begränsad. Och därför behöver vi också, tycker jag, jobba mer med den här MR-frågan i pingströrelsen också. Mm.
1: Det är ju lite... Det är väldigt intressant att höra om att man kan gå in i de här länderna ändå som en kristen organisation. Även om det är läskigt och svårt, men också viktigt. Och även om vi vill presentera Jesus, så är det ju ändå... Han sa, om ni ger vatten eller ger kläder till en av de minsta, så gör du det för oss. Och det är ju verkligen i handling ni gör detta.
2: Och vi ser ju liksom att de lokala kyrkor som finns i de här länderna, de får ofta väldigt mycket en central ingång genom till exempel att få vara en viktig del av vattenkommittéer, hälsokommittéer. Mm. Ofta är det här samhällsledare som... är väldigt förtryckta utifrån liksom medborgerliga friheter, och genom humanitär utveckling så kan de få en mer framträdande plats. Så det som du säger, det går att göra otroligt mycket, men för att vi ska kunna göra mer så måste vi också ha givandet som livsstil. Och det är väl också min utmaning till Nyhemsveckan, att jag tycker att alla ska vara med och stödja någon organisation. Det måste inte vara Läkarmissionen, men jag tycker att man ska kika in, som jag sa, Ibra, MAF, Mercyship, Läkarmissionen, olika här, och fundera på hur kan jag göra mer av mina resurser och min tid. Många har ju också idag faktiskt mycket bättre ekonomi med lägre inflation och lägre räntor, och med givandet som livsstil så kan man också i sitt lärjungaskap faktiskt nå djupare.
0: Josefin, tack så jättemycket för att du kom hit. Har du något sista du vill säga? Jag tänker bara, var får man information om man inte är på Nyhemsveckan? Då går man in på
2: läkarmissionen.se eller lminternational.org, som är vår globala hemsida. Och annars finns vi i Stråkenhallen vid ingången till tältet med Compassion och MAF. Och jag finns också på området om ni vill träffa mig.
1: Underbart.
0: Tack så mycket.
1: Tusen tack.

0: you want it med Day of Fire. Här rör det på sig.
1: Hade du koll på?
0: Ja, får man ha koll på. Vi har fått in en ny gäst här i studion. Yes. Hej, välkommen. Vem är du?
2: Niklas Ljung heter jag.
0: Mm, och du bor i?
2: Malmö.
0: Gött.
2: Det hörs inte riktigt, men jag är bor i Malmö.
0: Ja,
1: men
0: man
1: du
0: kan ju, man kan ju bo där utan att vara därifrån.
2: Ja, det stämmer. Jag är inte därifrån.
0: Nej, det hör vi. Ja.
1: Niklas, du har skrivit en bok.
2: Ja.
1: Nyss.
2: Ganska nyss.
1: Ny. Ja. Berätta.
2: Nej, men det är en bok. Jag har jobbat som 30 år som pastor. Och mestadels med barn och unga. Mm. Och så för några år sedan fick jag möjlighet att skriva en bok utifrån mina erfarenheter. Att hur hjälper man människor att få en bra start på sin vandring med Jesus?
1: Ja.
2: Och sen så pratade jag med Hylleruds förlag och de sa, oh, det här skulle du kunna skriva fast till tonåringar mer. Mm. Så det gjorde jag. Så det har vi gjort och den kom för några veckor sedan.
1: Mm. Den heter?
2: Jag har beslutat att följa Jesus.
0: Yes.
2: Så det är en typ så här en... Ja, men ett uppslag per dag och sen så i 49 dagar och lite tips och tricks hur man kan läsa Bibeln och sånt där också. Mm. Men det tar upp frågor kring egentligen omvändelse, tro, dop, den heliga ande och så.
1: Kul.
0: Mm. Fantastiskt.
2: Bra. Jättekul.
0: Ja, är det någonting man tänker att man kan använda i olika grupper i kyrkan så där, eller framförallt för att läsa på egen hand?
2: Nej, men det kan man göra lite båda också där. Den följer någon form av att ja, men hur ser det för kristna livet ut? Och då har jag beskrivit det som en vandring. Och det är egentligen det Bibeln själv talar om. Att Bibeln beskriver livet med Gud som en vandring. Ja, men du kan läsa om kungarna att de vandrade på rätt vägar eller de vandrade på fel. Ja. Ja, men Jesus kallar själv för vägen. Mm. Det talas om att ditt ord i mina fötter lyktat ljus på min stig. Alltså vägspråket går egentligen genom hela Bibeln. Och det var egentligen det som varit upprinnelsen till att hur kan vi beskriva det kristna livet som en vandring där det inte bara att ja, men nu är jag färdig, nu är jag klar, nu har jag tagit examen i kristna tron och sen så är det stopp, utan att hur kan jag få hjälp att vandra med Jesus varje dag?
1: Det kan ju vara nyttigt att läsa även för någon som har vandrat väldigt länge, tänker jag.
2: Ja.
1: Eller? För Alfa, som ju är en, typ en kurs, där kan man ju gå som även om man har varit troende många år, så kan det vara läsa de här kan vara en liksom en ny upplevelse på något sätt även om man är gammal i tron.
2: Ja. Ja, men så just Alfa, jag får jättemycket av att köra Alfa.
1: Mm. Ja, det, precis.
2: Jag har varit pastor många år och ändå få höra om evangeliet igen, det gör någonting med en.
1: Mm. Också denna boken då kanske man kan
2: läsa. Ja, men det är många äldre som har läst i så här, innan så här att jag trodde det skulle vara en tonårsbok, men det gav ju mig jättemycket. Ah. Så det är kul.
1: Kul! Mm. Har du alltid velat skriva?
2: Nej, jag har alltid hållit på.
1: Ja.
2: Så, ja, men som pastor då skriver man ju mycket. Ja. Man försöker göra olika material och man försöker hela tiden att ja, men hur når jag ut med budskapet? Och just när man jobbar med barn och ungdomar så har man skrivit mycket drama, musikaler och sånger och texter och ja, häften och läger, material och allt möjligt vad han har gjort inom åren. Söndagsskolmaterial.
1: Kul.
0: Mm. Jag känner igen mig själv som pastor i detta. Jag blev väldigt sugen på din bok och gå in och titta på den sen.
1: Den finns här inne, va?
2: Den finns här inne.
0: Ja. Är det release idag eller?
2: Ja, jag vet inte, jag ska skriva autografer. Jag tycker det är lite jobbigt faktiskt. Ja, det där tar emot.
0: Det är inte din grej.
2: Nej.
0: Det är inte därför du skrev boken.
2: Nej.
0: Det är ju för det är väl fint också att du känner så, tycker jag.
2: Ja, kanske det.
0: För det visar lite på motivet bakom.
2: Ja. Nej, men jag är inte liksom bekväm med det där.
0: Nej.
2: Vi hade två söndagar sedan i kyrkan hemma när den precis hade kommit så tyckte de att nu sätter du längst bak och signerar du. Åh nej, måste jag? Men det är sånt där man får stå ut med.
1: Ja, det får man ta.
2: Men det är kul. Det är kul att möta människor. Och...
0: Verkligen. Mm. Jag tänker, var börjar boken någonstans? Jag har beslutat att följa Jesus. Det är ju på ett sätt en början.
2: Ja.
0: Allra första början.
2: Ja, men egentligen börjar boken med att beskriva någonstans att ja, men lite de här klassiska frågorna. Vart kommer jag ifrån? Vart är jag på väg? Och så det börjar mycket om att inse att livet är en vandring. Och att egentligen alla vandrar ju, frågan är bara vart vi är på väg.
0: Precis.
2: Och så utifrån det så kommer jag, för läser man i Apostlagärningarna inte minst då, så talas det mycket om att starten på vandringen med Jesus, det är omvändelse, det är tro, det är att bli döpt och sen att bli fylld med den helige ande. Och jag säger att jag har mött så många kristna som varit med i församlingen, som varit med i en kyrka, som har gått år efter år och sen insett att du har inte fått de här bitarna på plats. Mm. Du har ju bara frågat vad kan Jesus ge mig, men överlåtelsen att omvända sig från sitt gamla till att kliva in i något nytt. Det är många, skulle jag säga, som lever som troende genom att jag tror på Gud, men man har inte gjort honom till Herre. Mm. Och då blir det lite svajigt.
0: Det här skulle jag vilja prata vidare om, men jag tror vi ska ta en sång här emellan bara.

0: Vi hörde Micke Jonsson sjunga här ytterligare en av hans suveräna låtar. Men vi sitter där och pratar om din nya bok.
1: Yes.
0: Jag har beslutat att följa Jesus, höll jag på att säga.
1: Ja. Det var hela tiden. Du har gjort.
0: Nej, jag bara funderade på det var hela tiden om det bara var jag beslutat. Blev tveksam där. Ja. Men
1: jag blir alltid glad när någon säger att de har beslutat att följa Jesus.
0: Ja, men det sjunger jag gärna varje dag.
1: Ja.
0: Jag tänker vi pratade lite här om att många ser det som att ja, nu har jag blivit frälst, nu har jag blivit döpt, nu är det färdigt. Men du pratar ju om vägen här, att det är där resan börjar sen.
1: Ja, men jag brukar säga när vi har dop så brukar jag säga att det här är inte examen, du är inte klar, det här är starten.
0: Ja.
1: Det är nu du blir född, det är nu du ska lära dig vandra, det är nu du ska lära dig att vandra tillsammans med Jesus, upptäcka honom. Och där tycker jag att ibland nöjer vi oss med att genom åren har jag mött många unga som har ja, men som vill döpas och frågar varför vill du döpas? Mm. Och du säger, ja, men jag tror på Gud. Ja. Men jag, senare år har jag börjat lyssna efter, ja, men är det bara att du tror att han finns eller har du beslutat att du vill faktiskt ha någon som herre i ditt liv?
0: Det är en väldigt stor skillnad på det.
1: Ja.
0: Att bara tro eller ha honom som herre.
1: Ja.
0: Ja.
2: Vad betyder det att ha honom som herre då? Vad lägger du i de orden?
1: Nej, men det handlar någonstans om att inse att livet handlar om honom och inte om mig. Att det han har tänkt för den här världen, det han har tänkt för mitt liv, att det är det, egentligen det som vi ska rätta våra liv efter. Det innebär att vi har att någonstans varje dag får jag vakna upp och säga Gud, vad är din plan för den här dagen? Vad vill du? Vad är din tanke? Och att någonstans att jag brukar tala om att ordet omvändelse betyder ju att få eller nya tankar eller tankar nya metanoe. Att
0: just det.
1: Hur kan jag hjälpa människor att få nya tankar, att se på sig själv, se på Gud, se på livet, se på andra med andra ögon? Det innebär att när jag står på kön på ICA, hur kan jag tänka då Guds rikes tankar där? Ja, men, finns det någon som jag kan hjälpa? Finns det någon jag kan göra någonting? Ska jag le mot någon? Ska jag säga någonting? Ska jag... Ja. Det där mindsetet att få in att det är egentligen det jag tror omvändelse handlar inte bara om en 180 graders usväng utan det handlar mycket mer om att få Guds nya tankar. Mm. Att börja tänka liksom...
0: Hela livet.
1: Ja. Ja, men få en annan världsbild skulle man kunna säga. Det har en världsbild där jag lever med ständigt medveten om att Gud är aktiv, Gud är närvarande och Gud vill göra saker.
0: Ja, och tänka detta att Jesus är Herren för varje dag.
1: Ja.
0: Det är ju en enorm, vad ska man säga, motsägelse mot hur många lever idag. Alltså att man varje dag liksom ger sitt liv till Jesus och varje dag väljer att följa är ju väldigt motsägelsefullt mot egot och mot det som vi kallar för köttet, alltså vårt gamla människa och allt detta. Det blir ju en otrolig krock många gånger. Och för människor som aldrig har hört talas om detta med Jesus som Herre så kan det ju vara otroligt jobbigt.
1: Ja, men det är ju en jätteomställning.
0: Ja.
1: Jag tror vi har döpt närmare 250 personer i församlingen sedan jag kom dit för 10 år sedan. Och många från Afghanistan, Iran och... Att ställa om hela sitt sätt att tänka, ja, det är inte lätt. Så därför är liksom, det är också mycket de frågorna vi har jobbat med. Att hur hjälper vi då nya att faktiskt förändra sitt sätt att tänka? Att se inte bara som att ja, men nu är jag döpt, nu är jag färdig. Utan att det är nu det börjar.
2: Mm.
1: Hur kan jag vandra med Jesus varje dag? Ja, det uttryck som jag ofta använder det är att hur kan vi hjälpa människor att ta sitt bästa nästa steg med Jesus?
2: Mm.
0: Tack.
2: Varje dag.
0: Det här blir inte dina sista ord, men
2: för nu
0: just
2: här.
0: För nu. Vi uppmanar folk att gå in på Nya Musik här och titta på nyheterna från Hylleruds förlag och titta på din bok. Jag har beslutat att följa Jesus. Tack för att du kom hit och vi tar din även.
2: tack så mycket.
0: Och vi ska lämna vidare här nu. Så tack. Gud välsigne dig.
1: Tack så jättemycket.

Du lyssnar alltså på en sändning ifrån Nyhemsveckan och det är Studio Bot vid Pingstkyrkans del i den lokala radion här i Falköping som sänder.

0: Nära med Nina.
1: Hallå där alla som finns på Nyhem bland tallarna och glassar och Jesus och allt. Välkomna, för nu ska vi ha ett nytt Nära med Nina på Nyhem. Och jag som har äran att hålla i detta röda program heter Nina Eriksson och jobbar i LP-verksamheten. Och idag har jag med mig två underbara gäster som heter
2: Anna Svärd
1: och
3: Håkon Backehäv.
1: Varmt välkomna.
2: Tack så mycket.
1: Hur känns det? Hur känns det för dig, Håkon?
3: Lite pirrig.
1: Ja, jag ser att ser lite pirrig ut. Ja. Så. Ja. Anna, hur känns det för dig att vara med?
2: Det känns pirrigt men roligt.
1: Ja, jag är så glad att ni ville vara med. Vad var det som gjorde att ni tackade ja när jag frågade er att jag var med i radioprogrammet?
3: För att du frågade.
1: Ja, ja.
2: Jag kan ju bara hålla med vad du säger. Jag tycker också det. Frågar du Nina, då kommer man.
1: Ja. Hör ni det, alla som lyssnar? Ja. Jag tänkte så här. Att vi börjar med dig, Håkon. Mm. Så. För jag tänkte så här, när jag då, som alltid sitter och tänker på, vem vill jag ha som gäst då? Jag vill gärna ha någon som ibland som har stark vittnesbörd eller ha en historia att berätta. Och det är så här, alltså nu är det så här, det är ju synd att det här är radio så människor inte kan se hur cool du är. För vi ser nu ut som en liten tuffing, Anna.
2: Ja, men verkligen.
1: Ja.
3: Säg inte så.
1: Ja. Och det är ju så, Håkon, att du har ju varit en tuffing innan.
3: Ja, det har jag.
1: Och nu är du en tuffing för Jesus.
3: Ja, men.
1: Ja. Vill du berätta lite om din historia?
3: Ja, men jag blev ju placerad om när jag var 4 år. Kom jag i fosterförälder. Fick mycket stryk.
1: Oj.
3: Så mitt barndomsminne är borta från jag 4 till 12. Det kommer, Jesus släpper på lite bråkbitar nå och då. Och det är inte trevlig syn som jag ser. För då ser jag mig själv i situation med förövare.
1: Oj.
3: Sen så gick det nya fosterhem. Så när jag var 12 år så fick jag valge av socialen i Norge. Alltså nytt fosterhem eller ungdomshem.
1: Och vad sa du, eller?
3: Eller ungdomshem.
1: Eller ungdomshem, ja.
3: Så jag valde ju då, som 12-åring, så valde jag det tuffa valet att ta ungdomshem.
1: Varför då?
3: För att jag var trött på att bli missbrukt och hatad egentligen. Så... För det var det jag upplevde, att jag blev hatad när jag kom. För antingen så var det arbetskraft folk behövde, eller så var det en punching bag.
1: Ja.
3: Så lite så var det.
1: Alltså otroligt sorgligt att höra, men du tänkte att du blev tryggare och var kanske på ungdomshem.
3: Ja, och så sa jag till mig att du får räkna med att du får stryk någon månader. Ja, ja, men det går över.
1: Ja.
3: Och det gjorde ju. Så till slut, när du får så mycket stryk så får du så mycket hat att till slut så reser du det. Och så slår du tillbaka och där över. Där är du färdig.
1: Ja.
3: Och det funkar ju. Och då lärde jag ju det att hat är bra. Hat funkar liksom. Så det har jag brukt upp genom alla år. Men hat gör ju nog... Det gjorde något med mig. Alltså det skapade ett... men väldigt trasigt runt hjärtat i mig som jag aldrig... Ja, men jag kände mig aldrig nöjd. Jag kände mig aldrig älskat. Jag har varit gift 3 gånger. Söp i bort det här, jag har bort allt.
1: Ja. Du, alltså, om vi bara väntar eller pausar lite. Jag tänker så här. Det du säger där, det där tycker jag är väldigt intressant. För hat... är en otroligt stark drivkraft.
3: Ja, men.
1: Ja. Och jag tänker att vi ska nog släppa in dig, Anna. För du är med bland annat för att du är utbildad i existentiell hälsa.
2: Yep.
1: Så jag, då tänker jag bara så här, vad tänker du när vi pratar om att hat är en stark drivkraft?
2: Mm. Jo, men det är det ju. En överlevnadskraft när man är i kris liksom. Och någonting som man använder sig av då när det är liksom katastrofläge. Men i längden så blir det ju inte bra, för att hatet tär ju på en och gör ju en illa. Så att jag blir väldigt berörd av det du berättar. Och jag fattar att det är skittufft helt enkelt, att det har varit det.
1: Mm. Så jag tänker, vi tar en låt och sen fortsätter vi att prata om vad som hände sen och hur du tog dig ur det här, Håkon.

0: Alltså Håkon, vi måste fortsätta prata om det du gick igenom, allt det här med hat och, alltså det, vi har ju suttit här då, att det här är ju verkligen, man blir ju så berörd.
1: Men grejen är att alltså jag har alltid hatat myndigheter, auktoritärt system liksom, sos, polis. Och du hör ju till historien att min första fosterfar var ju polis. Och jag har läst socialrapporterna. Han var anmält 5 gånger för misshandel av mig. Det har ju också gjort något med mig upp genom åren som missbrukare. Alltså, du blir aldrig hört. Kommer du från fel familj, kommer du på snettplan, så blir du inte hört.
0: Ja, och det måste ju någonstans bli också så här att, jag menar, ingen människa nästan är äkta eller sann.
1: Nej.
0: Om du då har en polis som ska vara med och beskydda, och din fosterfar, alltså det blir så många olika lager av svek.
1: Ja. Ja. Jag tror det var 8 år när jag satt första gången i fyllecell i 7 dagar.
0: I 7 dagar? Så länge? Mm. Och så sorgligt. Alltså,
2: verkligen.
0: Ja. Men Håkon, då är du 12 år. Kommer du ut från ungdomshemmet då? Eller?
1: Nej. Jag hållit på med det var lite, jag kallar det lite barnmissbruk. Alltså lite hasch och lite sniffing och lite sånt dylikt. Men jag var ju på ungdomshemmet till och från fram till jag var 17. Och där lärde jag ju allt jag behövde lära. Vi hade ju folk som kom, som hade växt upp och varit på ungdomshemmet, som hade blivit legosoldater och massa grejer. Så vi hade ju ett stora förebilder. Men jag gick aldrig den vägen, men jag blev väldigt bra på slåss. Så jag åkte runt i storstäderna i hela Norden och slåss för pengar. För det var det som funkade för mig.
0: Ja.
1: Och för att få, till slut så är det så sleten av det hatet som jag hade. Och drogerna givetvis. Jag brukade drogerna när jag slåss, och så söp jag när jag skulle vila.
0: Mm.
1: Och så slår backfejer det till slut. Och då fick jag gå över på amfetamin för att sova igen. Så det blev en väldigt runddans för mig, det där med våld. Samtidigt som jag skulle visa alla att jag dög till något. Så jag hade ett eget företag som snickare. 13 man anställde, så jag jobbade ju asen av mig.
0: Många bollar håller luften.
1: Ja, men
0: för att hålla ihop som människa.
1: Ja, men ADHD och alla andra diagnoser man har fått kasta efter sig, det funkar ju ett tag.
0: Ja. Ja, jag känner, ja. Det tar i hjärtat.
1: Ja. Mm.
0: Men din vändpunkt då? För att nu när vi sitter här idag så vet jag att du är frälst.
1: Amen.
0: Men hur kom Jesus in i ditt liv då?
1: Nej, men det han har det i efterkant.

0: Han ska säga att han har varit med helt igen, annars hade han inte överlevt.
1: Mycket möjligt, ja.
0: Så är det. Men grejen är att jag flyttade till Grästorp. Jag träffade en tjej, världens underbaraste tjej.
2: När då? Hur länge?
0: 2017 mötte henne.
2: Ja.
0: Och då hade jag börjat med en resa. Jag fick en dom för misshandel på en tidigare flickvän i 2014. Där åklagaren påpekade att jag aldrig gjort någonting utan att jag var påverkad. Så hon frågade om jag skulle ha en behandling istället. Ja, visst. Och där började liksom AA-systemet och implementera sig lite hos mig. Men kände helt att det direkt inte.
2: Och det är alltså anonyma alkoholister, ja, ja. För de som inte
0: men
2: vet.
0: Men det funkar inte. Högre makt liksom. Den pratade om kaffekoppen i AA och liksom, ja visst, hej och hå kände jag liksom. Men jag var helt efter något mer. Så jag gick ut igen. Jag härjade fram till 2018. Då kom det ett rejält vändpunkt. För då hade varit i Pingstkyrkan i Grästorp i 6-7 månader. Men jag gick ett biodlingskurs. Men jag visste inte att jag var i Pingstkyrkan.
2: Jaha, så du gick en biodlarkurs i Pingstkyrkan?
0: Ja, men de hyrte ut lokalen, ikke sant?
2: Ja.
0: Och så var ju framdragen framför korset. Så
2: Herrens vägar är outgrundliga.
0: Ja. Och så säger han som hållit den bikursen att vi får pratas efter påsk för han skulle på missionstur till Kosovo. Jaha, är du kristen? Så? Ja. Det är intressant för jag är en alkoholist som söker andlighet, så. Där börjar egentligen min resa så, mot Jesus. Och så har jag lärt mig att man ska akta sig för vad man ber för.
2: Ja.
0: Så på väg, jag hade haft ett återfall, ett litet, i min värld väldigt litet,
2: ett litet
0: återfall. Ja, 5 veckor bara. Där jag sitter på väg till jobbet, jag visste att detta var sista turen som jag kunde få en chans att vara på jobbet. Där jag ber till Herren att nu får du får drömma till mig så jag vaknar. 20 minuter efter när jag kom på jobbet så går jag rätt i backen. Jag börjar frysa och så svimmar jag. 7 gånger på raken svimmar jag. Och ambulansen kommer att hämta mig upp på Lidköping sjukhus där. Och stresstestar mig. Kör alla möjliga prov. Hittar ingenting. Och så säger jag till hon läkarna, för jag ska vara så redig med att jag missbrukar. Så kan jag säga att du måste ge mig något som jag kan gå igång på. Liksom. Så säger hon. Jag hör att du säger att du missbrukar, men jag kan inte hitta ett endaste tecken i din kropp att du någon gång har drogat eller nyttjat alkohol. Jag känner på dig att du luktar rök av det. Du har varit ute och rökt nu. Jag kan inte se ett endaste tecken i din kropp att du någonsin har rökt. Då, tack Jesus. Efter det så har du kört.
2: Wow. Snacka om alltså nyskapelse.
0: Ja.
2: Men då du säger så här, då var det liksom kört. Då var du Jesus. Då var han din.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men sen så var det inte, jag var inte klar.
2: Nej, men jag kan väl tänka mig att det är så. Ja.
0: Jag hade framdeles hat. Ja. Det slapp inte. Men då gjorde Herren exakt det samma. För jag var tillbaka på jobbet igen. Och så kände jag att det var, alltså det hatet. För det, när jag hatade så gjorde det, alltså jag fick så ont.
2: Mm.
0: Det kokade och jag kände att någonstans, någon måste jag slå på käften.
2: Okej.
0: Okay. Ja, det efteråt liksom det. Och det
2: vem slog du på käften då? Eller?
0: Den som råkade vara för nära. Mm. Och jag slog, ja, det ljus gick alltså. Jag brydde mig inte. Det var bara jag var tvungen att få den smärten med. Så jag gör det samma. Jag står på jobbet, jobbar ihop med en kille som jag älskar kan idag. Men den gången så tyckte jag att han såg så korkad ut.
2: Oj.
0: Och jag la liksom, på jobbet skulle jag lägga alltid mitt hat på att han såg så dum ut. Alltså det var min sjukaste skall.
2: För det är ju sjukt.
0: Liksom. Ja, visst. Så står jag och tittar ner i verktygslådan så säger jag till Herren, vad gör jag? Fix detta.
2: Vad sa
0: så
2: han?
0: Så känner jag en värme i nacken. Och så ser jag att det ljus som kommer runt min kropp, rätt ner i golvet så. Så känner jag bara att det sprutar tårer. Och den värmen och den kraften som jag känner, alltså det var någonting som hände runt mitt hjärta. Och jag står och börlar ner i verktygslådan och så lyfter jag blick och tittar på min kompis där och han blir livrädd för jag står och lipar liksom, han tror att han ska dö.
2: Ja.
0: Där jag bara över verktygslådan, grepp här tak i honom, så kramar han och säger jag älskar dig.
2: Underbart!
0: Han var helt så. Efter, så här, efter det så var det kört, för han älskar alla. Och det är jobbigt.
2: Men det är då, så här, för att idag jobbar ju du i LP-verksamheten i Grävstorp. Och det vet du ju, att det är ju liksom så. Du gråter och du älskar människor. Sen med all rätt så kan du bli irriterad på folk ibland.
0: Jo, jo.
2: Det blir jag med. Det är mänskligt.
3: Ja,
2: så. Men den kärleken du utstrålar, det är fantastiskt att höra.
0: Det är egentligen jobbigt med sånt som jag ser ut, kan jag säga.
2: Ja. Ja. För det är så, för du sitter där i svart t-shirt, tatueringar, långt pipskägg. Man kan säga så här, du är bara, this guy has been around. Mm. Så, och så är du liksom världens nallebjörn.
0: Jag börjar bara se en julfilm.
2: Ja. Visst, är det en hund som dör i slutet på filmen när du kör?
0: Ja, där har du kört.
2: Ja. Tack så mycket. Vi ska ta en till låt och sen, Anna, ska jag och du och Håkan, vi ska prata om existentiell hälsa. Men först tar vi en liten låt.
3: Yes.

0: Så Anna Svärd, existentiell hälsa.
1: Ja.
0: Alltså det är väl kanske just ett ord som har bubblat upp nu på senare tid. Som blivit accepterat och det ska vara mycket existentiell hälsa. Mm. Jag vet att de vill införa det i beroendevård och så. Mm. Och du har alltså utbildat dig i det här. Mm. Så ge oss en snabbkurs i vad det egentligen är när man säger existentiell hälsa.
1: Mm. Jo, men det stämmer det du säger. Man pratar mycket om det här idag. Och det har på något sätt blivit mer accepterat i samhället att prata om det. Och grejen är ju den att det, egentligen så kallas det för spiritual health eller andlig hälsa. Men i Sverige så har vi ju kommit en bra bit ifrån det andliga. Vi är väldigt sekulariserade så vi säger existentiell hälsa. Men det här kommer ifrån att WHO har gjort hälsoenkäter. Och då är det en forskare som heter Cecilia Melde som har tagit det här. Hon är präst och religionsforskare och anpassat det här efter svenska förhållanden. Och då är det framförallt 8 olika dimensioner som man pratar om när det gäller existentiell hälsa som är viktiga för att vi ska må bra. Och det är bland annat att man ska ha någon typ av mening, något syfte med sitt liv. Det handlar om att man ska känna lugn och harmoni inombords. Att man kan behöva vända sig mot någonting som är större än sig själv. Att man har förmåga att uppleva förundran, det här att man hänförs om någonting, något stort, eller det kan vara en naturupplevelse, det skulle kunna vara Gud eller någon andlighet. Så att det här är så himla spännande, för att jag tänker att det här är någonting som också i kristna sammanhang kan vara en väg faktiskt att använda sig av. För vi kan hitta så många beröringspunkter också till det här i Bibeln och det Gud säger om att vi har ett syfte, att det finns en mening med våra liv och så vidare. Så att det här är ett jättespännande område som man kan använda sig av.
0: Vad intressant. Kom hon då fram till att vi i Sverige, att vi har en brist på det här, eller liksom är det så här att det här, hon gjorde det?
1: Ja. Hon säger så här: i Sverige behöver vi ett andligt språk för de här sakerna. För forskningen har nämligen visat, det är både professorer, det är psykologer, det är alla möjliga, Folkhälsomyndigheten. De talar om att det här behöver vi för att vi ska må bra. Men de säger inte var svaren finns, utan de talar bara om att det här behöver vi människor för att vi ska må bra. Och så har de här olika då dimensionerna. Och där kan man då se att det här kan man hitta i religion, i andlighet, men också ganska mycket ute i naturen, att man skapar mening för sig själv. För att ha mening i sitt, man pratar om meningen med livet eller mening i livet. Och det är 2 olika saker här.
0: Ja. Och jag tänker, när du då säger allt det här, och jag tänker ibland hur Sverige har blivit, hur som bara, för jag tänkte för kanske 5 år sedan, då börjar man prata om skogsbad. Att människor gör skogsbad, och det vi säger, gå ut och gå i skogen.
1: Ja.
0: Det var liksom det. Men att man hittar, man rebrandade så att det här är någonting nytt och så. Mm. För det är ju så att när man går ut i naturen, då förstår man ju någonstans att man är med i skapelsen.
1: Exakt.
0: För om jag, så här, jag och Peppe har just flyttat till en ny lägenhet, och vi bor nu på 7:e våningen, vilket gör att vi har fantastisk utsikt. Mm. Och vi har sån tur så att det är skog utöver en sjö.
1: Mm.
0: Och det som slår mig är att varje morgon när jag går upp och ska ta mitt kaffe och tittar ut, så hajar jag till.
1: Ah,
0: du vet att det är att det här är något större jag är del av. Annars kan man ju bli, jo men nu har jag sett den här utsikten och liksom så, ingen mer med det. Men den slår mig varje gång.
1: Japp. Mm. Och då är du inne på det här med förundran, som man säger, är så viktigt. För den här förundran, det gör att du liksom, du bara häpnar på något sätt. Bara wow, den här wow-känslan. Det är det handlar om. Och att man låter sig beröras. Och vet du, varje gång du gör det här, Nina, så kommer dina stresstentakler att gå ner. Du kommer att få ett lugnare puls. Ditt blodtryck kommer att gå ner. Så det häftiga är att den existentiella hälsan har visat sig påverka hela människan. Den psykiska, fysiska och sociala hälsan. Så det är verkligen någonting som vi skulle behöva ha mer av.
0: Ja, alltså jag välkomnar det här, för jag har tänkt så länge att vi tappar någonting i Sverige när vi aldrig kan prata om tron och den riktiga andligheten.
1: Mm.
0: För när häpnar du, Håkon, ibland?
2: Varje dag jag möter Jesus.
0: Ja, och när gör du det?
2: Varje dag jag ber om det.
0: Att förstå känslan av sammanhang som har funnits i beroendevärlden väldigt länge. För det ska vi ju säga, att jag och du, Anna, känner varandra sedan många år tillbaka för att vi har jobbat ihop på LP-verksamhetens kvinnliga behandling sedan Lillvik. Vi var ett dunderteam.
1: Det var vi, verkligen.
0: Att verkligen förstå det här med känslan av sammanhang.
1: Ja. Och vi jobbade tillsammans för någonting, för en gemensam sak. Det var så meningsfullt, på tal om mening. Där upplevde vi mening varje dag när vi fick möta olika personer.
0: Ja. Så om vi då tänker att vi vill säga till människor så här, ja men så här kan man ha existentiell hälsa. Mm. Kan du ge några snabba tips?
1: Mm. Ja men gå ut i naturen, precis det du gör Nina. Tillåt dig att häpna, att förundras över också Gud. Alltså att förundras över hans storhet. Fråga dig själv också lite grann, vad ger mig mening? Vad uppskattar jag? Umgås med människor, för att relationer har visat sig, och den här gemenskapen och kvaliteten på de relationerna vi har, det gör att vi mår bra.
0: Så när du då säger det, då tänk, skulle det kunna vara så här Anna, så att ibland när man är i sitt liv och bara känner sig, men du vet, det här det jag jobbar, det gör ingenting, det här mitt liv jag har nu, det här, jag känner ingenting. Mm. Kan det vara då att man, att ens själ har för litet uppdrag?
1: Ja, skulle kunna vara.
0: Jo, jag tänker yes. det. Jag var så nöjd. Mm. Ja, för jag tänker så ibland. Mm. Också ibland när jag möter människor. De säger, nej, men det jag gör, det fyller inget syfte. Mm. Nej, men då har du för litet uppdrag för din själ.
1: Mm. Ja, eller du har inte riktigt hittat det som din själ kanske riktigt brinner för.
0: Ja,
1: vi behöver hitta det, tror jag.
0: Ja. Och med det sagt så är det väl inte så att det behöver väl inte vara att man ska rädda kattungar ur ett brinnande hus jämt, utan att
1: nej.
0: Något du brinner för. Om det så är att väva mattor.
1: Yes.
0: Till, men just, vi har ju alla någonting. Det bränner till så det här. Nu känner jag mig lite mer levande. Eller det här tycker jag är så roligt.
1: Exakt. Och att det mycket handlar om möten. Alltså som vi sitter här nu och samtalar. Möten kan skapa den här meningen också. Gemenskapen med människor.
0: Just det. Mm. Så Anna, hur sprider du det här? Kan man nå dig? Kan man boka in dig? Eller hur får du ut det här? Mm. Blir du bokad? Vill man prata om existentiell hälsa?
1: Mm. Jo, men alltså det är så spännande. Jag brinner ju för det här och började egentligen förra året, ett år sedan tillbaka, och startade ett eget företag. Så jag är ute och pratar om det här i alla möjliga sammanhang. Inte minst ute i kommuner, regioner. Jag är ute på anhörigföreningar. Jag ska till Ädelfors folkhögskola. Och då är det framförallt faktiskt existentiell hälsa som jag får prata om. Just de här sakerna som är så viktiga. Och jag skulle önska och drömma om skicka ut även till vår kristenhet faktiskt, församlingar. Ta vara på den här möjligheten. Man kan ha existentiella samtal. Prata om vad ger dig mening och så vidare. Så kontakta mig gärna, och kanske via dig Nina, att du kan ge något tips eller kontakt. Så,
0: verkligen.
1: Hör av er.
0: För vi har bara några sekunder kvar. Så Anna, jag skulle vilja att du snabbt berättar för dem som lyssnar om vad empatitrötthet är. För det tänker jag att vi kristna kanske råkar ut för ibland. Går det att säga på en 10 sekunder något klokt?
1: Det är inte så lätt. Men det är att man ger ut för mycket och man tar inte in tillräckligt mycket. Gå ut i naturen. Återhämtningen är så viktig. För när vi är med människor så blir vi rätt trötta. Men vi måste återhämta oss. Vad blir du återhämtad av? Är det att gå ut i skogen? Är det att lyssna på en sång? Är det att vara med någon kompis? Du behöver återhämta dig.
0: Just det, för bara eldsjälar kan bränna ut sig. Så du som ger och ger, tänk på att ta emot också. Från Jesus och naturen och andra. Tack för att ni ville vara mina gäster. Håkon, var välsignad. Du och ditt getskägg. Anna, lycka till med allt. Gud välsigna er.
1: Tack.
0: Tack.

0: Ja, underbart. Så länge, vad hette sången? Så länge jag lever. Ja, men det sjunger de ju också. Var otippat. Emma är tillbaka här och jag har med mig Ove.
1: Ja, tack för det, Emma.
0: Välkommen.
1: Tack för det. Och kan vi berätta för lyssnarna att vi har en lång glasskö här. För det är riktigt glassväder nu på Nyhem.
0: Äntligen.
1: Och de som ska ha kulglass, de får ha långt tålamod. Eller ja. Stort.
0: Men det är också väldigt bra då för att de hör ju också vad vi pratar om här uppe på radion.
1: Ja, och man ser detta som har med Nyhem att göra, att mötas och ha gemenskap och få lära känna nya människor. Det är ju det också ingår i konferensen.
0: Exakt.
1: Men nu har vi en ny gäst här och det är Sam Wåhlin. Välkommen till Radio Nyhem, Sam.
2: Tack så mycket.
1: Ja, du är pastor i Pingstkyrkan i Karlstad.
2: Ja.
1: Hur länge har du varit det?
2: I augusti är det 16 år.
1: Oj, oj.
2: Ja. Ja, åren går fort.
1: Och du är flitig att använda tangenten också, du skriver böcker.
2: Absolut.
1: Hur många böcker har du blivit nu?
2: Ja, tyvärr bara 3.
1: Ja.
0: Det är väl inte så bara.
2: Jag hade mycket högre målsättningar, men jag har lovat att ge ut en till om 2 år. Så att det, jag försöker få upp farten nu.
1: Och nu har du kommit med en helt färsk bok.
2: Jajamän. En bok som heter Det vilda sökandet, så finner det rastlösa hjärtat vägen hem. Den kom i slutet på maj nu, så den är precis pinfärsk. Så är det.
1: När du ska sätta dig ner och skriva, Sam, är du en viss stämning eller hur gör du? Eller isolerar du att nu vill jag vara fri och bara skriva?
2: Ja, nej, jag vet ju en del människor säger så här, ja, men jag skriver varje dag. Det finns ju sådana författare eller journalister, de skriver ner texter hela tiden. Det gör väl jag också på ett sätt, men inte böcker, utan det är predikningar eller församlingsinformation eller något sociala medier eller sådär. Men om jag ska skriva en bok, då måste jag ha hyggligt lång avskild tid, annars går det inte. Jag kan inte sitta och, nu tar vi 3 timmar där jag skriver, utan jag behöver typ, nu har jag en vecka eller 2 ledigt. Då kan det svänga till några kapitel i en bok sådär, men jag kan inte sitta och skriva från ingenting, utan jag behöver förbereda mig för nu. Och det jag brukar göra är först så tänker jag liksom, vad är mitt anslag, vad är det för titel jag vill ha, vad är det jag vill skriva om, och sen gör jag en outline med de här 15 kapitlen eller 17 kapitlen skulle jag vilja skriva, och sen jobbar man det i en slags process. Och sen handlar det om att samla material och göra något riktigt bra av det. Det är ju utmaningen.
1: Ja. Hur föddes tanken till denna boken?
2: Ja, det är en bra fråga. Men om man säger så här, de senaste 10 åren för mig, eller 5-10 åren, har varit så spännande som pastor. Jag har ju varit pingstpastor nu över 30 år efter teologistudierna. Och de senaste 10 åren, dels är det genom missionsresor som jag har mött många buddhister och muslimer som har kommit till tro på Jesus Kristus. Och det är så fascinerande att få sitta ner och lyssna på dem. Och sen när det varit i Sverige så har jag mött faktiskt också ganska många muslimer som har kommit till tro. Men också många nyandliga människor med New Age-bakgrund och som har varit i nyandlighet som har kommit till tro på Jesus. Så att jag tycker jag har haft den mest spännande resan i mitt liv på det sättet. Att komma utanför kyrkans värld och församlingens verksamheter och möta väldigt mycket andra människor. Så jag har skrivit typ 20 berättelser om olika människor. 15 av dem ungefär handlar om människor som har hittat Gud. Mm. Rockstjärnor, buddhister, nyandliga, sökare, gängkriminella, och samlat ihop dem i den här boken. Så det är det jag försökte göra. Så att jag tänkte, ja, men det finns ett sökande hos alla människor. Och jag vill försöka berätta om varför jag tänker att det kopplar till Gud.
0: Mm. Så den här boken är liksom berättelser, olika människors berättelser?
2: Ja, väldigt mycket. Sen är det lite bibeltexter och lite teologi också. Men mestadels är det en massa stories om människor som hittar Gud som kommer från helt andra bakgrunder.
0: Mm, intressant. Och det är en bok för alla?
2: Det är en bok för alla därför att jag tänker, om man är kristen så tänker jag att det är väldigt uppmuntrande att läsa. Oj, liksom.
0: Ja.
2: Jaha, 2500 människor har blivit döpta i vårt missionsarbete i Thailand och Kambodja till exempel. Men Men sen är det ju framförallt också då för att kunna ge till grannar och vänner som kanske är sökare eller inte vet vad de ska tro om Gud. För här är det ju bara en massa människor som hittar Gud, som har inte uppvuxna i en frikyrka eller Svenska kyrkan, utan de kommer helt utifrån och hittar Gud.
1: När du skriver då, Sam, tänker du på språket att nu ska det här passa en människa som inte sätter sin fot i kyrkan?
2: Ja, men för mig är det också så här att jag har ungefär 1000 böcker hemma, tror jag. Och nu för tiden när jag läser, så fort det är dåligt språk så slutar jag läsa. Mm. Jag orkar inte. För att jag har läst för många böcker, så att jag tänker, nej, men det här kan jag inte lägga tid på. Så för mig är det väldigt viktigt, Ove, att språket ska vara vackert. Det ska vara snyggt. Det ska vara skickligt gjort. Inte slarvigt. Så att men med reservationen att jag skriver inte talspråk för det enklast enkla, utan jag vill ha ett vackert språk som jag hoppas kan nå många ändå.
1: Men Sam, hur är ett språk vackert? Hur är det då?
0: Ja, bra fråga.
2: Hur är ett språk vackert? Ja, men jag tänker att om du läser poesi till exempel, eller om du läser en välformulerad berättelse, så kan du helt plötsligt bli så berörd att du gråter. Och då tänker jag att det där är jag nog lite på jakt efter, att poängen är att beröra människor med berättelser eller med språket. Och jag tänker nog själv så här, jag har läst så mycket böcker och jag tänker att vissa böcker bara fastnar hos en, och det är för att det är en stark berättelse eller för att språket lockar mig så mot Gud att jag känner, wow, jag måste söka Gud. Så det är, böcker har en häftig påverkan, och det coola med böcker är ju att du har kvar dem ofta efter 10 år.
0: Sant.
2: Så att de finns kvar, medan predikningar eller vittnesbörd sånt där kommer och går. Men böcker står kvar i en bokhylla rätt ofta. Ja. I många, många år.
0: Mm. Ja, vackert språk, då kan vi läsa din bok där då för att få läsa vackert språk.
2: Jag hoppas det. Ja. Hoppas det. Det är i alla fall mitt mål.
0: Ja.
1: Det är bok, eller förlaget Libris. Då.
2: Jajamän. Ja. Ja.
1: Och hur många sidor är det?
2: Du, det är väl ungefär 160 sidor. Jag hade tänkt skriva mycket tjockare först, men en vän till mig som är lärare sa att du, om du ska få ut den liksom till vanliga människor, så skriv inte för tjockt. Gör en bok till. Så det blir en bok till.
1: Mm. Ja, som kommer om 2 år.
2: Ja, om allt går som det ska.
1: Ja. Är det en fortsättning då?
2: Ja, absolut. Så den kommer heta, om inte nu förlaget har någon synpunkt, så Resan in i trons värld. Så då kommer det vara mer så här, vem är Gud, vem är Jesus, vem är den helige ande, vad är en människa, vad är frälsning, varför finns vi, typ sådana frågor då.
1: Du nämnde samma att du hade en lärare som hade sagt till dig att inte skriva för mycket här då.
2: Ja.
1: Har du någon, han eller någon annan som bollplank?
2: Ja, flera stycken. Ja. Och dels är det är fantastiskt att få jobba med Libris förlag, för då får man ju, man får en redaktör som läser allt man har skrivit och kommer tillbaka med feedback. Och sen har man en som korrekturläser och kollar så att inte massa stavfel eller saknas åt ord eller sådär. Så att man får ju feedback från förlaget. Men sen har jag själv haft flera som har läst då. Ja, vad kan det vara? 4-5 stycken som har läst och gett mig feedback då. Den som hjälpte mig mest, det var en författare som heter Harry Månsus, gammal baptistpastor och teolog. Han sa till mig, har du modet att skriva en bok för sökare? Liksom riktar emot den målgruppen. För jag har alltid sagt att jag skriver för människor. Oavsett om de är troende eller inte, så skriver jag för människor. Men det blir så brett. Så han utmanar mig, skriv för sökare då. Så du har något att sätta i händerna på folk som inte brukar gå så mycket i kyrkan. Mm. Det har varit mitt stora mål. Men jag tänker verkligen att den är uppmuntrande för kristna också. För det är ju massa, ska man vara krass, är massor av frälsningsstories.
0: Visst. Vad är det bästa med, du har skrivit flera böcker, ja, sa du innan. Vad är det bästa med att skriva en bok? Vad är det som är så appealing att göra det?
2: Ja, men dels är det någon slags gudsprocess. För jag skriver ju kristna böcker, om nu böcker kan vara kristna. Så det är en slags gudsprocess. Du får så mycket tid framför Bibeln, kanske framför andra böcker också. Jag lyssnar mycket på lovsång. Jag vet inte hur många timmar det tar, men om man tänker så här att en predikan kanske tar 8 timmar att förbereda eller något sånt där, liksom med bön och studier och lite. Så det är väl ungefär normalt, skulle jag gissa. 8-10 timmar eller så. Ett bokkapitel måste ju allt vara rätt. Man får inte ha ett stavfel. Det får inte vara liksom, det saknas tre ord här. Eller du har bytt tempus. Eller allt, missförstå mig rätt, ska vara perfekt. Så att det tar mycket mer tid. Och sen ska man då skriva kanske 15 kapitel eller 17 kapitel. Så det är... Ja, men det är ju... Det är ett liksom, få till en bok är ju ofta en lång process. Och sen aktiv skrivtid. Det är nog ändå hundratals timmar. Så det påverkar din själ. Det påverkar ditt inre. Det drar dig mot Gud. Det drar dig mot de stora livsfrågorna. Det är fantastiskt. Mm.
1: Ja, det är Sam Wåhlin som vi samtalar med här direkt i Radio Nyhem utanför kaféet eller Stråkenhallen här vid glasskön, kan vi säga också. Och vi ska fortsätta samtala med Sam här, men lite musik emellanåt. Varsågod.

0: Ja, det är direktsändning här ifrån Radio Nyhem utanför Stråkenhallen. Och som vi har sagt förut så är det härlig solsken. De svenska flaggorna, de vajar svagt här i vinden och det är en härlig atmosfär här. Och folk sitter på bänkar men också på gräsmatten här och har med sig fikakorgen. Men här i studion så har vi Sam Wåhlin, pingstpastor ifrån Pingstkyrkan i Karlstad. Och du har berättat om din bok, den senaste, Det vilda sökandet. Händer det när du sitter och skriver, Sam, nu använder man inte suddgummi men jag använder det ordet. Händer det att du får ta fram suddgummet och nej, det blev inte bra, jag får nog ändra det?
1: Ja, det är alltså ett bokprojekt. Det är verkligen så att man jobbar igenom det från ord till ord. Alltså, du kan ju inte ge ut en bok där det finns massa fel eller och det är helt omöjligt att skriva en text på kanske ett par hundra sidor knappt då, utan att du gör fel. Alltså dels så tappar du bort ord ibland och så gör du stavfel ibland och så kan det vara, oj, där har jag bytt tempus från joder till gjort eller ja, ni vet så här. Så att det är jättelätt att göra misstag, så man måste vara jättenoggrann med texterna.
0: Hur stor upplaga har den tryckt sig nu?
1: Och jag tror att de trycker något tusental och sen så om den säljer bra så trycker de ju igen sen då. Så att det här är ju klassiskt med böcker, att man trycker en upplaga i taget och sen så ser man hur mycket det säljer helt enkelt.
0: Ja. Och vad kan man få tag i boken nu, folk som inte är på Nyhem utan ute i landet?
1: Nej, just det. Dels finns ju en del kristna bokhandlar, så där finns den ju. Och sen finns den på Libris bokförlag då, på nätet. Så man kan beställa via Libris bokförlag på nätet. Eller Nya Musik finns ju också på nätet till exempel. Så där går det att beställa. Och sen så, jag hoppas att Akademibokhandeln tar in det. Men det vet jag inte än, det får vi se. Den är ju precis ny.
0: Ja.
2: Mm. Så satsa på det. Och en här på området kan ni ju in och bläddra i den här på Nya Musik.
1: Absolut. Här finns den i många ex. Så att det är bara att komma in och titta i bokhandeln.
2: Härligt. Sam, nu har vi pratat om din bok, men vi vill också prata lite grann om vad som händer i Karlstad, där du är pastor.
1: Ja.
2: Vad händer?
1: Vad händer? Ja, men det har hänt mycket. Våran församling tycker jag har gått igenom en ganska intressant resa. Dels så har det senaste åren kommit väldigt mycket ungdomar, vilket har gjort mig så otroligt glad. Så den gruppen har vuxit mycket. Dels så har det kommit mycket människor från Afrika. Så vi är över 30 nationaliteter nu. Så det är också en wow. Stor glädje för mig. Och en del är från Asien också. Så. Och sen har det ju också varit en liten väckelse bland nyandliga i Värmland. Som har gjort att det är inte bara våran kyrka, utan det är flera olika kyrkor där människor har kommit till tro på Jesus och sökt sig till, jag tror vi har haft, ja, vad kan det vara, fyra alfakurser åtminstone, både utanför Karlstad och i Karlstad, där jag skulle tro att det kanske är omkring 50 stycken med ny andlig bakgrund som har gått alfakurser. Så det är jättehäftigt. Och alfa, för den som inte vet, är en grundkurs i kristen tro.
0: Vad beror det detta Sam på att människor som är nyandliga kommer så till er nu?
1: Nej, men jag uppfattar då, det som jag säger, det är flera kyrkor som har fått människor med nyandlig bakgrund i Karlstadregionen. Och det verkar som dels att det händer något utanför Karlstad där det finns ett nyandligt center där. Och det började komma några till tro för kanske 4 år sedan. Och de har fått med sig mycket av sina vänner och så det är jättespännande att se vad som händer. Och många av dem har gått alfakurser då. Så det är väl som sagt kanske ett 50-tal med nyandlig bakgrund som har gått alfakurser nu. Så det är jättespännande. Och en del har kommit till tro och blivit döpta och andra fortsätter att söka och sådär. Så att det är spännande.
2: Vad tror du att det här beror på? Varför händer det nu?
1: Det är en jättebra fråga. Jag uppfattar att det händer något globalt. Alltså att det är kända, nyandliga författare och ledargestalter som har blivit kristna senaste 5 åren kanske. Och de vet ju, liksom, New Age-folket vet ju, fast de själva kallar sig inte för New Age, det är också roligt. Men de vet ju om de här personerna. Och de finns ju på nätet med sina kurser och på YouTube-klipp och alla möjliga saker. Så att jag uppfattar liksom att det är en rörelse av nyandliga människor. Både i England, Holland, USA, Kanada, Sverige, Finland, Norge, Danmark. Alltså det verkar att som att något har börjat hända. Som man till exempel skriver på YouTube From New Age to Jesus, alltså från nyandlighet till Jesus, då finns det massor av vittnesbörd. Så det är som att vi i västvärlden försökte vi pusha bort kristendomen och lämna människor utan Gud, och då finns det ju ett andligt sökande. Nu har folk sedan 80-talet varit i nyandlighet på olika sätt, och en del trivs ju där, men ganska många också tror jag blivit besvikna och brända, skadade. Mm. Mm. Och då söker man ju någonting mer, och kyrkan har då varit en av platserna där nyandliga människor hittar in.
0: Ja. Du Sam, är det extra mycket i Värmland speciellt, eller är det fel uppfattning?
1: Nej, men det är alltså att det händer mycket där, absolut. Det tror jag man kan säga, och det beror ju på att ett antal ledargestalter har kommit till tro på Jesus Kristus, som har den här bakgrunden och har funnits i den här miljön i många, många år, men som helt plötsligt upptäcker Jesus och vilken skillnad det gör då att få ett hopp om frälsning, att få kontakt med Gud och inte bara tro på något slags övernaturligt eller gå någon kurs bara som man ska betala för, utan helt plötsligt så kan du få ett liv med Gud, ett liv med Jesus, bli fylld av den heliga ande, och det är ju något annat.
0: Har din förkunnelse som förändrats, tycker du, när allt det här hände?
1: Ja, man måste ju tänka lite mer. Alltså, det är ju stor skillnad om man bara har frikyrkofolk framför sig, eller om man är i Svenska kyrkan då. Det är ju stor skillnad mot om man vet om, här sitter människor med muslimsk bakgrund, här sitter människor med nyandlig bakgrund, här sitter människor med buddhistisk bakgrund, eller vad det nu är för något. Man måste tänka på vad man säger. Mm. Därför att du kan ju med dina ord locka människor till Gud eller stöta bort människor.
2: Mm. Och det är väldigt lätt att prata kyrkiska, som vi kallar
1: absolut,
2: det också.
1: Absolut.
2: Förstår man ju inte.
1: Ja,
2: inte.
1: Nej. Och en av dem som kom till tro hos oss, hon var väldigt rolig. Hon sa, när jag började gå hos er så... jag älskade lovsången. Jag fattar ingenting vad ni sa. Därför att man har ju ingen kyrklig bakgrund alls, en del då. Så även om man predikar enkelt eller begripligt, vad man ska säga, så om du inte har lärt dig någonting om Gud eller Jesus eller anden eller vad en människa är i kristen tro eller varför kyrkan finns eller nattvard eller dop, inte vet något, ja, men då är vi ju spännande kanske i bästa fall, men vad är det här liksom?
2: Visst.
1: Ja.
0: Det kanske är som jag själv har mött ungdomar som har sagt så här, är du kristen?
1: Ja.
0: Och jag har svarat ja, det är jag. Och så har de en fullfråga, Sam, är du det på riktigt?
1: Ja, exakt.
0: Alltså ungdomar vill ha det riktiga, alltså de vill inte ha något falskt, då går jag inte dit mer.
1: Nej.
0: Jag har inte jag där att göra.
1: Nej,
0: det var det jag tänkte,
1: absolut.
0: Nu måste vara helskärpt.
1: Ja, absolut. Och sökandet är ju väldigt genuint. Men de här människorna som jag har mött från nyandlig bakgrund har ju haft en väldigt fin, ärlig längtan och ett ärligt sökande och stor öppenhet och också mycket behov av läkedom och upprättelse och så. Så att det har varit väldigt fina processer, verkligen.
0: Ja, klockan går fort.
2: Ja.
0: Och alldeles strax i vår sändningstid här slutsam. Tack för att du kom hit.
1: Tack.
0: Och vi önskar dig en skön sommar och välsignelse. Och fortsätt att skriva.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Och ge ut böcker.
1: Ja.
0: För det här behöver vi få läsa om.
1: Ja, precis. Och jag tänker till slut också att som jag sa, Harry Månsus sa till mig, det är så många som skriver för kristna. Men vem skriver för sökare?
0: Ja, precis.
1: Det är en utmaning till fler.
2: Ja. Underbart.
0: Nu närmar sig klockan 15 då vi ska be oss ner i den stora Nyhemshallen och vara med om skärgårdssång.
2: Ja.
0: Men Jonathan, vår duktiga tekniker, han bjuder på lite musik här så vi får en fin övergång lite.

0: oss är Augustin Bergström och husbandet som håller allt samman. Tre dagar av sång, tro och glädje. Biljetter på eskisar.se.
1: Fantastiskt. Nu ska du få med på en konsert. På konsert brukar man ha förband. Det är inte ofta man får ha pingströrelsens föreståndare som förband. Men det har ni fått vara med om precis. Det är fantastiskt. Ska du ställa er upp en kort stund? Samuel Hector heter jag, är pastor för Delfia kyrkan. Roligt att du är här. Skaka lite på kroppen så du känner att du är vaken och igång. Om det känns som att du vill flytta inåt liksom på din rad så är du välkomna det ifall det kommer folk på kanten. Är ni redo för en allsångsstund? Mycket bra, varsågod sitt. Jag är uppväxt i norra Halland på en liten ort. Och med jämna mellanrum så kom det besök till våran kyrka. Och då var det ganska vanligt att de kom och så stod pastorn ungefär som jag står nu. Och så sa han, nu överlämnar vi ord och ton till. Och sen så kom det någon gäst. Och som mötesbesökare var man alltid lite orolig när han sa så. För man visste inte exakt vad som skulle hända. Ord och ton kunde bli vad som helst, i alla fall i den lilla kyrkan där jag fanns. Men den här eftermiddagen så känns det väldigt tryggt att få överlämna ord och ton till gänget från Skärgårdssång. Varmt välkomna! Tack.

sång. Vi är så glada över att just du är här. Och låt nu din röst blandas med alla andras röster till en underbar stor kör. Vi kommer ha en härlig, berörande, glad timme där vi kommer sjunga olika sånger från den kristna musikhistorien, kan vi säga. Sånger som burit och som bär. Och där vår frälsare Jesus Kristus står i centrum. Jag heter Maria Gustin Bergström och har med mig en del kära vänner här på scenen. Birgit Bergerud, Viktor Ternvall, Silla Hector, Lena Maria Vendelius, Mikael Jeff Jonsson. Eller hur? Och vi har ett fantastiskt husband som jag har jobbat med på Skärgårdssång i 10 år. Där har vi Stefan Bäcklund på bas och kapellmästare, Jonas Kahnberg, Lukas Ivarsson och Pelle Hagerius. En applåd för dem. Det här gör vi tillsammans med er. Jag brukar tänka så här. Vi bär med oss sånger genom livet som har berört oss på lite olika sätt. Kanske hade vi en svår situation då en sång var helt nödvändig. Kanske var det en glädjefull sak som hände med en sång som hörde dit. Och kanske har vi sjungit sånger där Gud har berört oss på ett speciellt sätt under en viss tid. De här sångerna har satt sig i våra hjärtan. Och det är olika för oss var och en, såklart. Men ofta är det så också att generationer delar samma typ av sånger. Jag brukar kalla de här sångerna för musikaliska hjärtesånger. Alltså sånger som berör och som handlar om Gud och som jag sjunger till Gud. Och som sagt, det här är olika för oss alla. Och det vackraste gåva som du kan ge till någon, det är att sjunga med i din grannes musikaliska hjärtesång. Där du inte sjunger kanske för att du älskar den mest av allt, utan därför att människan bredvid dig har berört så mycket av innehållet. Och låt oss göra det här precis just nu. Olika generationer sjunger tillsammans. Olika sånger som har berört på olika sätt. Och ta gärna med dig det här tänket hem till din församling. Sjung med i din grannes hjärtesång. Och vi har precis sjungit en sång som är närmare 100 år gammal. Även om han kanske inte riktigt hade tänkt att det skulle låta exakt så. Något av Pingströrelsens nationalhymn kan man väl kalla den. Nu ska vi förflytta oss 30 år ungefär tillbaka. Till den tiden då det fanns gospelkörer på ett helt annat sätt än det gör idag. Och vi ska sjunga ett litet medley som kommer från Örebro och som spred sig ut över Sveriges alla gospelkörer. Och ni får känna att ni sitter eller står, jag vet inte hur det funkar att stå här, men ni får väl känna er fria och så att ni inte stör för mycket. Var er själva och var med och sjung, för allt kan ni sjunga med i. Nu kör vi.

0: Hector.
1: Åh, oh, Cecilia.
0: Cecilia, blir du rädd när man säger det?
1: Nej, det känns högtidligt.
0: Det är lite, ja, men det är lite högtidligt. Ja. Ja, jag tycker det. Det här är ju en kvinna som har... Oj, vad du har tjänat genom åren på olika sätt. Igen och igen, uttröttligt. Hon har rest med riksevangelister, hon har sjungit med... Vad heter ni? Salt?
1: Vänner.
0: Vänner? Ja,
1: precis.
0: Inte salt.
1: Nej, men...
0: Men salta vänner.
1: Kändes lite. Ja, precis.
0: Ja, exakt. Ja. Och du... Vad gör du nu? Vad jobbar du med nu?
1: Jag jobbar precis som jag har gjort under 42 år. Jag är ute och sjunger, som är det bästa jag vet fortfarande. Och det allra bästa är ju när man får ge det som finns här inne. Sjunger av hjärtats lust och berätta om vad han har gjort för mig i mitt liv. Men så är jag också väldigt mycket ute i profana sammanhang. Spelar på hotell och pianobarer och event. Där man kanske inte får möjlighet att alltid sjunga våra kristna kända sånger, utan det blir mer Fly me to the moon eller I'm nothing special in fact, I'm a bit of a bore. Men ibland så händer det att de kommer fram när timmen har blivit sen och så undrar de om jag kan sjunga kanske Pärleporten eller Håll mitt hjärta.
0: Och hur känns det?
1: Det känns fantastiskt. Och jag tror ju, jag lämnar ju inte tron hemma bara för jag sjunger på de ställena, utan Jesus bor ju i mig. Och jag tror att det märks. Det vill jag tro. Han påverkar
0: helt,
1: mig.
0: Ja, helt säker på att det gör. Ja, så som du också strålar. Ja, så jag kan tänka mig att det är en och annan som undrar vem du har i ditt hjärta, faktiskt.
1: Verkligen. Mm. Och det är ju tydligt. Mm. Och det är det vi inriktar oss på här också, att få sjunga om Jesus. Det är viktigt.
0: Underbart. Tack, Silla. Då ska vi sjunga en annan väldigt välkänd sång som jag inte vet riktigt hur gammal den är, men det behöver vi inte fokusera på. Men den heter Ovan där.

0: Hur många är det här egentligen som har sjungit i en ungdomskör?
1: Jag.
0: Har du gjort det?
1: Absolut. Det har jag gjort ända sedan jag var alldeles för liten egentligen för det. Ja. Det har du också, eller hur?
0: Ja, det har jag. Jag är inte så långt härifrån. Det är ju väldigt mycket musik som kommer ifrån Mullsjö och ifrån Habo. Ja. Och nu ska vi inte bli så patriotiska här kanske, men jag var med ungdomskör i Habo. Och vi hade väldigt bra förebilder, därför att kören som var innan oss, de var ute och reste mycket och hade mycket konserter. Och de kallade sig för Habo-Luja. Det var väl ett bra namn?
1: Habo-Luja.
0: Habo-Luja. Ja, och de sjöng om Jesus och halleluja. Men nu ska vi sjunga flera olika ungdomskörslåtar. Får man väl kalla det, eller?
1: Ja, men man får nog verkligen kalla det. För jag vet inte vad det är om det inte är ungdomskör. För det finns liksom inget motstycke någon annanstans i musikvärlden. Utan det är som en liten egen, eller hur?
0: Ja.
1: Värld.
0: Lite 70-80-tal, ja. Kanske.
1: Ja, men det är radikala texter, så håll i er. Eller håll för öronen, men nu åker vi. Ja. Det här blir bra.

läkare dit. Lena Marie. Vi gör så här. Kära Jesus, någonting behöver du hjälpa till med just nu. Du vet vad det är. Och jag ber dig om din nåd. Herre, nu lyfter vi vår syster eller bror inför dig. Precis som de här som bar ner en sjuk inför dig. Så nu ber vi dig om din nåd. Herre, gör ditt verk just nu och res upp den person som behöver din nåd. Just nu kanske mer än någonsin. Här är vi många som ber. Och vi ber dig om välsignelse och kraft och hälsa och läkedom. Vi lägger den här personen nu i dina varma händer. Amen.

0: För 2 månader sedan så fick jag stå bredvid min far när han tog sitt sista andetag. Och den här sången har burit mig de här 2 månaderna. Den har gått på repeat hos mig. När jag har varit i trädgården och hållit på för mig själv. Tårarna har kommit. Och den har burit mig. Jag tänker att det är precis så här det är. Sånger som bär och som vi klamrar oss fast vid under en tid som får bli otroligt viktiga för oss. Birgitte.
1: Hej.
0: Hej, det här är Birgitte Bergerud. Hon är en norsk underbar kvinna. Har du några sånger som har verkligen burit dig i livet? Har du något?
1: Alltså den vi ska synge nu är en av de. Den har jag sångit väldigt mycket i lovsang och i stua, namnet Jesus. Och så är det också en norsk salme som en som heter Trygve Bjerkreim som har skrivit, som heter Han tar inte glansen av livet. Han tar inte glansen av livet på gott nynorsk. Som handlar om att Jesus står där i de mörka dalarna och de höga topparna och han förer oss fram hel över havet. Och det har jag trängt att minna mig själv på, men också är det liksom deilig någon gånger att bara vara helt tyst och föra på dessa texterna och sångerna och känna att liksom ja, även om inte jag orkar att si orden akkurat idag så känner jag att det stämmer.
0: Vi ska sjunga den här norska sången nu, Navne Jesus, med lite den norska melodin. Det kan lite toner som skiljer sig åt som är så vackert tycker vi. Så varsågod.

0: Victor.
1: That's me.
0: Det här är Victor. Han är en lillebrorsa till mig, kan man säga.
1: Ja, blir det så?
0: Ja, det har blivit så faktiskt.
1: Det är fint.
0: Så kan det bli när man möts. Till en lite olika generationer, det måste vi ändå erkänna, fast jag har svårt att erkänna det, men det är nog faktiskt så. Ändå, trots allt, ja. Jag ska inte säga att jag skulle kunna varit hans mamma, men det skulle i princip varit möjligt. Men vi...
1: Så ung är jag inte.
0: Nej, okej då. Men så gammal är jag. Mm. Ja. Nej, men så här, Victor.
1: Mm.
0: Du har en liten... Den sången vi ska sjunga snart, så har du en liten speciell känsla för. Vill du berätta? Varför berör den dig?
1: Ja, nej, men precis. När jag var 13, 14 så valde jag att låta mig döpas. Och i den församling där jag är uppvuxen så fanns en tradition som i många andra pingstförsamlingar att man sjunger "Jag har beslutat att följa Jesus", men den levde inte i mig. Och det sa jag rakt ut. Den här vill inte jag ha med. Och då valde jag den här sången som vi ska sjunga snart istället. Och det var inget fel. Det var inget problem med det. För min församling sa att, ja, varför inte? Om den här sången berör dig, om den talar till dig, om den här får betjäna dig och gudstjänsten. Varför inte?
0: Otroligt fint. Vi håller det på ett litet halster, vilken sång det är, lite tag till. Den lokala församlingen, Victor. Visst har jag lite folk från min församling här? Nej. Ja, någon. Där sitter de. Underbart. Jätteroligt. Den lokala församlingen, vad betyder den för dig, Victor?
1: Jättemycket. Jättemycket. Jag tror, som uppmuntran till alla här, hitta en lokal församling. Det är där du får plantera dig. Det är där du får växa. Det är där du får korrigeras. Det är där du får sträcka dig efter mer. Det är där du får falla. Det är där du får misslyckas. Men det är också där du får tillsammans söka och möta Jesus. Så att den lokala församlingen tror jag är superviktig. Och jag tänker många med oss som är ute och sjunger mycket och besöker många andra församlingar får ju se så otroligt många olika kontexter. Vilket är jättehäftigt och ibland frustrerande. Men jag vet att jag kan få komma hem någonstans. Där jag kan få ta med mig det jag ser. Där jag kan få säga, hörni, kan vi inte testa det här nästa vecka? Eller, det här har jag sett i en annan församling. Och det funkar inte. Och jag tror inte det funkar i vår kontext. Ja, så den lokala församlingen är viktig. Det är den.
0: Tack, Victor. Vi ska släppa fram Samuel här innan vi tar den här sången. Får ni se vad det blir för sång alldeles strax.
2: Det känns väldigt spännande.
0: Ja,
2: eller? Man är lite sugen på att gissa. Hörrni, den här eftermiddagen har handlat om, precis som vi har fått både lyssna till ord och ton, om sånger som är bärare utav hopp, utav tro, utav upprättelse. Det är sånger om vem Jesus Kristus är, varför vi tillber honom, sånger att hålla sig fast vid. Jag tänker, det där är precis det som händer här på Nyhetsveckan. Det här är en plats där vi vill göra vårt bästa för att det ska vara enkelt för dig att få ta emot utav Jesu kraft in i ditt liv. Ta emot den där kraften ifrån ovan. Trösten när du är ledsen. Att du ska få vara med och trycka in energi och glädje in i någon annan som behöver det just nu. Så att få forma den här ytan är helt avgörande. Det hade ju varit fint om de här hade varit här utan er. Men det är mycket bättre att vi är här tillsammans och får ta del av detta. Så i Nyhemsveckan är vi glada att få göra den här eftermiddagen tillsammans med Skärgårdssång. Vi vill skapa den här ytan. Vi vill ha den öppen och stor. Och vi behöver resurser för att göra det. Så nu när vi snart ska få höra den otroligt spännande sången som Victor döptes till, så vill jag att du samtidigt tar upp din telefon. Och så kommer det upp ett swishnummer här bakom mig. Och så ska du vara med och ge en riklig gåva för att vi ska kunna fortsätta skapa den här ytan. För att sånger som är bärda av tro, hopp och kärlek, som ger mod och tröst, ska få fortsätta eka. Vill du vara med och göra det? Var svagt. Ni får rösta med telefonen istället. Så ta fram den och så är du med och ger en riklig gåva. Varsågod och fortsätt.

För drygt 25 år sedan så vaknade jag med en dröm. Och det var en dröm där jag hade hört en sång. Supertydligt. Jag vaknade och skrev ner allt jag hade kunnat komma ihåg av versen och refrängen och melodin. Och nästan klar var den. Jag såg Jesus kämpa i ett seman. Jag såg honom hänga på korset. Och jag såg en grav som var tom. Så hörde jag den här sången. Det var för mig. Som man utstod smärtan och kampen på sina skuldror och tog här min synd. Det var för mig som man uppstod. Besegrade döden. Jesus triumferade för evig tid. Be mig att sjunga refrängen.

Jag har varit med på Skärgårdssången sedan starten 2015 och det har verkligen letat sig in i mitt hjärta. Jag är så glad att du är här, Jonathan. Jonathan är alltid med på Skärgårdssång. Vi har en blandning av olika typer av musik och vi strävar efter en stor bredd där det ska bli spännande och det ska vara välkänt och utmanande. Men framför allt det jag älskar mest, det är den här kärleken och värmen som finns i den norska organisationen som har Skärgårdssång, som genomsyrar allting. De vill måla bilden av Jesus med många musikaliska färger och jag älskar det. Och du som har varit på Skärgårdssång tidigare är såklart varmt välkommen tillbaka i augusti. Och du som aldrig har varit där kanske är läge nu att upptäcka det. Det är inte vilken musikhelg som helst. Utan det är en fantastisk, fantastisk bredd med stor värme och glädje och musikalisk skicklighet på olika sätt. Och du har chansen nu att få lite rabatt. 15% rabatt kan du få om du tecknar dig på en weekendbiljett fram till sista juni. Och jag är en jättedålig försäljare. Så jag säger faktiskt inte riktigt mer än så. Men det kommer stå människor vid alla utgångar. Där får du en lapp där du har tillgång till den här lilla rabatten om du vill det. Och du är varmt, varmt välkommen. Innan vi tar den sista sången så skulle jag bara vilja tacka Gud tillsammans med er. Jesus Kristus, jag tackar dig för att du har gett oss sången och musiken som gåva. Och för att du vet att vi en dag kommer att stå framför dig live och sjunga tillsammans. En lovsång som aldrig tar slut. Då inga tvivel och ingen smärta och ingen sorg finns. Men där vi får stå tillsammans och lovsjunga dig för att du är Gud. Och tack att vi kan få smaka lite grann på den känslan här tillsammans. Och kanske särskilt när vi sjunger vår grannes hjärtesång för den skull. Jag tror att du älskar det. När vi går bortom oss själva och ger av hjärtat. Så tack för var och en som har varit här idag. Och jag ber om fortsatt välsignelse över denna plats som har en stor plats i mitt hjärta. Och som är så viktig för så många människor. Så tack för denna stund. Och nu vill vi lovsjunga dig tillsammans, Jesus, i en sista sång. Amen. Nu kommer upp noter på skärmarna. Ni får jättegärna testa en stämma om ni har sjungit den här sången. Och så får vi säga ett stort tack för oss.

0: Ja, där lämnar vi bakom oss Skärgårdssång. En härlig konsert här denna onsdag eftermiddag härifrån årets Nyhemsvecka. En kristen konferens utanför Mullsjö. Och vi ska fortsätta här i Radio Nyhem med olika inslag. Jag kan berätta att ungefär 16.30 så ska vi befinna oss uppe vår utescen utanför Stråkenhallen där och möta härliga människor och sångare och musiker. Jag heter Ove Jonsson och min tekniker är Jonathan Rambrandt. Och vi ska bjuda dig på några inslag här så ska du få vara med och höra vad som har hänt här på området. I kväll, onsdagskvällen på Nyhemskonferensen klockan 21.00 kommer det vara en speciell samling för oss män. Och det är en nattmacka eller kvällsmacka och det är med Pelle Hornberg som kommer att tala där. Varför har du fått den inbjudan egentligen, Pelle?
1: Ja, jag varit glad när den kom och att, ja jag vet inte, det är någon som har tipsat om mig, jag vet inte det, jo. Lite grann vet jag, men det var väl någon som hade mig som förslag och kanske om inte hittade någon annan så fick jag hoppa in.
0: Vad kommer du tala och berätta för oss?
1: Ja, men jag tror det är en viktig tid som vi lever i. Det har alltid varit alla tider viktiga, men vi lever ju här och nu. Och jag tror att vi är ju män och vi har vårt sätt att leva, tänka. Och jag tror att vi har alla utmaningar och de flesta av oss har ungefär samma utmaningar eller kanske kommer vissa problem i livet. Och de är ungefär de samma, det är bara att de kommer i olika tider och stunder för olika män. Så jag tror att männen behöver komma, kan jag säga, jag tror att männen, för många år sedan så satt jag och tittade på Promise Keepers. De här stora mansmöten de hade borta i USA och det. Och jag var så berörd när jag såg män stå tillsammans, rygg, sida vid sida och lyfta upp Gud. Att sträcka sig efter honom. Jag såg att de stod och grät över sina liv och de ville ha mer. Och kanske de har haft problem och jobbiga saker med att man får komma samman med andra män och se att jag inte är ensam. Jag tror också att som konferensen handlar om här i år, redo. Och jag tänkte på, vad är redo? Hur blir man redo? Jag måste förbereda sig. Mm. För att det är ju det som, att är du redo så har du ju någonstans innan gjort dig redo. En förberedelsetid, för att när förberedelsen möter tillfället, då kan det bli bra. Men är man inte förberedd så är man ju inte redo. Så jag tycker att det hänger väl ihop med idrotten, att man tränar och förbereder sig för någon match eller någonting som komma skall. Och kan jag motivera och inspirera någon gubbe, någon man, någon ung kille att kanske ta det här steget och inte ge upp utan fortsätta sin vandring och det löpade lopp de har. Det är väl att någon ska bli berörd av Herren, det är målet varför jag kommer hit.
0: Vi kan väl berätta för lyssnarna att det finns en samling för kvinnor i morgon, torsdag morgon till frukost, men de är lite morgonpigare.
1: Ja, det är väl så. Men vi kanske får ombyta rollen nästa år då, att männen får gå upp tidigt nästa år.
0: Men du Pelle, är det inte så här också att vi män kan vara stödja, tuffa lite mer och pastorer man kommer tillsammans ska berätta segerrapporter, det och det händer och vi får göra det. Men kanske den här bröstenheten sitter efter?
1: Ja, det är jag helt enig med dig om.

0: Att jag tror att det finns kanske ett uns av att vi män, vi vill visa, du vet, det är ju som han, den här tjurfäktaren i tjuren Ferdinand, va? Man vill gå ut och visa hur stark man är och hur duktig man är, och vi är ju det är många som är duktiga, men ibland så jag tror också att vi behöver inse att vi ibland så har vi stött på hinder i livet, och det är ingen fara, för att man behöver inte, man kan visa sig, man kan gråta ut, man kan visa att jag, hjälp mig, bara den ordet tror jag många män har svårt att kanske böja sig och ödmjuka sig, att jag behöver hjälp, för att det är liksom mycket prestige och vad ska folk tycka och tänka om mig om jag behöver hjälp, och så jag tror att det är viktiga tider vi går in i.
1: Du är ju hockeytränare annars.
0: Ja.
1: Finns det likheter i kyrkan och hockeyn?
0: Absolut. Kyrkan är, jag tycker att kyrkan, jag jobbar ju med att bygga lag. Och jag sträcker mig, jag frågar Herren, vad ska jag göra, hur ska jag göra det här? Han är ju bäst på det. Han bygger ju sitt lag. Ibland så kanske vi inte har förstått vad han egentligen vill med oss i kyrkan. Där vi kanske har egna lag i alla orter. Men vi tillhör ju ett enda lag egentligen. Och en dag ska vi komma tillsammans i himmelen. Och då är det inte liksom, var var du någonstans? Utan då tillhör man samma lag.
1: Mm. Är du ofta ute och har typ sånt här föredrag?
0: Så fort det finns ett tillfälle och där en inbjudan finns. Jag tycker det är jätteroligt. Jag har förberett mig för den här kvällen. Och jag känner liksom... både en glädje och en viss bävan. Jag tycker det är roligt att kan jag inspirera någon människa att gå lite längre, att orka ta ett steg till, ja, då är det värt allt.
1: Mm. Nu är du och din fru här för första gången på nya, speciellt välkomna då.
0: Ja, jag har aldrig varit, min fru har varit här i sin ungdomsår, men jag har aldrig sett det här förr. Jag tycker det är jättehäftigt, vad mycket folk och ja, det är ju jätte. Det är roligt alltså. Mm.
1: Och hallen är ju för innebandy, så det känns väl bra för dig?
0: Ja, det är ju det att de tacklas inte lika mycket där inne. Innebandyn är ju lite snällare, men absolut, jag älskar innebandy. Jag tycker det är jättekul att ha barn som spelar innebandy. Så att, det är roligt att få, ja, det är ju roligt att se en hall, men den fylls ju också med lovprisande människor på kväll. Det är ju fantastiskt. Mm.
1: Då hoppas vi få fin stund där tillsammans, och så ser vi fram emot kvällen då vi får möta dig.
0: Tack så mycket.

kryper in. När du är trött och oron kopplar greppet. Ett fängelse som du förlorat sig.

0: sak för årets nyhemskonferens här på utanför Mullsjö. Det är nere vid badplatsen där man har gjort ordning så fint. Och här finns det en bastu, en vedeldad. Och Johanna Lisgård är från PMU. Varför har man en bastu här nu?
1: Det var faktiskt så att vi blev kontaktade av en person som ville vara anonym. Han hörde av sig här under våren och sa: vad tror ni om att man skulle kanske kunna ha en bastu nere vid stranden? Och det kunde vara någonting som man skulle kunna hyra. Och så går då pengarna som man hyr för till PMUs vattenprojekt. Han ville vara med och stötta på något sätt, och då så kom han med det här förslaget. Och vi sa ja, vilken bra idé, sa vi. Och sen så har vi hållit på att fixa och trixa kring det här, och det har byggts den här bastun under våren. Och så fick vi okej från Nyhem att ställa den här, och nu står den här.
0: Mm. Vi kan väl berätta för lyssnarna att den är byggt som på en trailer. Alltså man kan dra den efter en bil om man har ett dragkrok. Och panel här är, kan man säga, mörklaserat. Och en stor glasruta här, så nu tittar vi in där. Och där är någon som förbereder för bastu, för nu brinner det i kaminen här, eller bastun.
1: Ja, precis. Exakt. Nu är det en som är med och hjälper till här. Och det tar ungefär 20 minuter att få den varm. Så man får gå hit då, vilket vi försöker göra, innan den första bokningen. Och sen så eldar vi på den. Och sen går det rätt så snabbt upp. Och sen så gäller det bara att liksom sköta sig. Man får peta in en pinne i brasan då mellan varven här. Och sen så rullar den fram till, jag tror att sista bokningen är 8:30 på kvällen.
0: Ja, och sen har vi ju sjön här, så det är alldeles lagom att ta sig ett dopp sen.
1: Jajamän, precis. Igår när det var lite så här halvkul väder, då var det fullt i bastun, och så sprang man ner till sjön och så hoppar man i. Så har vi en tävling där nere också, där man ska se hur många såna här jumping jacks, du vet, man hoppar på en suppbräda som ligger där under.
0: Ja.
1: Så då kunde man vara med och tävla på det och på vattnet, och så sprang man upp till bastun och värmde sig. Så det var full snurr här.
0: Ja, och där ligger ett lager med torra fina björkklampar, ser ut som.
1: Mm, precis, precis. Det är ved här, och sen så är det, något som blir väldigt noga är att man får bara slänga färskvatten här på stenarna. Så att det bärs hit dunk också med färskvatten. Så får man hålla efter så att bastun håller sig ren och fin för de som kommer efter.
0: Mm. Har du hunnit med och borrat själv?
1: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Jag tycker det ser jättekallt ut.
0: Men det blir kanske här
1: ja,
0: under veckan?
1: Ja, men det blir lite. Jag tänkte jag skulle ut på supprädan. Jag ska ju... Ja, vi gör ju en liten sån extra kampanj i sommar där jag och mina två söner ska paddla SUP över Ålands hav.
0: Oj.
1: Ja, det är en bit. Och då så samlar vi också in pengar till PMUs vattenprojekt under den resan. Och då tänkte jag att jag ändå skulle ut och paddla lite på SUPen här nu då, när jag ändå är på plats.
0: Men göra en sån, alltså från Åland över till Sverige, hur lång bit är det egentligen?
1: Ja, det är ungefär cirka 4 mil, 3,8 kanske. Om man paddlar från Grisslehamn, som i Sverige då, över till första öarna som ligger längst ut på Eckerö, då är det ungefär någonstans där. Och vi tror ju att det tar en 8-10 timmar kanske. Så det är som ett litet Vasalopp över havet.
0: Men hur löser ni? Ni måste väl äta någonting och ha med?
1: Ja, villkor från vår familj och våra vänner sa att det här kan ni inte göra själva, det ska vi inte såklart. Så vi har följebåt med oss, så vi tänker att följebåten får väl fixa det där med lunchen då. Mm.
0: Och det betyder att ni måste ha starka ben och armar?
1: Jajamän, starka ben och armar och ordentlig bål, säger de. Det gäller ju att hålla balansen, men man får ju sitta ibland, och så får man stå på knä ibland, och så får man stå riktigt, så får man hoppas på, vi har sagt det, vi paddlar en dag när det blåser åt rätt håll och är lite sådär lagom soligt.
0: Ja, nu känns det att det luktar rök här, så en härlig brand från kaminen här.
1: Ja, visst gör det.
0: Ja.
1: Visst är det härligt?
0: Det är det. Ja. Vilken idé kommer på detta? Och då lyssnare som funderar på, jag ska ju till nya, men hur kan man göra boka det här?
1: Mm. Man kan gå in, dels så har vi en QR-kod hos oss i second hand-tältet. Så man kan gå in och boka digitalt, och sen så finns det också här på bastun såklart. Så antingen PMU second hand-tältet, hugga någon av oss på PMU, eller så här vid bastun då. Och så går man in där och så bokar man en tid digitalt, och så kostar det 50 kronor för en halvtimme.
0: Mm. Och det är ju det värt?
1: Det är det absolut värt. Mm. Och speciellt nu när det har varit lite så här ruggigt väder, så har det varit jätteskönt att sitta inne.
0: Vad betyder Johanna Nyhemskonferensen för dig personligt?
1: Ja, men dels så har jag ju, inte minst i mitt jobb förstås, varit och hängt här nu i många år. Man träffar många vänner som ju också är här såklart. Och det är lite speciellt också faktiskt, för att min farfar, Karl Litsgård, han var en gång i tiden pastor här. Så det har gått långt tillbaka i släkten.
0: I Betania här som det heter då?
1: Ja, precis. Mm.
0: Så det finns i släkten?
1: Ja, det finns i släkten, precis. Farfar var pastor, min pappa som inte lever längre, men då han var, liksom, hoppade in som polis här, för han jobbade som polis i sitt yrkesliv, så han var också här. Han har berättat roliga historier härifrån, så att vi har verkligen, släkten har liksom vuxit upp här. Så att det är ju roligt för mig då också att få vara kvar här och vara med.
0: Nu när det gäller konferensen, är det något speciellt möte eller samling som du känner, den får jag inte missa?
1: Ja, men jag är ju såklart, jag är ju med en hel del. Dels är det spännande förstås att gå och lyssna på talare så här. Ikväll så ska vi insamlingstala, det får man inte missa. Och sen så kommer vi ha ett intressant seminarium faktiskt på torsdag. Där vi pratar om vårt sociala ansvar som vi har i de olika organisationerna inom Pingst. Där PMU är med, där LP är med, där Pingst omsorg är med och PSK. Så att det tänker jag är en sån samling på eftermiddagen där, som är, där man märker verkligen hur kyrka blir kyrka mitt i samhället. Det kommer bli intressant. Mm.
0: Intressant. Och nu när vi tittar in genom rutan, den här stora rutan här, så brinner det så fint där inne.
1: Eller hur?
0: Det ser riktigt mysigt ut.
1: Ja, visst gör det.
0: Och nu när det är lite småkallt.
1: Ja, tänk, man kan gå in och värma. Blir inte sugen på basta?
0: Jo, det gör jag. Och vedeldat är ju alltid något speciellt, den ja. Elektriska.
1: Ja, det, men det, man får den här härliga doften också. Så att det är, nej, jag tycker det är flera stycken som har varit här när jag varit här nere och hängt. Som har sagt att, åh vilken bra idé, det här får ni inte sluta med. Så att jag hoppas att det kanske blir en institution.
0: Det kan det bli säkert.
1: Ja.
0: Jag önskar dig lycka till och välsignelse i fortsättningen. Det är ett viktigt arbete, Johanna. Ja.
1: Tack, tack detsamma.

0: Jajamän. Välkomna till Radio Nyhem direkt ifrån Stråkenhallen och plattan här uppifrån vårat vardagsrum som vi har här bland folket. Och jag heter Johanna Ingvarsson och med mig har jag
1: Emma Ludvigsson.
0: Och visst är det väl så att det börjar likna någonting här nu i backarna?
1: Alltså riktig Nyhem.
0: Nu är det folk överallt.
1: Yes.
0: Solen skiner, det är varmt och skönt och folk står i kön till glassen.
1: Alltså den här glasskön har varit lång hela
0: dagen.
1: Flera timmar.
0: Vi ska börja med lite livemusik.
1: Ja.
0: Karin och Niklas Eriksson, varsågoda.
1: Nej, vi behöver prata lite till, alltså, Johanna.
0: Alltså är det så?
1: Tekniken ska funka.
0: Vad
1: också.
0: Vad händer?
1: Jag vet inte.
0: Så är det.
1: Ja, så kan ibland. Det gå. Men ja, det är sol, fint väder. Det är Nyhem. Det är underbart.
0: Och jag tror att jag inte har sett så här mycket folk på Nyhem förut.
1: Väldigt mycket folk.
0: Ja.
1: Det är härligt.
0: Överallt. Ja, men det är roligt också. Och man träffar ju gamla kompisar och man träffar nya människor som man aldrig har träffat förut. Och det är fantastiskt.
1: Det har precis varit skärgårdssång i stora hallen. Underbart. Det var gamla...
0: Lite allsång.
1: Ja, och lite härligt gamla goda klassiker.
0: Gamla goda klassiker.
1: Underbart.
0: Ja, fint. Nu verkar tekniken vara igång så att nu ska vi få lyssna på Karin och Niklas Eriksson. Varsågoda.

0: Är det du med Karin och Niklas Eriksson? Fint. Fantastiskt. Vi får höra mer om dem om en liten stund.
1: Absolut.
0: Men nu har vi fått en ny gäst.
1: Yes.
0: Och hur vi ska presentera honom, det är väl så att du är den person i Sverige som kan mest om kristen musik. Urban Toms från Dagen. Välkommen hit.
2: Tack. Jag vet inte om det där var sant.
0: Känns så.
2: Men jag är bra på att berätta om det.
0: Ja, det är så det.
1: Mm. Du är reporter på Dagen och skriver om musik.
2: Precis. Jag är journalist på Dagen och skriver om, jag brukar säga att jag skriver om musik, människor och församlingsliv. Och då passar det väldigt bra att vara här på Nyen.
1: Eller hur? Det är alltid ett.
2: Precis.
1: Underbart.
0: Ja. Och här händer
2: som ett stort kinderägg.
1: Precis. Med överraskning.
2: Eller?
1: Ja.
0: Det är musik överallt. Mm. Ja, men hur jobbar du? Hur tänker du liksom kring när du ska välja vilka du ska göra reportage om och sådär?
2: Oj, det där är ju intuitivt skulle jag säga. Men man har ju, alltså, det har ju också ändrats väldigt mycket. För i världen för 20 år sedan när folk köpte skivor och det spelades in skivor och det fanns kristna skivbolag i mängd och det importerades musik och sånt, då blev det ju en slags cykel där att det kom ny musik, de skickade ut pressmeddelanden, det kom en ny skiva, man gjorde intervjuer, det var turnéer och hej och hå. Och idag ser det ju inte alls ut så. För sen streamingen kom så kan ju inte artister längre leva på sin musik.
1: Just det.
2: Om du inte är väldigt, väldigt, väldigt stor.
1: Mm.
2: Och det har gjort att det ser helt annorlunda ut. Nu släpps det låtar istället för skivor. Och det där är lite svårt att göra en hel artikel om en, nu har jag släppt en låt.
1: Ja.
2: Alltså man får tänka annorlunda. Får man göra. Jag älskar ju när artister har en story.
1: Mm.
2: Och när det finns en story kring en låt. För då blir det så mycket mera.
1: Mm.
2: Ett exempel. Jag uppfyllde en liten dröm här i våras. När jag äntligen fick fatt på Jonas Myrin. Och hade ett rejält samtal med honom. Och Jonas Myrin är ju en gospelkille från början. Sångare, låtskrivare, fantastisk låtskrivare som lämnade Sverige när han var 17 år, åkte till London och jobbade med Hillsong där, och så har han varit runt i världen och skrivit låtar och landade för en ett antal år sedan i LA där han nu har sin bas, och han skriver ju då med alla stora människor. Han jobbar med Chris Tomlin, Matt Redman, Lauren Daigle inte minst. Och då när vi råkade prata så hade de precis en etta på USA-listan.
1: Wow. Han skrev väl också eller del av Australiens Eurovision.
2: Exakt, och det var därför senast som vi tajmade den här intervjun just nu. Men det var en sån där fantastisk och en ganska oberättad historia.
1: Ja, det hade man inte hört. Jag hade inte hört det förrän jag såg artikeln.
2: Och han hade massor med godbitar. Han berättade om hur det var att bo i London och hur han ibland drog sig tillbaka. Det gick mycket också i Svenska kyrkan som har Svenska kyrkan i utlandet där. Han till och med fick låna nyckel till kyrkan för att öva piano. Han bodde nämligen så trångt så han hade inte plats för ett piano. Satt han och Chris Tomlin och skrev en låt, minns han.
1: Mm.
0: Men du, blir du lite starstruck då när du träffar vissa personer?
2: Ja, men jag har väl insett att de är också människor.
1: Mm.
2: Väldigt mycket. Man kan bli mer eller mindre spänd sådär anspänning för att man vet att det här tillfället, det har jag fått slåss så mycket för och tiden är så begränsad.
1: Just det.
2: Att jag måste liksom leverera. Jag intervjuade Lauren Daigle när hon skulle vara med på Gullbranna för 2 år sedan. Och då fick jag 30 minuter.
1: Mm.
2: Och det var verkligen 30 minuter.
1: Mm.
2: Och vi gjorde det där på via länk då. Hon hade inte sin bild på.
1: Okay. Oh.
2: Snyft. Tyckte jag var lite tråkigt.
1: Uh-huh.
2: Men vi fick ett fantastiskt gott samtal.
1: Uh-huh.
2: Men då blir det ju inte tid för dösnack.
0: Nej.
2: När man
0: Nej.
2: Så, utan man måste hela tiden liksom bara
0: ha full
2: driva,
0: koll på vad man ska
2: driva
0: ställa.
2: På det här samtalet och spela in det så att man liksom inte ska hålla på att anteckna och larva sig. Just för det. Det tar bara tid.
1: Ja, det är sant. Mm.
0: Precis. Mm. Superhäftigt att höra lite stories om olika personer du möter. Jag tror att vi ska få lyssna på en sång till innan vi fortsätter det här samtalet. Yes. Karin och Niklas, varsågoda.

0: Härligt att se publiken också vara med och sjunga.
1: Ja.
0: Det får man gärna.
1: Yes. Och dansa.
0: Och dansa om man vill. Mm. Vi har ju med oss Urban Toms här från tidningen Dagen. Du, hur kommer det sig att du har ett sånt stort musikintresse? Hur började det för dig?
2: Det var så här att när jag växte upp, när jag var liten, så bodde jag de 4,5 första åren hemma hos min mormor och morfar. Mm. Av skäl som tar alldeles för lång tid att berätta här. Men de hade en sån här radiogrammofon. Har ni sett en sån här?
0: Ja, absolut.
2: Gammal. Det är radio och så är det en grammofon och så en trämöbel. Mm. En blå punkt. Och den kunde man spela 4 olika varvtal med. Det var 33, 45 såklart. Och så var det 78 och till och med 16. Det gjordes för länge sedan, gamla talskivor som var 16 varv. Sådana hade inte motfall. Men hur som helst så hade ju han inte skivsamling också. Den var kanske inte anpassad för min ålder. Men man tar ju vad man har. Och jag fick, av någon märklig anledning, så lät de mig sitta där. Jag var ju bara 3 år kanske. Så fick jag bara sitta där och mata skivor. Man kunde liksom mata på det. Där satt jag och spelade. Arthur Eriksson, Jubelkvartetten, Lille Jan. Ja, men sånt här. Liksom. Och jag älskar det. Det var fantastiskt. Mm. Och där tror jag, eller vet jag, att det föddes. Och sen, jag menar, jag följer med till kyrkan. Och där var det mycket musik. Och härlig musik. Och mycket melodier och så här. Och det bara fyller mig, och musik gör någonting med mig. Jag skulle inte kunna leva utan musik. Mm.
1: Är du musikalisk själv? Spelar du, sjunger du?
2: Nu trampar du på en öm tå. Jag brukar säga så här, jag har inte gjort mina 10 000 timmar. Det gjorde min bror. Ja. Han är väldigt duktig på piano och allt möjligt. Men jag gjorde inte det, så jag klinkar lite på gitarr när folk inte lyssnar.
1: Men du skriver ju om dem som gör det då.
2: Jag skriver om dem som gör det.
0: Har du kvar samma musikstil som du började med?
2: Alltså, men jag gillar den också. Mm. Jag tror att eller man brukar säga att den musik man lyssnar mellan, vad är det, 15 och 25 eller någonting sånt, det är den som dröjer sig kvar hela livet. Och det är nog sant att den är alldeles, alldeles speciellt nära mitt hjärta. Men jag har alltid försökt vara öppen när det gäller. Och när våra flickor liksom växte upp, så försökte jag hänga med på deras musikintresse. Och vara med dem på konserter och så här. Sånt som jag kanske inte skulle gått på av egen maskin.
1: Nej.
2: Så att säga. Men det har ju bara gjort att jag... Liksom, plus att i det här jobbet då, så måste jag vara öppen.
1: Sant.
2: Och det har gjort att det är väldigt få musikstilar eller musiksorter som jag verkligen undviker.
1: Ja, det är bra.
0: Har du något minne från någon som du verkligen, det blev en riktigt bra grej
2: det
0: som du har skrivit om?
2: Det blev en riktigt bra grej. Ja, men alltså, jag nämnde ju den här Lauren Daigle-intervjun och den blev verkligen någonting alldeles speciellt, för att någonstans så fick vi en personlig connection och hon började berätta saker från sin familj, om sin mamma och om sin... Det kom väldigt djupt och nära, och jag märkte det på henne. Att hon var berörd. Så jag kände efteråt där att det här kunde inte ha gått bättre. Mm. Då är man ju lite extra nöjd.
0: Precis.
2: Sen har jag nog aldrig haft så roligt på en intervju som när jag träffade den här engelske författaren. Jag vet inte om ni kommer ihåg. Det är väl säkert 20 år sedan som Adrian Plass var i ropet. Har ni någon minne av honom?
1: Inte jag.
0: Nej, jag känner inte igen det.
2: Ja, det viftas borta vid teknikbordet och görs tummar upp här. Han var en sån här kristen komiker, kan man säga, och förkunnare. Och med sån här väldigt träffsäker engelsk humor lyfte han in i den kristna kontexten.
1: Mm.
2: Helt fantastiskt. Och han var ju sån hela hans varelse liksom. Ja, det var, jag gillade honom stenhårt. Verkligen. Vi hade väldigt roligt. Sen var han, han var runt i Sverige och predikade lite och så talade.
1: Kul att få träffa så mycket olika folk.
2: Det är ju det. Det är ju fantastiskt. Det är ett sånt privilegium att kunna göra det. Få ställa alla sina frågor.
1: Exakt. Mm. Helst, och när det finns ett intresse från dig med musik och bara få...
0: Mm.
1: Ja.
2: Men det måste ju finnas ett intresse. Ja. Och de här... vad man än pratar med en människa om så märker de ju snabbt om man inte är engagerad själv.
1: Ja.
2: Man inte liksom har något hjärta i det. Och då får man ju svar därefter.
1: Mm, visst.
2: Så att det handlar om det handlar om det. Och så måste man lyssna.
1: Mm. Ja.
0: Ja. Ja, men som att lyssna här nu då till exempel på Nyhemsveckan. Det är ju ett smörgåsbord med massa olika musiker och sångare. Vi har ju till exempel flera som spelar live här hos oss på radion. Hittar du några nya här som du känner att de är jag nyfiken på?
2: Jag har väl inte hittat några sådana här än.
0: Det kommer. Så.
2: Nu är inte jag här för att skriva om musiken.
1: Nej.
2: I första hand. Och missade ju tyvärr den här skärgårdssångskonserten. Mm. För då satt jag och skrev en artikel som var tvungen att vara färdig. Så det är lite sånt som styr också.
1: Mm.
2: Och så är ju inte det här en musikfestival. Musiken är viktig, absolut.
1: Visst.
2: Men den har en speciell funktion här.
1: Mm.
2: Och då blir det på ett annat sätt.
0: Mm. Just det. Ja. Spännande. Kul att få prata med dig, Urban Toms. Tack så mycket för att du kom. Vi ska släppa dig vidare så du får skriva vidare också.
1: Och leta.
0: Och leta nytt folk kanske. Nytt folk, kanske. Mm.
2: Kanske äta lite också.
1: Det kan du absolut.
0: Det kan man behöva.
1: Ta en glass.
2: Ja.
1: Någon timme efter kön har gått ner.
0: Precis. Vi tar en till sång med Karin och Niklas Eriksson. Så tackar vi så jättemycket för
1: det här.
3: Det blir lite gospel-melody. Sjung gärna med oss så mycket vi kan.

0: Tack snälla.
1: Lite applåder på det också. En härlig gospelmedley av med i alla fall. Inte av kanske, men med Karin och Niklas Eriksson.
2: Yes.
1: Och nu medan de sätter på sig lurarna.
2: Jag ska få prata
1: så
2: mer
1: får vi
2: lite grann.
1: Säga, prata mer något.
2: Ja. Kul.
1: Välkomna. Vad roligt att ha er här.
0: Ja, men tack.
3: Trevligt att vara här.
1: Alltså ni sjunger ju här nu för oss på Nyhem, men ni är ute och sjunger en hel del annars också, va?
3: Ja, det gör vi. Vi är, ja men vad ska vi säga, vi, det är det vi gör.
0: Vi sjunger. Passionärer.
3: Ja, men just det.
1: Passionärer låter härligt.
3: Ja, men vi
0: ägnar all vår tid åt sång och musik.
3: Precis.
0: Vad vi kan och får.
3: Mm. Så vi åker ju runt i olika sammanhang, i kyrkor, alla möjliga samfund och på gudstjänster, dagliga träffar, kafékvällar. Så ofta sång, ibland så predikar jag och sådär.
0: Mm. Vi har till och med barnmöte ibland.
3: Ja, men just det.
1: Kul.
0: Det är roligt.
1: Här på Nyhem vet jag att ni har något litet erbjudande om att köpa skiva. Berätta om det bara.
0: Ja, men alltså vi har ju några skivor med oss här. Vi gjorde en skiva för några år sedan. Och vi har några skivor. Så är det någon som vill köpa en skiva så finns det här framme. Och då får man den för 100 kronor.
2: Det är bra.
1: Får man passa på väldigt här om man är billigt på Nyhemsveckan?
0: Ja.
1: Men om man inte är på Nyhemsveckan då? Hur får man tag på er om man vill bjuda er till sin församling eller så?
3: Jag tror att det enklaste är att söka på Karin och Niklas Eriksson. Och då kommer det fram på Google, ni vet, så internet kontaktuppgifter. Mm. Men även på Facebook, Instagram så har vi både mailadress och telefonnummer. Mm. Och sådär. Mm. Så vi kommer ju så gärna. Vi känner ett kall, att Gud har kallat oss ut för att förmedla hopp och tro, inspiration och glädje till människor. Mm. Som vi tror att både kristna och icke-kristna behöver idag.
2: Mm. Ni sjunger ju andras sånger, men ni skriver också själva.
0: Ja, så är det. Ja. Karin har skrivit ett par sånger som kom till henne för ett antal år sedan här. Och så spelade vi in dem. Sen har jag skrivit en del sånger som har kommit till av olika slag. Det kan vara utifrån en predikan, det kan vara utifrån att man har drömt någonting. Nu talar vi väldigt korta ordalag om det är lite mer process i det hela.
2: Visst.
0: Men faktiskt så kan det gå till när man gör sånger och texter. Och melodierna kommer sen.
3: Och det är olika. Mina sånger, eller den ena i alla fall, är liksom en alltså självupplevt. Att få sjunga om hur livet kan vara. Men, och hur det än är, vilka passager vi, alltså tuffa passager vi får gå igenom, så är Gud där och vill hjälpa oss och bära oss igenom. Du har ju, du skriver ju mycket, jag tänker så här, lite inspiration och lite framtidstro, tänker jag.
0: Sista sången som vi, eller som jag skrivit nu och som är precis ny.
3: Kanske inte sista.
0: Senaste sången, precis. Den är precis ny, den är inte ens inspelad än med sång och sådär, men vi kommer att köra den.
2: Ja, det är första gången ni kör den här nu,
0: precis.
2: Va?
0: Ja,
2: kul.
0: Men den handlar om att hålla ut. Hålla fast. Och alltså det som står i Bibeln, det står i Bibeln. Liksom. Ordet finns där. Och det är så fantastiskt att hålla ut och hålla fast. För då finns Herren där också och hjälper oss igenom de där tuffa passagerna. Och det som händer i livet. Ja.
2: Ja, härligt. Vi ska få höra den här nya, sprillans nya sången. Vi kan få ta de andra
3: Vi behöver lite extra bön kanske för den. Men det ska nog gå bra.
2: Det kommer gå.
3: Men nu kommer den. Den ryker fortfarande.
2: Ja, det är bra.
3: Och vi hoppas att den här ska få tala till människors hjärtan här idag.
2: Tack så jättemycket.
1: Tack också för att ni kom.
2: Ja.
1: Det är så roligt att ha er här.
3: Tack, så roligt att få vara här.
2: Underbart.
3: Tack.
2: Ja. De måste ju bara ta av sig mikrofonerna och gå till de andra mikrofonerna såklart. Och vi behöver få igång tekniken. Det är soligt och härligt och nyhem och underbart väder. Och vi hoppas att det håller i sig. Är ni på området, är ni på Nyhem, så finns vi på radion här uppe utanför kafeterian vid glasskön. Om ni vill se och höra. Vi kommer fortsätta med lite intervjuer efter den här sången.

0: underbart.
1: Ja, vilken fin sång.
0: Jättebra.
1: Tack för det.
2: Det var premiär.
1: Det var premiär. Bra. Men det var kul.
0: Tack för det.
1: Nu har vi ju fått en ny gäst in i studion i vårt vardagsrum här ute vid Stråkenhallen.
0: Underbart.
1: På Plattan.
0: Ulrik, välkommen.
3: Tack så mycket.
1: Ulrik Josefsson ska vi säga.
3: Ja. Det är jag.
1: Det är från ALT. Mm. Du Ulrik, det har ju varit lite så här skrivningar i tidningen Dagen om, jag vet inte om det har varit på andra sammanhang också säkert, men om just hur ALT har varit och hur det har, och ni har liksom gjort ett arbete kring att förnya lite saker och så här. Kan inte du berätta lite grann om det?
3: Men om man drar den långa historien så är ju ALT ett resultat av ett antal olika utbildningar som har gått samman. Alltså att driva högkvalificerad utbildning är en ganska komplicerad sak. Det kräver ganska mycket resurser. Det är liksom specialkompetenser i olika områden. Så att om alla försöker göra sin egen grej så kommer ingen att klara det bra. Så under ett antal år så har vi liksom byggt ihop olika lagdelar. Det är ju ALT i grunden. Och för ett gäng år sedan så inkluderades Örebro teologiska högskola i det där. Och sen dess har vi jobbat med liksom vår identitet och hur vi liksom ska utbilda pastorer på bästa sätt. Hur vi ska fördjupa vår teologiska förståelse. Och ibland så spänner det ju där. Alltså, om man inom akademisk teologi bara säger det vi redan tror, då blir det ju, ja, alltså det blir inte så fruktbart. Ibland kommer man ju att säga saker som en del studsar på, som en del inte håller med om och som kanske många inte håller med om. Men det är ändå, alltså jag tänker så här. När någon säger något som jag tänker, det där låter inte som jag känner igen, så kan man ju välja att säga, intressant. Mm. Det där har jag aldrig tänkt för. Hur tänker du nu? Mm. Och sen så lyssnar man och så funderar man. Sen kanske man avfärdar det. Och det där, den processen har vi varit inne i. Men det är klart att i grunden måste ju en teologisk ledarutbildning också lägga en stabil grund för våra framtida ledare som de kan stå på. Och där har vi nog sett att om man tidigare har tänkt ungefär så här, nu kommer nya studenter, nu ska vi liksom in med alla nya grejer, nu ska vi tänka nya tankar och nu ska vi vidga perspektiven. Nu ska vi problematisera, vilket man måste orka göra. Mm. Men om man börjar där så kan det bli lite komplicerat. Så nu har vi tagit ett omtag

0: och tänkt, vi behöver börja i det kända för att kunna gå till det okända. Vi behöver börja i så att säga, de trygga rummen där vi liksom befäster vad vi liksom har med oss i den frikyrkliga traditionen, för att sen vidga bilden och säga, man kan också se det från det här hållet, eller de här teorierna säger också det där. Alltså, så det är en utav grunderna i den här omläggningen som vi har gjort.
1: Otroligt viktigt, tänker jag.
0: Mm.
1: Såklart. Och liksom se alla de här, våga se det.
0: Ja, och det är klart att om man börjar med att ställa de alldeles för svåra frågorna, då kan det också finnas risk att man inte orkar lyssna. Precis. Alltså, tänk om med liksom barn i familjen liksom. Vi måste våga vidga frågorna, men vi måste ta dem i rätt ordning. Ja. Och det är kanske det vi har sett här då. Börja, om den nya omläggningen bygger på några grundläggande saker. Den ena är, börja i det kända för att gå till det okända. Stärka vår egen teologiska profil, inte ute, alltså vi måste också läsa andra texter. Alltså om vi bara läser vad vi själva tror, då blir världen ganska begränsad. Vi måste också läsa vad de andra tror, men vi måste stärka vår egen teologiska profil. Sen den tredje saken, det är, vi driver ju en 4-årig pastors- och ledarutbildning, och om jag bara går till mig själv, jag har ju läst teologi i några år. Jag började, när jag var ungdomspastor i Lund, så började jag läsa teologi. Och jag tänkte så här, jag tar ett år, det kan ju inte skada. Och under det året så upptäckte jag, det här var ju intressant, jag tar ett år till. Och när jag hade läst 2 år, då var jag ju halvvägs genom utbildningen. Så tänkte jag, men kan jag lika gärna slutföra? Jag tror inte att jag är helt unik. Jag menar, alla är inte lika liksom småsinta som jag. Men en del har ju liksom längre planer. Men ganska många tycker att gå in i en 4-årig utbildning är ett ganska stort steg. Att då kunna öppna upp, vilket vi gör nu, fler ingångar och flera vägar genom vår utbildning. Och därför har vi startat en 1-årig utbildning som är liksom starten till alla våra program. Och vi tror att ett antal människor kommer att gå det året och känna under det året, det här var riktigt intressant, det här vill jag fortsätta med, det här vill jag kanske fortsätta med för att utbilda mig till pastor och så vidare. Så jag har vidgat ingången utan att sådär, förlora längden och bredden och höjden och djupet, om man säger så.
2: Så börjar man på den 1-åriga då till exempel, då kan man fortsätta in, man behöver inte läsa om någonting eller läsa 4 år till på ALT då, eller som till pastorsutbildningen eller så.
0: Nej, men man börjar i 1:an som är samma årskurs 1 för ett 4-årigt pastorsprogram, ett 3-årigt kandidatteologiprogram eller ett 1-årigt teologiår. Det är samma år. Så att det är första året på de längre utbildningarna, men man kan, det är liksom konstruerat så att det är en storhet i sig då. Och jag tänker så här, en ambitiös församlingsledare som har ett annat jobb kanske vill ta ledigt 1 år och gå på en, vad ska jag säga, avancerad bibelskola för att bli en bättre församlingsledare. Inte för att byta yrke. Mm. Sen märker ju vi, och det är den fjärde saken som vi har gjort. Vi märker att det är allt fler människor som byter bana mitt i livet. Alltså när jag var ung, eller ännu mer när mina föräldrar var unga, då bestämde man sig i tid för vad man skulle utbilda sig till. Och sen så utbildade man sig till det och så jobbade man som det. Och sen så fick man guldklocka och sen var man klar.
1: Just det.
0: Idag är ju logiken helt annorlunda. Det är väldigt många som genom livet byter yrkesbana. Det gäller ju även pastorer. Och det gäller även pastorer som lämnar pastorsjobbet och börjar göra något annat. Men det gäller också människor som har varit förskollärare eller socionomer eller vad som helst. Och nu blir pastorer. Då kan inte de börja läsa en 4-årig pastorsutbildning.
1: Just.
0: Så då har vi gjort en lite kort variant som vi kallar för pastorsutbildningen mitt i livet. Okay. Som är liksom designad för den typen av människor. Den har också fått ganska bra genomslag.
2: Ja, men det känns som väldigt intressant ämne. Vi ska fortsätta prata lite till, men jag tror att vi ska ha en sång här emellan. Och det är Karin och Niklas Eriksson som är alldeles på gång här och sjunga en sång till för oss live här på Radio 9 i vårt vardagsrum vid Stråkenhallen.
1: Mm.

0: Så härligt. Han älskar mig. Yes. Vi har ju Urban. Urban? Vad såg hände Urban i mitt huvud nu? Jag såg en annan Urban. Ulrik Josefsson har vi med oss från ALT, Akademi för ledarskap och teologi, sa vi i kör.
1: Ja, ja. Bra.
0: Du är ju rektor där.
2: Yes.
0: Vad har hänt här nu då? För ni är med den här omorganisationen och lite nya utbildningar och sådär. Hur ser det ut på skolan?
2: Ja, men det är väldigt roligt, för det har ju fått ganska stort genomslag. Vi har ju... Dels har vi fått genomslag liksom, och kommit ut med liksom, den här omläggningen. Men vi uppfattar också att det har landat väl, möter ett behov och har väckt intresse. Så att... Vi har ju ökat ansökningsgraden med 95% inför år. Så det är ju ganska roligt. Det blir ju också lite ett kvitto på... Vi har liksom jobbat ganska hårt med liksom, hur vill vi utveckla det här. Och så får det här genomslaget. Så att det är ju jätteroligt. Så att, nu är det ju på några... Vi är ju spridda över hela landet. Eller inte hela landet, men på ett antal orter. På några av orterna så är det ju lokalerna som sätter gräns för antalet studenter. Så. Men det känns ju roligt. Alltså, jag har jobbat med det här i... egentligen har jag jobbat med liksom, träning och pastorskap och teologi i 30 år. Men de senaste liksom, 15-20 åren inom högskolan och ALT och så. Och det är klart att... att liksom se det här landa in väl, möta ett behov. För det är ju verkligen så här. Vi behöver, i allt mer komplicerade tider med massvis med olika typer av frågor, så behöver vi människor som är väl grundade i sin tro och som liksom kan också möta en mängd olika frågor. Så att jag tycker att teologi verkligen behövs. Och vi behöver verkligen fler personer som går in i ledarskap i församling. Så att det känns ju jätteroligt att få det mottagandet. Och vi kommer göra allt vi kan för att det också ska bli inte bara bra på pappret utan också bra för de studenter som kommer. Så
0: om man är mitt i livet då, som jag tycker att jag är, fast en del tycker att jag är på slutet av livet. Nej, jag vet inte. Nej, men så känner man att ja, men alltså, jag vill veta mer, för det kan jag känna ibland att man längtar efter att förstå mer ifrån Bibeln. Är det den här, ska man gå den här ettåriga mitt i livet kursen då, eller ska man...
2: Ja, men då kan man göra flera saker. Då kan man gå den här ettåriga teologiåret, som är liksom en överflygning över teologins olika fält. Man får en liksom god grund. Eller också kan man gå, eftersom du refererar till mitt i livet, så kan man gå den här mitt i livet som börjar med det här teologiåret och sen kompletterar med några mer yrkesrelaterade kurser om det är så att man siktar på att liksom göra second career som pastor. Mm. Eller också, om man tycker att man har begränsat med tid, så kan man ju söka till fristående kurser och bara läsa en kurs här och en kurs där. Då.
0: Just det. Kan man söka även, eller läsa även digitalt?
2: Det är ytterligare en grej som vi har nyskapat nu. Att vi skapar två hybridprogram. Pastorsprogrammet Nord och Syd. Där man läser kopplat till sin lokala församling. Och så kommer in till vårt studiecenter i Umeå eller Malmö. Bara några gånger per år. Men man är mer... på hemmaplan då. Mm. För det är ett antal människor som har familj, situationen gör så att man vill läsa en pastorsutbildning men man har inte möjlighet att flytta och så. Så att den har också mött ett nytt behov då. Så att det, mm.
1: Men vilka är det egentligen, vilka söker till den här utbildningen? Är det liksom pastorer eller är det de som vill bli pastorer eller vilka...
2: Nej, men det är ju vår huvudutbildning, vår största grupp, det är ju blivande pastorer, alltså som söker till vårt pastorsprogram. Mm. Det är vårt huvuduppdrag, det är vår största utbildning och det är vår största grupp av människor. Det är ju människor som utbildar sig för att bli pastor. En del, de majoriteten, har ju församlingserfarenhet. Kanske jobbat som ungdomsledare eller varit pastor, har liksom några års erfarenhet. Och så nu har man bestämt sig, det här ska jag jobba med, så det här utbildar jag mig för. Så att det är huvudgruppen. Med det här nya teologiåret så har ju gruppen vidgats. Mm. Så att där har vi ett antal studenter som nosar på frågan. eller bara är allmänt intresserade. Jag vill veta mer, jag vill få på fötterna. Och i den gruppen så tror vi ju att några kommer att, så att säga, under året lockats in i pastors. Det. Men det är, låt mig säga det, att ha riktigt gott grundade, teologiskt välskruvade personer som är jurister, sjuksköterskor, lärare och så vidare, det är också viktigt. Alltså, ibland gör vi ju kallelse till en fråga om att bli pastor. Mm. Alltså, Guds kallelse gäller oss alla, och det behövs goda, välgrundade kristna i alla delar utav yrkeslivet. Att läsa teologiåret som en del i sin övriga utbildning, det är väl alldeles utmärkt. Mm.
0: Men för att bli lite personlig här nu då, för du är ju också typ mitt i livet.
2: Nej, jag är i slutet av livet.
0: Nej, nej, nej.
2: Jag har passerat 60, så att jag gör mina sista, liksom, år i yrkeslivet.
0: Så kanske det är då, men inte, kanske inte i slutet av livet ändå.
2: Nej,
0: men
2: det hoppas vi.
0: Det som är nu är ju att du ska ju göra ditt sista år som rektor på ALT nästa år.
2: Det stämmer.
0: Eller nästa läsår är det
2: nästa
0: då?
2: Läsår. Mm.
0: Hur, alltså personligt, hur känns det för dig efter alla de här åren och in i framtiden då? Vad ska du, hur tänker du, hur känner du?
2: Ja, men låt mig säga det. Alltså, jag är ju inte direkt avsatt som rektor, utan vi har en ordning där man har förordnande, och mitt förordnande löper ut, och jag har haft det i två omgångar, så att våra ordningar säger att jag kan inte liksom ta en omgång till. Så att, och då känns det ju fantastiskt att vi under några år har jobbat hårt med att utveckla, det har landat väl, och liksom få lämna när vi är liksom på väg och liksom hitta in i liksom nya behov. Och jag uppfattar också att nu är vi ju på Nyhem, det här är ju pingströrelsen, alltså vi har ju inte betonat utbildning genom historien. Jag uppfattar att vi är på en resa där det finns en större förväntan på att man som pastor också har en utbildning, och att den resan vill vi ju gärna möta, och det känns väldigt roligt att under de här åren som jag har jobbat med det här så har ju det faktiskt liksom den förväntan har flyttats en del. Så det känns ju väldigt roligt. Sen är det ju alltid lite, alltså har man jobbat med någonting i 30 år och sen ska man lämna det är ju alltid lite speciellt så. Men det finns säkert någon uppgift för mig i framtiden också, även utan rektorskap på ALT.
0: Såklart.
2: Gud har säkert någon plan också för mig.
0: Det blir spännande att se. Har du någon fritidsintresse du kan plocka upp kanske?
2: Ja, men fritidsintresse, det har man ju varit med. Vi är väldigt naturintresserade. Ja. Vi vandrar nationalparker. Nu har vi betat av alla Sveriges 31 nationalparker. Så att, nu håller vi på att jobba på de europeiska. Så att,
0: spännande.
2: Men det finns ju många nationalparker och vandra i. Men det kan man ju inte jobba med. Det gör man ju för att det är roligt och för att man mår bra av det. Nej, men jag brinner för internationellt arbete. Jag är deltidsmissionär i Afrika. Mm. Jag skulle gärna se en möjlighet att liksom utöka det. Men vi får väl se vart det tar vägen. Sen kan man ju alltid jobba som lärare.
0: Det kan man.
1: Ja. Mm.
0: Det. Kul. Det ska bli spännande att se vart du tar vägen, Ulrik. Tack för att du kom hit.
1: Tack
2: själva.
0: Mycket spännande.
2: Tack för att ni hade mig. Jättefint.
0: Vi kommer att få höra en sång till av Karin och, eller med Karin och Niklas. Jag vet inte om det är av, men med Karin och Niklas Eriksson i alla fall. Varsågoda.

0: Ja, Karin och Niklas är här och sjunger live för oss.
1: Få lite applåder och människor som sjunger med, ja, det tycker vi om. Jättehärligt.
0: Johanna, nu har vi fått in en ny gäst och det är ingen mindre än Alf B. Svensson. Välkommen
2: tack
0: till Radio Nyhem.
2: Tack.
0: Kul att du är här.
2: Roligt att vara här.
1: Mm. Du har ju skrivit en bok för ganska länge sedan. Ja. Håll kärleken levande.
2: Ja, det var
1: den känns som att man alltid har sett.
2: Ja,
1: att den finns.
0: Den har funnits alltid.
2: Den har funnits och det är faktiskt flera som sagt att den boken räddade mitt äktenskap. Och då du blir man lycklig att en bok kan rädda ett äktenskap. Det är flera som har sagt det.
1: Mycket bra.
2: Ja.
1: Men nu har du skrivit om delar av den. Ja, för det har kommit ut en ny version. Berätta, vad är det för skillnad?
2: Ja, dels har jag letat fram lite mer statistik om äktenskap. Och att äktenskap är ett mycket bättre samlevnadsförhållande än ett sambo. Jag är lite mer personlig, delar med mig av de utmaningar som vi har haft i vårt eget äktenskap. Det gjorde jag inte innan. Jag har förstått när jag är ute och undervisar att folk minns framförallt när jag berättar om de utmaningar vi själva har haft. Så upptäcker många att han som är psykolog, fast att de har grälat och köpsat och saker, och det är kanske inte så konstigt än vi gör det ibland.
0: Nej.
2: Och sen så knyter jag med antingen kristen etik, för det är allt fler som längtar efter vad säger Bibeln om kärlek, sex och relationer. Man är trött på kanske vad många sexologer och många influenser säger, och man försöker se till den kristna etiken och tycker det finns kanske en del bra där. Så då betonar jag det betydligt mer än jag gjort innan.
0: Spännande. Bra. Ja.
2: Ja.
0: Jag ska vara ärlig och säga att jag inte läst din bok.
2: Det går ju bra ändå.
0: Ja, det går bra.
2: Ja,
0: hoppas jag. Men jag har ju haft med dig i Äktenskapspodden för några år sedan och i måndags.
2: Ja, just det.
0: Och då berättade du ju också att du skriver en ny bok.
2: Ja, jag skriver en bok om man pratar med ungdom om kärlek, sex och relationer.
0: Ja.
2: För det finns nästan ingen bok. Jag har kollat med kristna förlagen. Jag har inte kunnat hitta någon enstaka bok, men jag tyckte inte det var särskilt bra. Så jag tänkte, om ingen annan skriver en sån bok får jag väl göra det. För i kyrkan har vi nästan beröringsskräck för det här. Så och då tycker jag vi sviker många ungdomar. Så det är en bok som både föräldrar och tonårsföräldrar kan ha glädje av, och ungdomsledare och ungdomspastorer kan ha glädje av, att man gör det på ett positivt sätt. Jag försöker ta reda på vilka är de fem frågor som ungdomar vill ha svar på.
0: Just det.
2: Hur blir jag attraktiv och omtyckt? Vad är det som gör att andra kan gilla mig? Hur hittar man den rätte? Vad är viktigt för man ska passa ihop så man inte satsar på hel person? Ska man gifta sig? Är det inte lika bra att vara sambo? Och hur ska man handskas med den gåva som sex är för att det ska berika vårt liv? Den första uppmaningen vi får i Bibeln är faktiskt att vi ska ha sex.
0: Ja, det är sant. Faktiskt.
2: Och så den fråga som många ungdomar saknar i skolans undervisning om sex och samlingar. Hur får man en relation som håller? Det är också lite tips i den boken.
0: Fantastiskt spännande.
2: Ja.
0: Och du är ju då lite, inte före din tid, men du tar ju liksom tag i områden som vi i kyrkan många gånger kanske är lite, inte dåliga, men vi är lite efter. Samma med din första bok. Du var ganska tidig med det. Och nu är du liksom...
2: Ja, jag kan nog se vad det finns för behov.
0: Ja.
2: Men utmaningen är ju när man ska prata med tonåringar, för jag gör det ibland också, när man pratar med tonåringar om sex och samlag. Hur ska man börja när det kommer upp en 80-årig gubbe på scenen? Så jag brukar börja så här. Det funkar väldigt bra. Ni ska lyssna på mig, för jag har haft sex i mer än 50 år, så jag kan en del som ni inte kan. Så
0: troligen.
2: Då lägger de undan mobilen och lyssnar. Och tänker, han kanske har någonting att säga, den där gamle mannen.
1: Vad får du för reaktioner när du är ute så bland unga människor?
2: Ja, många säger att det är fett nice. Mm-hmm. Är det bra när det är fett nice?
0: Ja, då är det faktiskt bra.
1: Då är det bra.
2: Ja, det är det. Ja, det
1: du frågar oss som om vi vore unga.
0: Ja,
1: tack för det. Men ja, fett vi känner till det positivt.
2: Ja.
1: Ja. Men erfarenheter från alltså människor som du har mött under de här åren som har berättat om vad det har betytt. Kan du ge några...
2: Men det är många som säger när man både läser boken och lyssnar på mig att man känner igen. Det är en del säger, har du varit hemma hos oss och tjuvlyssnat på hur vi grälar? Så jag tror det är väldigt viktigt med en sån här igenkänningsfaktor, att man upptäcker att det är helt normalt att man tycker olika, och skillnader mellan lyckliga och mindre lyckliga äktenskap, det är inte antal konflikter utan det är förmågan att reda ut dem.
0: Mm.
2: Och det folk grälar mest om, det pengar, barnen och arbetsfördelningen. Så ni som lyssnar, har ni haft tjafsat om det, så är det bevis på att ni är helt normala.
0: Precis,
1: skönt.
0: Det är bra. Men Alf, du har ju hållit på ganska länge med både skriva böcker och föreläsa och allt så här. Nu är du pensionär.
2: Jag har fyllt 80, jag fyller 83 nu om några månader.
0: Och du håller på?
2: Ja, jag som jag har sagt till någon att jag aldrig varit så klok som jag är nu, vad jag kommer ihåg det, så då känns det ju fel att lägga av när man har så lång livserfarenhet. Jag tror inte jag hade vågat skriva en bok om hur man pratar med ungdomar om sex. Och...
0: det är lite musik här mitt i bält.
1: Ja, det kan komma ibland. Man vet aldrig. Men vi kör väl lite. Nej, det gör vi inte. Vi gör...
0: tillbaks.
1: Tillbaks till Alf B. Svensson.
2: Ja, precis. Nu minns jag inte vad jag sa senast.
1: Nej.
2: Kanske inte ni minns.
1: Man blev lite förvirrad i huvudet där.
0: Att du fortfarande håller på
2: i din
0: ringa ålder.
2: Ja, jag är erfaren och vill dela med mig den här livserfarenheten. Och jag tycker fortfarande, det är inte många i kristna sammanhang som undervisar om äktenskap och samlevnad och kärlek och föräldraskap. Så jag tänker jag får väl hålla på ett tag till för att se om det dyker upp. Det finns några stycken, men det är inte särskilt många. Och du märker väl att det är rätt många som lyssnar på din...
0: ja, men det är en del, ja.
2: Det har du hållit på med i många år, jag vet inte hur många år du har hållit på.
0: Nej, jag kommer knappt ihåg. 2019 tror jag vi startade. Jag tror det var då du var med.
2: Ja. Du har inte någon koll på hur många som lyssnar på sån här podd, kan man se det?
0: Ja, men det kan jag se. Det är ett gäng.
2: Ja,
0: ja.
2: Härligt,
0: det är kul. Härligt.
1: Nu byter vi intervjuer.
0: Ja, precis, så börjar du intervjua mig.
1: Härligt.
0: Underbart.
2: Ja.
1: Ja, men det är kul. Man ska prata, samtal blir det istället för
2: det samtal,
1: ett
2: intervju. Jag gillar dialog.
0: Och det är viktigt som du säger med att man vågar prata om saker och att man kan känna igen sig och att få höra från dig då med all den här livserfarenheten och gift i hur många år?
2: 58.
0: 58, vi har frun sitter här. Och...
2: ja, en del brukar fråga henne när jag har varit ute och undervisat, hur är han egentligen?
0: Ja.
2: Hon brukar säga att jag har blivit lite bättre sen jag började skriva och undervisa. Man håller kärleken leva, så det finns väl hopp för oss alla.
0: Det är bra, man lär sig.
2: Man lär sig, ja. Och sina misstag, om inte annat.
1: Det gör man.
0: Absolut.
1: Mm. Mm. Du har säkert en massa i dina böcker om hur man då ska lösa de här problemen, som det vanliga som man bråkar om och sådär. Kan du nämna någonting som...
2: ja, det gäller att ta tag i konflikterna i tid. Att inte sopa problemen under mattan. Då bara växer problemen. Och då blir man lätt, har man inte löst vissa konflikter så blir det lätt nya konflikter. Och det gäller att försöka lösa konflikter på ett vettigt sätt. Inte försöka lösa dem när man är som mest arg och upprörd. Man kanske ska ta det när man har lugnat ner sig lite grann. För när man är som mest arg och upprörd är det känslohjärnan som styr. Och man tänker att anfall är bästa försvar. Och det var väl en sak som jag lärde mig i början av vårt äktenskap, när Kerstin var besviken på mig, så gav jag igen och säger, hur ska du säga, hur är du då?
0: Mm.
2: Och det tog några år innan jag fattade att det löser inga problem, det skapar ju bara ändå större problem. Visst. Så att lyssna och ta till sig den kritik man får. För det är ju så att andra kan vi dölja våra svagheter för, med frun eller mannen, och det är ofta våra mindre goda sidor. Då gäller det att lyssna och ta till sig det. Det gäller att inte komma med personangrepp. Man ska inte använda orden aldrig, alltid och jämt.
0: Mm,
2: måste du alltid? Varför kan du aldrig? Jämt ska du? Det är personangrepp som gör att man läst igen och säger, ska du säga, hur är du då?
1: Hur ska man istället säga då?
2: Ja, man ska ju lyssna på kritik och försöka ta till sig det. Utan att försvara sig och försöka göra vad man kan för att ändra sitt beteende. Sen ska man inte vara sen att säga förlåt. Att erkänna att det är ofta den som är mest mogen som kanske har lätt att säga förlåt mig för det jag sa eller gjorde. Så kommer ofta den andra att säga, det är jag som ska be dig att förlåta. Men det är inget bevis på svaghet att säga förlåt. Utan då har man kommit en viss bit i sin andliga mognad faktiskt.
0: Mm.
1: Mm. Intressant. Det låter spännande, den här boken och nästa bok också.
0: Ja. Vart kan man få tag på dina böcker? Och på dig, om du fortfarande är ute och föreläser?
2: Ja, jag bor i Eksjö och det går att mejla eller ringa mig. Så jag är fortfarande ute och föreläser. Böckerna finns här på Nya Musik, ett par tre stycken av. De flesta är slutsålda, men jag tror det finns ett par tre böcker här inne på Nya Musik man kan skaffa.
1: Man kan det är ju här när man är i Jönköpingstrakten eller på Nyhemsveckan den här veckan. Om man inte är här...
2: annars är det på Nya Musik eller man köper i en annan nätbokhandel så finns de där.
1: Mm. Superbra.
0: Jättebra.
1: Stort tack för att du ville komma till oss,
2: tack.
1: Alf.
2: Tack ska jag ha.
1: Och vi går vidare med en sång till. Nu kanske det blir samma som dök upp här för en liten stund sen. Precis. Men hela sången får vi lyssna på nu med Niklas och Karin Eriksson.

0: Allt vi behöver med Karin och Niklas Eriksson. Och den här sången finns med på eran skiva. Om det är någon som är lite sugen på den.
1: Just det.
0: Så är det specialpris här på Nyhemsveckan denna veckan. Kom gärna fram till Karin och Niklas och
1: ja.
0: Prata med dem lite.
1: Och köp skivan.
0: Mm, och köp skivan. Mm. Vi har fått en ny gäst till vårt vardagsrumsstudio.
1: Yes. Mm. Pelle. Hörnmark, ja. Säger vi i kör. Välkommen Pelle.
0: Ja.
2: Tack så mycket. Mm. Det var bra tajmat.
0: Ja, visst var det.
2: Bra jobbat.
0: Vi såg varann och visste att nu kör vi. Ja, du Pelle, du har ju precis nu avgått, eller vad det heter. Du jobbar nog kvar lite till kanske som, eller hjälper till och sådär.
1: Men, ja. Skulle göra, ja.
2: Lite hjälpreda är jag ett tag till.
0: Som föreståndare
2: för... Men jag har slutat som föreståndare, ja.
0: Mm. För Pingst FFS ska vi säga, för de som inte vet. Ja. Hur känns det?
2: Det känns bra, det känns rätt, det var rätt tid, det är skönt, det är... Alltså det är inte vemodigt, men det kan det nog bli, men det är inte det än, utan än så länge är det... Nej, men det är
0: bara
1: känns bra.
0: Gott.
2: Jag vaknade i måndags morse och... kände att jag har inget inplanerat den här dagen. Inga samtal jag måste ringa. Inte någon ledare som ska skrivas. Ingen som förväntar sig att jag ska ha en åsikt om någonting. Utan helt oplanerat.
0: Wow, hur
2: det
0: var det?
2: Det var väldigt skönt.
0: Ah, konstigt.
2: Sen blev inte dagen så. Men den var, på morgonen kändes det så.
0: Det är ändå liksom, börja så.
1: Ja, hur man börjar dagen kan ju ändå sätta standarden för.
0: Vet du vad du ska hitta på här nu framåt då?
2: Nej.
0: Nej, vad skönt. Det blir spännande.
2: Eller nej, det vet jag inte. Sen har jag lovat en del grejer i höst. Så min fru undrar, skulle inte du sluta jobba? Jag har lite saker som jag har lovat i höst. Mm. Men det är inget sådär så att jag känner att och vet att... Nej, men jag vet inte. Jag är 64 år, så jag vet inte. Det behöver inte hända så många mer saker i livet. Jag tänker att det kommer väl som innan. Gud öppnar dörrar, så stänger han några dörrar och så får man följa med.
0: Ja, det blir härligt. Det ska bli spännande att se vad som händer ändå. Du, egentligen är ju du här för att du ska prata om den här församlingsledarutbildningen som ni körde igång här. Hur kom det sig att ni bestämde er för att det behövdes?
2: Dels så är det ju att... vi möter i många församlingar där man rätt mycket brottas med svåra frågor i församlingsledningar. Sen finns det också en känsla av att när vi satte igång med Pingstpastor för ett antal år sedan och började jobba med det intensivt, så blev det också lite grann att distansen ökade faktiskt lite grann till de som var ideella församlingsledare, äldste styrelser och annat. Pingstpastorsgemenskapen blev stark och liksom växte fram, och då kände vi också att distansen lite grann ökade, och vi kände att den mötesplatsen är också viktig att vara rädd om den. Så att där föddes det någonting, att vi tror att det här nätverket är viktigt med alla som på olika sätt ideellt är med, och inte minst i de församlingar som inte har kanske en anställd pastor, liksom att hitta gemenskap, hitta ett nätverk, ett sammanhang. Så det var mer de behoven som vi såg, dels utav att kunna bearbeta en del av teologi, ledarskap och typ sådana saker som man annars kan bli väldigt ensam om i en församling. Och dels var det att försöka skapa förutsättningar för ett någon form av nätverk bland församlingsledare. Och får se vad det tar vägen, men det har varit... Och väldigt god respons och många som hakade på. Det var nästan 1500 församlingsledare som krokade på det där, så det var jätteroligt.
0: Vilken typ av församlingsledare ska man vara för att gå den?
2: Vi har sagt att det får församlingarna själva avgöra vem som är församlingsledare. Mm. Så att en del är ju äldste, att man fortfarande har äldstekår, äldsteråd i församlingen. En del har varit där med sin styrelse, men det har varit på den typ... Det som första Timoteus 3 beskriver om församlingsledare och de medhjälparna, det har mer varit på den. Så det har inte varit att vi har riktat oss mot barn- och ungdomsledare, utan det har varit de som har funnits med i, ibland säger den yttersta ledningen, men ni fattar.
0: Men just församlingsledningen kan man ändå säga.
2: Typ, ja.
0: Mm. Men berätta lite, vad har utbildningen innehållit för olika ämnen?
2: Det har varit tre spår kan man säga i huvudsak. Och det ena det handlat om teologi. Hur ser vi på olika saker? Och det har handlat om allt ifrån hur ser vi på den andliga världen? Hur ser vi på liksom, demoner? Ända till andra teologiska liksom, typ dopsyn, frälsning och så vidare. Grundläggande på ett sätt teologi. Och så har det varit ett spår som heter det som vi kallar för ledarskap. Alltså hur jobbar man som ledare? Vad är viktigt att tänka på med typ allmän ledarskapskunskap och så vidare? Och det har ju varit då framförallt andra församlingsledare som har delat med sig. Också en del pastorer och hur man tänker omkring ledarskap. Det är ju lite utmanande många gånger det där faktiskt att kunna hitta de där nycklarna till gott ledarskap. Och det tredje har varit då karaktärsmognad, karaktärsdaning typ. Vad gör vi mot liv? Vilket ansvar har vi liksom? Vi känner ju att när man som ledare på något vis faller och det går sönder så skapar det rätt stora, många gånger, bekymmer. Man är en förebild, man är ett föredöme. Det gör ont i människor, det gör ont i en församling. Så vi försöker uppmuntra andra också att vara noggrann med livet. Liksom. Och inte att vara perfekta men ändå vara öppen, leva transparent, hitta de här sakerna. Så att teologi, ledarskap och karaktärsdaning, det är de tre som varit de huvudspåren. Och sen har de varit väldigt breda i sig, vad vi har talat om. Men vi har ju inte haft en massa proffs. Eller proffs, alla är ju jätteduktiga. Men vi har inte plockat in någon utifrån, utan vi har använt våra egna pastorer, våra egna församlingsledare till 95%.
0: Och de här utbildningarna har ju funnits på lite olika platser också i Sverige.
2: Ja, vi har ju haft två stycken. Det har ju varit åtta. Man kan säga att det har varit åtta block. Utav dem har sex stycken varit digitala. Där man har kunnat sitta som församlingsledning i sin egen församling och följa med. Och sen har det varit två block då som har varit då fysiska. Och då har vi mötts i södra Sverige. Och vi har mötts i Mellansverige. Och på två platser i Norrland. Så det har varit fyra lördagar på hösten och fyra lördagar på våren där vi har mött och samlat oss, så att de har fått tillfälle också att kunna träffas. Så att det har varit åtta block, sex av dem digitala, där vi har uppmuntrat våra församlingsledningar att sitta tillsammans och följa med i detta och samtal och tala om de här sakerna. Och två stycken som har varit fysiska. Mm.
1: Och det är nytt då? Det har en termin som har varit då? Ett år.
2: Vi har kört ett år nu. Ett år. Mm. Ja, och sen vet inte jag om det är någon fortsättning på detta. Mm. Jag känner inte att det är mitt ansvar längre.
1: Du har lämnat över. Du startar upp någonting, ja.
2: Typ så.
1: Ja.
2: Nej, men det vi tänker i höst är väl att det nya ledarskapet, de kommer att jobba mer med det som jag jobbat med innan som heter Pingstledare. Och då är det ju en bredare, och det är alla ledare, barn och ungdomsledare, alla. Där de kommer att sätta lite grann sin prägel och jobba med det. Så att i höst så vet vi att församlingsledarutbildningen, vi tänkte att den är ett år och så får vi se om det är ett nätverk som uppstår ifrån det. Men vad det tar vägen, det vet vi inte. Men i höst så blir det pingstledare som vi har kört under många år. Säkert i 10-12 år har vi haft det, mötts på olika ställen i Sverige.
0: Jag är lite nyfiken också på när ni har haft de här digitala till exempel eller på plats. Har det varit också samtal kring frågorna och diskussioner och... Hur har det funkat? Liksom? Har ni kommit fram till någon konsensus i olika frågor och sådär?
2: Jag tror att vi inte har sökt konsensus eftersom vi är fortfarande övertygade om att mycket teologin och annat formas i den lokala församlingen. Däremot har ju upplägget varit att vi typ har haft kanske 30 minuters undervisning, så har haft 20 minuters samtal. Och då har vi blandat. Ibland har man varit tvungen till att ha de samtalen med sådana man inte känner, det vill säga från andra församlingar. Ibland har man behövt ha de samtalen då med de som är med i samma församling. Så försökte att mixa detta och bygga de här nätverken, men också exponeras lite grann utifrån hur andra tänker och funderar omkring det.
1: Otroligt viktigt.
2: Så att det har varit en mix av, inte bara sådär predikantstil, att vi bara predikar och folk sen bara lyssnar, utan det har varit liksom mycket interaktion på olika sätt med samtal under hela tiden. Det var väldigt viktigt för oss att ha det.
0: Vi ska prata lite till om det här, men jag tror att vi behöver ha en sång emellan.
1: Yes.
0: Har ni en till, Karin och Niklas? Ja, de har en till.
1: De har många till kanske, men
0: då är ni så. Varsågoda.

0: Ja, fint.
1: Vilken värld det ska bli med Karin och Niklas Eriksson. Mm. Vi har ju Pelle Hörnmark här. Och du berättar ju om den här församlingsledarutbildningen som har varit det här senaste läsåret. Jag är lite nyfiken på då, har det lett någonstans för dem som har gått den? Har de lärt sig någonting? Har det blivit bättre liksom? Eller vad har de fått med sig?
2: Ja, det där är ju en bra fråga. Jag tror faktiskt att vi har gjort någon utvärdering, men det är liksom above my pay grade. Jag vet inte exakt faktiskt vad den gav, men däremot har jag ju mött många människor som varit med och beskrivit. Bland annat så har ju jag är också pastor i Jörgsbergskyrkan i Växjö, och vi har ju gått hela gänget där på den här, och där märker jag ju vad det har betytt för någonting, att man lyfter upp de här frågorna. Så typ man tänker, man tar ju mycket för självklart typ att man har ett förhållningssätt. Hur tänker vi omkring frälsning? Hur tänker vi omkring dop? Hur tänker vi omkring andedop? Hur tänker vi om liksom detta med alla människor som kommer med, vad är psykisk ohälsa? Vad är liksom influenser av demonisk påverkan? Och många typ sådana grejer. Så att det är väl det som händer också, att man märker att man har fått lyfta på en massa sådana frågor som man kanske vanligtvis inte tänker. Och då har vi mött väldigt mycket respons. Nu fick vi tillfälle att tala om de här sakerna som vanligtvis inte finns på vår agenda när vi möts tillsammans. Jag tror också att jag har hört, eller jag inte tror jag har hört, jag har hört också detta med rätt många typ exempel typ på ledarskap, att vad man ska tänka på och vad som kan skapa frustration och kan skapa problem och så vidare. Att också det har varit typ tillfälle också att i sin egen grupp få tala om detta. Hur är vi? Hur agerar vi? Hur ser vi på människor? Hur ser vi på vårt uppdrag? Vem är vi i detta? Jag själv också haft ett av de passen jag hade var handlade om konflikthantering, och mötte en hel del respons efteråt. Jag uppfattade ändå att ganska många är glada för att hitta lite enkla tankar och funderingar och se det, vad gör vi när det kör ihop sig. Det är lätt att tänka om församlingen att inte det ska vara så bekymmersamt, men alla vi vet ju att det är ju där människor är, där kommer det vara bekymmer. Och församlingen är inte immun mot detta, är ju inte skyddad ifrån detta. Utan så att det som jag spontant känner, det är att det har betytt mycket. Sen är det väl så med allting att mycket är ju processer. Att det inte bara detta blir nu ett tomteblås som man blossar till och så blir det ingenting mer, utan i bästa fall så kommer våra församlingsledningar att regelbundet jobba med detta. För en sak som varit intressant i detta, det är att vi erbjuder alla församlingar att fortsätta i sina egna församlingar med ett coachspår. Så man har blivit erbjuden att kunna få en coach som hjälper församlingsledningar att tänka om teologi eller omkring detta med integration. Att tänka omkring, om man ser det sociala arbetet, man behöver utveckla det. Om man behöver hjälp att tänka omkring det här med multikulturella församlingar. På ett antal områden, församlingsplantering, på ett antal områden. Så i slutet av den utbildningen så gav vi en möjlighet för församlingar att själva boka upp sig och få en coach som kommer in i det lokala sammanhanget och hjälpa dem med olika saker. Och det är rätt många sådana församlingar som har anmält intresse att man vill ha den hjälpen, så att våra coacher kommer att få fullt upp och göra. Så att det är också någon slags kvitto på, tänker jag, att man har tagit till sig detta, man vill göra någonting, man vill ta tag i saker och man vill gå vidare.
0: Det är ju fantastiskt positivt, tänker jag, att bara att öppna samtalet, att våga titta på det här och hur hanterar vi, hur gör vi. Det är ju jättenyttigt.
1: Mm. Och få lite redskap, kanske. Eller? Får de redskap med sig som de kan liksom gå tillbaka till, och hur var det nu vi sa om det där?
2: Vi har ju samlat all undervisning plus en massa extra material, vad man ska tänka på i själavård och typ olika saker, alltså en mängd sådana saker. Och allt det finns då i en sån här bank som vi har, så att alla har tillgång till. Man kan gå tillbaka till alla som har deltagare. De får då inlogg och access till det. Så att allt det material som vi har producerat under det här året plus en massa extra material och även tryckta grejer och saker, tips och idéer som man kan få. Allt det finns att tillgå. Så att jag tänker att för den som vill ha praktiska tips så finns det gott om hjälp för det. Men sen vet ju det, våra församlingar, församlingsledningar, många har mycket. Man håller på hela tiden med att jobba, så det får ihop det dagliga och så vidare. Så att i vilken mån och utsträckning man kommer att använda de praktiska redskapen, det får väl framtiden utvisa, men i bästa fall. Så att be om hjälp, det är ju en, det är ju en gåva. Jag själv har fått brottas mycket med det, typ. Att be om hjälp, det är svårt ibland. Men jag tänker det, att be om hjälp, det är någonting som är väldigt bra. Så att en församlingsledare som tänker att vi kan allt och vi har allting på plats, då tror jag att man har bekymmer, utan man behöver verkligen, man behöver input och man behöver hjälp och man behöver vara tillsammans och man behöver höra lite grann hur någon annan har jobbat och hur det går till och hur det funkar.
1: Ja, och jag tänker att ibland kan det ju vara saker som kanske inte har hänt hittills i en församling, men så händer det någonstans framåt i tiden och då behöver man kanske någonting att kunna gå tillbaka till. Be om hjälp, alltså. Det känns som att det är en bra grej.
0: Och då veta att det finns hjälp.
2: Ja, det är väldigt bra.
1: Ja, så bra. Ja, men Pelle, vi sa till dig att om du har något mer att säga, har du någon hälsning här till våra radiolyssnare, någonting som du vill säga som är från dig till oss alla?
2: Nej, men det är väl att inte ge upp även om det är tufft ibland, utan att hänga i. Det är väl att inte släppa taget. Jag läser de här biblorna ibland, om aftonen det gråter, på morgonen blir det jubel. Men det är ju också faktiskt min erfarenhet efter ganska många år, att även om det ser mörkt ut och svårt ut ibland, så är det ändå ljusning. Och som de som kan detta säger, att det är som mörkast precis innan gryningen. Så det är väl med det, liksom, att ta till sig det. Även i en lokal församling där man kan tycka att det är kämpigt och att det är tufft, så är det ändå Guds församling. Att gå till Gud med det, att inte ge upp, att kunna tala om saker. Att det inte kanske bara liksom beklaga sig, utan också lite konstruktivt försöka få upp frågor på bordet, liksom, att gå vidare. Så att jag tänker att, det jag vill säga, det är väl att ge inte upp. Det är väl det, möjligtvis i en tid när många faktiskt tappar sugen, tappar taget, och så ge inte upp. Det är väl det.
1: Ja, men fint. Tack för det. Det ska vi inte göra. Vi ska inte
0: ta vi till oss.
2: Kom igen.
1: Vi kör hårt.
2: Ja.
1: Ända in i kaklet.
2: Ja.
1: Ja, men Pelle Hörnmark, stort tack för att du kom hit. Mm. Jättekul att sitta ner och prata lite med dig. Mm. Guds välsignelse framåt och vad som ska hända och vad du ska vara i Guds familj här framåt.
2: Spännande.
1: Det blir spännande. Tack för att du kom.
0: Tack,
2: tack så mycket. Tack.
3: Vi tror på en ny tid. Sjung gärna med oss i den här sången. Har du någonsin hört talas om

0: En ny tid för oss.
1: Det kan vara lite så med flera tekniker på
2: olika håll.
0: Olika håll, då kan det bli lite tokigt ibland.
1: Ja.
0: Som det blev nu, men vi löser det.
1: Sakta med.
0: Nu
1: kanske.
0: Nu
1: kanske.
0: Nu är det som vanligt igen.
1: Mm. Och vi har fått in en ny gäst. Josefin Brandström.
3: Ja.
1: Välkommen till Nyhems Radio.
3: Tack.
1: Allt bra?
3: Det är fint med mig.
1: Ja.
3: Mätt och glad.
1: Mätt och glad.
3: Taco buffé.
1: Åh, oh, bra.
0: Hörru du, det jag vet om dig är att du är ny landschef för MAF.
3: Mm. Exakt.
0: Berätta lite grann vad din roll.
3: Min roll är, jag är då CEO eller VD för MAF som står för Mission Aviation Fellowship. Och är ansvarig här för MAF Sweden som det heter. Så att se till att det rullar på. Och vi arbetar då för gåvomottagning och även personalrekrytering för vad vi gör ute i världen.
0: Mm. Ja, men vem är du då?
3: Ja, är Josefin Brandström. Ny vd för MAF Sweden.
0: Ja, ja. Du är bara det, inget annat.
3: Jag är bara det. Nej, men jag hörde talas om MAF som jag jobbade för då. När jag var 8 år. Och MAF flyger till otillgängliga områden och hjälper till med hjälporganisationer och missionärer som ska ut där man inte kan ta sig med bil. Jag hörde talas om organisationen när jag var 8 år och tänkte jag vill bli pilot, flyga bland bergen. Jag blev inte pilot, men här är jag. Jobbar för MAF. Ett antal år senare.
0: Mm, häftigt.
1: Men Josefin, jag vet ju att du har ju varit ute. Nu jobbar du i Sverige och det är ganska nytt. Du har ju bott utomlands.
3: Ja.
1: Och jobbat för MAF.
3: Berätta. Exakt. Men jag har varit 6 år har jobbat för MAF nu. Senaste åren så var jag 2 år i Uganda, 1 halvår i Liberia och sen 2,5 år i Sydsudan. Och kom tillbaka till Sverige i november. Vilket är ju faktiskt mer intressant än vad jag trodde att det skulle vara. Men jag saknar ju Afrika varje dag, helt klart.
1: Mm. Annorlunda liv.
3: Verkligen.
1: Vad har du lärt dig av dessa år?
3: Att människan är väldigt komplex. Samtidigt så är vi väldigt lika allihopa. Mm. Och man har så mycket att lära av varandra. Och det finns alltid mer att ge. Och det finns alltid mer att få. Och det finns ännu mer att förstå, skulle jag säga.
1: Mm. Bra.
0: Intressant.
1: Ja.
0: Vad är den största skillnaden? Om du har bott i många år i andra länder. Vad är den största skillnaden mellan de olika länderna?
3: Mellan Uganda och Liberia och Sydsudan skulle jag säga. Uganda hade ju då under Idi Amin, diktatorn på 80-talet, var det ju mycket oroligheter där. Men framförallt som jag såg var det ju liksom andra generationen som kanske inte själva hade upplevt oroligheterna eller kriget. Och så kom man till Liberia där det var first hand. Det var folk i min ålder som hade upplevt oroligheterna på plats. Och sen kom man till Sydsudan där det är fullt pågående. Och folk som var yngre än mig, faktiskt de flesta av våra anställda som var sydsudaneser har ju växt upp i flyktingförläggningar i Kenya eller i Uganda. Så det var verkligen det här. For the first hand var nog det som var

0: största skillnaden mellan länderna. Och sen är det klart att det är skillnad på Västafrika, Östafrika. Afrika är ju så otroligt stort. Och så många olika länder. Så att det är mycket, man får liksom påminna folk, Afrika är en kontinent. Ja, många länder som är väldigt olika.
1: Ja. Och sen komma till Sverige då, det måste ju vara någon jättestor förändring.
2: Kulturkrock åt andra hållet.
0: Ja, både och skulle jag säga. Det var inte så stort som jag, kulturkrocken har liksom inte landat än. När jag åkte till Uganda tänkte jag, jag kan aldrig förstå vilken skillnad det här kommer vara, så jag kan lika gärna inte förvänta mig någonting. Samma sak när jag kom hem nu, så tyckte folk att men kulturkrocken brukar vara större när man kommer till sitt hemland. Men jag tycker inte att det är bara så här små saker. Jag kom hem, tände lampan i badrummet, väntar någon sekund innan jag går in i badrummet så kackerlackorna hinner försvinna. Inser, nej, det är inga kackerlackor i mitt badrum i Sverige. Eller jag vet, jag var på vårt kontor på konferensrummet. Det låg lite smulor på bordet. Jag tänkte, så här kan man inte göra. Det kommer ju vara hur mycket myror som helst om några sekunder. Nej, men just det, jag är i Sverige nu. Det kommer inte vara några myror på bordet. Mm. Så sådana små saker. Eller varför skyndar man så mycket? Man stressar. Mm. Jag bor i Stockholm och där springer ju folk för att hinna till tunnelbanan. Och så tänker man, varför springer alla? Vad gör jag nu? Jag springer till tunnelbanan. Så att man akklimatiseras där man bor. Ja.
2: Men MAF, du sa att du hörde talas om det här när du var 8 år. Hur kom det sig att du började jobba med det?
0: Ja, men jag hade ju arbetat som arkitekt i ett antal år. Och det var väldigt mycket jobb. Och tänkte att ja, men nu, det var faktiskt min svägerska. Jag ska ge henne cred. Som sa att ja, men nu får du hitta på någonting, antingen som du tjänar mycket pengar på, som du tycker är väldigt roligt, eller som du kan hjälpa världen. Nu har jag 2 av 3.
2: Wow.
0: Vilken är den tredje? Ni tror jag inte har.
1: Tjänar mycket pengar. Ekonomin då där.
0: Ekonomin, ja. Men, ja, men så att då så kontaktade jag en kompis som har suttit i styrelsen i MAF Sverige i många år och bara sa, behöver ni mig så hjälper jag gärna till. Jag hade väl tänkt kanske hjälpa till med brevutskick eller någonting sånt där. Hon sa, du måste prata med ordföranden. Så jag gjorde det och det blev en 3 timmar lång intervju. Och han höll på att slänga på med olika roller som han tyckte passade då. Så det var ju otroligt häftigt att ändå få jobba för MAF. Och jag ser också att många kan ju tycka, men arkitekt versus det här, det är ju väldigt märkligt gap, ja. Liksom. Mm. Samtidigt så ser jag i verkligheten jag har jobbat i att jag har haft otrolig erfarenhet, eller erfarenhet jag kan ha nytta av. Just det här, som arkitekt jobbar man ju i olika branscher. Det är elektriker, det är hantverkare, det är beställare. Sådär. Så att det blir ju olika kulturkrockar däremellan i kanske mikrokulturkrockar. Så att, det har man ju haft användning för. Mm. Så att det är väl lite hur jag kom in på banan. Liksom.
1: Och varför var det viktigt för dig att göra det här som inte tjäna pengar? Kan ju inte ha varit prio ett för dig i alla fall, utan det var att hjälpa andra.
0: Ja, man har ju olika driv sådär. Men en stor grej var när jag åkte iväg också är att jag åker inte iväg för jag visste att jag är den som kommer utvecklas. Jag är den som kommer lära mig. Jag kom inte dit för att lära någon annan. För det är en tvåvägs både kommunikation men också just att jag lärde mig så otroligt mycket när jag var ute. Så att jag åkte inte iväg som någon liksom räddare för. Det är ju många gånger vi som behöver bli räddade.
2: Visst.
0: På många sätt. Lära sig om relationer, om familjer, om vänner. Hur viktigt det är. Som vi kanske inte riktigt sätter värde på. I den här delen av världen.
1: Mm. Och nu då som CEO eller VD. Blir det va? På just svenska.
0: Ja.
1: Då får du kanske vara lite mer i Sverige. Eller vad blir skillnaden i att vara ute i andra länder hela tiden? Och
0: ja, men det är ju stor skillnad. Jag älskade ju som sagt att bo i Afrika och vara där. Och kommer åka tillbaka någon gång framöver. Men det är samtidigt vara här och veta att det gör sån skillnad. Det arbetet jag har här. Att vi som givare bara får möjligheten att kunna hjälpa till. Mm. Det är mycket sånt ändring jag har fått se också. Att vilken förmån för mig att veta att jag har en kanal där jag kan hjälpa till. Liksom. Mm. Och därför är det spännande. Jag har träffat de här barnen som får vara med på flygningarna för att komma till sjukhusen. Det är liksom, det är inte någonting som tagit i luften, utan till och med våra flyers har jag hållit de här bebisarna. Eller, det är fantastiskt. Så det är intressant att arbeta med en organisation från två olika perspektiv.
2: Ja, verkligen. Du har ju varit på plats, verkligen. Mm. Och nu så driver du organisationen på ett annat sätt.
0: Stämmer.
2: Ja.
1: Bra erfarenhet att komma in med också i, som ledare kanske för de andra. Du har full förståelse.
0: Ja, åt båda hållen. Så jag kommer vara en bättre ledare när jag kommer tillbaka också och fått se den här delen av det hela också. Att man får ett helt annat... Man ser liksom hela livslinan, eller man ska säga, hela kedjan som går runt.
1: Mm. Alltså, vi kommer ju få höra mer om MAF ikväll. Runt 9:30 så kommer det några till ifrån MAF till våran studio och ska berätta lite mer om hur ni jobbar, vad ni jobbar med, och lite missionärer som är här och sådär, hoppas vi på. Så jättespännande att få höra din del av den här historien. Och sen får vi med sen.
2: Ja, visst. Kör vi en låt nu, eller?
1: Jag tänker att Karin och Niklas har ju faktiskt varit med här i 2 timmar nu, stackarna, och väntat mellan alla intervjuer och fått gå in och sjunga mellan. Men ett stort tack till er för att ni har velat vara med och sjunga idag. Det blir sista sången här nu, för snart ska vi in i gudstjänsten. Och ett stort tack till dig då, Josefin Brandström från MAF, för att du ville komma hit och prata lite med oss.
0: Tack för att jag fick komma.

0: Att lämna allt, skriven av Dan Ådahl, som Karin och Niklas Eriksson avslutar den här delen av sändningen med. Tack för att ni kom, och är det så att någon vill fortfarande ha köpa deras skiva, så finns de kvar här några minuter till här på Nyhemsveckan uppe vid Stråkenhallen på plattan i vårt vardagsrum på Radio Nyhem.
1: Härligt.
0: Ja, men nu är det väl snart dags att lämna över till gudstjänst. Ja.
1: Vad vem händer? Är det som talar ikväll?
0: Jo, men ikväll är det ju då våra nya föreståndare för Pingst FFS, Johanna Borde.
1: Ja, intressant.
0: Det blir spännande att höra. Och även blir det ju nattmöte så småningom klockan 22. Och då är det Edvard Fredén som ska predika. Har du någon koll på honom?
1: Nej, faktiskt. Nej, inte. Inte jag heller.
0: Nej, jag känner inte igen honom på bild heller. Nej. Men det blir säkert
1: och lyssna spännande.
0: Precis. Mm. Och vi fortsätter ju att sända radio dygnet runt.
1: Yeah.
0: Och vi finns ju på plats här med personal fram till klockan 24. Så att vi kör hårt den här veckan.
1: Man kan lyssna på webben.
0: Kan man göra om man går in på
1: nyhemsveckan.se
0: och snedsträck radio. Då kommer man till en knapp där det står lyssna här. Så
1: då lyssnar man live.
0: Välkomna att sprida den informationen till människor runt omkring er. Ni som redan vet och ni som lyssnar via närradio, så kan man ju berätta för släktingar i andra städer och sådär.
1: Visst.
0: Att det går att lyssna.
1: Härligt.
0: Ja, det börjar gå mot gudstjänst och det är fortfarande lite folk här uppe vid Stråkenhallen. Men de börjar dra sig ner mot Nyhemshallen nu.
1: För att få plats helt enkelt.
0: Det kanske blir fullt idag då. Det har varit rätt mycket folk idag som vi har upplevt.
1: Ja. Och så är det Johanna. Tänker jag att folk är intresserade att lyssna på henne. Nu när hon är ny föreståndare.
0: Borde vara så.
1: Yes.
0: Ja, men det blir bra. Ja. Jag tror att vi sätter på lite musik fram till att vi lämnar över till gudstjänsten här om en liten stund. Några minuter.
1: Tack så mycket för nu.
0: Tack för ikväll. Eller nu.

Du lyssnar alltså på en sändning ifrån Nyhemsveckan och det är Studio Bot vid Pingstkyrkans del i den lokala radion här i Falköping som sänder.

0: riktigt stor applåd. Mer applåd. Jesus är värd all ära. Ge honom alla applåder ni kan. Han är värd all ära. Det är han vi samlas kring, han vi firar, det är han vi vill ha i mitten av allt vi gör. Han är värd allting i himmel och på jord. Alltså hade jag haft lite mindre självbevarelsedrift så hade jag dansat in på scenen. Men jag har för mycket självbevarelsedrift. Så en annan kväll, vi får se vad som händer en annan kväll. Man blev oerhört sugen, men en annan kväll, vi spar på den. Men Jesus är värd allt. Hörrni, välkomna till Nyhemsveckan. Välkomna till onsdag kväll. Varsågod att slå er ner en liten stund. Vilka dagar vi har haft här på Nyhem så här långt, eller hur? Det där var svagt. Vilka dagar vi har haft på Nyhem, eller hur? Solen har ju äntligen kommit. Solen har ju lyst med sin frånvaro på Nyhemsveckan fram tills idag, till rätt stor utsträckning. Men det som är fantastiskt är att Gud har lyst med sitt ansikte över våra samlingar, över våra möten, över det som har skett. Vi har sett Gud göra fantastiska saker i människors liv. Och vi tror inget mindre om den här kvällen. Vi har ett tema för den här konferensen som vi har döpt till Redo. Och kvällens tema är Redo tillsammans. Och jag har gått och haft ett bibelord i kroppen inför den här kvällen. Och det kommer från Efesebrevet kapitel 2 och från vers 21-22. Där står det så här. Genom honom, genom Jesus alltså, hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. Jag tycker det är fascinerande hur ofta vi i vår tid tänker individuellt om tron. Alltså vi tänker att allting är riktat till mig, till mitt, till jag. Så när vi läser Bibeln så läser vi ofta som att allting är till mig, till mitt och till jag. Men det Bibeln ofta talar om är ju faktiskt ett kollektiv. Det talar om människor tillsammans. Det talar om ett vi, om församling, om att vi är tillsammans. Och om att när vi är tillsammans, då är vi en andlig boning åt Gud. Alltså i det här rummet nu så är den heliga ande. I det här rummet kan den heliga ande väcka tro, väcka liv, väcka kärlek, väcka längtan, väcka kallelse. Vi är ett tempel åt honom och vi kan få ge plats åt honom den här dagen. Så låt oss gå in i den här kvällssamlingen med den bönen. Att vi verkligen ska få fungera som en boning åt Guds närvaro. Och att vi ska få ge plats oavsett vem vi är i rummet. Om du sitter här nere, om du är uppe på plattformen, vart du än är. Att vi tillsammans kan få ge yta åt det Gud vill göra. Du kan få vara en del av det och vi kan få vara en del av det tillsammans. Ska vi be en bön för den här kvällen och lägga den i Jesu händer? Jesus, vi tackar dig för att vi här i det här rummet tillsammans kan få vara en boning åt din heliga ande. Tack för att när vi möts den här kvällen så tror vi att du är här. Du är mitten av det här rummet. Och vi tror att allting är möjligt för dig. Det som inte är möjligt för oss, det kan du göra. Det vi inte kan se ännu, det kan du se och det kan du plantera i oss. Det vi inte har tro för, det kan du ge oss tro för. Så vi välkomnar dig, heliga ande, rakt in i den här kvällssamlingen. Rakt in i tillbedjan, lovsång, förkunnelse, förbön. Rakt in i gemenskap. Vi välkomnar dig, du gode, heliga ande. Kom till oss, rör oss, möt oss, kalla på oss. Tack för att du är här, Jesus. Vi älskar dig. I Jesu namn. Amen. Amen. Hörrni, innan jag säger någonting annat så vill jag också bara säga att är det så att du sitter liksom och ha lite platser bredvid dig här någonstans. Liksom. Så tryck ihop er så mycket som möjligt. Ni som kommer in, våga komma in mot mitten. Och så ger vi eftersom platser runt omkring här för folk som släntrar in i rummet här en liten bit till. Vi trycker ihop oss, pressar ihop oss. Vi kommer säkert vara många under den här kvällen. Ikväll ska vi få lyssna på vår nya föreståndare för Pingströrelsen. Johanna Bode, ge en stor applåd. Vi ser mycket fram emot att få lyssna till dig, Johanna. Varje gång jag har mött dig i olika rum när man har varit i planeringar av olika saker så slås jag alltid av ditt enkla, tydliga och ditt trygga ledarskap. Jag tycker du gestaltar det med ditt liv. Det är enkelt, det är tydligt och det är tryggt och du skapar riktning genom det. Och därför ser jag fram emot att lyssna på dig ikväll också och se vad du vill så in i våran rörelse för den tid som ligger framför. Så sitt med öppna hjärtan och ta emot det vi ska få ifrån det Gud har lagt ner i Johanna inför den här kvällen. Men nu ska vi få lyssna till Johan Eriksson från Libris.
1: Tack. Ja, i år är ett historiskt år, vet ni det? I år är det 500 år sedan vi fick Bibeln på svenska språket, Nya testamentet. Sex. Och i år kommer det en jubileumsöversättning kan man kalla. Bibel 2026. Jag håller första exemplaret här för er. Måste kanske be, inte ta några bilder nu för jag får egentligen inte visa upp det här. Jag råkade ge första exet till Bibelsällskapet och det kom i tidningen Dagen. Och några av de konkurrerande förlagen som också är ut Bibeln blev väldigt arga på mig och slutade med att jag får inte visa den här färdiga Bibeln. Jag får, för det, då, inga andra har den klar. Ni får inte köpa den ändå så det gör ingenting och ni får inte titta i den eller någonting. Men 24 september kommer den och ni kan förbeställa den på Libris hemsida. Och den här är fantastisk och några korta ord. Alltså, ibland blir man så här, enormt exalterad över bibelöversättning. Och den här, jag läser den här för min egen uppbyggelse skull då, för jag råkar ju ha den då, så jag kan göra det. Och heliga anden med stort A. Jungfrun ska bli havande. Det är en återgång till 1917 skulle jag säga egentligen. Till och med språket är lite mer, inte ålderdomligt, men striktare. Och helt andra översättningsprinciper än NT81 eller Bibel 2000 då. Så att det här är riktigt roligt. Tyvärr får jag inte läsa ur den för er då. Så ni får lita på mitt ord. Ja, det finns bara då ett som jag får använda då. Det är Uppenbarelseboken. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse och så vidare. Så första kapitlet i Uppenbarelseboken är det jag får använda i marknadsföring. Så är det tyvärr. Men det är lång tid till den 24 september. Och det är ett bibelår i år. Och Bibeln är viktig och det finns så många bra översättningar redan nu att läsa. Jag tänker, Nya Musik har en fantastisk bibelhörna borta i Stråkenhallen. Med så många fina, vackra, välöversatta. Och inte hem utan en ny bibel. Tack.
2: Ja, men bra Johan. Och inte hem utan en bibel. Just nu är det också en stor fotbollsfest i världen. Om du har missat det så är det VM. Men vi är ju med i en större rörelse. En större rörelse med troende över hela den här världen. Vi är med i en rörelse i vårt land där Nyhemsveckan har varit och är en viktig plats. På VM har det varit en stor snackis om biljettpriserna. Att de har varit väldigt höga. Jag kommer från mitt i Småland i Stockaryd där mina barndomsrötter. Det är ganska långt från VM-planerna. Det var division 6. Det fanns inte så mycket av inträde. Man var glad om någon köpte i kiosken. Men det som var där fint med den här platsen, det var engagemanget. Det var hjärtat. Det var att man gjorde det tillsammans. Och det är det där jag tänker är det fina med Nyhem när man kommer hit. Det här är en plats som är öppen. Hit kan människor komma från alla olika åldrar. Hit kommer människor från alla olika bakgrunder. För att det är en öppen plats som vi skapar tillsammans. Och här förvandlas människors liv. Här växer tro. Och finns människors liv förvandlade. Och jag tror att det finns så många olika stories i detta rummet. Där Gud har talat till dig genom åren som har varit. Där Gud har gett någonting in i ditt liv. Den gyllene regeln säger så här från Matteus. Allt vad ni vill att människor ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Och jag är glad för alla som har gått före och skapat rum här. Jag tänker vi får vara med och skapa rum vidare på denna platsen. Skapa rum för alla barn som springer ut på förmiddagen. Det är en lycka att se alla hundratals barn springa ut från detta rummet. För alla ungdomar, för alla vuxna som kommer hit. Och just nu kommer det på skärmen här hur mycket vi har samlat in än så länge. Och bärarlaget, det är de som är med under året och bär. Vi har samlat 351 000. Ja, där är vi just nu. Så vi har en bit kvar. Men är det någon som gillar utmaningar? Ja, kom igen. Så ikväll här, kom igen, Nyhemshallen. Så tänker jag så att vi tillsammans får vara med och ta ett tag för att skapa rum, för att skapa plats vidare här. Så att den här platsen får vara den här öppna platsen som den har varit under alla åren. Och vi får fortsätta att vara. Så vi är med och ge in en gåva. Och medan du ger in en gåva med Swish, då får du ställa dig upp. Och du får också vara med och swisha och du får vara med och hälsa på någon bakom framför dig. Så tar vi en liten stund av mingel här med.

0: Varsågoda att hitta eran plats. Hitta eran plats igen. Här framme så står jag nu med en vän och kollega ifrån min tidigare tjänst i Hovstedt Pingst, Fredrik Storsjö. Fredrik, du är ju polis i vardags till största del, men har också en tjänst sedan typ ett år tillbaka ungefär, som är kopplad upp till Strömsund i Jämtland. Och ni som har koll på lite geografi vet att det är rätt så stor distans mellan Hovslätt i utkanten av Jönköping och Strömsund i Jämtland. Handlar det om 100 mil, Fredrik? 95, säger han här. 95 mil, han var snabb. 95 mil, så det är inte så farligt ändå, men 95. Men Fredrik, du har ju under ett gäng år har du varit mycket uppe i Strömsund. Du har dragit med dig team upp dit från församlingen i Hovslätt. Du har tjänat och hjälpt till. Du har jobbat tillsammans med församlingen där uppe. För det första, hur kommer det sig egentligen att det här kom igång, det här samarbetet? Hur kommer det sig att någon från Hovslätt börjar dra upp massa människor till Strömsund i Jämtland för att tillsammans med dem bygga Guds rike? Hur går det till? Vad hände?
1: Det är ganska många som ställer den frågan fortfarande kanske. Men det börjar med lite smygreklam här i början. Tidningen Dagen, om någon känner till den. 2021 så har man en artikel att församlingen Norrland håller på att dö ut utflyttning och annat. När jag läser det så jag kan inte säga på annat sätt att det är någonting där som griper tag i hjärtat. Och jag tänker att vi borde kunna göra någonting. Och du vet att vi är fortfarande väldigt välsignade i vår församling med många ledare, mycket barn och så vidare. Och det är någonting där som jag har insett att vi borde kunna göra någonting mer på annan plats. Sen är det en lång väg dit. Det går ganska snabbt i mitt huvud. Jag skriver ner en massa idéer på kvällen. Det här skulle vi kunna göra. Jag skickar till de som var anställda i vår församling då. Vad tror ni om detta? Och sedan så vänder jag mig också till församlingsledningen. Och då är du på plats. Jag skriver ett mejl till er. Och du skriver ett svar att spontant så tror jag att det kan vara en bra grej. Vi tar det till ledningen. Det var ditt svar.
0: Och efter det så drog vi igång och började åka upp. Och vad har vi fått vara med och göra under den tiden? Vad har församlingen fått göra? Vad har det fått betyda liksom för församlingen? Och vad har skett sedan dess? Det här var ju runt 2022 kanske, någonstans.
1: Som 2022 så gör vi första resan upp till Strömsund. Då är vi 7 stycken. Sen har vi fortsatt. Det har varit resor för att hjälpa till med barn och ungdom. Det har varit en hel del byggarresor. Vi har varit uppe 5-6 gånger och renoverat kyrkan. Och vi har varit uppe på flera resor med framförallt ungdomarna. Nu till hösten så åker vi upp för fjärde gången och har Camp Strömsund. Musik, innebandy och fotbollsläger. Och förra året samlade vi 100 barn där uppe. Så att det är mycket fantastiskt som händer. Det är jätteroligt. Man skulle kunna säga på ett sätt att det är bara fantastiskt. Och det är det inte heller alltid. För det är en del andra saker som ibland är lite småjobbiga hur man ska lösa på när man är där också. Ja.
0: Men allt det här som har fått ske och som ni har fått göra, vad har det också betytt lokalt för församlingen i Hovslätt? Att vara en del av detta? För det är många som har varit uppe på de här. Fredrik är otrolig på att dra med sig människor. Han har med sig minst 20 pers varje gång tror jag i olika minibussar och grejer. Men vad har det fått betyda liksom för församlingen?
1: Jag har sagt att jag har åkt runt jorden till Strömsund. För jag har varit där kanske 20-25 gånger på de sista 4 åren. Men vi har också haft 70 stycken från vår församling som varit där uppe under de 4 åren. Och en del har varit där både 2, 3, 4 och 5 gånger. Det har gjort med vår församling tänker så att det har framförallt varit en lärjungaskola. För våra unga. Människor som åkt med, fått vara ledare på plats, fått lära sig liksom den biten. Jag brukar ofta säga att det här har gett oss så mycket mer tillbaka än vad det kostar. För det kostar såklart att åka iväg de här dagarna, att inte bara ekonomiskt utan i kraft. Men vi har nog märkt att det ger så mycket mer tillbaka. Också de som är lite i min ålder och även de som är äldre har följt med. Också där så är det liksom att man får ge sina gåvor praktiskt, men också få med och dela sin tro på plats till människor. Ja, men det har blivit en vänskap också med församlingen där uppe. Jag och Ulrika, min fru, sitter här. Vi har fått många nya fina vänner, både i Strömsund och också i Gäddede, som bara ligger 15 mil bort, men som också på något sätt har blivit en hemmaplats för oss. Vi har Inge och Bass som sitter nere. De är från Holland, men de bor i Strömsund. Goda vänner som vi har lärt känna, som är idag, som varit på läger i Håsret den här veckan. Ja.
0: Jag tänker att Guds rike gör vi verkligen tillsammans. Och jag tänker att den här berättelsen, den här liksom, det som har skett här, det gestaltar verkligen att vi behöver varann. Och ibland tänker jag att man kan tänka att de där distanserna är långa, 95 mil är en lång distans. Men i Guds rike är det ingenting. När Gud lägger ner någonting i hjärtat i någon och det får liksom sås ett frö som får börja växa, så är det ingenting. Då knyts liksom landet ihop söder till norr, därför att Guds rike gör vi tillsammans. Och jag bara tänker så här, Fredrik, skulle inte du kunna leda oss på en bön innan vi går in i tillbedjan? Att du leder oss i en bön. Vi är ju många här nere. Södra Sverige har ju fler stora städer, fler stora församlingar, fler liksom resurser överlag än vad många av våra bröder och systrar uppe i de norra delarna har av landet. Det är ofta mindre församlingar, färre ledare, det är lite liksom mer kamp att få ihop vissa saker i många miljöer. Och jag tänker, vi kan väl bara förenas i en bön för den här platsen, Strömsund, men också den norra delen av vårt land. Snart har de Lapplandsveckan där uppe. Vi kan väl bara be om välsignelse över de dagarna, be om välsignelse över Norrland, och så får vi innesluta våra bröder och systrar där i Jesu händer. Kan inte du leda oss i en bön, Fredrik?
1: Jag ska göra, bara säga att få göra det inne på tillsammans. Vi har gjort detta tillsammans med Svenska kyrkan uppe i Strömsund. Vi har gjort det tillsammans med Pingstkyrkan i Östersund. Vi har gjort det tillsammans med Sport for Life. Alltså det är många olika delar som varit inblandade i det också. Och det är det vackra på något sätt att, som ni är inne på, att få göra det tillsammans. Tack Jesus att vi får sträcka oss till dig, Herre, och be att du ska välsigna vårt land, Herre. Tack Jesus för den här platsen som vi får vara på nu, Herre. Tack för den fantastiska rikedom som den här platsen har fått bara få vara med och sända ut under alla år, Jesus. Jag tackar att du också vill välsigna hela vårt land, Herre. Och nu ber vi, Herre, för den norra delen av Sverige. Vi ber, Herre, att du ska få komma, Herre, med din heliga ande. Att du ska komma och få vidröra människor, Jesus. Att du ska komma och få resa upp den som har fastnat i elden och bröt, Jesus. Tack att du vill komma med ny kärlek in i den människans liv, Herre. Tack för de människor jag träffar på i Strömsund, Herre, i olika sammanhang, Herre. Jag ber för dem var en, Jesus. Jag ber dig, Herre, att det här året så ska du vara med och frälsa många, Herre. Jag ber, Herre, att församlingen ska få växa, Jesus, i Strömsund, i Gäddede, men också hela den norra delen av vårt land, Herre. I Jesu Kristi namn.
0: Tack, Jesus.
1: Amen.
0: Amen, amen. Hörrni, då tar vi och reser oss upp tillsammans, så ska vi få tillbe Jesus innan vi rör oss in emot förkunnelsen. Stort tack, Fredrik.

För ett par år sedan så var jag här på Nyhamnsveckan och vi sjöng den här sången. Och just så skakade det väldigt mycket under mina fötter. Och jag hade till och med svårt att sjunga det där. Vi sjöng "Jag kommer klara mig". Och jag fick liksom pressa fram de här orden ur min mun. Men Gud är trofast. Han är med oss. När vi bygger vårt hus på hans fasta klippa så kan vi lita på att han tar oss igenom allt det som skakar. Oavsett vad det är, oavsett om du ser det framför dig att du skulle kunna göra det. Så jag skulle bara vilja be för dig ikväll som känner så just idag. Jag tror att det finns ganska många här inne som känner att det skakar rätt rejält just nu. Och du inte vet om du kommer klara dig. Men sjung, och sen tänker jag att vi ska sjunga den här sången igen. Och då skulle jag bara vilja att du ber dig tro att du kommer klara dig. Ta de orden i din mun. Och inte för att du är stark, inte för att du klarar dig själv. Utan för att han är med dig. Och för att han är trofast. Och han kan ta dig genom vad som helst. Jesus, tack Herre. För att du ser var och en här inne just nu som upplever att det skakar mycket under fötterna just nu. Som känner att det är tufft, kanske i familjen, i livet, med sjukdom, i relationer, i världen. Vad man än drabbas av, ångest och oro, vad som än finns där som skakar just nu, Gud. Herre, jag ber om att du skulle komma med din ande över var och en just nu. Och bara bli fylld av tro att jag ska klara mig. Jag ska ta mig igenom. Jag kommer igenom på grund av vem du är, Jesus. På grund av att du är min fasta klippa. På grund av att jag står fast på dig, Herre. Så kom och föd tro i varje hjärta som behöver dig ikväll. Som behöver ett hopp om att jag kommer klara mig. I Jesu namn.

Amen. Amen, amen. Det är sant. Ett löfte att stå på i alla livets skeden. Tack, lovsångsteamet. Ni är fantastiska. Ja, en applåd för dem. Det är fantastiskt att vara på Nyhemsveckan. Nej. Det är fantastiskt att vara på Nyhemsveckan. Och det är fantastiskt och det är så spännande tycker jag att få leva i den här tiden. Att få finnas i den här tiden. Att få vara med i det här landet i den här tiden när vi börjar märka att Gud gör någonting nytt. När Gud gör någonting som vi inte har sett på länge. Och mitt hjärta är så förväntansfullt över vad som ligger framför. Vi har så mycket förväntan på vad Gud har för sin kyrka, för sin församling. För oss tillsammans är det som ligger framför. Och jag hoppas att du kan få dela den förväntan med mig. Och den tron. Den kommer i lådor här. Tänk inte på dem. Idag ska vi börja och läsa en text om ett folk som också var förväntansfulla. Som också hade någonting spännande framför sig. Någonting som de hade sett fram emot länge. Och inte bara dem utan generationer tidigare. Vi ska möta Israels folk när de har slagit läger för att de ska gå igenom Jordanfloden och in i det landet som Gud hade lovat dem. Vi ska gå till Josua kapitel 3 och läsa de 6 första verserna. Tidigt nästa morgon bröt Josua och alla Israels barn upp från Shittim och kom till Jordan. Där stannade de över natten innan de gick vidare. Men efter 3 dagar gick förmännen genom lägret och befallde folket och sa: så snart ni får se er Guds förbundsark och de levitiska prästerna som bär den, ska också ni bryta upp från er plats och följa efter den. Men låt det vara på ett avstånd på omkring 2000 alnar mellan den och er. Kom inte nära den så att ni vet vilken väg ni ska gå, eftersom ni inte har gått den vägen förut. Och Josua sa till folket: helga er, gör er redo. För imorgon ska Herren göra under bland er. Därefter sa Josua till prästerna: ta förbundsarken och gå framför folket. Då lyfte de upp förbundsarken och gick framför folket. Det här folket, de har vandrat i öknen i 40 år. Och de som är där nu, de var inte med när ökenvandringen började. De har gått i öknen i 40 år och de har burit på den här arken som den här texten talade om. Arken hade vandrat med dem, hade lett dem genom öknen. Och nu skulle de gå vidare. Nu skulle de gå in på en väg som de inte hade gått förut. Och de fick ett uppdrag, att följa arken. Att göra sig redo för att följa arken. För nu skulle Herren göra under bland dem. Ibland när de hade gått i öknen, så oftast så när vi läser texterna så ser det ut som att arken gick i mitten av folket. Men när de skulle in i någonting viktigt, när det var viktigt att de skulle hamna rätt, när de skulle gå riktigt rätt väg, då gick arken först. Vad fanns då i arken? Vi har någon bild här på arken. En guldbeklädd kista som innehöll stentavlorna som Mose hade tagit emot på Sinai. 10 Guds bud, lagen, förbundet, tecknet på att de var ett utvalt folk. Tecknet på att de var det folket som Gud hade sagt var sitt folk. Hans eget folk. Men också vad som skulle skilja dem från andra folk. Vad som var viktigt för dem i hur de skulle leva.
Inte minst i relation till varandra. För att just gestalta att de var Guds utvalda folk. Det är vad vi vet låg i arken. Men ovanför arken, de här keruberna här, de här änglarna. Där fanns Guds egen närvaro. Det var Guds egen närvaro. Så när de hade gått genom öknen, när nu de skulle gå in i det förlovade landet, in i det nya, in i det de hade sett fram emot, in i det de hade förväntan på, så var det ordet och det var anden som ledde dem in i det nya. Det var det de skulle följa. Det var det de skulle göra sig redo för att följa in i det som Gud hade tänkt och planerat. Men inte bara det. De skulle inte följa det här bara individer, en och en. Utan de gick tillsammans. De var ett folk som gick tillsammans, som behövde varandra för att vandra den här vägen tillsammans. När vi är på väg in i någonting nytt så tror jag att Guds kallelse, Guds uppmaning till oss mer än någonsin är att vi ska låta Gud leda oss in i det. Han vill leda oss in i någonting där vi inte har gått förut. Där varken du eller jag har varit förut. Då tror jag att han vill göra oss redo att följa honom. Att gå in i det som han har tänkt för oss tillsammans. Vi ska följa ordet. Vi ska följa ordet, Guds ord som vi har hört många gånger om den här veckan. Och jag blev så uppmuntrad av att höra att uppe på Nya Musik så hade de i helgen slått försäljningsrekord. Och vad hade det sålts mest av? Vad var det som gjorde försäljningsrekordet? Vad hade ungdomarna köpt? Bibeln hade köpt Guds ord. Det finns en hunger efter Guds ord i den här tiden, och jag tror du känner det. Jag hoppas du känner det i ditt eget liv. En hunger att få läsa. En hunger att bli indragen i Guds berättelse. För det här är en bok som berättar berättelsen om Gud, om världen, om människan. Och han bjuder in dig till att bli en del i den berättelsen. Visst är det fantastiskt? Han bjuder in oss att bli en del i den. Den här boken talar om en kärleksfull, helig Gud som skapar. Som utifrån sin kärlek skapar människan. Och när saker och ting går fel och människan blir trasig och inte räcker till, så ger han inte upp om oss. Så ger han inte upp om varken dig eller mig. Utan han ger sig ut för att få tag på oss igen. Och han är villig att ge allt. Han är villig att göra allt för att vi ska få komma till honom igen. För att vi ska kunna leva i relation med honom igen. Jag tror att det finns en kallelse till oss i den här tiden. Att leva efter Guds ord. Att inte bara studera Guds ord. Att Guds ord inte är bara någonting vi läser. Någonting vi liksom ska försöka förstå och lära oss. Utan någonting som får forma oss. Mer av att ordet får läsa oss än att vi läser ordet. Ett ord som får forma våra liv. Där vi inte kommer för att undersöka och se vad vi tycker och tänker. Utan det vad ordet tycker och tänker får påverka oss och får forma våra liv. Det får vara den riktlinjen för våra liv som Gud har tänkt. I sin kärlek och i sin helighet till oss. Romarbrevet 12:2 säger, anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, vart Gud går. Det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Det andra de skulle följa var ju Guds närvaro, hans heliga närvaro, Guds egen närvaro som då fanns ovanför arken, men som idag finns utgjuten över oss. Där vi kan få bli fyllda, där var och en som tror på Jesus kan få bli fylld med den helige ande. Där du kan få bli fylld med den helige ande ikväll. För första gången, eller för första gången på länge, eller för första gången idag. Den helige ande vill komma till oss, vill bo i oss. Gud älskar oss, han vill komma nära oss, nära dig. Och går det närmare, komma dig närmare än att bo i ditt hjärta, jag vet inte.
Romarbrevet 5:5 säger: hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Vill du bli älskad av Gud? Vill du känna, uppleva, erfara att vara älskad av Gud? Låt den helige ande få fylla dig. Låt den helige ande få komma nära dig. Han är en kärlekens ande som fyller våra hjärtan. Förvandlar oss inifrån och ut. Förvandlar vår karaktär, vårt sinne, våra känslor, våra tankar. Han gör oss mer lika Jesus. Låter hans karaktärsdrag få blomma ut i våra liv. Vad hade vi gjort utan den helige ande? Vad hade vi varit utan anden? Så fantastiskt att få leva ett liv tillsammans med Gud. Och det är öppet för var och en som vill det. Han längtar, han söker efter hjärtan där han kan få bo. Men nu gör vi det här då? Tillsammans. De gick ju inte ensamma. De gjorde sig redo tillsammans. De skulle följa arken tillsammans in i det nya. Du är inte tänkt att göra det här livet. Du är inte tänkt att göra det här gudslivet. Det här, den här resan att vara en lärjunge, att följa honom, att gå efter honom. Du är inte tänkt att göra den ensam. Den är tänkt att göras tillsammans. Gud har gett oss församlingen som en sån fantastisk gåva. Församlingen är en gåva till dig. Det är inte en intresseförening eller en åsiktsförening för de som tycker lite lika, eller en plats först och främst för verksamhet. Även om verksamhet kan vara fantastiskt, så är det inte församlingens natur att det är verksamhet. Det är inte heller någonting att checka av närvaro i församlingen ibland för att vara en god kristen. Men församlingen är något så mycket större. Något så mycket vackrare. Något så mycket mer ofattbart. Församlingen är en levande gemenskap. Född ur Guds eget liv. Inte ur en mänsklig överenskommelse, utan någonting som Gud har fött fram. Ett folk av på nytt födda. Ett folk som har tagit emot Jesus, som fått bli förvandlade av honom. En gemenskap av människor som blivit födda på nytt till en gemenskap som gestaltar Guds rike. Som får vara en plats där Guds vilja får ske. Som får vara en plats där Guds närvaro tar över. Som får vara en plats där det som känns omöjligt och det som känns hopplöst kan få nås av ett mirakel. Församlingen är en Guds familj. Vi är bröder och systrar. Vi står tillsammans, vi är familj. Vi är Kristi kropp, säger Bibeln. Hans egen kropp på den här jorden. Och när vi ser vårt land och hör alla de här siffrorna som Gustav talade om i morse, så blir jag så glad över att vi får vara Kristi kropp på den här jorden. Att han har utvalt oss att vara hans händer, hans fötter, hans mun. Att vi kan få gå i det som han startade. Kan vi få fortsätta ut i den här världen och komma med hopp och tro och kärlek till alla människor som behöver det. Men församlingen är också en plats där det mänskliga och det gudomliga får mötas. Ni vet Jesus, han var 100% människa och 100% Gud. Det mänskliga och det gudomliga möttes i Jesus. Och samma sak i församlingen. När vi människor får förenas med Gud, när den helige ande kommer till oss. Den helige ande och det mänskliga får fogas samman. I Efesierbrevet 2:21-22 som Samuel läste i början. I honom fogas hela byggnaden samman. Och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Tänk va, att Gud tar sin boning. Han bor hos oss i vår gemenskap, i våra relationer. I det som är liksom vårt gemensamma. I det som är vi, det som är tillsammansätt. Där bor Gud. Där tar han sin plats. Där vill han vara. Tänker du på det när du kommer till kyrkan en söndag? Eller du tänker på din församling. Det här är en plats där Gud bor. Det är sant, det är vad Bibeln säger. Jag tror att precis som Samuel sa, vi behöver luta oss in i det. Tro på det, lita på det.
behandla församlingen som just det. En plats för Guds boning. Det är stora ord, det är mäktiga ord. Men Gud väljer att bo mitt ibland oss. Den gemenskap av människor där Gud mitt i den här världen bor bland dem. Tänk att Gud bor på jorden, det är sin församling. Det är där hans närvaro. Jag tror att Guds närvaro är inte bunden till en plats, inte bunden till ett hus. Han finns överallt, han rör sig överallt. Men det är ett särskilt närvaro bland hans folk, i hans församling. Som du får vara en del av, som han bjuder in dig till att vara en del av. Ibland beskrivs den där som en ambassad för Guds rike. Ni vet, man har ambassader runt omkring i världen. Sverige har sina ambassader. Så är Guds församling hans ambassad på den här jorden. Jag tycker det är inte en biblisk bild. Men det är en vacker bild som säger någonting om att här finns Guds rike. Här är en plats för Guds rike. Och inte bara det att den är begränsad till den platsen. Utan där får ett folk finnas som präglas och leds av honom själv. En plats full av hopp och liv och glädje och frid. Där Guds rike får växa. Där hans vilja och hans liv får ta form. Där hans kraft får verka. Och varifrån hans rike får strömma ut i den här världen. För Guds närvaro och Guds rike är inte tänkt att bara vara bland några. Guds rike söker sig alltid ut, strömmar alltid ut ifrån hans församling. Och jag älskar den bilden. När jag tänker på den så ser jag hur jag står framme i kyrkan i Frölunda. Och så bara tänker, här kommer Guds närvaro. Och sen fikar vi. Och sen när folk går hem och går till sina jobb så strömmar Guds rike ut. Genom människor, genom enkla vanliga människor som har tagit emot honom i sitt liv. Som har sagt, jag vill att Jesus ska vara Herre i mitt liv. Jag vill att det ska märkas och jag vill dela med mig av det. Jag vill att han ska få flöda genom mitt liv. Få komma till församlingen, få dela den gemenskapen och sen få den flöda ut ifrån vår gemenskap. Vi behöver varandra. Vi behöver varandra. Du och jag behöver varandra. Och Gud kallar oss som ett folk. Han kallar dig att vara med i en lokal församling. Han kallar dig att vara planterad i en lokal församling. Att få vara en del av det här Gudsriket, det här folket på en lokal plats. Att vara del i ett större sammanhang än du själv. Att stå tillsammans med andra. För kristen tro är inte någonting vi gör ensamma. Kristen tro är inte en one man show. Det är ingenting som vi kan göra på egen hand. Utan kristna är vi tillsammans. Jag behöver dig för att vara kristen och du behöver mig för att vara kristen. Visst, det finns en kallelse till dig, en personlig tilltal till dig. Gud har kallat dig vid namn, han drar dig till sig. Men när han gör det så drar han in dig i någonting som är så mycket större än dig själv. Som är så mycket större än dig själv. Men vi lever i en tid där individen ställs i centrum. Individualism. Har du lärt dig säga det? Det finns mycket i individualismen som är gott, som är bra. Jag är tacksam för mycket, det kan vi ta en annan gång. Så jag är inte ute efter att smutskasta individualismen fullt ut. Men den gör någonting med oss. Det finns mycket med den som inte är väl. Och superindividualismen som är tydlig i vårt land och i vår tid, den har gjort oss till ett av världens mest ensamma folk. Svenskarna är otroligt ensamma. Den har gjort ensamhet till en folksjukdom i vårt land. För över 100 år sedan så var många platser, även den jag kommer ifrån, nersupna. Det var fattigt, det var misär. Och så fick väckelsen dra in och förvandla människors liv. Kan det vara så att det som händer nu också handlar om att ensamheten möts upp av Guds närvaro, av Guds församling, av det som Gud kommer med, av gemenskap och närhet? Kan det vara så? Konturerna runt individen har blivit så starka. Det är bra med konturer runt oss som individer, men de har blivit så starka att de riskerar att bli murar istället. Och här har ni min mur.
Det finns sånt på den här, i den här muren som finns djupt inom oss. Som håller oss undan ifrån andra. Som gör att vi inte riktigt kommer fram till andra. Som kanske gör att vi inte vågar närma oss andra människor. Men här i den här muren så finns också sådana ord som är rent destruktiva. Och så finns det sånt som egentligen inte är dåligt. Men som i vår tid och hur med alla algoritmer i flöden riskerar att bli murar. När vi börjar använda dem för att kategorisera andra och oss själva. Ni kan läsa dem, men jag tänkte titta på några här. Den här till exempel. Kulturella uttryck. Det kan ju vara sådana saker som att vi kommer från olika länder. Vi har olika kulturella uttryck. Vi äter olika mat och vi pratar olika språk. Det behöver ju inte skilja oss. Men ibland blir det det. När vi inte riktigt vågar närma oss andra människor för att de inte riktigt är som vi. Men det kan också handla om hur vi tycker att vi ska uttrycka oss. Musiken i kyrkan. Eller hur vi gör saker, vilken typ av kultur vi har, hur vi talar, hur vi leder och så vidare. Alla de där bitarna av kulturella uttryck kan riskera att jag tycker att jag gör det lite bättre än dig. Eller att jag tänker att jag passar inte riktigt in, för jag är inte riktigt som du. Ibland handlar det om personliga uttryck, hur vi uttrycker oss, hur vi är som personer, vad vi tycker är viktigt. Och i våra kyrkmiljöer så kanske det handlar om att jag tycker barnverksamheten är det viktigaste. Alla som inte tycker att barnverksamheten är det viktigaste, ja, de borde ju gå hem. De som inte tycker att bönen är det viktigaste. De som inte tycker att lovsången är det viktigaste. De som inte tycker att missionen är det viktigaste och så vidare. Så börjar vi istället för att se varandra så börjar vi kategorisera. Och se ner på de andra som inte tycker som jag. Det kan också handla om vad vi ibland som vi pratar om tjänstegåvor. Vi ska ut. Vi ska ut och möta människor. Nej, vi måste ta hand om dem vi har. Nej, vi ska iväg och plantera församlingar långt borta. Nej, vi måste undervisa Bibeln. Vi måste ha mycket bibelstudier. Allt det där är ju bra, eller hur? Men ibland riskerar det att vi tycker att det vi tycker är viktigt blir viktigare än människorna runt omkring oss. Än de andra som tycker att andra saker är viktigt. Det riskerar att bygga murar mellan oss. Vi tar den här. Den är lite jobbig. Missunnsamheten riskerar att bygga murar. När vi inte unnar andra människor att det går bra för dem. Den här är jobbig. Jag tror att den får vi alla kämpa med. I alla fall jag. Varför får inte jag det där? Varför blir det inte på mitt sätt? Varför fick inte jag den där uppgiften? Varför såg ingen mig där? Varför blir den hembjuden till den och inte jag? Och så missunnar vi andra människor det som är deras framgång. Kanske varför tjänar inte jag så mycket pengar som den där? Eller varför fick inte jag det där jobbet? Eller varför kom inte jag in på den där utbildningen? Så missunnar vi andra människor det som de faktiskt är glada över. Det som var deras lycka blir min olycka. Det är inte logiskt, men det riskerar att bygga murar mot andra som vi tycker att vi hade velat ha det som de fick. Ja, vi tar den här. Den hamnade. Jag ska hitta den. Upptagenheten. Upptagenheten. Att vi idag, vi har så bråttom. Vi har så mycket att göra hela tiden. Så att vi kanske missar andra människor. Vi bygger murar helt enkelt därför att vi inte bygger broar. Vi har inte tid med folk. Vi har inte tid att bjuda hem varandra. Vi har inte tid att be tillsammans. Vi har inte tid att komma nära varandra. Vi har inte tid att sitta ner och lyssna. För jag ska ju vidare. Jag är på väg någonstans. Så jag hinner inte. Och så är kalendern bokad. Så att vi knappt hinner träffa någon annan än familjen. Och kanske knappt dem ibland. Vi lever i den här prestationen att vi hela tiden ska komma vidare. Hela tiden ska komma någon annanstans. Så att vi missar dem som vi har runt omkring oss. Och som sagt igen, vi menar inte att bygga murar. Men det är kanske det vi gör. Och så har vi skammen. Peppigt. Mycket peppigt på 9 miljoner.
skammen. Skammen som säger det är något fel på mig. Skulden säger jag har gjort fel, men skammen säger det är fel på mig. När vi känner skam så upplever vi att vi är otillräckliga, att vi är ovärdiga, att vi är avslöjade, oönskade, inte välkomna och mindre värda än de andra. Vad händer med oss när vi känner så? Vad gör det med oss när vi känner så? Jo, vi gömmer oss. Vi drar oss undan. Vi försöker skydda oss själva. Spela roller. Vi visar inte riktigt vilka vi är. För vi tänker, om folk visste vem jag är, vad skulle de tänka om mig då? Och så försöker vi kontrollera hur andra ser på oss. Vad andra ser och vad andra ska tänka om oss. Men det drar oss inte närmare andra människor, eller hur? Det drar oss bort från andra människor. För det bygger muren. Och det är någonstans som att vi lockas gång på gång att hamna i den där lögnen ifrån syndafallet i Eden. Som separationen. Där djävulen, fienden vill dra isär, vill slita sönder, vill hålla ifrån oss. Som inte vill att vi ska komma nära. Som inte vill att vi ska komma varken nära Gud eller någon annan. Fienden vill hålla isär, splittra och bygga murar. Men vet ni? Vi lever inte kvar i den lögnen. Den lögnen gäller inte längre den som är i Kristus. Det kan vara krångligt att tillhöra en församling. Det kan vara krångligt att umgås med andra. Att dra sig nära, att våga komma nära andra. Men den lögnen gäller inte längre. För i Efesierbrevet 2 och 13 så står det: men nu, genom Kristus Jesus, har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Han är vår frid. Han som har gjort dem två till ett och rivit skiljemuren, fiendeskapen. I sin kropp har han satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar. För att i sig själv göra dem båda till en enda ny människa. Nu pratar de om judar och hedningar. Men jag tänker att Gud, han, det gäller på alla områden, på alla nivåer. Så skulle han försona dem båda med Gud i en enda kropp. Genom korset. Där han dödade fiendeskapen. Gud, han är en som river våra murar. Som river murarna som vi bygger upp. Jag står klart.

Han river murarna genom sitt kors. För inför korset finns det ingen stolthet. Ingen kan komma till korset stolt. Ingen kan komma till korset utan att skulden faller av. Skammen älskas bort, sköljs bort genom hans blod. Där kärlek och enhet upprättas. För inför korset är vi alla lika. Inför korset så inser vi alla vårt beroende av honom. Och då ändliga beroende av honom. Att vi alla var på väg åt ett helt annat håll. Att vi alla var på väg mot fördärmen. Hur det där korset räddar oss. Oavsett vem vi är. Oavsett vad vi tänker. Oavsett hur mycket pengar vi har på banken. Oavsett om vi har lyckats eller misslyckats. Eller oavsett vem vi är. Oavsett vad vi har. Oavsett vad vi har gjort. Så är det bara korset som räddar oss. Och när det blir våran djupaste identitet i våra liv, när det blir den djupaste identiteten i våra liv, så gör det någonting väldigt radikalt med oss. Och inte bara med oss, utan också något väldigt radikalt med våra relationer till andra människor. I hur vi ser på oss själva och hur vi ser på andra. Hur vi tar emot andra. Och vad vi låter vara murar, eller hur vi kan komma i sårbarhet, i gemenskap med kärlek, generositet, med självbehärskning, ödmjukhet och enhet. För Gud kallar sin församling till enhet. I Efesierbrevet 4:3 säger: gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. Inte skapa andens enhet. Den har Jesus gjort. Det är korset. Korset är enhetens tecken. Vår uppgift är att bevara den. Vår uppgift är att riva murarna. Och låta korset stå kvar. Det får vara en plats där vi står med varandra. Där vi vill väl för varandra. Det är inte en plats där alla ska bli likadana. Absolut inte. Gud har gjort oss så otroligt olika på så många olika sätt. Och vi får tänka och tycka olika om massor av saker. Och vi får göra saker på olika sätt. Läs första Korinthierbrevet 12. Det finns, Gud har skapat mångfalden. Gud har skapat oss olika. Du ska vara den som Gud har skapat dig till att vara. Men du ska låta ditt hjärta få präglas av det här korset. I mötet med andra människor. Så där får vi hitta en plats med varandra. Där vi vill varandra väl. Där vi ber för varandra. Där vi vill hjälpa varandra närmare Jesus. Där vi vill hjälpa varandra att följa Guds ord tillsammans. Där vi vill hjälpa varandra att skapa den där platsen för Guds närhet och Guds närvaro. Där vi kan få bli hans utvalda folk som bär hans närvaro. Hebreerbrevet 10:23-25 säger: låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse. För han som har gett oss löftet är trofast. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte överge våra sammankomster så som några brukar göra. Utan istället uppmuntra varandra. Och det så mycket mer när ni ser att dagen närmar sig. Vi har ett uppdrag att hjälpa varandra. Du har ett uppdrag att sporra en annan till goda gärningar. Till att söka sig nära Jesus, till att vara hans. Och till att gå efter allt det som han har för dig, för mig, för oss tillsammans. Så i den tid som nu är så behöver vi varandra. Jag tror att ska vi få se det som vi längtar efter, ska vi få se Gud göra under bland oss, så måste vi gå en väg vi inte har gått förut. Och ska vi gå den vägen så behöver vi göra det tillsammans. Och ska vi gå den vägen så måste vi göra oss redo för att gå den vägen. Och att göra oss redo, då behöver vi riva murarna. Då behöver vi återigen komma till korset. Böja våra knän vid korset. Ge honom allt igen. Se honom för den han är. Ta emot hans kärlek. Ta emot hans kärlek genom hans ande. Låta honom älska oss. Så att vi kan älska andra. Andra som inte tycker som jag. Andra som inte gör som jag. Andra som kanske inte ens ser mig. Andra som kanske inte ens... Jag vet inte. Men du behövs i den gemenskapen. Du behövs i vår gemenskap. Du behövs i ditt lokala sammanhang. Du är inte för gammal. Du är inte för ung. Du är inte för ny, för tyst, för svag, för outbildad. Du behövs också. Oavsett
alla behövs där. Och du behöver en gemenskap. Du behöver en församling för att kunna dra dig nära Jesus. Så vi behöver hjälpa varandra att gå efter det som Gud har för oss tillsammans. Det är inte tid att dela upp oss. Det är inte tid att markera mot varandra. Det är inte tid att bygga murar. Det är tid att följa korset. Det är tid att leva ödmjukt inför Guds ord. Att följa Guds ord. Att höra Guds röst i den här tiden. Det är tid att ta emot hans närvaro i våra liv. Låta honom leda oss i den här tiden. Ikväll tror jag att Guds tilltal till oss är att göra oss redo tillsammans. Att säga vårt ja till att vara en del tillsammans med andra i det som han vill göra. I sin församling, genom sin församling i den här tiden. Och han vill att du ska vara med. Han bjuder in dig att vara med i det. Jag tror att du kan få säga ditt ja till det ikväll. Säg ditt ja till att jag vill vara med. Jag vill vara med och gå korsets väg. Säg ja till att plantera dig i en lokal församling. Du blir en del i en lokal församling om du inte har blivit det. Jag kanske har flyttat till en ny plats och inte hittat någon kyrka än. Jag tror att du kan få bestämma dig ikväll att jag vill vara en del av den gemenskapen. Jag vill bestämma. Ja, nu går jag dit. Men kanske du är här också som har varit en del och så skulle behöva luta dig in tillbaka igen. Som har blivit, ja men det har blivit, jag vet inte varför. Och det spelar ingen roll. Men du har liksom lutat dig ut från församlingen. Jag tror att Gud kallar dig och lutar dig in igen. Bli en del i gemenskapen igen. Ge dig in där med hull och hår. Med ett ödmjukt, sårbart hjärta. För du behöver det. Men kanske finns du här ikväll också som har varit en del i en lokal församling. Och som kanske är det, men som har svårt att närma dig andra. Det gör lite ont när du ser de här orden. För att det finns saker i ditt liv som gör att du har svårt att luta dig in till gemenskap. Till nära gemenskap med andra människor. Kanske har hänt saker. Folk har gjort saker mot dig. Du kanske skulle behöva förlåta någon ikväll. Du kanske skulle behöva bli hel ikväll. Du kanske skulle behöva gå till förbön och nå att någon säger till dig det som någon gjorde mot dig var inte okej. Så att du kan få börja hela igen. För Gud vill att du ska få vara en del. Han vet att du behöver det. Och han vill ge dig det. För jag tror att du finns här ikväll. Som längtar efter djupare gemenskap med andra troende. Som vet att din väg framåt för att du ska kunna närma dig Jesus. För att du ska kunna följa hans ord. Leva tillsammans med hans ande. Få leva i det som Gud kallar dig till så behöver du andra. Du längtar efter mer. Men du löser det inte själv och det är inte konstigt. Du behöver andra. Jag tror att Gud vill möta med dig ikväll. Vill ta hand om det. Göra dig redo för att kunna göra det. Kanske är det saker du behöver lämna. Kanske är det saker som behöver bli helt på din insida. Kanske är det saker som du bara behöver bestämma dig för ikväll. Jag tänker att vi kan ställa oss upp och så ska vi be tillsammans. Gud har så mycket för dig. Han har så mycket för oss. Men han vill att vi gör det tillsammans. Och alldeles strax här så ska vi börja lovsjunga igen och förberedarna är redo för att ta emot dig. Vad du än bär i ditt hjärta ikväll. Har du en längtan efter att gå djupare in i gemenskap med andra så. Men det är någonting som tar emot. Någonting som håller dig tillbaka. Så tror jag att du kan få bli fri från det ikväll. Så du kan få starta en process som kommer göra dig fri från det. Gud är här och han vill möta med dig. Så låt oss be, låt oss bara låta den helige ande förröra vid våra hjärtan. Låt honom kalla på oss.
Jesus, tack för ditt kors, Herre. Tack för ditt kors som enar oss. Tack för ditt kors som gör oss alla lika inför dig, Herre. Tack att du har räddat oss var och en som har gått miste om din härlighet. Var och en av oss. Men vi alla får ta emot nåden ifrån dig. Förlåtelsen, blodet ifrån dig som har renat oss. Som har upprättat oss, gjort oss till dina barn, Herre. Men som också har gett oss en ny familj. Ett nytt folk. Där vi tillsammans får vara en plats för din heliga närvaro. Jag tackar dig för din närvaro här ikväll, Gud. Jesus, kom. Jesus, kom. Helige Ande, rör dig här ikväll. Gud, vi ber. Vi ber om att vi skulle få... Vi skulle göra någonting med våra hjärtan ikväll som bara välsignar våra lokala församlingar, Jesus. Helige Ande. Välkommen hit. Vi lovsjunger tillsammans så förbönsplatsen är öppen. Välkommen.

En del av att vi gör det här tillsammans är att vi också ber för varandra när vi har behov av olika slag. Och innan gudstjänsten här så har förebedjarna lyssnat in kunskapens ord ifrån Gud. På skärmen här så kommer de komma. Och är det så att du känner igen dig i någonting av det så är du varmt välkommen att röra dig bort till förbundsplatsen också. Så är det någon som vill lägga sina händer på dig och be för gudstjänsten här så har förebedjarna lyssnat in kunskapens ord ifrån Gud. På skärmen här så kommer de komma. Och är det så att du känner igen dig i någonting av det så är du varmt välkommen att röra dig bort till förbundsplatsen också. Så är det någon som

förbönen. Låt någon få välsigna dig in i den gåvan, att få blåsa på den gåvan. Jag tror att du kommer vara otroligt viktig framöver, inte minst när vi ser att det ökar med människor som kommer till tro, som behöver den gemenskapen. Så rör dig gärna bort i förbönen och låt någon få lägga sina händer på dig och be för det. Jag skulle också vilja att vi just nu, här inne där vi är, skulle få be för våra pastorer och församlingsledare som finns här inne. Som spelar en otrolig viktig roll i det här och vad som händer i våra församlingar. Som sliter och drar och som ofta är de som går i bräschen för olika saker. Och som kanske inte alltid har möjlighet att hinna få förbön från andra. Så jag skulle bara vilja att du som är församlingsledare, styrelse, äldste i din församling. Eller du som är pastor, bara räcker din hand där du står just nu. Och så ni som finns runt omkring kan bara få, det finns många här framme. Kan bara få lägga era händer på, välsigna dem. Välsigna dem med kraft och ledning och hjälp i de församlingar som de är med och leder. Signa dem med det, oavsett om du känner dem eller du inte känner dem. Så gå och lägg din hand på någon av dem och bara be om Guds välsignelse över dem. Så fortsätter vi den här kvällen och är i Guds närvaro. Så då

Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, vi älskar dig. Jesus, vi älskar dig. Du är helig för evigt. Tack Jesus. Tack Jesus för din närvaro. Tack Jesus för att du är här. Tack för att du är helig för evigt. Tack för att vi får vara i din närhet. Tack för att vi får beröras av din närhet Jesus. Tack för att vi får ta emot av ditt liv och din kraft Jesus. Du är helig för evigt Jesus. Du är värd all vår beundran. Du är värd all vår ära Jesus. Allt Herre. Allt till dig Jesus. Allt till dig Jesus. Allt är ditt. Jesus. Jesus. Och så vill jag bara be för människor i det här rummet som bär på djup skam. Jag tror det finns människor i det här rummet som kanske inte har gått till förbönen, men som bär på skam. När det ordet syntes på någon av de här boxarna så högg det till i dig, för du känner skam. Och jag vill bara be Herre att du skulle komma just nu och låta skam få rinna av Jesus. Under din närvaro, under din kraft Jesus. Låt skam rinna av Gud. Skam över det som har varit, eller skam för det som har hänt, eller skam för det man har blivit utsatt för. Låt det rinna av under din kraft och din närvaro. Kom helige ande. Kom helige ande, du som gång på gång frigör människor från skam. Gör det igen. Den som står i det här rummet just nu och inte har gått till förbönen och som skäms. Kom med din ande. Du älskar. Du vänder inte din blick bort från någon. Din blick är vänd mot oss. Kom helige ande. Du som upplever att du bär på skam, ta emot Guds kärlek just nu. Du kan bara lägga en hand på ditt hjärta och så bara ta emot. Helige ande kom. Helige ande kom. Tack för att du är här. Jesus, vi älskar dig. Tack för att du rör vid människor den här kvällen. Tack Jesus. Du är så god Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Vi kommer att avsluta den här kvällen på det här sättet, det här kvällsmötet. Det finns förebedjare som fortfarande står här borta. Är det någon som känner att man vill gå till förbön, så finns fortfarande chansen. 21.00, för dig som är pastor, så kommer det vara en träff i Mullsjö pingstkyrka. Så välkommen på den, nätverksträff för pingstpastor. 22.00 så är det nattmöte här, så att ladda om lite grann nu, ät någonting gott, få lite frisk luft och så kom tillbaka på nattmöte, så fortsätter det. Att få vara inför Guds ansikte och i Guds närhet. Tack Jesus för den här kvällen. Och tack Jesus för det du har gjort. En applåd till Jesus. 21.00 Mullsjö, 22.00 tillbaka här. Gud välsigne er alla. Nu går vi ut och tar emot av kvällen. Amen.

0: Mitt hjärta hos dig var det här med Claes Vårdstedt och Frank Ådahl bland annat. Och vi har precis lämnat hallen som var en fantastisk stor fylld sal med väldigt mycket människor som var på den här gudstjänsten. Och faktiskt så gör ju vi lite så att vi på volley plockar in lite folk ifrån direkt efter gudstjänsten för att de ska få berätta lite grann om vad som hände eller hur de kände eller lite sådär. Vad heter du?
1: Signe heter jag.
0: Signe heter du och du?
2: Lisa.
0: Ja, men välkomna hit.
2: Tack så mycket.
0: Kul. Var ni med på hela gudstjänsten?
1: Jag kom faktiskt lite sent till predikan. Det var trafikstockning.
3: Helt okej.
0: Okay. Ja. Så kan det vara.
1: Ja.
2: Jag var med på hela. Så
0: du var med på hela.
2: Jag kan fylla i början.
0: Ja, men det är jättebra. Det var ju en predikan av vår nya föreståndare Johanna Borde. Hur upplevde ni? Vad fick ni med er mest från predikan?
1: Nej, men jag tyckte att det kändes väldigt sund undervisning kring församlingen. Och också saker som jag har tänkt en del på sistone med församlingen och vad är församlingen. Och jag står lite i att leta församling nu.
0: Okay.
1: Så det gav lite input så där till det.
0: Mm.
1: Också hur viktigt det är med församlingen. Att vi behöver varandra och att vi får fylla på och gå ut liksom från församlingen.
0: Mm. Så, mm. Vad känner du?
2: Ja, men, jag håller väl med det Signe säger att... att hitta en församling och att bygga relation till människor. Jag tyckte det var väldigt fint det hon sa med att vi ska inte bygga murar utan vi ska bygga broar. Och jag menar att det tar jag med mig från den här predikan.
3: Mm. Klockre. Mm.
0: Så fantastiskt.
3: Mm. Vad tycker ni om Nyhem då? Du hade trafikstockning, men har du varit här tidigare i veckan eller?
1: Nej, jag var här förra året, men inte denna vecka.
3: Mm. Så du har massa att se fram emot nu då?
1: Jajamän.
3: Ja, kul.
0: Superhärligt.
3: Men du gillar det?
1: Ja, det gör jag. Jag tycker det är härligt att få samla så många. Och jag är inte så från pingstsammanhang. Så det är kul att få lite andra inputs. Liksom, att,
3: ja. Kul.
0: Mm. Härligt. Och du?
2: Jag har nog aldrig själv bott här, men jag bor i trakten. Så att det har ju blivit att man åker... Och kolla på mötena och lite så. Och det är en väldigt, väldigt fin stämning.
3: Ja, visst är det.
2: Mm. Ja, fantastiskt.
0: Vad tycker ni om lovsången då?
1: Ja, men väldigt härligt. Jag gillar, uppskattar att det är så fritt liksom. Eller jag känner mig helt fri att kunna röra mig och dansa lite. Och, så. Och det upplever jag som väldigt befriande.
2: Ja, att man behöver inte vara rädd för att man sjunger för högt. För det hörs
0: inte ändå. Det hörs inte ändå.
3: Nej, det är bra.
2: Vad är det? Bara gud här.
3: Det kan man nog inte göra. Det var ju häftigt. Det var ju totalt knökafullt.
2: Ja, alltså, det var så svårt att få en plats. Vi har suttit på golvet här ute.
0: Ja, men jag tror inte ens att... Jag kan inte minnas att jag har gått igenom hallen och ska gå hit till studion och det har varit mer fullt.
1: Nej.
0: Jag tror inte jag har sett det. Helt otroligt. Häftigt.
1: Ja.
0: Ja, men det är kul.
3: Nu missade jag att fråga. Du kanske frågade det, men var kommer ni ifrån?
1: Ja, jag kommer från norr om Kungälv, norr om Göteborg.
3: Ja,
1: Järlanda heter det.
3: Aha. Ja. Kul.
1: Du?
2: Ja, jag kommer från Habo.
3: Habo. Och ni är kompisar sedan gammalt?
1: Ett år ungefär.
3: Aha.
1: Vi gick bibelskola tillsammans.
0: Vad har ni gått för bibelskola då?
1: Uppe i Åre. Åredalens folkhögskola.
3: Oj.
0: Kul. Är det någon särskild inriktning på den? Eller är det...
2: Ja, jag gick en inriktning som heter KRIK, vilket är kristen idrottskontakt.
3: Oj.
2: Det är ju mycket friluftsliv och bibelundervisning i ett där.
3: Just
2: det. Så mycket ute på fjällen och uppskatta Guds skapelse.
3: Mm. Härligt.
0: Och vad gick du?
1: Jag gick bibellinjen.
0: Mm.
1: Så vi hade ju ännu lite mer fokus på Bibeln då. Ja. Men också mycket ute och vandra och sådär.
0: Mm. Det är det man gör i år kanske.
3: Härligt.
1: Ja.
3: Så det var inte massa skidåkning utan det var det också?
2: På vinterhalvan av året så blev det ju mycket skidåkning.
3: Det var också. Kanske en dum fråga.
0: Pappaskämt.
3: Pappaskämt. Våra barn, vi är gifta då. Vi har två barn och de har gått på Marianne Lunds folkhögskola.
1: Ja. Mm.
0: Och de tyckte ju att det är ju ett av de bästa åren eller halvåren som de har gjort.
1: Mm.
0: Hur känner ni då?
2: Jag skulle instämma. Det var fantastiskt. Mm. Och man fick växa väldigt mycket i sig själv och i sin tro. Och upptäcka världen på ett nytt sätt. Mm. Typ.
3: Mm. Och så får man väl fantastiska vänner, va?
1: Mm. Alltså det är nog, apropå det här med församling också, ja, att nu alla som vi var här med nu är från Bibelskolan och att vi kan komma tillsammans och vi också fortsatt att dela gemenskap en gång i veckan och sådär.
3: Underbart.
1: Det betyder väldigt mycket.
0: Mm. Så härligt, fantastiskt. Vad roligt.
3: Men, ja, det är, alltså vi märkte ju på våra barn hur mycket de uppskattade och var liksom på internat sådär med massa andra härliga människor och så. Mm. Ja, då.
0: Flera år senare så åker man på varandras bröllop.
3: Ja, så är det verkligen.
1: Det ser vi fram emot.
0: Kul.
3: Ja, ja. Men hörni, då får ni ha en fantastisk vecka. Resten av den här veckan. Mm. Och vi är hela veckan och vi kanske ses någon mer gång.
0: Säkert.
1: Det kanske vi gör.
0: Kanske hälsa på varandra när vi möts i backarna.
1: Mm. Ja.
3: Tusen tack för att ni hjälpte oss att förgylla kvällen.
1: Tack för att vi fick vara med.
0: Kul.
3: Ses vi. Nu blir det lite musik här.
0: Ja.

0: Jag väntar på dig med Larm. Vi hade just besök från Signe och Lisa.
1: Härliga
0: som
1: tjejer som
0: kommit idag.
1: Ja.
0: Och ska vara med, om jag förstår Signe rätt, som skulle vara med resten av veckan. Och Lisa åkte lite fram och tillbaka. Jättekul, vi fick en liten snabb mötesrecension från tjejerna.
1: Precis, och nu har vi en ny gäst med oss i studion som vi kan känna igen din röst. För du gör ju en podd.
2: Ja,
1: Nette
2: stämmer.
1: Nette Ingemarsson.
2: Precis, det är jag.
1: Välkommen.
2: Tack.
1: Och du är ju välkommen till vårt program som vi kallar för Dagens samtal.
2: Spännande ju.
1: Där vi ju sitter ner lite och tänker att vi låtsas att vi sitter i en soffa hemma hos någon. Lite så här avslappnat, trevlig stämning och så blir samtalet något trevligt, tänker vi.
2: Det låter jättebra. Allt stämmer ju in i en soffa och hemma. Liksom.
1: Ja, exakt. Sen att vi inte sitter i en soffa. Vi har en,
2: ja, men exakt här.
1: Skulle vi sätta oss kanske vi skulle somna. Ja, så det gör vi inte. Nej. Men du, Nette, du är ju numera ansvarig på medielinjen, eller vad heter den, på Kagerholms folkhögskola.
2: Precis, det stämmer.
1: Som ju har flyttat in i Philadelphias lokaler.
2: Ja, eller? Vi sitter där bredvid liksom, i restaurantslokalerna. Precis. Ja.
1: Berätta, hur är det att vara ansvarig för just medielinjen?
2: Ja, men det är ju det är en stor förmån. Jag gick ju den. Jag gick Kagge själv för många år. Och många år sedan. Och det är ju väldigt roligt att få vara tillbaka också och få ge vidare. För Kagge har ju gett väldigt mycket till mig. Mm. Kagge är ju en väldigt positivt, bra, praktisk linje. Där du både får teorier och du får också liksom verkligen pröva på saker. Mm. Så det är en väldigt förmån att få vara en del helt enkelt. Och utmanande såklart. Mm. I den tiden som media och allt vi är kring står i helt enkelt. Det vet ju ni, tänker jag.
1: Ja.
2: Eller?
1: I alla fall den här veckan varje år vet vi det.
0: Ja, men så är det ju. Ja. Absolut. Mm. Mette, kan vi ta ett steg tillbaka?
2: Ja.
0: Vem är du?
2: Ja, och den frågan brukar jag ställa till andra och tycker att den är ganska jobbig att få
0: ja,
2: själv.
0: Jag
2: men jag är gift då med Gabbe och vi har fyra barn. Och ett barnbarn har vi nu, för att jag berätta. Mm. Och jag är i grunden journalist. Skriver mycket, författare, skrivit en hel del, poddar med föräldraskap tillsammans med min man. Och har väl i många år jobbat innan också tv-journalistik och tv-produktioner och filmer och sådär. Så att jag är väl en mediaperson helt enkelt. Med brinn för föräldraskap. Kan man säga så?
1: Ja,
2: det kom bara. Så här, jättespontant.
1: Ja, men någonstans också när man har ställt den frågan till andra så kanske man får tänka till lite. Vad säger jag på den själv?
2: Exakt, vem är ju sugen på att fråga er här?
1: Ja, det kan vara min fråga.
0: Så du har, kan man säga, frilansat lite då inom olika segment, mediasegment?
2: Ja, det har jag. Jag har frilansat i många, många år.
0: Ja.
2: Så jag har varit både på tidning och liksom inom olika tv- och filmproduktioner och gjort filmer för olika biståndsorganisationer och podd. Så jag har haft förmånen att vara ett ganska brett spektra av media.
0: Mm. Om du får ta en favoritgren?
2: Generellt så älskar jag berättelser. Och jag älskar att höra människors berättelser. Mm. Och den går ju lite igenom både om jag gör en spännande intervju för något skrivande. Men det kan ju vara i en podd. Mm. Men det kan ju även vara när man har varit ute och rest i världen och får höra någon helt annan persons berättelse. Jag tycker om att höra berättelser som kanske också även från människor som man inte vet vilka de är. För jag tänker att alla människor bär på en berättelse.
0: Oh, absolut.
2: Och att få höra vad olika människor har fått uppleva och utmana sig och drömma kring. Det tycker jag är brett svar. Mm. Men det kanske är det som också gör att jag tycker om att arbeta med, fortfarande med det jag gör. Att jag känner mig fortfarande nyfiken på berättelser.
1: Mm. Ja, men jag förstår precis vad du menar. Mm. Jag menar, det är ju det vi gör hela den här veckan.
2: Ja, ni måste ju höra hur mycket som helst.
0: Ja.
1: Väldigt, och det är det vi också kanske får ut av den här veckan. För vi hinner ju väldigt sällan gå på gudstjänster.
2: Mm.
1: Men alla de berättelserna som vi har fått här betyder ju jättemycket. jättemycket.
2: Eller hur?
1: Mm. Det är så spännande.
2: Mm. Och att ni då ger utrymme till att de berättas. Mm. Och andra lyssnar.
1: Mm. Ja, precis.
2: Har ni själva någon så här favoritberättelse då, då? Kring allt ni fått höra?
0: Som vi har fått höra? Mm. Jag var väldigt... Vi hade 2 stycken samtal i början på veckan. Mm. En kille som heter Zacharias från Ny Generation. Mm. 21 år. Otroligt inspirerande. Mm. Och så dagen efter så kommer Jonas Andersson och berättar om gå ut mission. Mm. Och det fanns en massa likheter.
2: Mm. Vad kul. Mm.
0: Fast det var 2 generationer då. Mm. Nej, jag tyckte det var helt fantastiskt spännande. Och då satt vi en timme med de båda då. Mm. Så det var just när man kan då djupdyka lite.
2: Eller hur?
1: Ja, jag minns tillbaka till den intervjun som jag gjorde med Mercy Chips.
2: Mm.
1: Som också otroligt intressant. Mm, ja, man har ju hört talas om dem, men inte så mycket vad de faktiskt gör. Och berättelser. Och jag tror jag satt och rös hela den intervjun.
2: Mm.
1: Jättehäftigt.
2: Ja, men det är ju det. Ja. Och jag tänker typ att vi får inte glömma bort alla dessa berättelser. Förstå hela den här hallen. Vad mycket berättelser det finns och vad vi kan inspirera vanliga människor till att göra stora saker liksom med hjälp av Gud.
1: Mm. Och alla våra intervjuer som vi gör den här veckan kan man faktiskt lyssna på sen som podd.
2: Bra.
1: Så blir man nyfiken nu när vi pratar om detta så får
2: då
1: man gå in.
2: Då har man ju flera här nu som man kommer vilja djupdyka i. Nej, men så... Mm.
1: Ja, men det låter spännande. Men då hamnade du tillbaka där då på Kaggeholm.
2: Det gjorde jag.
1: Där och...
2: Så, och jag, det är ju alltid så här speciellt att komma in så igen. Men det är ju det är som ett maskineri, hela Kaggeholm, i form av utbildning. Det är liksom det har pågått i så många år och det har liksom producerats väldigt mycket bra. Sen kan vi se, oj, vi behöver också hålla oss nutida. Vi behöver liksom fundera på hur ska vi hantera allt som sker runt omkring oss. Mm. Och det är ju en utmaning. Och sen så vill man ju så givet hålla sig nära rörelsen. Hur kan vi liksom se till att ha goda kontakter med församlingar och allt vi har runt omkring oss. Så det är många spår i det. Och det är väl just det som jag tycker är väldigt spännande. För media, precis som berättelser. Vi har ju, jag tänker att vi har så mycket mer att göra och nå ut med än vad vi ibland kanske liksom inser.
1: Mm. Mm. Absolut.
0: Mm. Vi satt och pratade med Niklas Collén idag. Inte i radio dock, utan i ett annat sammanhang. En timme. Och konstaterade då, eller det var han som sa det mycket, att nu är det ju så att de här mediebitarna, det går så fort nu va?
2: Mm.
0: Så att om vi säger att man använder sig av TikTok eller någonting, så får man en fråga.
2: Mm.
0: Då vill inte människor sitta och vänta på svaret, utan de vill ha svar direkt.
2: Mm.
0: Och jag tar det bara som en bild av vilken förändring hela mediebranschen står inför egentligen. Mm. Och det som redan har hänt då.
2: Mm.
0: Det är helt otroligt. Ja. Hur tacklar ni det?
2: Vi tacklar väl det genom att vi... Ja, men dels att man liksom... Vi försöker prata mycket om grunden i media. Journalistik, vad är det vi är grundade på? Vad är det vi står på? Jag tänker att det är superviktigt. Det är precis som i kristen tro. Vad är vår grundhörnsten? Liksom? Och där någonstans så försöker vi också undervisa i det. Liksom, vad är det vi lär ut? Och varför, hur och var? Sen kan vi använda sig av det i både korta saker och liksom längre. Men vi försöker väl lite förhålla oss i det just att man då kan se de olika stegen. Kan man när man gör en... någonting också gör, typ en kortare grej eller en längre grej, och vad får det för konsekvens och så vidare. Så vi analyserar och vi använder oss givet av det. Jag har ju många, det är ju många av dem som går i mitt gäng, som, det är ju TikTok, det är ju där man hämtar all information, det är där man läser nyheter, det är där man liksom tar del av mycket, och det kan man inte bara blunda för. Så jag tänker väl att det gäller att hänga med, hålla i och samtidigt hålla fast på något vis. Samtidigt.
0: Mm. Mm.
2: Så tänker jag. Sen så är det också liksom, det är väl som alltid, måste ni också ha ett berättelser om. Det finns ju någonting i alla de här snabba medier och allt som sker där vi också får vara en del av det som skapas, så man kan bli nyfiken på vad vi gör och så. Så att det är väl en balans. Men det är klart att det kan ju snabbt, det ska gå fort, det kan vara svårt att vänta med någonting och det kan bli fake news väldigt snabbt och det kan vara svårt, det jag också kan tänka på, det kan vara svårt att veta vad som är sant och inte sant.
1: Ja, vad man ska veta, vad som är, alltså man säger alltid, vad har du fått det här ifrån? Men hur vet man att det man har fått ifrån är något vettigt? Alltså, det är inte så självklart.
2: Ja, för när jag gick då journalistlinjen, då fick jag lära sig att allt du gör måste du ha tre källor. Innan du säger, om jag skrev en text, om jag skrev en, ja, vad det var, jag kunde skriva olika grejer. Då var jag tvungen att kolla med tre olika källor. Och det var en situation där det var en programledare som jag gjort en, han skulle göra en speaker på ett stort program och han liksom läste in den och sen så ringde han mig sent en kväll, jag kommer aldrig glömma det här. Så frågade han bara, Jeanette, har du kollat det här? Har du kollat informationen? Är det tre källor på det här? Och jag insåg att jag hade nog kollat två, men det borde ju vara fullt tillräckligt. Ja, det var några siffror. Och han blev rätt irriterad. Bara, men då får vi får göra om det här. Vi får prata om det mer imorgon. Och det var ju så här, klump i magen liksom, att komma in till redaktionen dagen efter. Men jag insåg liksom att okej, jag behöver ha mina tre källor. Jag behöver kolla allting. Och det sitter ju lite i ryggen hos mig. Jag kollar allting, stämmer det? Jag kollar för olika. Men att lära ut det. Vilka källor kollar vi? Vad mer ska vi leta efter? Vart gräver vi? Så det är klart att saker och ting har förändrats. Men det gäller ju ändå att när vi har någonting i rykten och allt vad det är det sant? Har vi sett, vad ligger i det? Liksom, att vi också vågar uppmuntra till att stanna upp.
0: Men det är ju jätteintressant det här, för att jag är ju halvt lastgammal då, men när jag gick i grundskolan på 70-talet så källkritik, det ordet fanns ju inte.
1: Nej.
0: Utan man hade sina skolböcker och det var dagens sanning. Det var lika sant som det som stod i Bibeln då, tyckte man ju då.
2: Ja.
0: Men hur mycket snackade våra barn om källkritik?
1: Jo, men väldigt mycket. De är ju kontroll. Typ 22-24 nu. Ja. De pratar ju väldigt mycket om att man måste ha källkritik. Men ändå trots den förändringen som har blivit i skolan så kan man missa.
2: Ja.
1: Så är det.
2: Som en av mina barn sa, jag är källpositiv. Det är liksom, men exakt så, det är ju jättelätt att missa. Men framförallt kan jag också, var ska man leta? Vilka källor ska man gå på? Och vad, ja, det är sånt jag kan reflektera över. Vad blir till slut sant? Och jag är den här generationen som var den ironiska generationen, du vet. Där vi skämtade om allt, känner ni igen? Ja. Och det är ju också så här, men vad är på riktigt då?
0: Ja, just.
2: Man kan ju bli helt... Ja. Så jag tycker att det är en spännande tid, helt enkelt.
0: Ja, utan tvekan. Vad säger vi om att lyssna på en låt?
2: Det säger vi ja till.
0: Och andas lite.
2: Det gör vi.

0: I can only imagine med Tamela Mann. Mann.
1: Ja. Och vi har ju med oss Nette Ingemarsson här i vår studio här uppe i Nyhemshallen nu.
2: Precis.
1: Så här dags på dygnet. Och du är ju då ansvarig för medielinjen på Kaggeholm. Som ju numera sedan 6 år tillbaka, eller vad du sa, är i Rörstrand.
2: Precis.
1: Och om man jämför med när du gick och hur det är nu, så måste det vara lite skillnad ändå.
2: Ja, men det är klart att det är. Sen jag gick på Ekerö. Det var ju också en, som vi pratade lite om, det var ju internat som var fördelar då. Jag bodde i Stockholm, så för mig kanske det inte var just en jättestor påverkan. Men det är klart att det påverkade för väldigt många andra. Och det var ju en bra, verkligen, utbildning då. Verkligen. Sen så för medielinjens del så har det blivit också bra, vill jag säga, att vi är inne i stan. Det underlättar när vi vill ha gäster, eller man har väldigt lätt till saker och gör ganska nutida, jag hittar inte ordet här, men det finns en liksom, det är en bra grej. Sen så samarbetet med Filla gör ju att vi också har tillgång till teknik och annat som också har varit väldigt bra.
0: Ja, toppen.
2: Sen så har vi jättebra liksom studieutrustning och podd och mycket andra att själva också i själva Kaggeholms egna lokaler. Men det har blivit en bra flytt faktiskt, helt enkelt.
1: Mm. Är det fler som söker nu?
2: Jag har inte koll på söktrycket. Man vet att jag vet bara att söktrycket alltid har varit väldigt högt, och det är det fortfarande.
0: Så det är lite svårt att komma in då?
2: Det är svårt att komma in. Och det är många som söker som söker flera år. Faktiskt.
0: Ja, det är så.
2: Ja, så det uppmuntrar vi också till. Mm. För det är klart, det är så många talanger och det är ju inte roligt att säga nej.
0: Nej.
2: Så då uppmuntrar vi ju såklart till att
1: söka igen. Ja. Ja, för jag vet ju, man har ju hört lite från tv-kanalerna som finns i Sverige och så, att det är positivt att man har gått på Kaggeholm just. Så det måste ju betyda att det är en väldigt bra utbildning.
2: Ja, men

0: verkligen, och många av tv-kanalerna upp kommer ju till oss och vill gärna presentera sig och ja, berätta vilka de är och liksom få våra elever att söka sin praktik där. Och, så det är många som vill komma och ja, det är jättefint. Så vi lever på ett väldigt, som kommer ifrån såklart Ekerötiden ska jag säga tydligt.
1: Absolut.
0: Ett otroligt gott rykte som har funnits i över 50 år. Och det är fint att bara få fortsätta och vara en del av det.
1: Precis. Hur länge har du varit ansvarig för detta?
0: Sen augusti förra
1: året.
0: Så snart ett år.
1: Och man går medielinjen, hur länge går man det?
0: 2 år.
1: Man går 2 år.
0: Och vi har då 2 inriktningar, så man går antingen tv-inriktning eller så går man content-inriktning. Mm. Och content, där har vi lite mer skrivande, foto, och vi har även mycket ljud och podd bland annat i den delen.
1: Ja, spännande.
2: Sen är ju Kaggeholm, det finns ju en tydlig koppling till pingst då ju, självklart. Hur ser du på den? Liksom, hur balanserar man? Jag balanserar så på ett positivt sätt, men det är ju ändå så att media, det är ju allmänt så här. Det kan man ju göra vad som helst, tidningar eller tv eller sådär. Men du är ju kristen då, och naturligtvis det är ju, präglar ju allt det här då på något sätt eller på olika sätt, ska vi säga. Hur tänker du där?
0: Jag tänker att när man söker till oss redan på antagningsdagarna så berättar vi väldigt tydligt faktiskt att alla folkhögskolor har en huvudman, och Kagges huvudman är pingströrelsen. Och så berättar vi lite kort vad pingströrelsen är, och vi berättar också vad som skedde när man startade hela liksom, Kagge och liksom, allt driv från Levi Petrus med, och vad som, liksom, varför det ledde fram till att man vill vara en samhällsnyttig och samhällstidsenlig medielinje liksom. Och det är det vi fortfarande vill vara. Och samtidigt så uppmuntrar vi till att alla är välkomna att vara där. Man måste inte liksom vara med i pingströrelsen för att vara med, men däremot så behöver man liksom respektera att det är en del. Vi har andakter och vi har fokus och vi har liksom en hel del sånt. Så vi gör det ganska tydligt på en gång redan när de söker, så att sen är det givet, ja, så det gör vi ganska tydligt.
2: Snyggt.
1: Men det är även andra som söker, alltså som inte tillhör.
0: Det är jättemånga andra som söker.
1: Kyrka.
0: Ja, det är väldigt många.
1: Kul.
0: Så det är jättekul. Och jag tänker liksom att det också blir, jag tänker att det var tanken när allting startades. Det blir liksom, man får dela värderingar, man får dela vad som ligger bakom, och där är ju Kaggen. Jag brukar säga det till en del av mina elever. Ni sitter ju här i huset bredvid och har vi ALT som är liksom blivande pastorer. Det är liksom, de ska ni träffa sen ute i olika studios och allt vad det är. Så passa på. Det är ett spännande hus. Jag tänker, vi har musik, vi har bibelskola och allmänna linjen. Så det finns ju, det är ett hus fullt av en spännande bredd, tycker jag.
1: Så hur lägger man upp utbildningen? Är det mycket praktik in, att ni testar olika grejer där? Eller är det...
0: Ja, men vi har ganska mycket. Vi har ju mycket grundkurs, det är mycket journalistik och liksom lite basic. Och sen så har vi olika delar där vi liksom, delvis så delar vi upp klasserna då. Man går mer åt liksom tv och tv-produktion och det hållet. Och man går, andra gänget går mer åt det här content-hållet. Men sen så går vi också samman i vissa olika kurser som nyhetsjournalistik eller beställningsfilmer. Och vi jobbar med gala och vi jobbar med ganska många olika stora projekt. Och där får man liksom... mycket teorier till en början och sen så blir det en hel del om man får prova att sätta händerna i saker och ting.
1: Men radio finns inte så mycket kvar, eller?
0: Alltså det finns faktiskt. Inte så mycket som när radiolinjen fanns. Men i år kommer vi faktiskt köra lite live-radio här i höst, bland annat som ett element. För vi ser ju faktiskt att det är många som kommer ut och jobbar med radio.
2: Det är ju ett intressant medie så tillvida att man kan ju lyssna på det när man kör bil, när man sover.
0: Exakt. Typ. Ja, men verkligen så.
2: Nej, men det, och på jobbet, det är många som har radion på liksom löpande. Och det är klart att det är... Jag gillar ju radio, men tyvärr lyssnar jag alldeles för lite på det. Men det är klart att nu har ju poddarna liksom kommit
0: exakt
2: in. Då blir det ju on demand radio, kan man väl säga.
0: Ja,
2: Och är det någonting, du snackar content här, kommer det in i den delen då? Alltså,
0: podd kommer in i content-delen och även radio och ljud.
2: Det gör det,
0: kommer,
2: ja. Ja, det är klart, för det andra var ju tv.
0: Ja, så,
2: naturligt.
0: Så det kan inte säga. Men det är också en verklighet som man kan se att idag, om man ska jobba, eller man jobbar inom media, så kan man givet vara liksom specialiserad på olika saker som man är bra på. Men det är väldigt många som efterfrågar en bredd. Att man ska kunna lite av mycket.
2: Ah, ja, just det. Intressant.
1: Spännande.
2: Ja. Det är väldigt många inom frikyrkan som har jobbat med närradio en gång i tiden.
0: Eller hur?
2: Ja, det är hur många som helst.
1: Mm. Jag började en av dem.
0: Jag tänkte säga, här hade väl två. Ja, och varför gjorde ni det då? Vad fick er att börja med det?
2: Ja, vi fick väl ett erbjudande helt enkelt. Nu jobbade inte jag via kyrkan då, utan det gjorde ju du, Anna. Väldigt.
1: Ja, och jag fick faktiskt frågan därför att det saknades en ljudtekniker. För vi sände närradio då i den församlingen jag var med i. Och då frågade mig, har du lust att lära dig det så kan du jobba med det sen. Och då gick jag ju på Kaggeholm faktiskt en sommar och läste lite radio.
0: Vad kul.
1: Och körde, sen sände jag ju, var tekniker. Och man klippte ju i rullband på den tiden och sådär.
0: The real deal liksom.
1: Och sen fick jag ju ta över och fick faktiskt göra både reportage och programledare och teknik då i ett helt år till.
0: Vad fått det att fortsätta då?
1: Vi har ju inte fortsatt. Nej. Utan det här är ju någonting som vi bara gör på
0: sommaren. På nyårsveckan.
2: Du har ju hållit på med det här över 10 år nu.
0: Ja, det är ju för mig att fortsätta. Liksom.
1: Ja, eller? Men precis. Tänker, men det var ju rätt länge sedan då som jag jobbade med det. Det var ju på mitten av 90-talet. Och sen var det ju ganska många år som jag inte gjorde det. Men nu är jag nog varit tillbaka i typ
2: 10-12 år. Det är ju 12 någonting. Och sen lurade hon med mig under pandemin.
0: Och du blev kvar liksom?
2: Ja, utan någon lustig anledning så ville de ha mig kvar. Nej, men det är ju,
0: vad är det som gör att du tycker att det är kul?
2: Ja, men det är ju de här berättelserna som du pratar om. Ja. Jag blir ju salig när jag hör allt det här. Liksom, allting som finns då som man inte har en aning om.
0: Eller hur?
2: Alla de här berättelserna. Så bara kommer det upp och så märker man att oj, vad mycket grejer det finns att prata om. Och nej, det är fascinerande. Men nu är det ju du som ska...
0: Ja, men det var ju ett samtal, sa ni. Vill säga. Ni sa ju väldigt tydligt att det var ett samtal.
1: Ja,
0: och det är ju det vi har.
1: Ja, tycker jag. Spännande.
2: Om man tittar framåt här, vad ser du för utveckling?
0: Med Kagge?
2: Med Kagge och med media.
1: Den var stor fråga.
0: Men om vi tar då Kagge konkret, så tänker väl jag att vi vill fortsätta att... Det här året, vi har gjort lite förändringar. Det blir ju det när man kommer in ny och liksom man har... Och det är ett fantastiskt team jag jobbar med, vill jag också säga, som har väldigt... tycker det är kul att få forma och utveckla. Så vi har skruvat en hel del i saker och det kommer vi fortsätta göra. Jag tänker att man vill jobba med en utbildning som är stabil och grundad, som jag var inne på. Men som också liksom ändå håller sig lite vaket i. Vad är det vi skickar ut våra deltagare till? Vad är det man behöver kunna hålla sig uppdaterad kring teknik, kring AI, kring vad man behöver? Så det är mycket så jag tänker. Och samtidigt så vill jag verkligen skicka med att man ska få känna att man har fått en grund, en kristen värdegrund. Inte att vi ska ha prackat Bibeln i huvudet på dem, brukar jag skoja om. Men att man ska fått möjligheten att få ställa frågor och få vara nyfiken. Precis som jag säger ganska tydligt till många av mina deltagare, att vi kräver ingenting av dem. Liksom. Men däremot så brukar jag säga att det är en möjlighet för er att få höra någonting som ni kanske inte har fått göra annars. Så till exempel så kommer jag faktiskt i höst tillsammans med en av mina lärare ta med mig 7 av deltagarna till Kenya, där vi kommer besöka Water Matters, som har ett jättespännande biståndsprojekt.
2: Då jobbar ni med.
0: Ja. Och då ska vi få åka dit med 7 stycken och så ska de få vara en del av ett ganska stort spännande missionsprojekt till och med.
1: Det är jättehäftigt.
0: Och sånt tycker jag är sån förmån att få vara med och öppna dörrar för och liksom tillsammans med hela teamet jobba för jobba för helt enkelt.
2: Vad häftigt. Mm. Nu ska vi inte gå in på det Johanna, men bara lite snabbt. Vi har ju ett, vår församling har ju ett missionsarbete då, eller vad, biståndsarbete är det egentligen, som vi kallar Stories for Life.
0: Mm. Mm.
2: Och det är en av våra medlemmar som har varit missionär länge, länge. Mm. Mm. Som efter alla resor och all tid i Afrika märkte att det bästa sättet att förmedla någonting,
0: mm,
2: det är att sätta sig ner och berätta en historia.
0: Mm.
2: Och det är utvecklat. Du kan ju mycket mer om det här än jag kan, Johanna. Men nu har vi kopplat ihop det då med Water Matters.
0: Wow. Mm,
2: så. Och det är så häftigt att man... Det är inte
0: det är så otroligt bra. Mm. Och det är så roligt.
1: Och Water Matters ska vi väl förklara då. Ja, att det är ju vattenreningsfilter som man använder då för att kunna använda faktiskt det flodvatten eller vatten man har i landet, och så renar man det, så får man, och, ja, då blir man ju frisk mer och färre barn dör och så vidare.
0: Och det är ett filter som hjälper en familj i ungefär 10 år.
2: Ah.
0: Det är magiskt.
2: Ja, det är helt otroligt. Mm. Och det är ju så sinnrikt konstruerat också, så att det är väldigt lätt att underhålla.
0: Mm.
2: Man egentligen häller vattnet genom det här filtret och så kommer det ut på andra sidan och är rent.
0: Ja. Mm. Så det ska bli otroligt roligt. Vi åker i början på oktober.
1: Ja, men vad häftigt.
2: Mm. Fy, vad kul.
1: Det blir spännande. Det får vi väl hoppas att vi får höra mer om nästa år när du kommer till oss på radio. Vi vet ju att du behöver gå här nu vid halv ju.
0: Ja.
1: Så att jag försöker att hålla lite tiden åt dig.
0: Vad bra, tack. Ni har inte gjort det själv.
1: Vi hade ju fler frågor. Det är ju så. Men vi får ta det och så tar vi det nästa år.
0: Då tar vi det nästa år. Men, precis. Vi får se fram emot och prata vidare.
1: Ja.
2: Hur skulle du vilja avsluta det här samtalet?
0: Oj, ja, men då vill jag avsluta med att vi alla ska fortsätta vara nyfikna, va?
1: Mm.
0: Och lyssna på människors berättelser.
2: Lysande.
0: Eller hur?
1: Väldigt bra.
2: Absolut. Och är man sugen på media, var ska man gå då?
0: Då ska man gå Kegaholm.
1: Mm.
0: No doubt.
2: Och kommer du inte in första gången så söker du igen.
0: Då söker du igen. Exakt så.
1: Men tack för att du kom, Nette.
0: Tack för nu.
1: Jätteroligt.
0: Tack att jag fick komma.

0: Vi lyssnade på En dag med Mikael F. Jonsson. Vi har bytt manskap i skeppet.
1: Ja, inte manskap, men gäster har vi bytt.
0: Ja, men
1: vi
0: säger kvar, väl manskap, faktiskt. Fast att det är
1: kvinnor. Ja, i alla fall. Vi har nytt folk i studion. Det är in och ut och in och ut på den här kvällen. Och gästerna som vi har idag är först Ulrik Alderblad från MAF.
2: Ja.
1: Och då måste du ju först förklara vad det är MAF.
2: Ja, ska jag pröva er?
1: Ja,
0: gärna.
2: Gör vad står det för? Vad skulle ni säga?
1: Aviation är A-et i alla fall. Och F-et kan det vara Foundation kanske? Mission Aviation...
2: Fellowship.
0: Den gick ju inte in.
2: Nej, det är nog nästan den vanligaste frågan man får.
1: Ja.
2: Man, så ni behöver inte skämmas att ni inte riktigt sätter den helt. Ja, det var bra. Aviation är nog det som man kanske
1: gissar mest.
2: Sådär. Mm. Ja, men missionsflyget är det ju.
0: Ja.
2: Och Mission Aviation Fellowship. Vi fyller ju 81 år i år, så att det är ju ganska länge som det höll på.
0: Skojar du?
2: Nej.
0: Det är häftigt.
2: Så efter andra världskriget så var det ju före detta krigspiloter och unga människor som startade MAF.
1: Ja.
2: Och det var faktiskt unga människor både på USA-sidan, Europa-sidan och Australien-sidan som sammanfördes ganska tidigt. Gud grep tag om deras hjärtan och ja, så börjar man med hjälp av flyget då och andra partners hjälpa till istället. Man hade ju sett vilken skada och vad flyg och hur mycket flyg det fanns för krig och så vidare då. Mm. Så att det var på något sätt som Gud bara visade att använd det ni har och det ni kan till att göra gott. Och från den dagen så var visionen att se isolerade människor förvandlade genom Jesu kärlek. Och just att nå de isolerade, flyga dit ingen annan flyger. Det är liksom hela grundgrejen med våra små bushflygplan som vi har då. Mm. Så den första flighten gjordes av Betty Green, en ung tjej. 1946, då 80 år sedan i år, från USA ner till Mexikos djungler med bibelöversättare. Så det var det första.
0: Oj.
1: Jag blev lite glad när du säger att det var unga människor.
2: Ja,
1: jag tänker
2: visst
1: på Timoteus och... Gud använder unga människor.
2: Amen, så är det.
1: Det
2: är... Och också det man har och det man kan och det man har fått att förvalta på något sätt. Det här var ju krigspiloter, det kanske man inte tänker som missionärer först och främst. Men det är också häftigt. Gud är ju fantastisk på det att kunna använda det som vi har. Att, ja, erfarenheter och färdigheter. Och så är det ju inom MAF då. Det är ju många olika... människor med olika liksom, yrken, färdigheter, intressen som tillsammans gör det möjligt. För det är ju, man brukar säga att på 10 personer så är en pilot. Men det är 9 andra i teamet då, om man säger. För det är mycket kring. Och det kommer ni snart att få höra. För det är inte bara jag som sitter här i rummet. Utan jag har ju 2 kompisar med mig.
1: Mm.
2: Och de kan berätta om sin del. Vad de kommer att göra. Och det är också, de är inte piloter heller just i den tjänsten. Så det blir spännande. En cliffhanger där.
1: En cliffhanger. Den ska vi hålla på en liten stund till.
2: Mm.
1: För vad är det egentligen MAF? Vad är det viktigaste liksom med MAFs uppdrag? Vad är det ni gör?
2: Vi är väl just, en del har kallat oss för åsnan.
1: Mm.
2: Ja, men möjliggöraren. Ja, så vi gör ju det möjligt för faktiskt idag över 1500 olika organisationer.
1: 1500?
2: Att nå isolerade och avskurna platser.
0: Häftigt.
2: Människor, samhällen. Man brukar ju säga att det är ju faktiskt av den 1 miljard... fattiga människor som lever under levnadsstandarden, om man säger, det är $1 om dagen, så är över 800, mellan 800 och 840 miljoner bor i isolerade och avskurna samhällen. Alltså som inte då kan få sjukvård, skola, kyrka, sådana saker liksom, så som vi kan. Men genom MAFs arbete där vi alltså flyger dit inga vägar är, eller flyger där det är farligt att färdas på vägarna eller tar alldeles för lång tid, så gör vi det möjligt för så många goda krafter. Och det är ju inom alla olika verksamheter, och så det är en holistisk mission samarbetar med alla kyrkor, med massa små lokala organisationer, större organisationer, regeringar också liksom. Och sådär, va? In till små goda krafter, individer som vill göra gott liksom, som linar upp med vår vision.
0: Ulrik, om man tittar på internationellt här, jag förstår att organisationen är internationell.
2: Ja.
0: Hur ser kopplingen till Sverige ut då?
2: Ja, men vi MAF finns i 43 länder. Men vi flyger ju absolut inte i så många, utan det är ju som här i Europa. Vi är ju liksom resursländer, engagement unit, som skickar ut personal, som mobiliserar förbön för arbetet, som också ordnar med resurser, alltså insamling och så vidare och så vidare, för att kunna då flyga i de länder där många isolerade människor finns. Så vi har ju idag 117 flygplan. Så det är alltså världens största humanitära flygorganisation, brukar man säga, som landar på flest ställen. Över 1000 destinationer förra året liksom. För vi landar ju på små åkrar. Ja. Vi kan ju landa liksom på så många små ställen med de här Bush-flygplanen då. Så vi, det är ju ett väldigt stort tillsammansarbete liksom. Så vi i Sverige startade på 80-talet, 1982 om jag inte minns fel, och liksom gick in under MAF International då liksom. Så vi gör ju det möjligt för de programländerna där vi liksom opererar och flyger då. Så att det är ju ett stort samarbete.
1: Ja, men precis vad jag tänkte säga. Det måste ju vara ett väldigt mycket samarbete hela tiden med olika organisationer då.
2: Jajamän. Så samarbete både bara internt i som vi säger då, att i väst då, eller sådär, va. Det är ju ett samarbete. Det är ett stort samarbete med de vi flyger, för annars vi gör ju det bara möjligt för andra. Mm. Och vi måste ju också ha partners som vi flyger till då. Så det är ett jättestort nätverk. Det är egentligen den största resursen efter alla år, att vi kan connecta liksom folk med varandra. Vi vet ofta vad behov finns liksom, och så kommer det goda krafter till oss liksom, och så kan vi liksom hjälpa till att se till att hjälpen kommer till rätt ställe. Men ungefär 2/3 av hela denna stora apparaten ekonomiskt är givare utifrån. Så därför så är vi ju också väldigt viktigt att vi är igång och lever nära våra givare. Så privatpersoner, kyrkor, second hand, företag är med och gör det möjligt. För det, vi flyger ju till de fattigaste. Vi flyger små hjälparbetare. Alla flyg är ju subventionerade på lite olika sätt. De som kan betala lite grann. En del kan inte alls betala. Det finns en hel del sån här ambulans, medivax, liksom akutflygningar liksom, som där det betyder liv eller död.
0: Ja, just det.
2: Som MAF gör i många länder. Och så att Agda 78 i Mullsjö gör det möjligt att någonting kan hända i ett annat land. Så är det.
0: Jag kan bara drömma om den här logistiken ni hanterar. Liksom. Jag ser framför mig ett jätte-Excel-ark. Så här. Nu ska vi se här. Där har vi ett ledigt plan och där är de som behöver. Nej, men det måste ju vara otroligt.
2: Ja.
1: Troligen inte Excel-ark då heller.
0: Nej, självklart inte. Men
2: ja, men det är en stor apparat. Ja. Men det är klart att det kanske har, alltså piloter överlag, de jag har mött, det är ju väldigt mycket ordning och reda och säkerhet och charts hit och dit. Och det är klart, på något sätt så har väl organisationen byggts upp av den traditionen och kulturen, så att det är ju väldigt mycket ordning och reda. Vi har ju varit ute som missionärer för andra organisationer. Men när vi var ute för MAF så möttes vi absolut av en annan struktur och ordning och reda just på ett positivt sätt.
0: Alltså. Ja.
2: Så att det är mycket, mycket, mycket papper.
1: Har du något annars, om man inte pratar papper, har du något minne som är en sån här som har berört dig mycket under dina år?
2: Ja, det är verkligen, verkligen. Men jag tycker nästan, för jag är så tacksam och glad över att ha bott och levt med familjen som missionärer, vad det det man får ju än mer än vad man är med och ger liksom, att leva i, och det är väl den största liksom och viktigaste grejen när man åker som missionär nu för tiden, att vara, att leva, att lära av varandra liksom, och att sådär, va? Men att då få ta emot gäster till oss, vänner som kommer ner, som vi får liksom visa och erbjuda, som ser med sina yttre ögon att oj, de har ju nästan ingenting, men nästan lika fort upplever i sina inre liksom, och inre ögon att wow, vad mycket de har som inte jag har eller som vi saknar. Mm. Och det är så häftigt varje gång vi ser hur folk blir så drabbade av den gemenskapen, kärleken, öppenheten som finns ute i byar liksom, bland människor. Och det drabbar en varje gång. Ja. Så att det är underbart. Så det där relationella, att leva på det sättet liksom, det... Mm. Ja, det kan man sakna ibland. Mm,
1: jag förstår det.
0: Jag är så imponerad utav den här... Ska jag väl släcka sen kanske? Mm. Vilken respekt MAF har. Positiv sån.
2: Mm.
0: Vi hade en av våra missionärer var ute nyligen. Det är bara något år sedan, va? Upptäckte i en hydda en stackars kille som var egentligen undan.
1: Han var gömd för att han inte kunde gå.
0: Och han var inte egentligen inte så dålig så han inte skulle kunna gå.
2: Mm.
0: Och det blev sån här instant insamling till honom, och det kom in ganska mycket pengar. Och sen så var det precis som att, ja, men sen så måste han åka bussar. Va? Det, ja, men vi ska säga, MAF får nog komma in här. Så det var så självklart, det var precis som SL. Ja, så, ja, men så har vi ju MAF då. Så vet jag inte om man behövde MAF sen i slutet. Men det var så, jag tyckte det var så coolt alltså. Det var, det snackar vi om, det fanns inget annat utan, nej, det är väl MAF som gäller här.
2: Ja, och här på Nyhem så möts man ju av ganska många, vad ska man säga, medelålders som var barn och fick flyga MAF som missionärsbarn för att deras föräldrar var ute, och så bodde man på skolan någonstans kanske, och så flög man MAF hem eller var ute. Så det har ju betytt mycket även för missionärerna och missionärsfamiljerna att MAF har varit där och supportat liksom på det sättet. Så att det är väldigt brett, men oftast goda erfarenheter tror jag. För det gör sån skillnad liksom. Att det kan ju ta dagar och veckor, och då kan vi flyga på timmar liksom. Så är det.
1: Ja, nu ska vi gå över till dina kompisar som du har med dig. Men vi måste ha lite musik emellan. Så nu kommer cliffhangen snart.

0: Jag frågar, vill du finna Jesus, en verklig vän?
1: Stentuff.
2: Här rår han ut Bult.
1: Och nu ska vi gå över till de kompisarna som Ulrik Aldeblad från MAF hade med sig. Och välkomna hit, tack, familjen Log. Och era förnamn är Tobias och Frida.
3: Stämmer.
1: Kul att ni också följde med. Men berätta nu då, vad är eran, vad är det ni ska hitta på med MAF?
4: Ja, vi ska åka ut till Australien. Vi har varit där i 5 år tidigare faktiskt. Och jobba med det tekniska. Så jag kommer vara ansvarig för, det ytterst ansvarig för flygsäkerheten på flygplanen i Australien.
1: Alltså flyger MAF från Australien också ibland, eller vad?
2: I Australien?
4: I Australien.
2: Det är ett ganska stort land, va?
4: Jajamän. Vi flyger uppe i Arnhem Land med aboriginerna där uppe. Olika homelands man flyger mellan där. Vi har också en flygträningsskola i Australien. Där piloter kan åka igenom. De kommer hit och gör standardiseringsutbildningar och så vidare och flyger ut till olika länder. Bland annat Uganda, Kenya, uppe i Papua New Guinea och andra ställen. Timor-Leste. Och sen så är vi också, ansvariga för flygplanen uppe i Timor-Leste utanför Australien. Där flyger vi också de australiska flygplanen.
2: Var ligger det i Australien? Jag känner till Queensland och New South Wales och sådär. Men...
4: Vilket tänkte du på?
2: Var ligger det?
4: Där vi är? Ja, det här ligger i Cairns, Queensland.
2: Ja, okej.
4: Okay. Högt upp i norr. Mm. Nordöstra delarna. Där har vi ett huvudkontor eller supportkontor. Och det är där som vi kommer vara. Sen ligger det ett litet ställe utanför som heter Mareeba. Där vi har då den här flygträningsskolan med några mindre flygplan, ytterligare mindre än de som flyger ute i bushen. Man kan lära sig flyga på också. Och även har vi 2 stycken ganska fräscha hangarer där också. Så vi kan plocka ner flygplan från hela östra där, Asien. Så vi har stora modifieringar på och fixar till dem när de behöver fräschas upp.
1: Så för din del då så är det flygsäkerheten.
4: Yes.
1: Och vad ska du göra, Frida?
3: Ja, men jag ska jobba administrativt och lite med kommunikation. Så det är också någonting som är kanske en av de här då, 9 som behövs för att planet ska vara i luften.
1: Just det.
3: Så behövs det ju mycket runt omkring liksom.
1: Så det är kommunikation mellan olika piloter och...
3: Det här kommer bli mer kommunikation ut mot våra givare och sådär.
1: Okay.
3: Liksom sociala medier kanske. Och så. Så kommer jobba en hel del med MAF Sverige.
2: Okay.
1: Spännande. Mm. Ja, men kul att åka. Men ni hade varit ute innan i Australien också?
3: Jajamän. Ja, precis. Vi var ute 2017 till 2022. Så vi har varit hemma då i 4 år, ganska exakt.
1: Hur är det vad är det för skillnad då att bo i Sverige och Australien?
3: Ja, det är mycket kallare här.
1: Nej, men
3: vi trivdes ju väldigt bra där. Alltså, kulturen där är ju väldigt fantastisk. Människorna är jättehärliga och det är liksom ett... Jag vet inte. Alla är så vänliga.
2: Ja, men det håller jag verkligen med om. Jag har ju varit några gånger. Och vi har bott i Texas. Och det finns en massa likheter mellan folk i Texas och folk i Australien.
1: Vänlighet.
2: Ja,
1: men härligt.
4: Ja, men det var som min svärfar som var och hälsade på en gång och pratade bara med någon på parkeringen där ute. Och då sa de liksom, ja, men see you later, sa man. Liksom. Jaha, bestämde träff med en person på parkeringen som inte träffat någon. Alltså det är just där öppenheten mellan allt och alla.
1: Jag tänkte, alltså, när man åker ut så till, ja, men som till Australien, det är ju inte någonting som man tänker att det är ett missionsfält. Så vad är det man... Alltså, man förstår ju att det...
4: Det är här det internationella kommer in, tror jag, lite grann. Att vi är en global organisation. Och vissa delar är väldigt svåra att utföra i de här länderna. Så exempelvis, om man säger, ska du uppgradera ett flygplan från att ha gammal avionik och så vidare, instrumentering i. Då är det väldigt svårt att göra det ute i bushen. Jag tänker den logistiken med att få dit alla de här delarna och de kompetenser och så vidare som behövs. Och då är det väldigt bra att ha det här. Det är inte så långt ifrån faktiskt där uppe om man tittar till just Papua New Guinea bland annat och Östtimor och så vidare. Så det är inte så långt till de här ställena. Och då bör man ha lite struktur och logistik och sånt som kan fungera för de här sakerna. Och då, då har det blivit att man har ett sånt supportkontor där tillsammans med en stor underhållsbas, kan man säga, i de delarna.
1: Och sen vilka är det som kommer till den här skolan då? Är det de piloter som ska flyga för MAF eller är det andra?
4: Precis, också? Det är de som det är faktiskt både och. Dels kan du gå och bli pilot själv där. Mm. Det går. Och det har att göra med att man ska kunna, om man säger, utbilda piloter för att kunna fylla MAFs pilotbrister när det finns och så vidare. Men sen är det så att för att åka ut och jobba inom MAF så krävs det ganska mycket standardisering. Alltså man kommer in i ett organisation, då måste man lära sig hur man flyger, de processer, strukturer och så vidare som finns i just vårat DNA, kan man säga, MAFs DNA. Så därför så har man, då kommer man kanske någon månad eller två till då de här utbildningsorganisationerna eller ställena och flyger med våra piloter. De utbildar, berättar hur vi jobbar, så man lär sig och kommer in i de processer och procedurer som vi har. Och vi flyger på sådana ställen som gör att det är väldigt komplicerat, så man måste ta höjd ytterligare på även flygsidan för säkerheten. Mm.
2: Tobias, är du pilot i grund och botten?
4: Nej. Jag är varken tekniker eller pilot. Jag är flygingenjör.
2: Okej.
4: Okay. Så att det var faktiskt så det började lite grann. Jag har ju, precis som Ulrik pratade om tidigare, så har jag är uppvuxen i Tanzania. Och fick flyga en gång med MAF. Men jag hade många vänner på den svenska skolan som jag gick som flög och jobbade för MAF då. Eller deras föräldrar jobbade för MAF. Vad var frågan?
2: Nej, jag undrade om du var pilot.
4: Ja, nej, precis. Ja. Och då var det så att men det är bara piloter och tekniker som kan jobba för MAF.
2: Ja.
4: Och efter ett tag inom flygbranschen, då jag gick ut 2001 med min flygingenjörsutbildning, så inser man att det krävs så mycket fler och mycket mer. Du behöver någon som organiserar, ta hand om det här. Det finns mycket myndighetskontakter. Du måste uppfylla hur mycket regler som helst för det här. Och teknikerna gillar att skruva. De kanske inte tycker det är lika roligt att sitta bakom datorn och hålla processerna igång och se till att bli auditerade och lidera av myndigheter och sådana saker. Och det är där jag sitter.
2: Mm. Okay. Alltså.
1: Men jag tänker också att din roll då, Frida, som kommunikatör och ska sprida det här och få folk att ge pengar till så att man kan fortsätta jobba med det här, den är ju också väldigt viktig.
4: Yes.
1: Hur viktig?
3: Ja, den är ju jätteviktig. För det är ju som Ulrik sa, alltså att 2/3 är ju av gåvor som vi får in.
1: Precis.
3: Så att vi måste ju sprida det arbetet som MAF gör. Mm. Och det är ju ett fantastiskt arbete. Så att,
1: Men är det då sociala medier, eller är det fler sätt man kan kommunicera ut till givare?
3: Ja, men det är ju nyhetsbrev och det är ju, man gör ju filmer och det finns ju många olika sätt. Liksom. Så att...
1: Och du kommer vara ute och filma när de lagar flygplanen.
3: Ja, vi får se exakt vad jag kommer göra mer detaljerat. Men, ja, men absolut. Ja. Och så administrativt. Som sagt, det är ju mycket administration bakom allting. Så att,
1: Och jag tänker också att när man flyttar till ett annat land och man säger att nu är jag missionär. Då kanske man också blir lite missionär även i sitt vardagsliv där man är.
3: Mm.
1: Eller? Tänker ni så med australiensarna?
4: Jo, men så det är man ju. Man är alltid med i en lokal församling. Man liksom är förankrat lokalt och man är med engagerad i församlingen där. Och, alltså, man ska vara missionär var man än är, om man är troende kristen. Det är det vi har fått som uppdrag. Så att, det kvittar om jag är i Tumla där jag växte upp eller Norrköping där vi bor nu, eller om jag är på Nyhem. Eller om, så vi ska ju vara det.
1: Så, är det.
4: Så att jag tänker att man gör sitt bästa
1: skillnad, helt
4: för Gud vart man än är. Tror jag.
2: Om ni får sälja in MAF nu, varför ska man ge pengar? Vi har obviously fattar ju självklart för att hålla planen igång då, men vad är det som är så extra viktigt nu med att få in de här medlen till MAF?
4: Ja, hur ska man sälja in det? Nej, men framförallt är det ju de här som Ulrik nämnde om tidigare, tycker jag. The Medivacs och vi kallar dem Mercy Flights. De som inte kan. De som inte kan. Vi flyger många som kan. Men de som inte kan, de vill vi kunna flyga ändå. Och det är de som ni kan hjälpa till med och faktiskt få i luften. Och vi har många exempel på det. Folk har faktiskt, de hade dött om de inte hade kommit fram. Så att där kan man med göra skillnad. Längst ut i bushen någonstans.
1: Hur hittar man information om hur man kan ge?
3: På MAFs hemsida finns det jättebra. Där kan man bli månadsgivare eller man vill ge en engångssumma eller så. Eller man vill vara med och stötta dels oss som utsända, så kan man vara med och ge då månadsvis eller en engångssumma. Mm. Så det, där kan man gå och titta.
1: MAF.se då.
3: Ja, precis.
4: Och här nere på området så finns vi tältet.
3: I Monten.
1: Just det.
4: Monten här uppe. Ja. Välkomna dit.
2: Mm. Dit måste alla som lyssnar och är i närheten gå och titta.
4: Yes.
2: Och det är jättespännande. Ni har ju en fantastiskt fin monter.
4: Mm. Där finns vi.
2: Ja.
1: Roligt att ni ville komma hit. Kul att få höra lite både från missionärer som ska ut och som har varit ute och även om hela arbetet kring vad MAF gör i världen. Ganska stort faktiskt. Och vi återkommer ju faktiskt till er varje år och pratar om MAF i Radio Nyhem. Tycker att det är ett viktigt arbete.
2: Sen är det ju väldigt kul också. Man kan vara så missionär på så många olika sätt och vi har pratat om hemma och så här, men är man lite teknikintresserad så tror jag det här skulle passa alldeles utmärkt.
4: Yes. Helt klart. Mm. De gåvorna som Gud har lagt ner, använd dem.
2: Ja, precis.
1: Precis.
2: Häftigt.
1: Ja. Som sagt, tack för att ni kom. Vi kommer att gå in i nattmöte nu väl?
2: Mm.
1: Ja, klockan börjar bli närma sig 22.00.
2: Ja.
1: Det är en minut kvar. Så vi måste tacka er tyvärr. Vi hade kunnat prata länge.
2: Jag hade gärna hört ett gäng stories här också.
1: Ja, men precis.
2: Jag antar att man kan.
1: Men alltså när man tittar ut nu så tänker jag att de har faktiskt inte släppt in folk riktigt än. Så kanske, har ni någon story som är en sån här riktigt gripande berättelse som ni minns från er tid sen tidigare?
4: Jag har väl inte, det man ska veta här, alltså det är lite intressant för vi sitter i princip på kontor bakom en skärm, vi som vi sitter här. Så vi är egentligen inte med ute så mycket. Så det ska man också ha med sig, som Ulrik berättar om det här. Men vi hör ju saker.
1: Ja.
4: Och det finns framförallt de här som jag som fastnar i mitt huvud, där någon har kanske gjort illa sig, brutit benet och man vet att den här antagligen dött just där ute den är. Men på grund av att MAF kunde komma med sin flygning så fick den ett liv.
1: Mm.
4: Och man bestämmer ju inte vart man föds. Men vi som MAF kan vara med och hjälpa till vart slutar det någonstans.
1: Mm. Mm.
4: Så att det är väl att egentligen se alla de här olika gripande saker som Ulrik nämnde flera av. Det är egentligen som griper i mitt hjärta att faktiskt vilja vara där ute och hjälpa till.
2: Jättehäftigt.
1: Är det samma för dig, Frida?
3: Ja, men absolut. Det är, alltså, MAF gör ju dagligen alltså stora insatser. Så att det är ju... Nej, det är jättehäftigt att få vara en del av den här stora organisationen som gör så mycket gott.
1: Mm.
3: Och få använda det som vi har. Mm. Och bidra liksom.
1: Som ni är bra på. Mm. Det är ju jättehäftigt.
3: Ja,
1: precis. Använder verkligen. Och det är ju det som är så coolt. Att man alltså inte behöver vara pilot bara.
3: Nej.
1: Utan det finns så många andra delar som man också kan jobba med inom MAF.
3: Mm.
1: Spännande.
4: Mm. Mm.
1: Yes. Jag tror att vi ska faktiskt alldeles strax gå in i gudstjänstlokalen.
2: Det känns som de är väldigt nära att dra igång. Och nu bara väljer det in mycket ungdomar, vilket är så kul.
1: Jätte härligt.
2: Ja. Så vi ska tacka er jättemycket för att ni ville ta er tid och komma hit. Mm.
4: Tack för att vi kom.
2: Och lycka till i Australien.
1: Guds välsignelse.
2: Till i Sverige, Ulrik.
1: Precis.
2: Med det här fantastiska jobbet ni gör.
1: Mm.
2: Sätter vi på en låt?
1: Direkt i hallen, säger våran tekniker. Vi ska faktiskt rätt in för att de
5: kan vi tänka
1: är på.
5: Större?
1: Ja. De är på.
5: På fler språk, i flera länder. Kan vi gå dit ingen annan går? Kan vi nå dem som aldrig hört? Kan vi nå öppna hjärtan i slutna länder?
6: Kan vi följa upp och träna ledare? Kan vi bygga något som sprider sig mellan vänner och familjer? Kan vi se lärjungar multipliceras? Ja, vi har något att berätta. Det måste sägas. Jesus bad oss gå ut och göra alla folk till lärjungar. Så vår vision är en värld som följer Jesus. Är det för galet? Nej.

0: Vi på Hylleruds förlag vill skapa kreativt och pedagogiskt material för att förmedla Jesus till familjer. Och det gör vi bland annat genom musik, böcker, vår egna bokklubb och barnens app som är fylld med massa spännande saker.
1: Och en sak till, missa inte VIP-festivalen den 17 oktober.
2: Du sjöng och hon spelade och hon så omtyckt av alla. Begagnade varor blev viktigt. Ja, men jag blev erbjuden av honom att tillsammans med henne, Marianne, starta Läkarmissionens första sekretär. Det var när jag var mammaledig.
3: Det här är verkligen hela din historia.
2: Ja, men hela vår familj, tänker jag. Precis. Allt kom i dagen. Ja. Och det är viktigt egentligen om man tänker efter. Tänk att vi kan ändå se tillbaka på det här.

grej som hålls i Alingsås. Och vi har förberett en sång till er. Så var med, dansa, sjung med. Det här blir jättekul.

0: aktivt läger. De här har träffats en gång per år de senaste 5 åren. Om du tycker att sånt här verkar roligt, vet du vad? Det finns möjlighet för dig att haka på. Så det är bara att prata med någon av dem eller sök lite på internet på Pingst musikläger så hittar du säkert rätt. Du är ung och du kan googla och sådana saker. Fråga chat eller något, jag vet inte.
1: Oh yes.
0: Jag heter Jakob Sparv och jobbar som ungdomspastor i Pingstkyrkan i Hovslätt. Och vid min sida så har jag...
1: Linus Myrberg och jag jobbar i Pingst Eskilstuna.
0: Jajamän.
1: Ja. Ja, ni kanske har haft en bra dag, kanske.
0: Har någon här inne haft en bra dag?
1: Ja.
0: Det var ett gäng.
1: Några har ändå haft det bra.
0: Ja.
1: Det har varit en väldigt härlig dag. Det har varit sol, vi har sluppit regn och det kan vi bara tacka Gud för. Men du, Jakob.
0: Ja.
1: Vi har ju en del saker gemensamt.
0: Har vi?
1: Ja, men vi båda är män i våra bästa år, skulle jag säga.
0: Det är det vi har gemensamt.
1: Nej, men det är en sak vi har gemensamt.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Sen så älskar vi båda Jesus.
0: Ja, det är sant.
1: Det är en bra grej. Det är två saker.
0: Ja, det är två.
1: En tredje är ganska viktig sak.
0: Ja.
1: Är att både du och jag, vi är medarbetare i en kyrka.
0: Ja, det är sant. Det är vi.
1: Och det...
0: Vart vill du komma med det här?
1: Ja, jo, jag kommer här. Vissa av er kanske vet att idag har varit en väldigt stor dag för oss som är medarbetare i en kyrka. Yes, yes. För idag på rutan, från 17 och framåt, jag kommer inte ihåg när det var, så var det en väldigt viktig fotbollsmatch mellan just medarbetarna och föreståndarna.
0: Ja.
1: Och Jakob, hur gick det?
0: Alltså, så här, om jag bara säger så här. Överheten är besegrad! Jajamän då! 4-3 till medarbetarna!
1: Oj.
0: Det var nära att det var brutna ben och allt möjligt. Farligt, annat, gött. Men det gick bra. Alla var vänner. De tog i hand efter matchen. Och framförallt, vi vann. Har jag sagt det? 4-3 medarbetarna. Har ni hört det? Så det var roligt. Medarbetarna vann faktiskt.
1: Oj, fantastiskt. Kul. Förra året behöver vi inte tänka på, men i år.
0: I år. Tack, yes. Amen. Mm. Halleluja.
1: Halleluja.
0: Här på Nyhem så gör vi ju massa goa grejer. Vi hänger, vi sitter en stund bland tallarna, vi springer och gömmer oss för regnet. Sen så kommer vi ut i solen igen och lapar lite sol. Och sen går vi ju på nattcaféet när klockan är så där riktigt mycket. På lördag natt så finns det ett ypperligt tillfälle för dig att få skaffa dig lite himmelska skatter.
1: Yes.
0: Det är nämligen så att nattcaféet har just nu rekryterar personal till lördag natt 22-02. Har du hört vilket fantastiskt erbjudande? Och vet du vad? Det här erbjudandet är öppet för dig. Jag kommer räkna till 3 nu och du kan få lyfta din hand upp. Nej.
1: Alla huvuden böjda.
0: Så kan du, om du jättegärna vill ha med i nattcaféet, så hugg tag i någon som ser ut att vara lite ansvarig och säger jag vill gärna vara med på nattcaféet på lördag. Typ någon, jag vet inte, ny mungare. Mig, Linus, Ellen Lorentzon när du ser henne. Haka på, det är Ellen Lorentzon eller Sofia Svensson. Henne kommer du se alldeles strax här på scen. Det var en liten sån teaser.
1: Teaser, verkligen.
0: Så det finns ett ypperligt tillfälle för dig. Men innan vi har kvällens nattcafé så ska vi få lyssna till en otrolig gudsman. Hans namn är Edvard Fredén. En varm applåd. Wow. Kolla Edvard. Och det vet du väldigt bäst där. Det är att han är till och med snyggare i verkligheten än vad han är på bild. Ja. Och han, ja, men han är gift, vill sitta här och poängtera det. Det är viktigt. Edvard, alltså, du är en otroligt skärpt man. Så jag är väldigt spänd på att få höra vad det är för skärpt Gud har lagt på ditt hjärta. Som du kommer dela med oss. Det kommer bli otroligt. Ja, en applåd till. Ja, exakt.
1: Ja, det är bra.
0: Där. Jajamän, tack. Applådmannen. Linus.
1: Ja. Vi ska läsa ett ord och gå in i en fantastisk gudstjänst helt enkelt tillsammans. Och det här är från Apostlagärningarna 17. Ursäkta att jag gör så här konstigt, men det är, jag är dålig på
0: att... Nej, men du är så smidig, Linus.
1: Ja, men jag är ändå det. Det är en av mina skills att vara smidig. I Apostlagärningarna 17 så kan vi läsa om Paulus och Silas som är i Thessalonike. Och de är i synagogan och de står att de samtalar med folket utifrån skriften, alltså utifrån Toran och liksom den bibeln som fanns då, om att Jesus är Messias. Vissa människor tar emot det här och andra människor av,

0: avfärdar det här. Och där ska vi börja läsa från vers 5 nu, så häng med mig några verser framåt. Står så här: men judarna blev avundsjuka och fick med sig en del onda män från gatan och samlade en mobb till upplopp i staden. De stormade fram mot Jasons hus och sökte efter Paulus och Silas för att släpa ut dem till folkmassan. När de inte fann dem drog de med sig Jason och några andra bröder till stadens styrande och skrek: nu är de här också, de som har vänt upp och ner på hela världen. Och Jason har tagit emot dem. De gör tvärt emot kejsarens påbud allihop och säger att en annan är kung, en som heter Jesus. Nu är de här också, de som har vänt upp och ner på hela världen. Jag älskar Nyhemsveckan. Jag älskar att få vara tillsammans i ett sånt här rum och få lovsjunga Gud, att få lyssna till god undervisning och få ha fantastiska dagar tillsammans. Och jag tror att vi är många som känner så här inne. Men min bön och min längtan är att det ska få vara så mycket mer än så. Att det här får vara en plats dit vi får komma och fylla på, där vi får möta med Gud, där vi får bli märkta av hans härlighet, av hans godhet och hans kärlek. Så att vi sen kan få med och vända upp och ner på den här världen. Ja, men Gud är god och han vill ju använda oss till det här. Vi kan ju läsa, jag älskar att läsa de här stycken, för att när apostlarna, när de tidiga kristna levde ut sin tro, fyllde av den heliga ande, så vände de upp och ner på den tidens värld. Alltså, det tillhör ett annat rike, Guds rike, som inte är av den här världen, men som är helt annorlunda på ett fantastiskt och bra sätt. Och jag tror att Gud vill märka oss den här kvällen så att vi faktiskt kan få med och se det här. Så jag vill bara uppmana dig, kom med en förväntan och... Ja, men vi har varit här några dagar nu och det är några dagar kvar. Men Gud kan få göra det ikväll. Gud kan få möta dig ikväll. Gud kan få märka dig ikväll. Gud kan få göra dig fri ikväll. Låt oss bara komma med förväntan inför vad Gud vill göra. För vi kan inte göra så mycket i oss själva, men Gud, han kan göra allt.
1: Come on.
0: Jakob, vill du ta med oss en bön för kvällen?
1: Låt oss be den bön som kyrkan har bett sig sedan urminnes tider. Helige ande, kom. Helige ande, vi bjuder in dig att göra din grej ikväll. Vi bjuder in dig, Gud, att få röra dig fritt här och komma och rör vid våra hjärtan i de områdena av våra liv, Gud, som vi kanske skäms över, som vi inte alltid orkar ta tag i, Gud. Fader, vi bjuder in dig att göra din grej ikväll. Kom med ditt rike, Gud. Kom och vänd upp och ner på våra liv. Kom och vänd upp och ner på vår värld, Gud. Kom och vänd upp och ner på våra inren så att vi kan få bli tvättade rena, Gud. Du har betalat ett fullkomligt pris, Gud, för att vi ska få vara rena, fria. Du vet oss rätten som dina barn, Gud. Så helande, vi bjuder in dig. Och vi ber, låt ditt rike komma och låt din vilja ske. I Jesu namn. Amen. Amen. Vi lämnar över till Rutan och Sport for Life.
0: Yes.
2: Nyhem.
3: Hallå?
2: Sami, det är Nyhem nu.
3: Just det är Nyhem.

0: Så är ni igen! Är vi med? Oj, oj, oj. Vilken glädje att få stå här idag igen. Och vi har haft en riktigt härlig dag. Vi har kört Ultimate Frisbee. Och det var några lag som kämpade otroligt hårt. Som krigade hela vägen. Och Sami, vilka vann? The Kings!
1: Så är det.
2: Okej, nu är publiken intresserade på vad ni heter och vart ni kommer ifrån då. Så får ni presentera er.
3: Ville kom från Uckre.
4: Edvin från Göteborg.
5: Isak från Uckre.
2: Okej, då är min fråga till Isak. Hur kommer det sig att ni vann och vad var nyckeln till att vinna hela?
5: Jo, men vi hade en riktigt rutinerad gammal Ultimate Frisbee-spelare som riktigt carryade laget, hade strategier och vi ska göra. Han kunde precis lägga de rätta bollarna, frisbeen, på precis där man ville ha den och fånga den. Så det var det.
2: Nice. Ja. Och vi är inte de enda som har haft grejer på rutan, utan det är också ni har haft.
6: Jajamän, vi har också kört två stycken tävlingar idag. Så här har vi vinnarna av Mission 111 Backrace. Och ja, nu undrar alla vad ni heter och var ni kommer ifrån.
7: Samuel från Lessebo.
8: Bukuru från Lessebo.
9: Alexander från Lessebo.
10: Charlie från Nyköping.
6: Jag tänkte även passa på att fråga, för att jag vet inte om ni känner igen de här grabbarna, men vi gör det för att ni har vunnit nästan alla våra tävlingar. Så de är grymma. Så vi undrar, varför är ni med och tävlar i Bibelskoletältet?
7: Bra fråga. Typ det enda vi klarar av att vinna typ.
8: Jag tycker att alla... Alltså samarbete går väldigt bra. Vi kan klara alla uppdrag tillsammans.
9: Det var rätt så lätt att vinna tävlingarna.
6: Jag tycker ni ska komma och utmana de här grabbarna nästa år. Jag hoppas vi ses där. Och sen har vi haft en till tävling och det är Hillsong Head Basket. Vad heter ni? Var kommer ni ifrån?
11: Jag heter John från Ulricehamn.
12: Stora namn, Rachel från Kalmar.
6: Och idag så får ni lite merch från Vinga Folkhögskola och June Folkhögskola. Idag var faktiskt sista dagen för oss i Bibelskoletältet på rutan med tävlingar. Ni kan låna lite kubb och så av oss imorgon och resterande dagar. Men är det så att ni vill fråga någonting om Bibelskola eller liknande, så hittar ni oss i en monter uppe i Nya Musik. Så välkomna dit.
0: Amen. Och vi på Sport for Life har två otroliga turneringar kvar på rutan. Och imorgon så kommer vi köra doppboll. Så det kommer bli spännande och vi kommer köra doppboll med mål. Och det här är någonting som jag och Sami har tänkt på, liksom lite nytänkande, och tror att det kommer bli riktigt kul. Så att ja, men det är någonting som jag rekommenderar att vara med på. Det kommer vara minst 5 personer, max 10 personer i varje lag. Och en från båda könen måste vara med i varje lag. Så man anmäler sig på sportforlife.se/nyhem, precis som det står på skärmen, eller QR-koden. Så jag hoppas att vi ses imorgon 15:00 på rutan. Och med det sagt, tack för oss.
13: Hallå, ni hem! Jag heter Sofia och jag jobbar som ungdomsledare i Habo. Ja. Och ikväll ska jag få läsa ett bibelord för er. Och har ni er bibel med er, vilket jag ju vet att väldigt många har, så kan man få ta upp den och slå upp Efesebrevet kapitel 3. Och så ska vi läsa från vers 14 och framåt. Åh, vilket härligt bibelprassel. Då står det så här. Därför böjer jag mina knän inför fadern. Han från vilken allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av Guds fullhet. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer i evigheters evighet. Amen. För mig så är Nyhem en plats där just precis det här får hända. Där Gud får ge kraft och styrka. Men framförallt en plats där vi liksom tillsammans får upptäcka Jesu kärlek. Där vi får liksom lära känna honom mer. Och där vi bara får bli uppfyllda av Guds fullhet som det står. Och det här är en plats som vi också bygger tillsammans. Det har varit människor i generationer som har varit med och byggt Nyhem. Och vi får fortsätta göra det för varandra men också för de som kommer efter oss. Och Nyhem bär inte sig självt utan vi behöver liksom vara med och bära Nyhem ekonomiskt. Och det har vi möjligheten att göra. Så att era barn och barnbarn och de som kommer efter också kan få ta del av Guds kärlek på Nyhem. Så som ni får göra och vi får göra just nu. Och det kommer upp ett swishnummer på skärmen. Så där kan man få vara med och ge. Man kan också få engagera sig på olika sätt i Nyhem. Som Jakob sa så kan man till exempel bli volontär i nattcaféet eller annat. Men tillsammans så får vi vara med och bygga Nyhem. Och det är helt fantastiskt. Visst är det? Ja. Jag tänker så här. Vi kan ställa oss upp så ska vi få be för de pengarna som kommer in. Och så kommer vi gå in i en stund av lovsång och bön innan vi ska få höra Edvard predika. Jesus, vi tackar dig för Nyhem. Vi tackar dig för den här platsen som har bara varit så full av din närvaro i generationer efter generationer. Och Gud, vi längtar efter att den här platsen skulle få fortsätta vara det för de som kommer efter oss. Så vi bara vill vara med och ge in i det här. Och vi ber nu för de pengarna som kommer in. Att de ska få räcka långt, att de ska få bli till välsignelse, Jesus, för de som kommer efter, Herre. Tack för att vi tillsammans får bygga Nyhem. Tack för att du är här just nu och för att du också vill möta oss i det här stället som vi är på, Jesus. Tack för att du ser vad vi bär på, vad vi behöver. Och vi får bara komma till dig precis sådana som vi är. Kom här och möt oss. Kom och var mitt ibland oss. I Jesu namn. Amen.

Ja, Herre, vi tackar dig den här kvällen för att du är uppstånden. Vi tackar dig för att du lever. Att du är mitt ibland oss när vi möts här den här kvällen, Jesus. Jag tackar dig för var och en som finns inne i det här rummet just nu. Tack för att du känner oss utan och innan. Och du har inget mer angeläget än att visa för oss hur älskade vi är, hur dyrbara vi är och vad du har gjort för oss. Tack för att din heliga ande är utgjuten. Den är över oss. Den är här just nu för att visa vem Jesus är. Vad han har gjort. Jag tackar dig, Jesus, för det. Och jag tror att det sitter några här inne som undrar, varför blir jag så berörd av den här musiken? Några som kanske inte brukar gå på såna här möten och samlingar. Men då vill jag bara säga till dig att Gud söker dig. Han längtar efter dig. Och han vill visa vem han är för dig. Jag tror att det är en av de grejerna Gud vill göra den här kvällen. Han vill komma med uppenbarelse. Han vill visa sig själv för oss genom den heliga ande. Tack för att du är så god, Jesus. Tack för den här kvällen. Tack för att vi får ta vara på den. Att vi får kliva in i den med öppna hjärtan för det du vill säga. Jag kan säga mycket saker, men det är din röst. Det du har. Det är det vi vill åt. Det är det vi sträcker oss efter och det är det vi öppnar oss för. I Jesu namn. Och hela Nyhemshallen sa. Amen. Varsågoda och sitt ner. Kanske ge en och annan high five på vägen ner där. Kan jag uppmuntra dig till. Ja, wow alltså. Den här kvällen så vill jag berätta en hemlighet för dig. Och den är egentligen inte så särskilt hemlig. Den står ganska så uppenbart i Nya Testamentet. Men jag tror att det är väldigt många som har missat den grejen. Det är väldigt många som inte har fått grepp om den planen som Gud har. Och det är en sorg. För jag ser många som väljer bort den här vägen att leva på. Och min bön är för den här kvällen då att vi skulle få upptäcka det här igen. Redo tillsammans. Att vi skulle börja brinna för det som Gud har utmanat oss till att följa. Jesus har en tydlig strategi när han går på jorden. Och han möter människor. Mängder utav människor möter han. Och sen så när de får det här mötet med honom. Och han kanske gör ett under eller han undervisar. På något sätt så är det som att människor får upp ögonen för honom. Då är det inte så han säger, vad bra att du börjar gilla mig. Vad bra att du tror på mig. Vad bra att du tyckte det var bra det jag sa eller det jag gjorde. Nu kan du gå hem. Glöm inte vem jag är. Då kan du gå hem och så kommer du ihåg det. Så kommer du komma till himlen så ses vi där. Det Jesus gör är att han kopplar in människor i en gemenskap. Det som är så sensationellt med Jesus och gemenskap och hans strategi när det kommer till det. Det är vilka människor han kallar att följa honom. För det Jesus gjorde på den här tiden att samla människor runt sig, det är liksom ingen ny grej. På den här tiden så var det många rabbiner, lärare som samlade människor runt sig. Grejen var ju att för de här rabbinerna så kom det ju människor till dem och sa, jag vill följa dig, jag vill lyssna på dig, jag vill vara tillsammans med dig för att se hur du lever ditt liv. Det Jesus gör är att han är ute och går och så möter han en människa som verkligen har missat det här rabbitåget liksom, som ingen skulle räkna med, och så utmanar han då, skulle du vilja följa mig? Och den här blandningen av människor som Jesus har i sitt gäng efterföljare är väldigt spännande. Han har några riktigt såna goa hårdarbetare. Såna där som, ja men du vet, såna som sliter riktigt hårt på jobbet och luktar riktigt illa. Amen. Det kommer att vara lite av ett tema den här predikan. Dofter. Fiskarna. Han har 4 stycken åtminstone, va? Han har utmanat några kvinnor att följa honom. Det var ingen annan som hade. Jesus tog med kvinnorna, han räknade med dem. Det passade sig inte den tiden. Han frågar Levi som sitter där
och tar in skatt. Och grejen med Levi och tullindrivare som han var, det var att han var en riktig sån landssvikare. Så han jobbade för ockupationsmakten. Så det är typ som, om vi säger då, i Ukraina där Ryssland har ockuperat vissa områden. Så sitter en ukrainare och jobbar för Ryssland och tar upp skatt utav sitt eget folk. En sån var han. Och han var alltså, han stod riktigt lågt i kurs. Så han har med Levi där som jobbar som tullindrivare. Och inte bara det då, utan då har han ju också tagit in Simon som var zelot. Och zeloterna var en grupp judar som arbetade stenhårt för att få ut romarriket. Och de var liksom extremister och våldsbejakande. Så de hade inget emot att sticka ner en romare om de fick chansen. Och här har vi någon sån skön stämning. Jag ser liksom Jesus gå där med sina lärjungar i följe. Och Levi, eller Matteus som han också kallas i några evangelier. Och Simon, jag bara undrar hur den här stämningen är där när de följer honom. Han plockar ihop ett gäng, en brokig skara, en riktigt blandad skara. Han samlar människor runt sig, han bygger gemenskap. Och de enas i hans efterföljelse. De följer honom och när han är borta då sprider de budskapet om honom. Och det här leder, det de gör är att när de sprider ut det och berättar om Jesus så kommer det upp mängder av församlingar. Som andra människor börjar tro på det de delar. Vi har ett särskilt ögonblick när den här uppenbarelsen av vem Jesus är blir tydlig. Och vi ska läsa ifrån Matteus kapitel 16. Vers 13-20. Där står det så här. När Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar, vem säger människorna att människosonen är? De svarade, vissa säger Johannes döparen, andra Elia, andra Jeremia eller någon av profeterna. Han sa till dem, och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande Gudens son. Jesus sa till honom, salig är du Simon, Jonas son, för det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig, utan min far i himlen. Och jag säger dig, du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt som du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt som du löser på jorden ska vara löst i himlen. Och sedan befallde han lärjungarna att inte berätta för någon att han var Messias. Här har vi ett sånt där moment där det händer någonting för första gången. Ett genombrott som sker här. Där Jesus ställer den här frågan till sina lärjungar. Vem är jag? Vem säger människor att jag är? Vad säger ni? Vem säger ni att jag är? Och då har en av de här sköna fiskarna då, som jag nämnde förut, som luktar lite illa. Han är först ut. Jag vet inte hur många gånger i Matteus evangeliet han är först ut med att kommentera. Han pratar innan han tänker. Och den här gången så är det inte bara han som pratar. Utan det är Gud som har visat någonting för honom. Han får en uppenbarelse. Han får förstå vem Jesus verkligen är. Han är Messias, den levande Gudens son. Och det som händer där då, det är som när Jesus förklarar det som har hänt då, det är det som att det här är den första stenen, den liksom klippan, den stora stenen som vi bygger vidare på. Och sten på sten kommer läggas till där människor kommer förstå vem Jesus är och det kommer liksom byggas ihop. Jesus bygger sin församling. Och det här är det jag vill säga till dig den här kvällen. Jesus bygger sin församling. Frågan till dig och mig. Låter du dig bli byggd? Församlingen är Guds plan. Frågan är den din plan? Det ska vi fundera lite på. Jag är djupt förälskad i församlingen. Den kan omöjligt vara något annat än gudomlig.
Det är ett helt omöjligt grupparbete. Där vi som tror på Jesus har pusslat samman och vi har egentligen inte särskilt mycket med varandra att göra ibland. Vi kommer från massor med olika bakgrunder. Jag vet inte hur det ser ut i din församling, men i min församling är det väldigt så. Vi är väldigt olika när vi ses i gudstjänst. Och det är härligt. Det är Guds plan att vi ska få enas och stå tillsammans i namnet Jesus med ett gemensamt uppdrag. Jag vill läsa ifrån Efesierbrevet 2, vers 20-22. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Trots så att vi är olika och en del av det här svåra, på gränsen till omöjliga ibland, grupparbetet, församling, Guds plan på jorden, så smälter han oss samman till en enhet genom den helige ande. Trots våra olikheter så får vi förenas och byggas ihop. Och ett tempel, templet för de här människorna var platsen för Guds närvaro. Så våran gemenskap utav brokiga människor kopplas samman genom den heliga andes verk. Jag har ganska många sådana här moments i mitt liv när liksom, vi är jätteolika. Men den heliga ande kopplar våra hjärtan tillsammans. Och jag har ett sånt minne från ett bönemöte för ganska länge sedan i min hemförsamling. Jag är uppvuxen i en liten församling i Falköpings kommun. Kinnarp. Och vi var på bönemöte och det var jag, Barbro, jag tror det var Kerstin, Karin. Det var vi. Kanske någon mer, jag kommer inte ihåg. Men när vi ber så är det som att den helige ande bara väcker våran passion där. Så att vi ber och enas otroligt starkt i den här bönen. Jag bara känner den här enheten, hur vi står tillsammans. Hur den helige ande bara kopplar oss samman på ett övernaturligt sätt. Hur våra hjärtan liksom drar åt samma håll och vill samma sak den där stunden. Trots att vi är så olika från olika generationer. Hur den helige ande kopplar samman oss i en enhet. Den helige ande bekräftar Jesu plan för den här världen. Han kopplar oss samman på ett övernaturligt sätt. Och min bön är att vi alla skulle göra den här erfarenheten. Hur Gud bekänner sig till sin församling. Församlingen har ju ganska mycket uppförsbacke i våran tid alltså. Om man ser till hur vi ska förhålla oss till församling. Det är inte direkt så att, ja men ni vet, man, ja, i alla fall för min egen del, att man reflekterar över, ja men hur ser andra på mig om jag liksom blir sedd tillsammans med de här eller... när jag jobbar med ungdomar liksom, det är hopplöst. Man får inte upp några ungdomar till att leka en lek längre för de är så rädda för att bli filmade och uthängda på Snapchat liksom. Vad ska alla andra tycka om mig då? Vi blir ännu mer uppdelade i våra generationer idag på grund av de sociala medierna som liksom triggar våra algoritmer så att vi bara sprids ut så här va. Det finns en uppförsbacke. Alla är inte så sugna på att bli förknippad med en tandlöse från det sociala arbetet. Eller evangelist Börje som springer på stan och vittnar hela tiden. Och alla vet. Eller skröpliga Agda. Skadar min image. Andras bild av mig. Men du vet, så är det tror jag. Att det som är svårt och det som tar emot är inget argument för att inte följa Guds ord. Du vet, Guds plan för den här världens räddning är församlingen. Hur okreddigt det än är. Och det är inte liksom den första gången Gud har använt en lite så oskön plan.
Det finns, det skulle jag nästan kunna kalla det för ett tema. Fråga Maria, Jesu mamma. När ängeln kommer till henne och hon troligtvis är hon i yngre tonåren där. Jag har en plan, säger Gud. Jag tänker så här, skulle jag nästan kunna kalla det för ett tema. Fråga Maria, Jesu mamma. När ängeln kommer till henne och hon troligtvis är hon i yngre tonåren där. Jag har en plan.

planen. Guds planer i gamla testamentet. Långa promenader i öknen. Ologiska stridsstrategier som verkar omöjliga. Gå runt murar. Slåss med trumpeter, krukor och facklor i numerärt underläge. Det passar inte riktigt min image. Det passar inte riktigt liksom. Det känns inte riktigt rätt för mig bara. Eller har du tänkt på hur det luktade på arken? Jag hade ett par kompisar när jag växte upp. Och de bodde på grisgård. Så när jag cyklade till dem då, så kom jag cyklande så här. Och ju närmare jag kom, desto liksom... När jag kom runt en viss kurva, då kände jag första så här. Och sen bara det här ökar liksom. Ju närmare och närmare jag kommer, desto mer gris luktade. Och ja, grisar luktar inte jättegott. Ja. Så att liksom den här doften, jag bara föreställer mig hur fruktansvärt illa det måste lukta på arken. Noah, Sem, Ham, Jafet och fruarna måste genomlidit den trippen liksom. Guds plan är inte alltid särskilt smidig. Den är inte alltid liksom super, passar inte alltid våra ideal och alla liksom får oss till att se särskilt bra ut. Jag gör nog hellre något annat. Men det är församlingen som är Guds räddningsplan. Den är inte smidig. Den är inte luktfri. Den är fylld av trasiga människor som behöver räddas. Och där inkluderas du och jag. Och gör vi rätt som församling, då har vi mycket grejer som inte är helt fräscht i vår församling. På ett bra sätt. Alltså all dålig doft, en del dålig doft kan man springa ifrån. Det vill jag också vara tydlig med. Men om vi gör rätt som församlingar, då kommer vi fylla den med människor som kanske inte har allting på plats. Kommer det inte vara särskilt smidigt. Men då gör vi rätt. Arken stinker. Kanske Guds räddningsplan också stinker. Men hur luktar du och jag? Vad har du för attityd? Vad har du för inställning? Är du beredd att lägga ner din bekvämlighet? Prioriterar du den? Hjälper du den att nå sitt uppdrag? Att vara Guds närvaro på jorden och rädda ytterligare en människa för evigheten? Jag tror att det finns en biblisk princip i att du tar ett beslut. Du läser Guds ord. Du ser någonting som Gud vill att du ska göra. Och sen bestämmer du dig. Många gånger, och jag tror framförallt det är extra lätt när man är på konferens och känner liksom så här, det här flowet och allt. Det är så lätt och smidigt. Så där. Men att följa Jesus, att lyda Guds ord, är kopplat till din och min vilja. Och det finns någonting som kallas för heliga beslut. Att du bestämmer dig. Och när du och jag bestämmer oss, du är säker på att Gud välsignar det beslutet du tar. Så när du läser om givande och det finns uppmuntran till att ge 10% av det du äger, börja med att ge det. Nu bestämmer dig för att göra det. Tror jag det finns en välsignelse i det. När du läser om att tjäna, att alltså göra saker osjälviskt utan att få någon egen vinning. När du bestämmer dig för att göra det och gör det, då tror jag det finns välsignelse för dig i det. Och när du väljer församlingen, den här udda gemenskapen, den här brokiga skaran med blandade människor som inte kan komma överens. Och väljer att leva av den, leva i den, leva för den, då finns det välsignelse i det. Välj med din vilja. Och Gud kommer att välsigna det. Med sin närvaro. Med sitt liv. Och min bön och förhoppning är att du skulle på ett förnyat sätt ta ett beslut den här kvällen. Att få följa. Att koppla dig till den här planen. Att vara med och bygga församlingen. För om du inte gör det, då tror jag att du kommer missa massor av Guds härlighet och närvaro och liv.
Ja, det här var lite svårt.

svagheter nu då. Och sen blir det lite principer där. Men nu tänkte jag att vi skulle vända lite på det här skeppet. Ta lite positiva grejer också. Vi ska läsa från Efesierbrevet igen. Vi hoppar över till kapitel 3. Vi har redan hört den här versen idag. Läser från vers 18, kapitel 3. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av Guds fullhet. Det är nämligen så att förutsättningen om vi ska få tag på hela paketet, då är det att det är en omöjlighet. Du kan inte få tag på det själv. Det går inte själv. Utan det är det fantastiska ordet tillsammans som är vägen fram för att vi ska få tag på det Gud lovar oss. Bara då kan vi förstå och se och få tag på vem Gud är fullt ut. Tillsammans blir vi bättre är en reflektion jag har kring församlingen. Kul med fotbolls-VM, eller hur? Jag fick ju vara med på den här fantastiska matchen som slutade lyckligt här i eftermiddags. Ja, det var starkt. Det var en och annan som fick se. Liksom, jag är en ganska begränsad fotbollsspelare för det som var där ni såg det. Liksom, så här, va? När jag spelade förr så var det mycket så här. Ja, men Edvard, när du får bollen, passa vidare den fort. Det var så här, tränarens råd till mig. Så här. För, men det var inte min styrka. Min styrka var så här. Springa, kämpa, tackla, vinn bollen. Så passar du en enkel passning. Det var så här, tränarens instruktioner. Och det var jag bra på. Så det var kul. Men för min egen del då, så är det så här att 11 stycken Edvard hade ju inte vunnit särskilt många fotbollsmatcher. Utan jag var ju i desperat behov utav de här som hade liksom, som kunde dribbla, som var snabba, som kunde avsluta och skjuta. Utan dem så hade jag ju inte fått vara med och vinna några matcher. Men med dem så fick jag ju vara med och vinna. Jag fick ju vara med och vinna som ett lag. Vi fick vara med och vinna som ett lag. Vi vann som lag, vi förlorade som lag, vi var en enhet. Att stå i den där cirkeln och fira ett mål eller sjunga Sigge-sagge i omklädningsrummet efter, det gjorde vi som ett lag. Tillsammans blir vi bättre än vad du hade kunnat göra. Tillsammans så kan vi få se mer. Och vi får vinna segrar som vi inte kunnat vinna i vår egen kraft. Paulus målar upp församlingen som en kropp i första Korinthierbrevet. Kapitel 12 och en vers där bara från 26. Det står det. Om en kroppsdel lider så lider alla de andra delarna med den. Och om en kroppsdel blir ärad så gläder sig alla de andra delarna med den. Så vi får alltså fira tillsammans och vi får lida tillsammans. Och det är en styrka att vi får leva livet tillsammans i församlingen. I den gemenskapen. Nu ska jag välkomna låtsasteamet upp här. Det var det ena. Det andra. Det är tillsammans blir det vackrare. Jag tycker att församlingen är fantastiskt vacker. Jag älskar när vi firar nattvard i min församling. Vi har nattvardsgång, så mitt gång, och så går alla in i mitten. Och så är den här blandningen. Alla sorters människor. Olika hudfärger. Olika mycket på bankkontot. Olika jobb. Och så får vi alla kliva fram. Och hålla fram våra tomma händer och ta emot Jesu kropp och Jesu blod. Lika beroende är vi allihop. Och det är så vackert hur vi är en enhet. Vi sitter ihop. Och det är vackert när vi bidrar in i församlingen. När människor tjänar osjälviskt vecka efter vecka. När jag var lite yngre så var jag med och sjöng kör. Jag blev väldigt positivt uppmuntrad av, eller det var uppmuntrande
att det här musikläger-gänget här var här. För jag visste inte att de skulle komma, så det var väldigt roligt. För det här är en bild jag har då. Att när vi bidrar med våran stämma och vi sjunger samma sång, då blir det så sjukt mycket vackrare än när vi sjunger själva. Det engelska ordet för stämma är harmony. I harmoni. Det är så otroligt vackert. Jag tror att det är en skönhet som den här världen kan knockas av. Jag skulle bara, lovsångsteamet ska hjälpa oss lite med den här bilden. Vi ska bara få lyssna på dem när de sjunger en sång här. I stämmor. Det skulle få vara en liten bild på hur församlingen är.

Vill du bidra med din stämma? Vill du ge dig åt församlingen? När du är med och tjänar och lägger ner ditt liv in i Guds räddningsplan, då kan vi få vara som staden på berget som lyser upp i mörkret. När människor ser hur vi älskar varandra, så ska de förstå att vi är hans lärjungar. Den här kvällen har jag velat utmana dig att ta dig an Guds räddningsplan på allvar. Koppla dig in i den. Jesus kallar dig. Han bygger sin församling och han räknar med dig. Jag vill att utmana dig att överlåta dig på nytt. Att ta ett beslut. Att leva ett liv för Guds församling och i Guds församling. Ja, nu är vi ju i en sån här fantastisk idrottshall. Och det är lätt att bara ryckas med i allt vad stämning är. Men jag vill peppa dig. Jag vill utmana dig. Låt inte det här rinna förbi, utan ta tag i din pastor. Så säger du, jag vill vara med. Hur kan jag vara med och bygga? Hur kan jag ge mig åt det här? Hur kan jag koppla in i det Gud gör? För när vi, trots att det är obekvämt, väljer Guds planer, så välsignar han det. Du tar besluten. Han dyker upp. Och hans helige ande markerar och verkar genom sin närvaro i dig och i gemenskapen. Det är Guds tempel på den här jorden. Våran svaga gemenskap. Guds plats där han verkar med sin närvaro mitt i det som är brustet och långt från perfekt. Skulle vi runda av med Petrus ord. Vi fick ju börja lite där med Petrus. Jag tänker vi ska runda av med honom också. Från första Petrusbrevet. Och andra kapitlet, 4-5 versen. Det står så här. Kom till honom, den levande stenen, förkastad av människor, men utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Ikväll kan du få vara med om samma sak som Petrus fick vara. När Gud låter dig förstå vem Jesus verkligen är. Och så vill han bygga in dig i en gemenskap. Samman med människor. Där ni får vara Guds sändebud i din stad. Eller där du bor. Och få ta ner himlen till den platsen där du finns. Ska vi be en bön? Herre, vi tackar dig för dina planer, även om de kanske inte alltid passar oss. Vi vill överlåta oss till dina planer, Herre. Vi vet vad du kan göra. Vi har hört om vad du kan göra, Jesus. Och vi vill se det igen i våra församlingar, där vi finns. Tackar dig, Herre, för att det vi har är din närvaro. Tack för att du kan göra allting nytt, Herre, på ett ögonblick, Jesus. Jag tackar dig för att du går runt här och du kallar oss till dig. Det är där allting börjar. Du som bygger din församling, du som kopplar oss samman, du som fyller oss med ditt liv. Vi sträcker oss mot dig den här kvällen. Och vi ber, ske din vilja, gör vad du har tänkt, Herre. Så vi välkomnar dig att göra det just nu, in i varje hjärta. Kära vänner, nu fortsätter den här kvällen.
med att förbönsplatsen kommer öppna nu. Och bakom mig på skärmen här så kommer det rulla kunskapens ord. Det betyder att förberedarna har lyssnat in Gud. Och det som rullar här är hälsningar som kan vara till någon av er som sitter där. Om du känner igen dig i någon av de där hälsningarna så tycker jag att du ska gå på förbön. Och jag tror att du finns här som behöver ge ditt liv till Jesus. Så jag vill utmana dig. Kom fram. Du känner verkligen hur det drar i dig, hur du längtar, hur du liksom, det är någonting annorlunda liksom. Och det är Gud som drar i dig. Så ta den tillfället vi har nu och sök Gud. I Jesu namn.

då lämnar vi kvällens nattmöte och vi kommer alldeles strax att gå in i nattradion här på Radio Nyhem. Vi ska lyssna till en kort andakt om vänlighet, men en sång först, Gentle Healer med Casting Crowns.

0: Välkommen till vår andaktsserie som handlar om andens frukt. Den utgår ju ifrån Galaterbrevet 5 och 22 år runt där. Och idag har vi kommit till andakten om vänlighet. Vi pratar ju utifrån Galaterbrevet 5 och 22. Och där står det om andens frukt, alltså den frukt som kommer utifrån ditt liv när du går med den helige ande. Ordspråksboken 12 och 25 säger: bekymmer tynger en mans hjärta, men ett vänligt ord ger det glädje. Tänk att våra ord kan få betyda så mycket. Vi talar en hel del och säger saker på väldigt olika sätt. Och jag tänker det är väldigt olika frukt också, det som vi säger till varandra. Om man läser Jakobs brev så står det en hel del om att tungan är en eld. En liten eld kan bränna ner en hel skog. Ja, det står till och med att tungan är antänd av helvetet själv. Du kan med dina ord förstöra andra människors liv. Och du kan till och med förstöra ditt eget liv med vad du säger. Död och liv har tungan i sitt våld. Den som gärna använder den får äta dess frukt. Det här borde få oss att tänka på hur viktigt det är att vara vänliga mot varandra. Hur vänliga ord stillar vrede. Säkert har du varit med om situationer där en människa börjar gapa och skrika och får samma sak till svar. Det blir ju inte så bra. Säkert har många av er också fått lära er att lågaffektivt bemötande är någonting väldigt bra. När man jobbar i yrken så som förskollärare, polis, lärare, ja, många yrken där man möter människor i olika situationer, då är det här någonting väldigt bra. Ja, principen är bibliskt. Att inte kasta mer bränsle på brasan, utan istället stilla ilskans eld. Jag har så varma minnen från en äldre dam i den församling där jag växte upp. Hon var lärare till yrket och alla barnen älskade henne. Hon var fantastisk och hon var med på läger tills hon var faktiskt över 90 år gammal. Hon var ett verkligt föredöme. Hon hade en otrolig effekt på barn och ungdomar. Trots att vi hade med oss barn av alla de sorter som finns, så satt alla tysta när Ulla pratade. Ulla talade stilla och höjde inte röst.
1: Jag, Studio Botvid, vill tacka sina lyssnare för idag. Vecka 25 är sedan många år vikta åt Nyhemsveckan här i den lokala radion. Och det är Studio Botvid och Pingstkyrkans del här i den lokala radion som då bjuder på sändningarna ifrån Nyhem och Nyhemsveckan. Till midnatt varje dag.